0: by Yomiuri。
1: 時刻は9時を回りました。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。そして高校野球の茨城県大会準決勝第1試合も9時から始まりましたね、はい、第1試合は常総学院対明秀日立の試合が予定されております。さあそれでは9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案は昨日参議院憲法審査会で与野党の賛成多数で可決されました。投開票立ち会い人の選任要件などの規定を公職選挙法と揃える内容で明日の参議院本会議で可決成立する公算が大きくなっています。採決では改正案を衆議院に共同提出した自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党に加え立憲民主党、公明党の両党が賛成しました。国民投票法改正案はなり手が不足している投票立ち会い人の選任要件を緩和し悪天候などで離島から投票箱を運べない場合に備え現地で開票所を設置する際の開票立ち会い人の選任規定を整備することが柱です。AM 放送に限定されている憲法改正案の広報放送を FM 放送でも可能にします。いずれも公職選挙法ではすでに改正されています。次のニュースです。 iPS 細胞から作った心臓病治療用の再生医療製品について厚生労働省は昨日公的医療保険を適用する案を厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会に提示し了承されました。公定価格は5320万円で9月から保険適用されます。高額療養費制度を利用すれば患者の自己負担額は多くても数十万円となります。 iPS 細胞由来の製品の実用化は5月に保険適用になったパーキンソン病治療用の製品に続いて2例目になります。心臓病治療用の製品は iPS 細胞から作った心筋細胞をシート状に加工した心筋細胞シートリハートで大阪大学初の新興企業のクオリプスが開発しました。狭心症や心筋梗塞などで心臓の動きが悪くなる虚血性心筋症を発症し重症心不全を起こした患者が対象となります。おしまいのニュースです。昨日発表された今年上半期の全国のスーパーの売上高は6兆3188億円となり前の年の同じ時期に比べて 0.7% 増えました。上半期として7年連続のプラスとなりました。売上高のおよそ7割を占める食料品は 1.5% 増でした。節約志向で購入する商品の点数が減少する一方店頭価格の上昇で客単価が増えたことが影響しました。日用雑貨品など住居関連品は 0.5% 増でした。化粧品や家具の販売は苦戦しましたが中東情勢の影響でゴミ袋やポリ袋などナフサ由来の製品への需要が高まりました。以上この時間のニュースをお伝えしました。
0: パルルーン Weather Information。
1: 時刻は9時4分回っています。ようやく気温も30度になりましたね。現在 30.5 度、東北東の風が 3.1 メートル、湿度が 66%、今日はこの後しっかり、昨日ぐらいまで上がってきそうです。詳しい天気を見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし

新しい関東体験を皆様に茨城トヨペットがお送りいたします。空模様から見ていきましょう。え、今日は南東の風のち北東の風、お天気は晴れで昼過ぎから時々、曇り、そして昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風のち東の風、お天気は曇りで昼過ぎから時々雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5メートル、明日も 1.5 メートルでしょう。気温です。今日はこの後ぐんと上がって水戸で34度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 10%、 正午から夕方6時までが 30%、 夕方6時以降は 20% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。さあ、昨日は 35.0 度まで上がった水戸地方、今日は34度まで上がる予報が出ております。ただ暑いのは今日までで、明日からは30度を下回ってきそうです。明日は曇り時々雨、最高気温28度、土曜日曇りで最高気温28度、日曜日も曇りで27度予報ですね。土曜日は水戸小門祭りというか、あの花火大会が水戸でも行われますけれどもね、曇り予報か、まあ、雨の心配はちょっと心配ですけどもね、 40% ですけれども、まあでも28度ですから、まあ、暑さが少し和らいだ中、花火大会楽しめそうですね。以上、天気でした。

皆さんおはようございます。時刻は9時7分回りました。今日は7月23日二十四節気の中でも、大暑でございます。まあ小暑から大暑までが暑中見舞いを出すタイミングに当たるということで、今日から、立秋までが残暑見舞いになるんですね。はい、まあ、最近はやっぱりねこうメールとか SNS が主流になってきてますから、なかなかこうおはがきを送るという昔ながらのお風情ある文化、薄れてきているところはありますけども、やっぱりこういうのは受け継いでいきたいですよね。はい、今日も気温が朝から上がっておりますので、皆さん体調気をつけてお過ごしになってください。今日はね我が家の恒例行事ということでメッセージをお待ちしております。ではこのお時間もご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、ひろのりさんありがとうございます。昨日はトラックの中でエアコンはガンガン効いてるのに、直射日光の影響でなぜか汗が滴るというヘンテコリンな状態でありました。そうか、直射日光やっぱりねなかなか手強い相手ですなね、まあ、でも本当にうまく、私は結構車運転するときにはねもう保冷剤をなんかねクーラーボックスに入れて、ちょっと保冷剤をね首に巻いたりとかいろいろしながらちょっとねクールダウンしてますよ。うん、奥山さんの話を聞いて、プロ野球の選手もそういう状態になるわけですから、学生の皆さんが夏の日中スポーツやるのは大変危険な時代になってしまったということですよね。そう、今日のオープニングでお話しましたけどもね、昨日浦和で行われたプロ野球の2軍戦ですね、ロッテオリックス戦が、熱中症みたいな感じで体調不良者が続出してノーゲームになったというねニュースを見て、ねえもう本当にプロの選手もそうなる時代ですから、夏の昼間の屋外スポーツちょっと考える時期になってきましたよね。夏の甲子園なんかも京セラドームでやればいいのになと簡単に思ってしまうのですが、部外者にはわからないいろいろ厳しい難しいことがあるんでしょうね。しかし近い将来そんな難しいなんて言ってられないことになりますよきっと。そうですね、まあ、時期をずらしたり、私は甲子園球場やっぱりね立ちたいというね憧れの聖地ですから、もう全部ナイターにしちゃえばいいんじゃないのかななんてちょっと思うんですけどもね、まあ、ちょっと期間はかかってしまいますけれども、やっぱりナイターね、ナイター設備も充実してますから、ちょっとこう開催の時間を考えてもいいのかなと、はい、思っております。さてテーマです。今はこれといって夏の行事はないのですが、子どもたちが小学生だった頃まではよく千葉の、白浜町に行きましたね。今は南房総市って言うんですかね。夏休みになると必ず、東大かな、東大の近くの海水浴場に行きました。あの辺りで一泊してくるのが楽しみでしたね。今はもう海水浴は行きませんがね。ありがとうございますね、千葉の、ね、南房総市の海水浴場ですか。やっぱり海水浴がなんかこう楽しみという方、ね、恒例行事という方が多かったですよね。野島崎灯台かな、野島崎灯台という、あ、もう結構ね千葉県の下の方というか、まあ、南房総市が下の方ですけども、下の方にある、あ、素敵な灯台、海じゃないですかね。空が真っ青で真っ白い灯台で、素敵なスポットに毎年恒例で行かれていたんですね。結構ね夏休みは海が、旅行先だという方多いですよね。私も小さい頃4歳ぐらいの時に相馬の海水浴場に家族で行ったんですけれども、当時2歳だった妹がね波が怖いとギャン泣きをして、それ以来我が家ではね海には行かなくなりましたね。その話を今妹にすると、
そんな2歳の頃の話覚えてないよって笑い話になってますけれどもねありがとうございました。平則さんの夏の恒例行事はお子さんが小さい頃はね、千葉県南房総市行ってたという話、ありがとうございました。さあ、時刻は9時12分を回っておりますので、ではこのお時間一曲お届けいたしましょう。時刻は9時13分に今なりました。7月15日配信リリースです、ワーツインサイド。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
5: fmpalalune.co.jp
6: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
7: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune。
8: 時刻は8時18分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。さあ今日はですね、メッセージテーマ、我が家の夏の恒例行事でお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようというラジオネーム、エリア51さん、ありがとうございます。梅雨が明けた途端激熱な毎日、元気ですか、かっこ奥ちゃんモノマネで猪木さんですか。昨日の昼間市役所に行ったり病院に行ったりして、合計1時間ぐらい車を走らせましたが、夏休みなのに若者たちはいない、かっこ笑い。車の温度計は36度を超えていました。そりゃ出たくないわ、てんてんてん。まあ、若者に限らず結構ね、スーパーとかもやっぱり夕方の時間帯が混んだりしますからね。なんだろう、こう暑い時間帯は屋内で、で少し涼しくなってくる夕方から出かけるとかお買い物行くとかいう方が多いんでしょうね。でも本当にね、やっぱ2時3時一番気温が高くなりますから、その時間はやっぱ避けてね、の過ごしたいですよね、出かけるのはね。さて高校野球、茨城県予選準決勝、やっぱり水晶に勝ってほしいですよ、地元だもん。我が母校は2戦目で、コッパみじんでしたが、暑さに負けず頑張って、ね、準決勝、まあ、あと2勝すればね甲子園の切符が手に入るわけですからね。本当に暑い日ではありますけどもね、やっぱり青春ですよね。でテーマ、夏の恒例行事か。お盆にお寺に行って、そのままお墓参りってのは毎年欠かさずやっています。で墓石もすごく暑いんで掃除も大変、それから草刈りと除草剤まき、この時期はちょっと目をそらすとあっという間にジャングルに。でもできるだけ気温の低い日にやりたいんですけど、予報を見てもいつまでも酷暑かっこ笑い。若かりし頃はよく海に行っていました、でも水には入りません。砂浜で、麻雀です、アホだと思うでしょう、周りの人も何やってるんという顔してました。すごいね、室内でやる

麻雀をあえて砂浜でやるって新しいね。でもね、しばらくすると後ろからじーっと見ている人が増えて、腕組んでちゃうちゃうとかそうくるって顔してます。おかげで対戦相手の手の内がおぼろげに見えてきたりして、かっこ笑い。ただね、日焼けが大変なんです。左だけ焼けたり前だけ焼けたりして、もうしませんけれど、最近は夏はそうめんって、毎日のようにそうめん食べています。船舶花火とか小門祭りとかありますが、体調激悪の私は今年はゆっくりおとなしくしています。奥ちゃんも体調気をつけてね。ありがとうございます。新しいね砂浜で麻雀か。まああれか、やっぱりね、室内でやるのと違って開放感たっぷりですから、それはそれでまた違った楽しみ方というかね、違ったテンションになるんでしょうね。いいかもしれないね。え、皆さんどうですか。もうあえて砂浜でやっちゃうまるまるっていうのはね、面白いかもしれないありがとうございましたね。今週末、まあ今日過ぎれば少しね、週末はあの気温が落ち着くみたいですからね、体調気をつけてお過ごしください。エリア51さん、ありがとうございました。ではリクエストもお届けいたしましょう。時刻は、9時22分を回っています。あえてジッタリンジンバージョンでということで、お届けいたします。ジッタリンジン夏祭り。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時27分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、今週末水戸でも花火大会を行われますので、花火鑑賞にベストな距離は、花火が綺麗に見える場所についてご紹介したいと思います。花火大会の会場は海岸や河川敷など広い範囲で設置されております。鑑賞の際はどんなポイントを選んで場所を確保すればいいんでしょうか。まずですね、場所で一番重要なのは風なんですね。花火の打ち上げ場所に対して風上側を選んでください。花火の煙が風によって運ばれてきてしまうため、風の向き側にいるとせっかくの花火が煙で隠れてしまう可能性があります。風上でしたらその心配はまずありません。風下よりは風上ですね。はい、だから風が吹いて来る方に場所を取るのがポイントですね。最近の天気予報ではピンポイントで風向きや風の強さが確認できるようになっております。現地へ出かける前にどの方向が風上になるのか当たりをつけておくのもいいでしょう。じゃあもしね、風下しか確保できなかった場合はどうすればいいんでしょうか。そっち側でもですね、打ち上げ場所から斜め方向に離れた場所であれば煙が流れてくる可能性は低くなります。風上になるポイントが確保できなくても花火は高く上がって大きいので、多少打ち上げ場所から離れていても十分楽しめるんですね。あんまりこう風がない日でも見づらいんだよね。なんかこうその時その場所に煙が残ってしまってね、やっぱある程度風が吹いている方がこう煙が流れるから綺麗に見られるんだけれども、さらには風上を選んでください。もしもね、風上確保できなかった場合は、斜め側に、行くような場所を選んでください。それではベストな距離はどれくらいなんでしょうか。まあ、いろいろな好みがあるかと思いますけども、一般的に、尺玉、10号玉、直径高さが約300メートルで上がるような大きな花火の時には500から600メートルぐらいが打ち上がりから花火の全体像を確認できるベストな距離と言われております。まあ、打ち上げ場所から 1.5 キロまでなら綺麗に見える範囲内で、10キロが花火を日光で楽しめる限界だと言われております。ただ距離が離れると花火の広がりの音との間にタイムラグが生じて音が遅れて聞こえてきたり、打ち上げから全体像が見えにくくなりますので、まあね、だいたい 1.5 キロぐらいまでの方がベストなんでしょうね。まあ、もちろんね、障害物の確認もポイントになってきますよね。まあ、花火との間にビルなどの障害物がない場所を選ぶことが大事です。 初めての場所でもスマホの立体地図機能などを使えばある程度の確認は可能なんですね。すごい機能なんだね、立体、地図機能というのはね。あとは電線とか街灯も見落としがちなポイントなんですけれども、建物だけに気を取られず電線とか街灯の存在にも注意を払ってください。また前方にいる人が妨げにならないように、なるべく段差のあるところや斜面のある場所を選んで確保するのがポイントということです。あの花火大会によっては撮影用の三脚持ち込みが可能なケースもあります。撮影をせずに花火を楽しみたいなら開始前に行かなくとも場所取り用の三脚が、いるポイントはカメラマンが集まる場所、花火がよく見える場所ということでたくさん集まってくることがあります。混雑を避けるためにも多少離れた場所を選んでください。20から30メートル離れた場所でも花火は綺麗に見ることができます。まあね、湿度が低くて程よく風が吹く天気が最適と言われてますからね。はい、では、おさらいをしますと、花火鑑賞ベストな距離はまずね、風上に場所を確保、そして1.5 キロメートルぐらい前なら綺麗に見れることができます。そして、障害物、ね、街灯とか、ね、電線とかない場所を選んでくださいね。ま、最近ではなんかこうね、ババババババってもう5分から10分の間に短時間に打ち上がる花火が増えてきましたけれどもね、まあ、水戸の花火は1時間ぐらいは上がりますからね、いい場所を選んで素敵な花火鑑賞を行ってください。まあ、今のところお天気もね、曇り予報で土曜日は最高気温28度ですから、そこまでね暑くはないようですから、いい環境の中見ることができるんではないでしょうか。あとはねゲリラ豪雨だけがちょっと心配ですけれどもね、素敵な夏の花火大会お過ごしになってください。今日のキュレーションナーはですね、鑑賞にベストな距離は花火が綺麗に見える場所についてご紹介いたしました。以上キュレーションナーでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.時刻は9時34分回っています。奥山さん、皆さんおはようございますというラジオネーム、神戸のたばやんさん、ありがとうございます。ブログ拝見しました。今日のテーマ、我が家の夏の恒例行事ですね。我が家の夏の恒例行事、それは母との二人旅です。母も高齢になり、なかなか公共機関を使っての旅行は難しくなりつつあるので、ドライブ旅行が多いかな。去年は長崎に行ってきました。今までの旅行で、特に印象に残ってるのは、神戸から北海道にある日本最北端の離島、礼文島だったっけ、礼文島まで車で行った頃です。1時間ほどかけて日本各地を車で巡る旅、最終目的地の礼文島に到着した時の感動と達成感は今でも鮮明に覚えています。なかなか自分の車でね、車で最北端に行くってやっぱりこうなんか感動がまた違いますね。帰りは北海道からフェリーに乗って帰りましたが、船の旅もこれまた良かったです。今年の二人旅は近場でゆっくりする旅するプランに計画中です。母も高齢なので元気なうちに一回でも多く一緒に旅行できたらいいなと思う今日この頃です。あー、そうですかね。まあ近場でもね、お母様にとっては素敵なお時間になると思いますからね。でも神戸から北海道で、しかも日本の最北端まで行っちゃうって、まあそれはもう本当に素敵なね旅行になりましたね。じゃあ今日も今年も素敵なお母様との思い出作ってくださいね。

そして今週の土曜日から3日間水戸の街を訪れます。旅の目的は26日日曜日にイオンタウン水戸南で行われる神戸出身シンガーソングライターの、岡田、優太さんのリリースフリーライブツアーファイヤークラッカーに参戦することです。そして25日に行われる水戸偕楽園花火大会、初めて水戸の街で見ることができる花火大会と楽しみにしています。あーそうですか、花火大会ね、タバヤンさんいらっしゃるんですね。今のところ天気もね、なんとか曇りで持ちそうですからね、ぜひぜひ茨城水戸を満喫してくださいね。ありがとうございました。タバヤンさんでした。リクエストもありがとうございます。いいですね、水戸はあの神戸よりは若干気温が快適ですから、とても快適に過ごせるんではないでしょうか。ようこそ水戸へ。岡田優太、夏影のハレーション

サバヤンさんリクエストありがとうございました。そしてね、週末に楽しんでくださいね。岡田優太で夏影のハレーションお届けいたしました。

0: Fan Pod, CO JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: さあ、時刻は9時42分回っています。ここから私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております、ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、まぶたご紹介いたします。表記は英語表記 MABUTA でまぶたでございます。埼玉秩父出身のロックバンドです。もともとは4ピースバンドだったんですけれども、2023年12月に全ギターが、そして2025年1月には全ドラムの脱退を受け、2025年1月よりボーカルの柏木宏人さんとベースの松本俊平さんの2人で、サポートドラマーの福田さんを迎えて3人での活動がスタート。約1年間のサポートを経て2026年の2月より再生を意味するシングルを3人で制作、そして同時に福田さんの正式加入を発表。2026年5月、4人まぶた時代の楽曲を約2年間をかけて3人で再構築した、最終、アルバムが、再録アルバムが5月に発売になりました。まあね、4人から3人にバンド編成を変えつつも、彼らの音楽の根底に変わらずにあるのは衝動と生活なんですね。迷わず真っ向に最高速を進んでいけ、己が求める正しさはきっと追い求めた先ではなく探し続ける過程にある。まぶたの音楽はそう言ってくれてるようだというね、そんな音楽でございます。そんなまぶたの、ニューシングルが7月22日にリリースになりました。タイトルが、ニュー EP パスですね、パス、はい。でこの、ニュー EP を引っ提げてライブツアーが行われます。まずツアー初日が8月30日、秩父で行われます。11月までのファイナルまで、これからね、まぶたの音楽全国ツアーが行われますからね、こちら皆さんチェックしてみてください。それではそのまぶたの最新曲、最新 EP パスから1曲お届けいたしましょう。ロスト。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 今週はまぶたでロストをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。さあ今日はですね、メッセージテーマ夏の恒例行事ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。お母様とご兄弟とお墓参りに行くという話だったり、やっぱり夏は海見るだけでも十分だという話だったり、あとはね、一人旅に行って体を癒したいという方もいらっしゃいました。またお盆が終わるとすぐ稲刈りなんだよという方、あとはゴーヤ食べまくりという方もいらっしゃいましたね。毎年恒例母との二人旅のお話も聞かせていただきました。そしてご家族が集まってバーベキューするのが恒例行事です。はたまたね、あの砂浜で麻雀なんていうメッセージもありましたね。そして懐かしいね、お子さんが小さい頃の海水浴の思い出やラジオ体操の思い出、たくさんの、メッセージありがとうございます。やっぱりこう夏ってそうだよね、いろんな思い出ができるある季節だなって改めて思いました。夏休み始まったばかり、今年の夏も、スタートしたばかりですからね、皆さん素敵な思い出たくさん作っていただきたいなと思います。今週もメッセージありがとうございました。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 時刻は9時50分回っています。7月7日リリースになりました中村愛美のナンバーです。今夜クルーズ。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 中村恵美で今夜クルーズをお届けいたしました。さあエンディングのお時間です。今日はねオープニングで昨日ねプロ野球のイースタン2軍の試合で、ロッテの2軍球場ね浦和で体調不良者続出でノーゲームになったというねニュースからスタートしたわけなんですけれども、本当に3連休、関東地方も梅雨明けた途端に暑くなっておりますけれどもね、今日7月23日は二十四節気の大暑でございます。はい、大きく暑い、大いに暑いの名前の通り、1年を通じて暑さの最も厳しい時期でございます。大正時代に活躍した作家芥川龍之介は、うさぎも片耳たるる大暑かなと読んでいるように、うだる暑さに芥川さんも、そしてうさぎさんも参っていたという様子が伺えるんですよね。で本当にね暑い日が、特に今日はね大暑ですから、今日も水戸でも34度まで上がる予報が出てますからね、本当に暑さに気をつけてお過ごしください。そして今週の日曜日か土曜の丑の日がやってくるんですね。うなぎもう予約されましたか。うなぎはねビタミン A、B1、B2、D、E、コラーゲン、DHA など本当に栄養豊富なうなぎですからね、疲労した真夏の体を守ってくれるということですから、うなぎ食べてまたね元気に過ごしていきたいですよね。はい、エンディングのお時間となっております。さてさて、今日は、まずプロ野球ですね。今日のスポーツプロ野球、今日は、セリーグの試合はございません。パリーグ3カード組まれております。ベルーナドームでは西武対日本ハム、ドゾマリンではロッテ対楽天、みずほペイペイドームではソフトバンク対オリックスの試合が行われております。そして第108回全国高校野球茨城大会、今日は準決勝2試合が予定されております。第1試合はもうすでに9時から始まっております。第1試合は明秀日立対常総学院、第2試合は霞ヶ浦対水戸商業というカードですね。そして茨城大会も明日休みで、土曜日決勝戦が行われます。すごく楽しみですね。4強の顔ぶれは前年覇者の明秀日立、10年ぶり夏の甲子園を狙う常総学院、5年連続4強入りの霞ヶ浦、そして4回戦で A シード水上を退けた水戸商業ということですからね。いやー、今日も暑い中球児たちは頑張ってますからね。なんか私ねこういろいろこうネットで他県のね高校野球の試合見ていて、なんでこんなに高校野球好きなのかなと思ったら、やっぱりこう球児たちからパワーだったりハラハラドキドキをもらえるからなのかなってことを思ってますからね。はい、今日もたくさん球児たちからパワーいただきたいなと思います。応援に行かれる方はね、もしくは行ってる方は、暑いですから対策もバッチリ行って、お楽しみください。さあこの後10時からは世界4大都市最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、今日は片岡智子さんがナビゲート引き続きパレルンで、どうぞお楽しみください。さあ次回は7月の30日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。今週末は花火大会がね水戸でも行われますし、お天気もね今日までが暑くて、ちょっとね金土日と30度を下回ってくるという、週間予報が出てますからね、少し、この気温が低い時に体調を整えてまた元気に過ごしていきましょう。というわけで2026年7月23日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。

0: Brian, CO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: がった指はちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: FM 跨越 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: こんにちは。7月23日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さてさて、関東もね、梅雨明けしましたね。そして皆さん、お暑ございます。本当に暑いですね。どうですか、皆さんバテていませんか、ね、とうとうね、猛暑がやってきましたが、パルルンの駐車場に着いたらセミがこれでもかと鳴いていました。全力で鳴いていましたね。夏ですね。そしてアジサイ通りを歩いてきたら、アジサイが茶色くなっていて見頃を過ぎてね、はい、いました。形も色も変わってね、季節が移り変わるんだなって思いました。梅雨の時期は癒してくれ

0: れてありがとうって思いながら通り過ぎましたが、そしてね、7月19日までの1週間で熱中症で救急搬送された人の数が全国で1万人を超えたと発表されました。うち、亡くなった方は14人、重症者が321人ということで、今後もね増えることが、想像されますね、予想されますが、本当に皆さんもねこまめな水分補給、そしてエアコンなどを活用して無理せずにお過ごしくださいね。さてこの暑い中、高校野球の準決勝が行われていますね。ノーブルホームスタジアム水戸で第1試合明秀日立対常総学院、9時からね始まっていますが、今7回の、裏、7回表が終わったところですかね。明秀日立が、1点リード、今4対3ですね。はい、そして第2試合は霞ヶ浦対水戸商業、本当にね強豪校の戦いとなっていますが、選手の皆さんね本当に日頃の自分たちの力を出し切って、悔いのないよう頑張ってほしいです。応援することしかできないですが、暑い中応援に行かれてる方も、本当にとにかく体力消耗すると思うので熱中症には十分気をつけてくださいね。はい、今日、ここ坂戸本社スタジオから元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: オープニングナンバー、7月10日にザ・ファーストテイクを公開、史上最速1000万回再生回数、もう突破したということで TM レボリューションホットリミット。

いですね。西川貴教さん55歳だそうですよ。あのスーツ姿、スーツといってもあのホットリミットスーツ、あのなんていうんですか、黒でこうサポーターのようなあの黒の包帯巻いてるみたいな、あれを着てのファーストテイクしたということで、歌唱力もすごいし、声量とねこの迫力いいですね。夏の素晴らしい一曲元気出ますねはい、TM レボリューションのホットリミットで始まりました。皆さん改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日7月23日木曜コミューンのお相手はカコッチこと片岡智子です自分の名前を噛んじゃいかん。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日はね、何の日かというと二十四節気の大暑、大きく暑いで大暑です。一年のうち最も暑さが厳しくなる、この時期を迎えることからその名がついています。この大暑、大暑の日に食べて夏バテ予防しようという考えから天ぷらの日でもあるんですね。そこで今日のテーマはこちら、夏に食べたいパワフルご飯です。暑い時はこれ、パワーをつけたい時に食べたいものはどんなご飯でしょうか。お肉でがっつり、またはラーメン大盛り、山盛りいっちゃいます。ラーメンはスタミナラーメンっていうのもありますからね、まさにスタミナついてパワー充電できそうですね、そういうイメージですね。そしてうなぎやお寿司、ね、うなぎは今度の日曜日が土用の丑ですね、丑の日食べたいですよね。そしてお寿司もね美味しいですし、そしてね天ぷらの日ということで、天ぷらは皆さんお好きですか。天ぷらの話題も OK です。はい、夏に食べたいパワフルご飯教えてください。その他の話題でも OK ですよ、もちろんね。はい、私のパワフルご飯はやっぱりうなぎです。うなぎ大好きで、本当に大好きで、食べ物の中で一番好きかもしれないぐらい好きすぎます。あのね、ちょっとお値段も高いのでそんなに頻繁にはいけないんですが、うん、でもね、あの年に 2、3回かな、うなぎ屋さんで食べるうなぎは本当にごちそうで、自分へのご褒美ですね。また近々元気をつけにうなぎ食べに行きたいと思っています。あの今年は豊漁だそうで、あの普段よりもね、500円ぐらい安いそうですよ。あのスーパーなどで並ぶうなぎもいつもよりお求めやすいんではないでしょうか。ぜひ皆さんも美味しいうなぎ食べて元気になってくださいね。はい、ほんとね、あのうなぎって元気になる、そんな気がします。そしてね、定期的に行きたくなるのはやっぱりあのラーメン、スタミナラーメンですかね。茨城のパワーフードでもあるスタミナラーメン、皆さんは冷やし派、ホット派？私スタミナもホット派なんですよ。夏でも熱いスタミナラーメンを、スタミナホットをね、こう辛い熱いって言いながら汗かきながら食べたい。あれ美味しいですよね、野菜たっぷり、レバーも入っててね、熱くて辛くて最高です。はい、パワフルなパワフル飯、パワフルご飯、パワフルメニュー教えてください。メッセージの宛先です。 fm762@fmpalulun.co.jp、そしてパルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン。今日は桃と日本酒のコンポート、ね、旬の桃を使ったスイーツですね、和のスイーツ。美味しそうなメニューを教えてくれるのは水戸プラザホテル洋食調理

0: グループの谷中陽介さんです。楽しみに。そして12時になりましたら、あの頃メモリーソング、今日は1990年代のドラマの主題歌など、はい、セレクトしています。こちらもお聞き逃しなく。12時26分ぐらいからのクロスポイントでは最新トピックを紹介。今日は初の冷水専用カップヌードル、それから美味しいキュウリの見分け方、こういったトピック触れたいと思います。12時40分ぐらいからエンジョイゴルフ、そして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来。今日の由来はテーマにちなんで、カレーの銘柄とそしてその由来に迫っていきます。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。そう、そして私映画見てきたので、あのキングダムのねレポートもどこかでしていきたいと思います。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: ドナサマーでホットスタッフ、
1: Heartbeat Radio
2: 76.2
1: FM Paladoon, making your day with more music on 76.2 FM Paladoon. Music lovers.

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 Music Lovers FM。
2: さて時刻は11時17分を回ったところです。木曜コミをお送りしています。今日はですね、水戸地方最高気温は34度まで上がる予報、今32度まで上がってきました。本当に今日はね、今日というか最近ずっと暑いですが、そして明日は28度と、明日はね30度まで上がらない予報でね、まあなんとか今日頑張ってやり過ごせば明日ちょっと楽かもしれないですね。そして雷注意報出ていますね。昨日もゴロゴロ鳴っていましたが、またね、激しい急なね突風ですとか、あとね強い雨が急に来たり、そしてね、雷にも注意してください。本当にね、天気がこう一変して暗くなってくるとね、危険なのでご注意くださいね。はい、という今日ですが、今日は大暑、大きく暑い、ね、この暑い時期ということで、1年で一番暑い時期ということでね、大暑からの、夏に食べたい、パワフルご飯がメッセージテーマです。皆さんはどんなご飯を夏食べたいでしょうか。これを食べると元気が出る、やっぱり夏はがっつりこれ行きたいなっていうようなお話ありましたらぜひお寄せください。その他どんな話題でも OK です。暑いねという一言でも OK ですいろんなことを語り合っていきましょう。ではでは、いただいてるメッセージ紹介していきますね。まずはかわちゃんからです。かこちさん、こんにちはです。どうも。酷暑めげちゃいそうです。体調管理に注意してください。本当にね、クラクラする暑さですからね。やっと旅行の疲れが取れてきましたが、今度の週末家族旅行で釧路市へ行ってきます。またまた疲れるな、またまた太ってしまうかな。そうなんですね、家族旅行で釧路、いいですね。北海道はどうかな、やっぱり少しは涼しいんでしょうか。美味しいものいっぱい食べてきてくださいね。ところで今日のテーマですが、なんて言ったってうなぎですね。あー、今月浜松で食べてきてしまった。あと何回食べられるかな。今月行ってきたんですね。その旅行の疲れっていうのは、その静岡の旅行だったのか。美味しい本場というかね、いっぱい取れるところですよね。美味しいうなぎ召し上がってきました。白焼きとかも美味しいんですよね。うなぎって普通にタレも美味しいですけど、蒸す、焼く、そして白焼きと、あとあれもあるか、混ぜるやつ何でしたっけ、なんで出てこないんだろう、ね、いろいろありますよね。今出水の、稲の出水の時期で、水管理に追われています。出水の時期が一番水が必要で、では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますといただきました。そうなんですね、そっか、水を管理していかなきゃならないんですね。大事な水ですもんね。はい、じゃあ仕事頑張ってください。暑さに気をつけて。ありがとうございました、かわちゃんでした。続いていただいたのが、はい、水戸のラッキーギャランさんです。あこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー。中2週で参加の水戸のラッキーギャランですということで、ラッキーギャランさん、よかった。2週ほどメッセージがなかったので、暑さでなんかバテてしまってるかなってちょっと心配していましたね。レギュラー回答陣がお目見えしないとちょっと心配になるっていうよかったよかった。あこちさん、真夏のゴルフお疲れ様でした。スコアももう少しで100切りだったのに残念。でもお昼

中継のご飯は超豪華で美味しそう。そうなんですよ、ブログご覧いただきありがとうございます。まあ、夏でもね普通にゴルフは行くわけなんですが、101って101匹ワンちゃんってね、あと2だでもだんだん近づいてきたから100ギリまたできるかなってちょっと頑張ろうと思ってます。自分のゴルフは林の中をさまよう方が多いので、フェアウェイを優雅に歩く人よりも熱中症や日焼けを心配しなくて済むのが救いですかねって。そっかそっか、でもそう、林の中一瞬ね、あの木陰が、あここ少し涼しいって思いますよね。まさに私もこの間山道をカートで上がっていくときに、本当にこうあの木がこうね割と鬱蒼とこう生えているところだったんですが、そこがね抜ける風も涼しげで、あ少し気がつける、あ風が気持ちいいねなんて言って、割とねその木の多いところだったので、鬱の待っている時も涼しいところがあったので助かりました。この時期は木陰のあるゴルフ場が狙い目かなって思いましたあそうそう、そしてお昼のね中華セットのご飯がものすごく美味しかったんですよ。あのエビチリとなんだっけ、ホイコーローかな、ホイコーローじゃない、チンジャオロースか、あのほんと中華とご飯でねがっつりスタミナつけて午後も臨めました。そうですね、日焼けすると奪われますね体力ね、でお肌も心配だし、はい、ゴルフの際はラッキーゲナーさんもお気をつけくださいね。続きます。そんな自分は猛暑に負けず元気にラジコンやってます。走らせるときはそんなに暑いとは感じないんですが、部屋に戻るとさすがにぐったりなので、美味しいアイスクリームを食べてクールダウンしてます。そうなんですね、猛暑に負けず走らせているんですね。そっかそっか、でも分かります。そう、あのその時は夢中で楽しいこと好きなことやっていてやってしまうんですけど、やっぱりあの日光浴びるとね、帰ってきてからなんかすごく疲れたなって、眠いなとか、しばらくだるくなったりしますよね。美味しいアイスクリームいいですね、体冷やして糖分もとっていいですね。さて今日のテーマですが、食べたいものがいっぱいあるのに夏バテで食欲がない。そうならないようにしっかり食べて酷暑に備えたいですね。という自分はちょっとバテ気味です。あバテ気味なんですね、大丈夫ですか。今度の日曜日は土用の丑の日です。できることなら毎日そうめんの上にうなぎ乗っけて食べたいな。あーいいですね、うなそうめん上に乗せるのはステーキと焼肉でローテーションを組みたいです。あーでも最高ですねこれね。女子ゴルファー一番の勝負飯はやはり焼肉だそうです。スタミナをつけるにはやっぱり肉と白飯ですねと。ねえお肉は元気出ますよね、やっぱりこうね暑い時こそお肉食べてね、そのなんかあの見た目的にもね、こうビジュアル的にもこう満足するし、食べて元気になってご飯をかき込んでっていうとこですかね。そうか、女子ゴルファーの皆さんの元気の源はお肉なんですね、焼肉いいですね。ありがとうございました、ラッキーゲランさんでした。リクエストいただきました、こちらの曲でいいですかね、でおかけします。はい、マドンナの曲でお送りします、マテリアルガール。

0: 伊藤のラッキーギュランさんリクエストありがとうございました。マドンナのマテリアルガールお送りしました。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
4: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paluloon。
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日も水戸プラザホテル洋食調理グループ谷中洋介さんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。谷中さん、こんにちは。
6: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: はい、今日のメニューは何でしょうか。
6: はい、桃と日本酒を使ったコンポートになります。
0: 美味しそう。桃を使ったコンポート、今日は甘いのですね。スイーツですね。
6: そうですね、はい、
0: はい、嬉しいです。では材料からお願いします。
6: はい、材料はすべて2人前です。
0: はい、
6: 桃2個。
0: はい、2人分なので桃は2個ですね。
6: はい、水1カップ。
0: 水が1カップ。
6: 日本酒、4分の3カップ。
0: 日本酒が4分の3カップ。
6: 砂糖大さじ5。
0: 砂糖大さじ5。
6: レモン汁、中さじで1。
0: はい、レモン汁が中さじ1ですね。はい、材料揃いましたかね。
6: はい、
0: はい、では作り方お願いします。
6: はい、桃は、きれいに洗っていきます。
0: はい、
6: 包丁を、筋目に優しく、入れていくと種に当たるので、こちらで包丁を種に当てたままぐるっと一周させて手でひねると、こう2つに思われます。
0: はい、まずは桃をきれいに洗って、包丁は筋目に優しく入れると種にちょうど当たるんですね。
6: そうですね、はい、
0: はい、でその種に当てたまま一周、こう丸く一周させて、
6: はい、
0: でそこで手でこう両方をこう逆側にこうキュッて、
6: そうですね、もぎる感じですね。はい、
0: そうするときれいに割れるんですね。
6: はい、
0: あ、これはいいことを聞きました。桃を剥くときに結構手こずっていて、
6: はい、
0: きれいに2つに割ります。はい、
6: はい、鍋に水、日本酒、砂糖を入れ一度沸かします。そちらに桃を入れ、再度沸かします。桃同士が、上下に重ならないほどのタッパー等に移し、最後にレモン汁を加えて粗熱が取れたら一度冷蔵庫に保管します。
0: はい、まず鍋に水と日本酒と砂糖を入れて一度沸かすんですね。はい、桃を入れて再度沸かして、重ならない ように、こう桃同士が重ならないようにタッパーに移し、ここでレモンですね、レモン汁加えて、でシェフ、粗熱が取れたら冷蔵庫ですか？
6: そうですね、はい、
0: はい、まあ、熱くなくなるまでってか、その様子見てから冷蔵庫ですね。
6: そうですね、ちょうど、うん、器に移して、うん、こう機材で使った洗い物とかを洗い終えたらちょうど良いのかもしれないですね。
0: ああ、なるほど。ここまでの工程で使ったものを洗ってるうちに粗熱が取れてくると。
6: そうですね、はい。
0: とっても合理的ですね。はい、わかりました。冷蔵庫に入れます。
6: はい。そして1日以上ぐらいですね、こちらつけていただいたものを、皮と種を取り出して食べやすい大きさにカットしたら、完成です。
0: はい、1日以上置くのがいいんですね。
6: まあそうですね、前日のお昼ぐらいに使ったら次の日にちょうど食べれるかなっていう感覚でですね、うんうん、はい、
0: はい、ちょうど味が染みてこうなんか深みが出てくるぐらいですかね。
6: そうですね、香りが移ったりして、はい、
0: うんうんうん、はい、そして皮と種をその時に取るんですね。
6: そうですね、まあ多分もしかしたら全工程の桃を茹でる時に皮はつるんと自然に剥けるかもしれないですけども、それは別に気にしないで大丈夫です。
0: なるほど、くるんと丸まるかもしれないですね、はい、はい、ついてる場合はここで取って、はい、そして食べやすくカットですね。
6: はい、
0: はい、で出来上がりですね。
6: そうですね、はい、
0: シェフ思ったよりも、まあ、簡単というか。
6: そうですね、
0: ね、もっと手順難しいのかと思ったら私でもできそうです。
6: はい、
0: すごく美味しそうなんで。
6: そうですね、これにバニラアイスとかも一緒に添えていただくとまた変わった、もう美味しいデザートに仕上がるので。
0: すごいですね、なんかゴージャスな感じですね。バニラアイスぴったり合いそうですね。他のフルーツとかでも合いそうですかね。
6: そうですね、この時期になるとやっぱりいただき物とか、はい、お供え物とかでいろんなフルーツとか

0: あって困る時あると思うんですけれども、はい、梨とかイチジクとかでも結構合いますので、
1: いいですね、合いそうですね。なるべくねこの暑い時期は早くね果物も消費したいですしね、
0: はい、
1: うん、そしたらもうぴったり合わせて相性が良さそうですね。これ日本酒でですが、やはり日本酒が合うんですかね、シェフ。
0: あ、いえ、こちらで普段でしたらよくあるのは白ワインを使ったコンポートになるので、
1: はい、
0: 同じ分材料の、白ワインで、日本酒の代わりに白ワインでも全然構わないと思います。
1: あ、なるほど、白ワインでもいいってことですね。
0: はい、ただ、はい、日本酒だからといって逆に調理酒、こちらの方は、塩などの添加物が入っているので、出来上がりが全く変わってしまうので、 あくまでも飲み物の日本酒をご使用ください。
1: あ、なるほど、そうですね、確かにね、そっかそっか、そしたら大吟醸とか美味しい日本酒でちょっとこだわってつけるとかね、
0: はい、
1: はい、いいですね。これお酒好きな方にもひょっとしたら
0: そうです ね、残った要はスープっていうんですか、コンポートの汁、こちらもまだ多分アルコールが少し残ってると思うので、氷を入れてそのままロックで飲んでも美味しいかもしれないです。
1: ああ、もうすっごい贅沢なね、飲む方にはたまらないかもしれないですね。はい、ぜひぜひ試してみたいと思います。
0: はい、
1: はい、今日は桃と日本酒のコンポート、おしゃれなスイーツを教えていただきました。谷中さん、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 以上、デリシャスキッチンでした。コミューン on 76.2 FM Paloon

0: fmpodunoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: 76.2 Music Lovers FM。
1: さあ、時刻は11時、今43分を回っています。ではここで、茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。失礼しました。泳がないでください。早い潮の流れが起きて、離岸流が発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急のときは海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。曲はサチモスで YMM。

0: 曲はサチモス、 YMM は横浜みなとみらいの意味です。お送りしました。さて時刻は11時49分回ったところです。今ノーブルホームスタジアム水戸では熱戦が繰り広げられていまして、今日もパルルンの小鹿くんがね行っているので、はい、呼んでみたいと思います。小鹿くん、コッシ
1: ー、はーい、
0: はい、どうもどうも、今
1: どうも、
0: はい、今あれですね、ノーブルホームスタジアムにいるんですよね。
1: そうですね、ノーブルホームスタジアム水戸に現在います。
0: はい、暑いでしょうい
1: や、そうですね、よりこの準決勝ということもあって、はい、たくさんの観客がいることでやっぱ熱気がすごくありますね。
0: そうですよね、はい、はい、では今のね試合状況を伝えてください。
1: はい、現在ですね10回の表を回っておりまして、
0: はい、
1: 3対3で延長戦の、タイブレイク10回の表まで進みまして、現在、明秀日立のまだ攻撃が続いている最中で、はい、4点今入っている最中ですね。
0: はい、延長戦になったんですよね、
1: そうですね、今、
0: はい、
1: 今のスコアだと8対4になっております。
0: はい、8対4ですか。
1: はい、明秀日立が今リードしている展開になります。
0: はい、今10回の表ですかね。
1: はい、で現在今明秀日立の攻撃が終わったところになります。
0: あ、そうなんですね。はい、明秀日立と常総学院、まあ強豪校のねイメージがやっぱりありますが、やっぱりねその力と力のぶつかり合いですごいことになってますね。
1: そうですね、皆さん観客の方からもみんなそのなんていうんですかね、ツッコミというか、このプレーああしろーみたいな感じのやっぱりそこそこ聞こえたりしてきますね。
0: ああ、そうかそうか、ね、きっと、はい、OB の方もいっぱい応援に行かれてるでしょうからね。
1: そうですね、皆さんも観客もみんな熱くなっていますね。
0: そうですか。じゃあ本当今本当にもうなんて言うんでしょう、あの延長のこう緊張感漂う抜き差しならない状態っていうか、そんな感じですね
1: そうですね、今から常総学院の攻撃が始まるので、
0: はい、
1: すごく常総学院の方のベンチサイドであった

0: ったりはとても活気づいてる感じですよね。
1: あ、応援合戦もすごいんでしょうね、きっとね。
0: そうですね。
1: はい、じゃあその歴史的瞬間を見逃さず今後もこの後も、はい、ごしじゃあ暑い中見ててください。またつなげたら報告お願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、どうもありがとう。
0: はい、
1: はい、ということで、はい、今ですね、ノーブルホームスタジアム水戸で行われている明秀日立対常総学院の延長戦に、ね、なっている今の状況を伝えてもらいました。今は、8対4の状況ですね。明秀日立が4点リードしていますが、延長戦の、今度10回の裏になるということで、常総学院が今度攻撃またね取って取られてになるんでしょうか。攻防戦がとてもね、気になるところです。はい、ネパルルンのコッシー星川くんに伝えてもらいました。またね、状況変わって、試合のね結果などもねこの後も お伝えできたらと思います。結果というかその後の状況ですね。はい、ということで、ではでは今日のねテーマはね、今日大暑、本当に暑い今日にね、夏に食べたいパワフルご飯というメッセージテーマにしてみました。ではどうしよう、メッセージ紹介しようかな。じゃあ曲いきますかね。いや、メッセージ紹介しようすいません、バタバタしております。ムースエステさんから、はい、メッセージ届いています。紹介しましょう。片岡さん、ともこさん、コミュー、こんにちは。どうもグッドコミュー。相変わらずゴルフ行きまくりじゃないっすか。そうなんですよ、まあ、健康のためにも行っています。今回のコースはちょっと記憶にないくらい小生が最近行っていないコースなのかな。それにしてもあの量のランチはさすがに小生は食べきる自信はないぞよと。はい、城里の外れのところに行ってきましたね。ランチすごいでしょ。友達に半分シェアして食べました。さすがに一人じゃ無理でした山盛りですもんね。てなわけで本日は大暑。たくさんのアイドルがジャニーズ事務所を退所したが、その退所に追われたタッキーはご苦労様だったよね。あ、話題は古いが、大正、昭和、平成ときて令和の時代に令和尽くした感じかと。あ、その角度で来ましたか、今日大正ねさて今日のテーマ、パワーやスタミナがつくかどうかはわからないけど、小生がよくやる食べ方を紹介。スーパーで売ってるやつでいいから、キムチとナムルセットを買ってくる。小生が買うナムルセットの中身は小松菜、もやし、キムチ漬け、大根、千切り、ゼンマイがごま油で和えてある。それをコチュジャンで再度和えるじゃん置いてるのコチュジャンみたいな感じですか。失礼しました。そしたら適量のキムチを混ぜて牛丼に割る、引く、あ、かけるだ。なるほどつまりなんちゃってビビンバ牛肉入りになる。キムチ牛丼も確かにあるっちゃあるよ。でもね、ごま油の風味があるのとないのとではうまさが違うのだよ。ぜひお試しあれ。それにしても小生はもう年だから、カコッチみたいにがっつり中華はもう腹に入らないな、大盛りでなんてオーダーしていた光源氏の後ろでローラースケート履いてた頃が懐かしいよと。はい、いただきましたということでね、今日もねボケ倒してくれてありがとうございますね。ローラースケート履いてたんですね。今度見せてくださいねいやいやね、美味しいご飯はねいっぱい食べて、ゴルフのお昼休憩もねスタミナつけていきたいところです。はい、ゴルフ楽しみましょうね。ではこの時間、11時台ラストの曲はマーゼルでバンケット版。

0: Brandon, CEO, JD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
5: さて、お昼正午になりました。木曜コミューをお送りしています。この時間はあの頃メモリーソングです。懐かしの音楽を当時を振り返りながらお届けしていきます。今日は1990年代、ね、ぐっとね昔になりますが、ドラマの主題歌、30年ほど前になりますからね、懐かしい曲おかけしていきます。ではスタートです。
6: J-O-C-Z 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

1曲目はサイズカズオサボテンの花です。1993年フジテレビ系ドラマ一つ屋根の下の主題歌、月曜9時の枠、いわゆる月9ドラマでした。一つ屋根の下は両親を交通事故で亡くし、バラバラになった6人の兄弟姉妹が長男の呼びかけで7年ぶりに再会し、一つ屋根の下で暮らしながら様々な困難を乗り越え、家族の絆を取り戻していく姿を描いた物語です。江口洋介、福山雅治、酒井宣子、石田一生などが出演して

2曲目は古畑任三郎メドレーです。古畑任三郎はフジテレビ系で1994年から2008年まで定期的に放送されていたテレビドラマシリーズ。主演は田村正和、脚本は三谷幸喜。今ネットフリックスで見ることができます。面白くてね、昔見たものも改めて懐かしく私見ています。個人的に桃井かおりさんがラジオの DJ で自分のね彼氏を取られたというね、その恨みから付き人を殺害するというね、そういった話がありまして、圧巻でしたね。桃井かおりさん、まあ、若いし、そしてね全力疾走するんですよ。とにかく走るんです。あの気だるい感じの桃井さんがね走るという、そのギャップは見事でした。お話的にもねすごく興味深かったです。ラジオの DJ ってこともねありますしね。今サウンドトラックをおかけしていますが、事件の起きたただならぬ雰囲気だったり、また犯人の心情や、あとね最後に連行されていく、そういった場面などが思い浮かぶと思います。ではお聴きください。

3曲目は冬の散歩道。1994年に放送された TBS 系金曜ドラマ人間失格、例えば僕が死んだらの主題歌です。実際はね、サイモン&ガーファンクルですが、今日は、バングルースのバージョンでお届けしています。名門中学校を舞台に、陰湿ないじめによる少年の死と、その父親による壮絶な復讐を描いた作品。前半は被害者の苦悩と死、そして後半は父親の復讐劇という二部構成になっています。いじめの標的にされる純粋な少年誠は、堂本剛、誠の唯一の理解者であり親友は、ルカ、ルカ役が堂本光一、そして誠の父親で元ボクサー、息子を愛するあまり復讐の鬼と化す、父親役が赤井秀和でした。

さん皆さんいかがだったでしょうか。この時間は1990年代のドラマの主題歌をお送りしました。1曲目財津和夫サボテンの花、2曲目古畑任三郎のメドレー、3曲目バングルーズで冬の散歩道、この3曲でした。以上あの頃メモリーソングでした。 Commune on 76.2 FM

0: Hallelune.
1: fmpodernoon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 Music Lovers FM。
5: さてさて、高校野球ですが、第8回全国高校野球選手、高校野球選手権茨城大会、ノーブルホーム水戸で行われていた準決勝第1試合の結果をお伝えしましょう。明秀日立対上層学院の試合は8対9で上層学院が勝ちましたね。延長戦の末に上層が勝ったというすごい試合でしたね。いやいや、もう取って取られてのね、本当にお互い力を尽くしてということでね、はい。なお第2試合は霞ヶ浦対水戸商業が予定されています。以上、第108回全国高校野球選手権茨城大会準決勝第1試合の結果でした。

0: 送りした曲はエメでサンダンスでした。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: さてさて、ここでね、映画のレポートしたいと思います。映画キングダム見てきました。シリーズ第5弾実写映画のキングダム魂の決戦です。7月17日に公開されまして、初日に行ってきました。とっても楽しみにしていました。今回も見応えがあってすごく良かったです。今回は特に人気の高い合唱軍編が描かれまして、秦国20万の軍の侵攻に対し連合軍は50万というね、圧倒的な戦力差があるわけですよ。そしてね、国家滅亡の危機ということで、秦国の将軍たちが一堂に会し策を練ります。そしてね、豊川悦司、佐藤浩一、玉木宏、要潤、平山雄介などなどおなじみのメンバーに加え、今回さらに豪華キャストがたくさん出てきます。あの人もこの人もっていう、本当にこう顔ぶれがこう揃うっていうような、そんな感じですね。もちろんね、新山崎賢人や花稜天橋本環奈など飛信隊も戦場で果敢に戦います。なるべくネタバレなしでいきたいんですが、一人だけちょっと言わせてください。キャストでもうナイスキャストがいまして、出演者ね、志尊淳が登場するんですが、すごく凛々しくって美しく戦っています。ちょっと衝撃的です。ちょっと話題になっていますが、いやーいいですねそしてね、今回の見どころは万国と秦の戦いかと思います。万国役は山田裕貴、そしてね、秦山崎賢人の魂のぶつかり合いといったところでしょうか。万国はかつて秦国

0: 起こした大虐殺の生き残りであり、そしてね、秦国に凄まじい恨みを持っている趙国の将軍なんですが、このね、山田裕貴さんの気迫がすごくて、本当にこうこっちの胸が痛くなるような、なんか涙がこっちも出てしまうような、気持ちが入っているんですよね。役の中、役をもう生きているなっていう風に思いました。はい、本当に見応え十分だったんですが、見終わってあっという間なんですよ。あっという間で、もう終わり、ここで終わっちゃうのっていうところで終わりまして、もうすぐに続編がある雰囲気なのはわかるんですが、早く見たいですね。続編すぐその続きをやってくれないかなっていう、多分撮ってあるんでしょうけど、はい、もっともっと語りたいところですが、豪華キャストで、そしてもう戦いも、そしてね、ヒューマンドラマも熱いです。もうシリーズでやっているとずっとね、見ているこっちからするとだんだんこう大きくなってきたシーンとかね、わらべじゃなくなってきてる、その成長も見守りながら感情移入しちゃいますね。はい、気になった方はね、ぜひ劇場でご覧ください。今まで一度も見たことないんだよなっていう方でも、今からスタートしても、今回から見始めても、こうちょっと振り返りとかもあるので楽しめるんじゃないかなって思います。キングダム魂の決戦はユナイテッドシネマミット他で絶賛上映中です。映画のレポでした。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon. Commune on 76.2 FM Paloon.
2: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
1: Crosspoint. Crosspoint.
0: さて続いてはクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは1つ目、これ非常食にもいいのでは、初の冷水専用カップヌードル2種を実食ということで、オタクマ経済新聞の記事をもとに紹介していきます。カップヌードルなのにまさかのネット禁止。日清食品株式会社はカップヌードル初となる冷水専用商品、冷やしカップヌードルピリ辛キムチ味と鶏塩レモン味を7月20日に全国で発売しました。希望小売価格は、各285円税別です。開発期間は実に丸5年。冷水を注いで5分待つだけで麺がしっかり戻る特許技術を採用しました。これまでの常識を覆す一杯となっています。猛暑が続く今の季節、本当にお湯なしで満足できる仕上がりになるのか、実際に確かめてみたという記事を紹介しましょう。天面の中央に赤い文字でプリントされた熱湯禁止の強烈な4文字。ピリ辛キムチ味はおなじみの乾燥具材である謎の肉、豚のミンチの加工品ですね、をはじめ大ぶりのキムチ、卵、ネギ、ごまが確認できます。ここへあらかじめ冷蔵庫でキンキンに冷やしておいた水を内側の線まで注いでいきます。蓋をしてじっと待つこと5分。時間が経って開封してみると、驚いたことに見た目はしっかりと調理されたラーメンになっています。そこの方に粉末スープや麺がややダマになっている箇所もありましたが、箸でしっかりと混ぜ合わせることで綺麗に解消されました。冷たいスープであるにもかかわらず、キムチのキリッとした辛みと酸味がしっかりと感じられます。もう一方の鶏塩レモン味には、乾燥した蒸し鶏、鶏のささみと卵、ネギ、そして彩り鮮やかな赤ピーマンがたっぷりと入っているのが確認できます。同じ要領で冷水を注いで作ります。鶏をベースに カツオや煮干しといった和風の出汁の旨味が優しく広がり、そこにレモンの爽やかな香りが鼻を抜けていきます。非常時に備えたローリングストック用としてはもちろん、暑くて火や電子レンジを使いたくないという日の食事として、ある程度の期間保存ができる点は大きなメリットと言えそうです。ということで、まさかのお湯じゃなく冷水、冷たい水を注ぐヌードルができたなんて、これって衝撃的ですよ ね。開発に5年かかったということですが、お湯入れたくなるけど、そこはね熱湯禁止すごいですねこれね。確かにこのね暑さでもう40度に迫る勢いの最近のねこの日本における、救世主とも言うべく、お湯沸かせない時にもね冷たい水で食べられるっていうのはいいですね。本当に非常食にもなりそうです。はい、ぜひね一度試してみたいなって思っています。ではもう一つ、おいしいきゅうりを選ぶには3つの注目ポイントを JA 全農広報部が解説。形はまっすぐ伸びていて程よい太さのものがおすすめ。オリコンニュースからです。夏野菜の定番、大定番といえばきゅうり。はい、夏野菜いろいろありますが、やはりきゅうりはすぐ思い浮かびますね。スーパーの店頭に並んでいることも多いですよね。きゅうりだーんって並んでますね。そこで美味しいきゅうりを選ぶためのポイントです。きゅうりは夏のほてりを冷ます救世主と言われ、約 95% が水分で、カリウムが豊富に含まれているため、体にこもった熱を冷まして塩分の排出を助け、むくみをすっきりさせてくれるそうです。はい、おいしいきゅうりの見極め方、3つのうちでは1つ目は形、まっすぐに伸びていて程よい太さのもの、育ちが安定していて食感も良い傾向があるということです。はい、2つ目、表面のトゲを触ると少しチクチクっとするくらいのものがおすすめです。確かにトゲありますよね、チクチクね。取れたてに近い状態ほどこのチクチクがあるといいます。そして3つ目、針、持った時にしっかりと硬く針を感じるものは水分が保たれていてシャキッとした食感を楽しめる証拠です。はい、形、表面、針がポイントですね。サラダや浅漬け、麺類のトッピングはもちろん、さっと炒めたり味噌汁の具材にするといつもと違うシャキシャキ食感が楽しめておすすめだそうです。なかなかきゅうり炒めることってないですけれど、ちょっとね目先をこう変えてみて炒めてみると食感が変わって面白そうですね。そして味噌汁の具にすることも私はなかなかないんですけど、皆さんどうですか？確かにこれもいいかもしれないですね。きゅうりといえば、うちの母が毎年きゅうりを畑で作っているんですね。借りている畑で作っているので、新鮮なものをね食べることができています。きゅうりをこうもぐというか取った時はLINE が来てきゅうり取れたから取りにおいでって言って、うちから5分ぐらいで車で着くんですけど、取りたてはやっぱりみずみずしくて美味しいですね。本当にそのままねこうシャキッとしたきゅうり、お味噌をつけたりマヨネーズをつけたりしてね、きゅうりスティックなどもとっても美味しいですし、またね薄くスライスして酢の物にするのもいいですね。サラダにもいいですし。はい、皆さんはきゅうりは召し上がっていますか？夏野菜は体の熱を取ってくれるというので、積極的に取るといいかもしれないですね。はい、美味しいきゅうりの選び方も紹介しました。この時間はクロスポイントでした。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: この時間ね、元気が出そうな曲をお送りしました。ワウワウスペインサッカーのイメージソング、そして FC 東京の応援歌、東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング千葉雄介で誰誰でした。
1: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
0: もう一曲、ザ・クロマニヨンズ、うめえなもう。

0: 刻は12時38分を回りました。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: ah, パーモネホゲモネバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく

さあ今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずは試合結果についてです。国内女子ゴルフは宮城県で明治安田レディースゴルフトーナメントが行われ、阿部美優が優勝しました。決勝ラウンドの2日間ともにボギーなし、通算20アンダーまで伸ばし、ツアー通算2勝目を飾りました。2位は荒木優奈でした。そしてアメリカ男子ゴルフツアーはイギリスで全英オープンが行われ、ニュージーランドのライアン・フォックスが通算10アンダーでメジャー初優勝を果たしました。ツアー通算3勝目です。2位はキャメロン・ヤング、3位がサム・バーンズ、4位タイにスコッティ・シェフラー、トミー・フリートウッドでした。そして日本の松山英樹は14位でした。以上試合結果でした。では続いてゴルフエトセトラ、はい、ゴルフのいろんなお話、今日はこちらです。夏の暑さ対策2026。はい、夏のねゴルフの暑さ対策については昨年もお話ししましたが、やはり今日は大暑ですし、まあね暑い季節のゴルフについて、今年もね紹介していきたいと思います。では、対策大きく分けてポイント、4つあります。では一つずつ紹介していきましょう。まずは一つ目はこちら、こまめな冷却。はい、冷却グッズを効果的に活用していきましょうということで、熱くなった体をダイレクトに冷やすアイテム、

ろいろありますが、まずは氷のあのアイスバッグですね、氷のを用意しましょう。できれば2つあると便利ということで、首やあの両脇を冷やす、やっぱり首元ですとか脇を冷やすと冷えるんですよね。なので首と脇を冷やすよう1つと、そして足の付け根を冷やすように使い分けると効果的ということです。そして多くのゴルフ場で氷の補充が可能です。なのでね、そう、水筒の氷も補充できるし、その氷嚢の中の氷も入れることができますね。そして、ネッククーラーや冷感タオルを使う。水に濡らすだけで気化熱により首周りを冷やし続けるアイテムや、また保冷剤をセットできる専用のベストなどが効果を発揮します。そして、シャツミスト、スタート前やハーフの休憩時にあのゴルフウェア全体に吹きかけるミストを吹きかけることで清涼感が持続します。はい、いろんな冷却グッズが出てきていますが、私はね、あの保冷剤、あの食べ物などに、ね、こうついてくるあの結構大きめのを持って、凍らせていって持っていきますね。あの、クーラーボックスに入れていって、それで脇を冷やしたり首冷やしたりしていますね。今度2つ持っていこうかなって思います。はい、続いてこちら2つ目です。直射日光を遮るアイテム。はい、直射日光を浴び続けると急激に体力が奪われてしまいます。なのでゴルフ用の日傘、パラソルですね。カートでの移動時だけでなく、歩行中やショットの待ち時間も日傘を差すことで、体感温度が下がっていきます。はい、こうあるんですが、私ね、パラソル、あのカートに備えてあるんですが、あまり使わなくてですね、こうそれどころじゃないというか、プレーに集中しないとあっちこっちに行ってしまったボールを追うときにパラソルってまで回らなくてね。でもそうですよね、せっかくパラソルあるから、それを刺すとやはり直射日光を避けるだけでもね、体力違いますよね。続いて、通気性の良い夏用のハット。黒い帽子は熱を吸収しやすいため、通気性の良い白や薄い色のハットやキャップを選びましょうと。そしてアームカバーやフェイスカバー、紫外線を防ぐだけでなく接触冷感素材のものを着用することで直射日光によるダメージを和らげます。はい、では続いて3つ目です。水分、塩分の補給。喉が渇く前にこまめに水分を取ることが大切です。スポーツドリンクや麦茶がいいということで、カフェインを含むコーヒーなどは利尿作用があるため、スポーツドリンクやノンカフェインの麦茶などを中心に飲むのが理想です。まあ、甘くないあの水とか麦茶とか、あとスポーツドリンクですね。そして塩分タブレット、あの汗で失われる塩分をラウンド中にこまめにチャージ、あの塩飴とかね、その塩タブレットなどありますもんね。はい、こういったものを持って行って合間合間で食べるということです。では4つ目、プレー環境の工夫。真夏のプレーではゴルフ場やプラン選びも暑さ対策になります。例えば白帽や早朝プレーといったものがありまして、早朝、あのアーリーバードなどとも言いますが、比較的気温の低い時間帯ですよね、朝早いと。そういった時間帯のプランを選ぶとか、また日没前の白帽、あの薄くくれる白帽ですね、あの本当に暑い時間よりは少し避けてってことで、一番暑いのってやっぱりお昼前後から2時ぐらいまでが一番暑いですもんね。続いて、カート乗り入れ、可能なプラン。
カートが乗り入れできるプラン、フェアウェイへのカートの乗り入れができるゴルフ場を選べば炎天下での歩行距離を大幅に減らせます。そうなんですよ、ゴルフ場によってこのカート乗っていく車ですね、このカートで近くまでフェアウェイの中でボールのあるところまで乗り入れできるところと、それができないところとあるので、そういった対策もいいですね。はい、プレー前日の睡眠不足や深酒も体調不良の大きな原因となります。万全の準備をして夏のラウンドに臨みましょうということでね。はい、そうですね、いろんなね工夫をしてこの凄まじい暑さに対抗していかないとね、本当ゴルフしてる時にね倒れそうになっちゃいますからね。4つ目に紹介した環境の工夫、プレー環境で、先ほど入っていなかったですが、ゴルフ場によってね送風機付きのカートが今本当に増えています。また冷風の出るクーラーカートなども増えてきましたね、場所によりますが、送風機付きこのカートね有料のところがほとんどですが、ゴルフ場によってはこのね冷たい風が出るのが標準装備になって、オプション料も取らないという場所もあります。そこはねさすがに人気が上がっているようで、予約いっぱいでした、ね、次はエアコンありがいいなって、風だけじゃなくて冷たい風が出てくるとこいいなって思いました。はい、今日はゴルフの暑さ対策についてでした。ではこの辺でホールアウト。

りした曲は、テレビアニメ呪術廻戦第2期オープニングテーマになっていました北に立つや青の住処でした。はい、今日はですね、今日は大暑ね、すごく暑い大暑からの夏に食べたい何でしたっけ、パワフルご飯、スタミナご飯でもいいです、夏に食べたいパワフルご飯となっています。結構私ね、お肉も食べるようにしていまして、筋力をつけたいわけですよ。でジムにもね行ってるんですけど、やっぱりそこで勧められるのはいつもタンパク質を摂るようにっていう指導なんですね。なのでなるべくねお肉を取り入れるようにしていて、まあストイックな方は鶏の胸肉とか食べるんでしょ、ね、それが多いみたいですけど、こう大量に作っておいて冷凍して食べるとかね。なので鶏の胸も食べますが、鶏ももも食べるし、豚も牛も食べます豚肉はやっぱり生姜焼き、ね、最強ですかね。生姜も元気出ますもんね。いっぱいね生姜をこうすりおろして生姜ソースをね作ってね、ジンジャーじゃないぐらいね、ジンジャーだけにねすいません受けています。はい、皆さんからのメッセージもねまだまだお待ちしています。ではこの時間の1曲です。大原さくら子、真夏の太陽。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
4: そうだったのか、まるまるのゆらい。
5: ゆらゆらゆらゆらゆら。
4: 1時になりました。この時間はゆらいを紹介します。そうだったのか、まるまるのゆらい。はい、今日はですね、テーマがまあ、パワフルご飯ということで、カレーのね、市販のカレーの名前、そして由来に迫っていきます。では一つ目のワードはこちら、バーモントカレー。はい、みんな大好き、定番中の定番、バーモントカレー。バーモントカレーはハウス食品が販売する即席固形カレールーおよび即席レトルトカレーの商品名。バーモントカレーの名称はアメリカバーモント州に伝わる民間療法、バーモント健康法に由来しています。当時流行していたリンゴ酢と蜂蜜を使ったこの健康法にあやかり、リンゴと蜂蜜を配合したマイルドなカレーとして名付けられました。開発された1963年当時、カレーは辛い大人の食べ物という常識がありました。しかし子供や若い女性でも美味しく食べられるマイルドなカレーを目指して開発され、発売後は爆発的なヒット商品となりました。テレビコマーシャルにはその時々の人気タレントがCM キャラクターに起用されてきました。その中でも西城秀樹さんは1973年から1985年に出演され、非常に深く関わってきました。1980年のパッケージのリニューアル以降は河合直子さんとの、共演 CM の時代もありました。の妹っていうね、そういったこう役回りというか一緒にっていうのもありました。はい、そしてね、2018年西条さんが急性心不全でお亡くなりになって、ハウス食品は CM は大変好評をいただき、そのおかげもあって今日カレーライスが国民食とまで言われ、皆様に愛されるようになりましたものと、大変深く感謝しておりますとコメントを発表しました。また西条さんの葬儀告別式では回想御礼としてバーモントカレーが配られたそうです。でその後は永瀬智也さん、一郎、マナカナ、相葉雅紀さん、桜井翔さん、橋本環奈さん、ミセスグリーンアップルなど多くのタレントを起用してきました。多くの方に愛されてきたバーモントカレー、やはりね、私自身も西城秀樹さんのあのハスキーでね、特徴のある歌声が印象に残っています。ハウスバーモントカレーだよっていうね、リンゴと蜂蜜とローリ溶けてるっていうのがやっぱりね、こう脳裏にね焼き付いていますね。美味しそうって思いました。聞いてて、溶けてるんだなこの中に、ってリンゴと蜂蜜があってね、はい、本当 当にね美味しいなってイメージできる CM でしたね。ではまとめると、バーモントカレーはアメリカバーモント州に伝わるリンゴ酢と蜂蜜を使ったバーモント健康法にあやかってつけられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら。もう一つのワードはこちら、ククレカレー。ククレカレーはハウス食品が製造販売するレトルトカレーの商品名です。このククレカレーのククレという名前ですが、英語のクックレスに由来する造語なんです。レトルト食品の最大の特徴である調理の必要がない、火を使わないという意味が込められています。クックレスでクッククレっていうのを初めて知りました。1971年にハウス食品から発売されたロングセラー商品です。当時はまだ珍しかった温めるだけでそのまま食べられるという画期的な利便性を分かりやすく表現するために名付けられました。この命名にあたり、ハウス食品は約1200個にも及ぶ名前の案を出して、その中から選んだと言います。なんと1200から選んだんですね。そしてクックレスからっていうね、目から鱗なネーミング、皆さんはご存知でしたか？とってもシンプルで分かりやすいネーミングですね。当初のテレビ CM には和田アキ子が起用されました。和田アキ子さん。そしてその後思い切ったイメージチェンジが実施され、甘口を赤、辛口を黄色い商品パッケージに変えて、さらにキャンディーズの出演したおせちもいいけどカレーもねというセリフの CM が年末年始に流れ話題を集め、年末年始の買い置き需要を高める効果を呼びました。ありましたね、キャンディーズ。皆さん分かりますか、ね、昭和世代の話ですけど、カレー食べたくなるんですよね、あれ見ると。今もじゃないですか、なんかおせちとか食べ飽きた時に、あ、カレー食べたいなーなんてね、はっきりした味のパンチのある食事がしたいっていうそのモードに入りますね。でその後、具志堅用高さんや、ケイン小杉さん、えなりかずきさんなどが CM に出演していました。すりおろしたリンゴやマンゴーチャツネの甘みと炒め玉ねぎなど野菜の旨みが溶け込んだ優しく、まろやかな味わいが特徴です。お湯で温める湯煎だけではなく、箱のまま電子レンジで加熱することも可能です。ということでまとめると、ククレカレーは調理の必要なし、クックレスから付けられたんです。ゆらゆらゆら、
3: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

この時間お送りした曲はブラックビスケッツスタミナです。はい、スタミナね、いい曲ですね。ではでは、この時間メッセージ紹介しましょう。けいこちゃんからですね。けいこちゃん、暑いっす。本当にね、暑いっすね。今日は少し風があるかな。でも暑いですね。で、今32度、最高気温今日は34度まで上がると、32度から33度の間ですかね、今ね。いやいや暑いですよね。午後から天気が崩れるのかな。雷があまり近くに落ちませんようにということで、本当にね、昨日もゴロゴロしていましたし、今日も雷注意報が出ています。お気をつけくださいね。さて、テーマ、やっぱりうなぎ。うなぎを食べると元気になる、なれる。やっぱり鉄分豊富だし、なんだか本当に元気になるような気がするんです。わかります。私もね、パワーワード、パワーワードじゃない、パワーフードパワーフードです。大好きです、うなぎ。もううなぎの香りがしてくるとそそられます。美味しいですよね。もう夏の本当に大好きなパワフルフードですね。

0: そしてやっぱり甘いもの、ケーキやアイス、美味しいものは何でも元気になります。今年の夏は元気に過ごしていく予定のうなぎを食べて運気うなぎアップの三勝稽古でしたと。あ、いいですね。こうどんどん上がっていく感じ、あのニョロニョロっとですかぐーっとね、うなぎ登り、あ、うなぎ登りっていうもんね。そっかそっかそっか。アイスとかね、ケーキも美味しいですけどね、冷たく冷やしたスイーツなども元気出ますね。はい、暑い中ですが、あの待てないようにエコちゃんも気をつけてくださいね。ありがとうございました。はい、皆さんのメッセージもね、順番に紹介していきます。そしてですね、今もノーブルホームスタジアム水戸に、コッシーが、コシカくんが行ってくれているので、第2試合今の様子を聞いてみたいと思います。では呼んでみましょう。コシカくん、
1: ま、はーい、あ、
0: どうもどうも、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: はい、引き続き野球場ね、そのノーブルホームスタジアム水戸からということで、はい、今どんな状況ですか？
1: そうですね、第1試合が終わり、今第2試合に入ったところになります。
0: はい、今、何回ですか？
1: はい、水戸商業対霞ヶ浦の試合は2回の表、水戸商業が攻撃をしている最中になります。
0: そうなんですね。はい、はい、得点動きはどうです？
1: 今のところ0対0です。
0: あ、そうなんですね。あ、じゃあこれからですね、またまたどうなることか。第1試合もすごかったですもんね。
1: そうですね、延長の末、最後、城東学院が逆転さよならということで試合が決着しました、う
0: ん、ねえ、いや、なんて劇的なね、ドラマティックな試合だったんだろうと、もう涙涙ですね。
1: そうですね、
0: はい、うん、第2試合もね、じゃあこれから、じゃあまだ2回かということで、はい、また改めてじゃあ呼ぶかもしれないし、見守っていて、あの見届けてくださいコッシー
1: はい、
0: はい、暑いのでね、気をつけて、はい、あのリスナーの皆さんに何かメッセージあったらお願いします。
1: そうですね、引き続き FM パルルンをどうぞ聞いてください。お願いいたします
0: はい、どうもありがとうございました。コッシーでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ということで元気な声を届けてくれましたコシカくんがですね、はい、この時間もレポートしてくれました。ということで、では、お知らせの後はね、リーガルナビお届けしていきます。
2: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍
4: ダジョレ、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
7: こちらはコスモ電子です。
8: 76.2 Music Lovers FM。
9: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
10: はい、こんにちは。
9: 今週もよろしくお願いします。
10: はい、よろしくお願いします。
9: なんか宗教に関わることって
10: はい
9: すごく難しいっていうか、
10: はい、
9: あの対岸の火事みたいな感じで見ちゃうからいけないのかもしれませんけど、
10: う
9: ん、
10: そうですね、宗教のね、うん、中身については私も全然難しいなと、法理とかね、うん、そういうものはなんですけれども、 あのいわゆるね、今月は旧統一教会の解散命令についてお話をしていますが、うん、まあね、いわゆる公共の福祉に反する、あの一般の皆さん

0: 害者さんに対する救済制度も充実したんです、
1: はい
0: はい、ですので、それも時間のある時にお話ししますのでね、
1: はい、
0: 多分来週になると思います、はい、で今週は、前回前々回と、大きな争点2つについてご説明したと思います、
1: はい、
0: まずね宗教法人の解散が、憲法20条1項かな信教の自由に違反しないんですかこれはしませんよっていう判断でした、うん、でもう一つ、民事上のね不法行為刑事上の法令違反じゃない民事上の不法行為が宗教法人法81条の法令に違反してに入るんですかこれは裁判所が入りますっていうふうに判断しましたと、
1: うん、
0: これは地裁東京高裁ともそうだったんですが、先月のね6月22日に最高裁がどういうふうに判断したかについてせっかくなんで今日はちょっと詳しくねお話ししたいなと思います、
1: うん、
0: はい、
1: なんかなかなか最高裁まで争うっていうのがそんなにないんじゃないのって思っていましたけど最近増えてきましたよね
0: そうかもしれませんねまあ宗教法人の解散って大きなねそれこそ憲法問題が関わるものですからやっぱり最高裁まで行くかなとは思ってました、うん、はい。でも1回目でもお話した通り結構スピーディーにね審理が進んでくれたので、第一審の決定が出てから1年3ヶ月かなで最高裁の決定が出たっていうのは素晴らしい動きだったのかなと思います
1: 本当に早いと思いました、
0: はい、で、最高裁で、教団側とね裁判所がどういった判断をし主張判断をしたのかをご説明します、はい、まず教団側の主張なんですけれども解散命令がなされると礼拝とかね、うん、集会の施設が奪われちゃいますよねと、
1: はい
0: はい、当然宗教法人として財産を持ってたのが持てなくなります、
1: うん
0: はい、そうすると、雇っていた職員さんとかも全部解雇しなきゃいけなくなるし何にも財産がないってなると宗教活動ができなくなっちゃいますよっていうふうに言ったんです、
1: うん、
0: でねこれは信教の自由憲法20条1項に対する大きな制約だよとでそれがあるにもかかわらず東京高裁がね、うん、具体的な裏付けのないまま教団が今後もね不法行為無理な献金の勧誘ですねこれを続ける恐れがあるって判断したのは著しく不当だよっていうような主張を最高裁でやってきました
1: うん、一番最初に、はい、やっぱりその献金が問題で、うん、いろんな人たちが苦しんでいるんだっていうのが公になったわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: にもかかわらずその後も教団は献金を要求してましたもんね、
0: はいはい、で教団側はねこれ高裁のあたりからちょっとトーンダウンというか今ちゃんと返金手続きやってますって言い出したんです、
1: うん、
0: ちゃんと対応してますとだからもう今後ねこういった被害者が出る恐れはないですって言ったんですけど高裁はそれを認めなかったわけです、うん、いやいやまだ危ないよとでそれに対して最高裁でいやいやそんなね具体的な裏付けがないのにまだ危ないよっていうのはおかしいでしょって言ってきたわけです、
1: うん、
0: でそれに対して最高裁はこういうふうに判断したんですね、はい、まず最高裁は過去の裁判例を持ってきました、
1: はい、
0: 2件あったって言ったと思いますけどね、うんはい、信教の自由の重要性に思いをいたし慎重に吟味しなければならないってまず冒頭で言ったんです、
1: うん、
0: 慎重に判断します、はい、でその上でですその上で慎重に判断した結果旧統一教会がやってきたことっていうのはこうだよねと1973年頃から2022年頃までの間の長期にわたって多くの人に多額の損害を組織として与えてきたよねと、前回前々回でしたがね1500人を超える被害者で204億円以上の被害が出たとそれはあくまで裁判所が認定している範囲ですからまだまだあるんですけどね、そういうふうに長期にわたって多くの人に多額の損害を組織法人として与えたことこういったのを踏まえれば民法上の不法行為に当たることは当然明らかだよねと、
1: うん、
0: で宗教法人法81条1項1号っていうのがこの前もお話した通りね法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為 こういったことをした法人、宗教法人は

0: 解散させますよ、うん、ってなってるんですけど、この規定にあなたたちのやったことは明らかに当たりますって言いました。明らかです。
1: でもここの著しく公共の福祉っていう、その公共ですよね、
0: はい、
1: そこを分かってない人もいるかもしれない。
0: 千何百人の被害者がいて多額の損害が出たっていうのは、これはもう公共の福祉に反します。明らかです。これは
1: 人数も多いしねっていうことですよね。
0: はいはいはい。でね、その後向こうが言ったじゃないですか、いやもう僕らはちゃんと返金手続きやってるし、今後そんなおかしなことしませんよと、うん、それに対して最高裁こう言いました。今後も信者らにこうした献金勧誘を行うよう求める恐れがあります、うんうん、なぜならさっき言った通り長期にわたってこういうことやってきたから、うん、ね、2年3年じゃないですよね、30年以上、うん、30年どころじゃないですね、73年から2022年、50年ぐらいですよ、うん、にも渡ってやってきたんだから、そりゃ今後もやるでしょうと裁判所は
1: 言ったんです。あの中国のトップの方が献金額が少ない、もう少し遅れみたいなこと平気で言ってましたもんね、ニュースになってましたが、
0: 韓国のトップの方ですね、はい、うん、はいはいはいはい、言ってましたよね、うんうん、でそうしたらみんなやっぱり言うこと聞いちゃうでしょうと、うん、だから解散して法人格を失わせることが必要かつ適切で、他に実効性のある手段はないって言ったんです、
1: うんうん、
0: はい。で、やっぱり同じフレーズを使いました。確かにね、法人格解散したら施設とか持てなくなるんで、うん、教団の信者らに、精神的宗教的側面にね及ぼす影響っていうのは多少あるでしょうと、だけどそれは間接的なものにとどまると、
1: うん、
0: 同じフレーズ使ってきたんです、今までとね、うん、はい。だから解散は妥当だと。でこれ素晴らしいんですよ、最高裁の裁判官今回4人で審理したんです、実際は5人で審理するんですけど、うん、1人抜けたんです、うん、なんでかっていうと、うん、なんでかっていうと、その抜けた人はもともと学者さんで昔から旧統一教会を批判してたんです。
1: あ、
0: だから旧統一会側がこの人外してくれって言ったんです。
1: なるほど。
0: 忌避って言うんですけど、うんうん、それで自分から外れました、その人、うんうん、だ5人のうち4人になったんですけど、その裁判官4人全員一致でしたはい解散と、4人全員が解散と言いました。
1: なんか旧統一教会のトップの方がとても気まじめそうな方で、そんな悪いことはしなさそうな感じに見えましたけれど、うん、やっぱりね、海を隔てた向こうからいろいろ言われると、うん、従っちゃうんだなって、
0: はい、
1: ちょっと不本意に思いましたよね。
0: そうですね、はい。
1: まあ、でもこういうことがあって、よくぞその最高裁、
0: はい、
1: こういう判断を下してくれましたって。
0: そうですね、もう4人全員一致でしたからね、うん、スパッと。
1: いや、なんとなくこう霧が晴れたっていう感じです、
0: はい
1: はい、ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
6: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: お送りしている曲は大福さんからのリクエスト曲、夏を感じる曲ということで、キンキキッズの夏の王様、お送りしました。はい、先にね、曲をお送りしましたが、大福さんありがとうございます。メッセージね、紹介しましょう。かこちさん、こんにちは。今日も酷暑で昼間から暑い陽気です。暑くてと、白猫ちゃんの写真バーン、ちょっと暑いにゃってバテ気味、白猫ちゃんかわいい。夏に食べたいのはうなぎです。うなぎ人気ですね、やはりね。今月土用の丑の日がありますので、うなぎを食べてスタミナつけたいです。うなぎは高いので、牛丼屋でお肉とセットのを頼んで、お肉とともにスタミナ飯を食べて夏を乗り越えたいですといただきました。リクエストもぴったりでしたね。夏の王様、私も大工さん、私うなぎ大好きで、あの牛の日、久々にうなぎ行こうかなって思っています。ほんとスタミナつく感じしますよね。あのあれですね、お肉とセットのってうなぎゅうぎゅうのあれですね扇風機の前で叫んじゃうあれでしょあれもね、あのなんか美味しいですよね。そっか、ぎゅうぎゅうとうな合わせちゃうんだっていう、はい、もうこうね、かき込みたくなるような、おいしいどんっていうか、じゅうですね。ありがとうございました。はい、大福さんでした。ではお知らせの後は茨城インフォメーションお届けします。
1: 車のサブスク、キント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら、乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは、K 竹村オールシングスムーブということで、竹村 K の動く世界が水戸芸術館現代美術ギャラリーで、行われます。7月25日、明日明後日土曜日からの会期で10月12日まで続きますね。このね、竹村圭は時間の流れや人、物の移動、天変地異、偶然の出来事など様々な要因によって揺らぐ世界の中で、ヌーという行為によって対象に新たな光を与える作品を制作してきました。友人の幸せな生活を等身大で写し取り、その一部を縫い留めることで地震にも負けない補完の形を模索した初期作品、それをはじめ写真やドローイングに布を重ねて刺繍する平面作品や、壊れた日用品を布で包み失われた部分に沿って独自の修復を行う立体作品、緻密な運針の中に時間の流れや世界との交換を表したタイムカウンターなど、その関心は一貫して個人の記憶や出来事を作品の中に仮止めし、一つ一つの存在を現在から未来へとつなぐことへと向けられています。すごく気になっていて、この竹村圭さんの動く世界、私ね、行こうと思っています。近々行こうと思ってるんですが、 とっても気になりますね。オープニングトークがその初日7月25日、2時からありますね。これもね聞きたいですね。はい、そして、パフォーマンスが7月25日と8月8日、9月22日他あるということで、あとねワークショップですとか、そして担当学芸員によるギャラリーツアーというのも8月1日、9月22日に行われます。はい、ぜひね皆さんも行かれてみてはどうでしょうか。気になった方、チケットはですね水戸芸術館、あのアートタワー水戸、水戸芸術館などで検索してみてください。はい、竹村圭動く世界でヒットすると思います。続いて第49回水戸ジュニアオーケストラ定期演奏会についてです。ドボルザーク交響曲第9番ボタン調作品95新世界よりパチャトゥリアン新曲仮面舞踏会ほか、8月16日です。水戸芸術館のコンサートホール ATM で行われます。この演奏会全席自由700円、会場は1時30分開演が2時からです。はい、ということでこちらもねチケット取り扱い、水戸芸術館のエントランスホール内のチケットカウンター、またチケット予約センターまでご連絡してみてください。予約センター電話番号は 029-231-8000 231-8000、水戸ジュニアオーケストラ定期演奏会でもヒットすると思います。ではおしまいに、株式会社富士ドリームエアラインズ、富士ドリームエアラインズ FDA ですね、松山富山チャーター便が運行されます。まずね松山チャーター便ですが、茨城から松山ですね、10月18日から20日、2泊3日です。茨城空港からこの富士ドリームエアラインズ FDA チャーター便で行く名湯道後温泉に泊まるという、そして四国4県周遊3日間と、いいですね。なかなかこの四国4県すべて回るっていうこともなかなかないと思うので、道後温泉いいですよ、私も行きましたけどね。はい、2泊3日のツアーいいですね。そして富山のこのチャーターですが、茨城から富山10月21日から23日2泊3日です。茨城空港からこの、チャーター便で行きまして、アルペンルート黒部渓谷トロッコ電車、白山白川号ホワイトロードなど3日間ということです。どちらもいいですね、松山も富山もね。お問い合わせですが、このねツアーに関するお問い合わせは株式会社阪急交通社北関東支店、そして、このねチャーター便の運行に関すること株式会社富士ドリームエアラインズまで、はい、検索してお問い合わせしてみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けしました。
3: パラルームWeather Information。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ、昼過ぎから曇りで、昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が日本海から東日本に伸び、湿った空気の影響を受けるため北部は曇り、昼過ぎから時々雨、南部は曇りで雨や雷雨となるところがある見込みです。 茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南東の風のち北東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風のち東の風に変わって曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。海上の波の高さ、今日明日ともに波の高さは 1.5 メートルと予想されます。続いて降水確率、この後夕方6時まで 30%、 夕方から今晩深夜までは 20%、 明日の午前中は 30%、 明日の午後から夜にかけて、60% となっています。続いて気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は34度、今32度ありますね。そして明日朝の最低気温が24度、明日日中の最高気温は28度とちょっとだけホッとするかな、30度いかない予報となっています。明日は28度が最高気温です。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: この時間お送りした曲はジョン・レノンでパワートゥーザピーポーでした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Commune on 76.2 FM Paloon。
0: さてお送りしてきました今日の、木曜コミューンもね、そろそろエンディング近づいてきました。ではですね、ラストにも今ノーブルホームスタジアム水戸にいる小鹿くんと電話がつながっています。では呼んでみましょう。コシ
5: どう
0: も、はい、お疲れ様です。はいはい、
5: お疲れ様です。
0: はい、どうですか今の試合状況では、そちらから伝えてください。
5: はい、ノーブルホームスタジアム水戸で行われている第2試合目、水戸商業対霞ヶ浦の戦いですが、現在、0対1で霞ヶ浦高校が勝っています。で、4回の裏に入るところになっております。
0: あ、そうなんですね。4回裏、霞ヶ浦高校がリードしている。
5: はい、そうですね、霞ヶ浦高校がリードしております。
0: わかりました。はい、番組はね、この後2時で終わってしまうので、その後の状況を伝えられないんですが、ではコッシーはそのまま試合を見届けてください。すごい熱気でしょう、きっとね。
5: そうですね、ものすごく気温も暑いんですけど、観客の応援もとてもすごいですね。
0: もうあれでしょう、満杯というか、もう車もいっぱいで。
5: そうですね、本当に満車だったりします。
0: 日陰になかなかいられないね。じゃね、
5: そうですね、なかなか
0: 炎天下で
5: 人がとても多いので
0: 頑張ってください。
5: はい、
0: じゃ気をつけて見て帰ってきてね。
5: はい、ありがとうございます。
0: はい、球場からありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: はい、ということでね、リアルな状況をね伝えてくれた、はい、小鹿くんのねレポートでした。第2試合、霞ヶ浦対水戸商業が今、していまして、霞ヶ浦高校1点リードということです。はい、ということでね、この大暑の日にね頑張っている高校球児たちですが、はい、では、ラストにもメッセージ紹介していきましょう。今日はね、夏に食べたいパワフルご飯いろいろと紹介してきました。いただいているのは笹さん、かこっちコミューンにちは、笹さんグッドコミューン。今日のテーマ、夏に食べたいパワフルご飯。パワフルとなればやはりニンニクと肉類を使ったグルメでしょう。あ、ニンニクいいですよね。酢で始まる牛丼チェーン店では、毎年恒例のニンニクの芽牛丼が販売開始されており、これが来ると夏到来って感じがします。あ、そうなんですね、人気メニューなんですね。フライドニンニクと特製フレークが加わったメニューもあるので、ニンニクが好きな人にはたまらないと思います。おー、がっつりですね。夏季の間は販売されていると思うので、資金に余裕できたら食べたいと思います。その他にも水戸市内ですと、渡里町にもある伝説が入った某チェーンのスタ丼も暑い夏にいいかもしれません。お、伝説が入った、そうなんですね、スタ丼これからまだまだ暑くなっていきますので、ニンニクと肉類を使ったグルメを食べて夏を乗り切りたいですね、といただきました。いいですね、ニンニクってもう炒めてる時の香りもいいし、生もね、なんともこう背徳感というか、生ニンニクとかね、その後ちょっと匂いとか心配しちゃうけど、美味しいですよね、力がつく感じしますよね。ありがとうございました、いつもね、笹さん、どうもです。は い、続いていただいたのはぴょん吉さんですね。加古内さん、お久しぶりです。本当にお久しぶり、ぴょん吉さん、ありがとうございます。またいただけて嬉しい。あっついでんなって、つがいっぱい本当にあっついでんな、あつございますね、ぴょん吉さん。さてさて、今回のメッセージテーマですが、スタミナメニュー、やはり焼肉だと思うでやんす。あ、そうでやんすか。そして発汗作用のある、淡々なラーメンやら、ちょうど激がついてるカレーなどの辛口なメニュー、焦げな感じでやんすねって。そげですか激辛とかそういうことね。あ、担々麺も辛いのもあるし、そうですね、辛いものはね、あのなんていうか、あの発汗作用で汗が流れてちょっと涼しくなるとか、そういう感じもありそうですよね。暑いところからぴょん吉さん、ありがとうございます。続いては宮崎市のにゃん太郎さんです。こんにちは、かこっちさん、どうも、グッドコミュン。そちらも梅雨明けしましたか。そう、関東やっとね梅雨明けしましたよ。僕は外に出るだけで汗だくになります。確かに、もうちょっとね、ちょっと外出たり歩いたりとかして、あとお風呂入った後の髪乾かしてると、そのうち髪が濡れてんだか汗なんだか分かんなくなるんですよ

テーマですが、普段ほとんどお肉は食べないんですが、この猛暑を乗り切るべく焼肉や牛丼を増やしてます。あ、いいじゃないですか。というか肉しか勝たん。あ、なるほどね、肉しか勝たんですよね。栄養をしっかりとり、くれぐれも熱中症には十分気をつけましょう。かこちさん、暑い中お疲れ様です。と、はい、今日もありがとうございます。お肉食べてね、体力維持してね、熱中症に負けないように頑張ってくださいね、にゃんたこさんね。はい、続いてはこたつ猫さんからもいただいてます。片岡さん、こみゅん、にちは。こたつ猫さん、グッドこみゅん。今回のテーマですが、私はカレーです。あ、カレーなんですね。子供の頃は祖母がご飯を作っていて、カレーを作るときは、大量に作ります。いいですね、いっぱい作ると美味しいんですよね。夜食べて、朝も食べ、そして学校から帰ってきてカレーが残っているとラッキーって感じでした。いいですね。あ、曲かけながらじゃあいきますね。はいね、学校から帰ってきてカレーが残っているとラッキー。ただ学校から帰ってきて食べるカレーはお腹が空いていて早く食べたいので、カレーもご飯も冷たいまま食べていました。あ、でもなんかカレーって冷たいご飯で、それが美味しいって食べる方もいらっしゃいますよね。あ、そう、冷たいのもまた美味しいですよねって、そうそう、わかる気がする。あの、辛いのと冷たいご飯がまた合うんですよね。今はレトルトカレーばかり食べていますが、体調崩し、ご飯の量が減り、スパイスが胃にきつくなったので、中辛から甘口に変わりましたね、といただきました。そうなんですね。甘口もまた、ね、こう、優しい味わいでいいんじゃないでしょうかね。こたつ猫さん、ありがとうございました。今かかってる曲、今日のラストソング、倉木麻衣で2002年の曲、以前シーブリーズの CM ソングにもなっていました、フィールファインに乗せてのエンディングです。はい、今日はね、この暑い日、大暑の日に夏に食べたいパワフルご飯、皆さんから教わってきました。天ぷらの日でもある今日ね、天ぷらもいいですしね。天ぷらだとレンコンが好きです。私、サクサクして、エビやナス、オクラ、シシトウ、さつまいもとかいろいろありますがね、暑い時にあちあちの、やけどしちゃいそうな天ぷらも美味しいですよね。キノコ類、しいたけ、まいたけなどもいいですね。あの、天ぷらだと私、納豆を安い時にいっぱい買っておいて、冷凍しておいて、で、凍ったまま天ぷらの粉くぐらせて揚げるというのをね、前やっていました。香ばしくなって美味しいんですよね。天ぷらだと、あの、かしわ天、鶏天も美味しいですよね。はい、皆さんに人気だったのはうなぎでしたが、お肉だったりね、あの、ラーメンだったりいろいろありますが、こう暑いですからね、あの、皆さん、ね、ぜひ美味しいもの、スタミナつくもの、パワフルなご飯を食べて、この暑さ乗り切ってくださいね。はい、熱中症にはくれぐれもご注意ください。私も今日途中暑さでちょっとぼーっとしていると、いけないいけないと思ってね、シャキンとしなきゃっていう瞬間がありました。どうぞ皆さんも無理せずお過ごしください。この後 FM バリルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹雅さんです。引き続き FM バリルンでお楽しみください。今日7月23日の木曜コミューン、お相手はかこっちこと片岡智子でした。今日皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバイ。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: Ben Holland, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Powloon。
1: 皆さんこんばんは。7月22日水曜日夜9時になりました。本当に暑くって、まだ映ってない須田さん、手振っても映す？
2: 練習練習、まだいいです、まだいいです。
1: いやでもね、あの月曜日が水戸地方は 36.6 度、はいはい、昨日が37度、
2: はいはい、
1: 今日は35度、
2: はいはい、
1: どういうこと？他の地域は40度超え、酷暑日、
2: スーパーエルニーニョですから今年は
1: でもなんかエルニーニョってずっと言われてるような気がする。
2: 去年は偏西風の蛇行です。
1: でも何だか
2: 一昨年も偏西風の蛇行、
1: 言い訳
2: 気象庁が、気象庁が、
1: うん、なんか言い訳とかさ、なんかこう何かに引っ掛けてやってるみたいな感じがする。
2: ラニャーニャとか、うん、エルニーニョだから今度はねペラーラとかそんなのが出てきます多分なんとなくそんな感じで許される
1: まあでも地球温暖化のせいって言われても、なんかみんな一生懸命 CO2 を減らそうとか言って頑張ってる国も多いじゃない。そうじゃないところもあるけど
3: 最近あんまり話題になるんですね。
2: だって、うん、気温上昇率高が知れてますもん。100年で 1.7 度とかするもん。
1: いやでもさ、やっぱりこう地球を取り巻く、うん、その膜みたいなものがどんどん変な方向に行くと、どんどんこう温暖化が進んでいく。
2: ところであれですよ、ニューヨークじゃなくてアメリカ、70年ぶりの大寒波ね去年ね。そういうのは絶対ニュースにならない。あったかいっつうとニュースになる。なぜかというと研究費がつくからじゃないかななんて思ってます。いや
1: 大寒波もありましたよね。
2: ありました。ニューヨークもそうだし、あとどこだっけ、北海道じゃなくてどっかも、もう
1: ヨーロッパもすごかったんですよ。
2: それでそれはそんなにニュースになんなくて、うん、いやあったか、暑くなってる暑くなってる、ちょっと暑くなるとみんな大騒ぎっていうのは多分そっちの方がお金がつくんだろうなって。
1: いやでもだからね、今日は、うん、その熱中症の話にしようか、
2: うん、
1: もう今週末から花火じゃない、ね、水戸地方は、はい、うん、だから花火にしようかっていろいろ悩んだ挙句、うん、熱中症はこれからも続くっていうことで今日は花火の話にしようかなと思っていますけれど、本当にこの暑さどうしたもんだろうかって思いながら、私なんかは建物の中で仕事をする人で、はい、外で仕事をする人じゃないので、外の人たちは本当にどうやってこう涼しくしてるんだろうか。でも最近はあの冷たい風を送るようなジャケット、
2: あれ全然暑い日に全然効かないです。
1: 効かない、
2: 暑い日は外は関係ない。
1: でもね、
2: 中に氷入れなきゃダ
1: メ。あ、そうね、
2: 氷入れてもすぐ溶けちゃう。
1: そうね、まあ、でも今日ねうちのスタッフが一人、
3: はい、
1: あの長袖で風防がついたのを持ってて、うん、で私これ今日着て帰ろうと思うんですって触ったらすっごいひんやりするの。
3: いやいや、あ今ねそういうのありますからね。
2: もうね今ね、世界一と呼ばれてるものを買いました僕は、風が、
1: そう、
2: ところが体育館はギリギリセーフですけど、外出たらいやいやいやなんだこれと、熱風が吹いてるだけじゃないかと。
1: うん、
2: だから氷入れる本当のいいやつ、あのまず本当にエアコンついてるのもあるんですよね今ね。
1: あ、そうなんだ。
2: だけど氷を入れるやつも氷が持たない、持たない、
1: 持たないよねこの暑さでは。いやでもこの暑さも今週中までは結構暑いけど、うん、来週からはちょっと30度を切るぐらいの気温の予想。
2: うん、
1: だから
2: 弱氷河期が始まってますね。
1: いやだから暑くなったり
3: 秋が早く来ると、
1: あの過ごしやすくなったりっていうのをこう繰り返していくのかな。まあ、
2: パンダさんダメですから、来週から涼しくなるって毎回気象庁に言われるじゃないですか。行ってみたら、その週になってみたら暑い。
1: いやでも、まあ、30度を切るぐらいかなっていう感じですから、
2: まあ、暑
1: い
2: ことは騙されますよ。来週、はい、来週同じこと言っててくださいすぐ騙されちゃうから僕ら
1: やだなあ。でも今私、
2: ね、期待して、
1: あの個人的にはちょっとねそれどこじゃない事態が発生しているので、うん、後でお話できればなと思いますけれども、
2: は
1: い、
2: あ、それは大変ですね。
1: では、うん、あの ご挨拶をお願いしましょう。佐藤さんからお願いします。
3: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、暑い暑いということで、40度近い、ね、古河の方は大変な状況があるようですけども、まあ、梅雨も明けてということで、まあ、今週ぐらいは一生懸命我慢して涼しいところで、うん、私もあの事務職なんで、ほぼほぼあのエアコンの効いたところで、あの仕事をしてますけども、ただあの家に帰ってくると、うん、2階の、水道をひねるとお湯が出てくるみたいなぐらい暑いと
2: 確かに、
3: またね、 一晩中エアコンかけていないと最近は眠れないかな、うん、みたいなことで、
1: そうそうそう、熱帯夜でね、
3: まあ、ぜひあのエアコンつけて、適温で、うん、あまり寒くすると風邪ひいたりしますんで、そういったことで過ごしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: 私佐藤さんに聞きたかったんですけれど、はい、エアコンをさ出かけてくるときに切って帰ってから入れるってなると、はい、暑いのがなかなか収まらなくて、うん、1日中出かけても出かけてなくてもこう入れっぱなしにしてた方が電気代としては入れたり切ったり入れたり切ったりするよりはいいのかどうか、つけっぱなしと切ったりするのとどっちがいいんでしょうか。
3: ちょっと私もね、やってみたことないんでわかんないですけども、うん、まあ、あの半日1日っていうよりも、まあ、出かけて帰るのは夕方だということであれば夕方から、うん、あの翌朝まであの入れるとかとの方がいいと思います。
1: そうなの、私ねあの昨日の夜からずっと入れっぱなしにしてるんです、
3: はい、あじゃあ一月ぐらいそれをやってみて電気料金がどうかって比較するの
2: も、僕やったけど高かったですよ。
1: 高いの、
2: ずっとつけ、ただその断熱効果が高い家じゃないんで、うん、僕はずっとつけっぱなしにするとつけっぱなしでしたけどベラボーに高かったですよ。
1: いやだからねどうしたもんかなと思ってて、でもやっぱり帰ってからエアコン入れてもあいい感じになるまでに相当時間かかるんですよ。
3: いや最初はねあの22度ぐらいの強風で
2: ハイパワーってのついてるんですか、あの最初にハイパワー
3: 涼しくしてからあの寝る前にはね静かぐらいでね27度ぐらい、
1: ちょっと考えてみよう。でも1ヶ月ちょっとやってみようかどうしようか、だってあの暑さは耐えられないもん。
3: 確かにそうです、
2: 確かにね、
3: 熱風みたいな感じです
2: か
3: ね。
2: その快適さをお金で買うかどうかですね。
1: あそうやっぱりお金なんだ、ちょっと考えようかなと思っております。さあでは須田さんです。
2: はい、いや本当に暑くて暑くて体育館の中が地獄、大変な。それでね今年はついに数万円する、いわゆる空調服というの、
1: はい、
2: 一番いいやつ買いました。
3: 高いの
2: 買った。一番すごいです、本当に。電源入れると服ごと体が浮きそうになります。
1: うわすごい、
2: 本当に肩のところにあのついてるやつなんで背中の上の方に、おおってこれ体重軽くなっちゃうなってぐらいなるんですが、すごく暑いところではあまり意味がない。
1: あの風だから温風になっちゃってそれがぐるぐる回るから、
2: そう、大したことないなと。
3: あまりにも気密性が良すぎて、
2: 気密性良くないんですよ今。
3: 良くない、
2: あのねすごいパワーで、うん、あの風を外に出すんですよ、
3: はいはい、
2: だからわざわざ半袖着て、冷感の長 T を着るんですよ。そうすると首の周りからもビュンビュン風が来るんですけど、あの本当に33度4度超えた屋外でつけたところで気休めかな。
1: でもあの外国から来る方々は、うん、日本に来てあこんな素晴らしい衣服があるんだって言って、
2: それはね30度以下ぐらい、31度とかそれは涼しいですよ。それは涼しい。
1: そうすると何、34度5度酷暑日40度超え、
2: 全く関係ない、気休めにしか感じない。
3: まあそこまでいけばね、
2: ただね
3: ダメなんでしょうけど、
2: まあねだって風ですからね。だったら扇風機持って歩いてたと同じなんですけどね。
1: あでも
2: 考えてみれば
1: 扇風機持って歩いてる人多くなりましたよね。
3: 多い多い、
2: 日傘大切ね。
3: あ日傘
2: ね、あれ男の人も日傘をって今流行らそうとしててあんまりやってる人いないから僕もちょっと恥ずかしいけど、やっぱ日陰は大切。いやいや、
1: あのね今の日傘ってあの日陰よりも涼しいんだそうですよ。
2: それねだけど広告によく出てたんですよ去年あたりに、うん、傘を開くとマイナス18度あるわけないでしょうよ。32度の日になぜ18を引いたら14度ですよ、
1: うん、
2: 14度のになるわけで、みんなね最近あのソーシャルネットワークのおかげであの皆さんね適当な嘘ついて物売っていいことになってる。
1: あそうなんだ、
2: すごい。
1: でもその日傘で風も一緒に出てくる日傘っていうのもあるんですよ今。
2: うん、それは日傘しながら空調服、
1: あ空調服とかその持ってるところから風が来る。

0: 重くて疲れちゃう
1: かも。そうなんだ。
0: だから空調服着ながら膝日傘さら
1: ない。だけど、なるほどね、
0: 5年後には流行るかも。
1: でもなんかね、もうちょっとこうだんだんに暑くなっていったらそれ用のものが出てくるんじゃないのって。
0: ただもう寒冷期に向かってますから世界は。僕が勝手な持論ですが、
2: でも暑い時はね、よくあのこう資料なんかを持って、
0: ね、そうですね、
2: やるのと同じですから、日傘は差した方がいいと思いますよ。
1: まあね、男の人も昔女の人がさ、あの刺繍してあるようなので
0: レースのね、
1: ペラのレースのやつ
0: か、はいはいはい、
1: なんで日傘にも何もなんないんじゃないって私なんか思ってたけど。
2: おしゃれでね。
0: あれでも多少日傘なんでしょうね。
1: ああそうなんだ、多少
0: 多少
1: そうか。
0: でも来年はね、だけどね、涼しいですから、スーパーエルニーニョ終われば。
1: あ、そう
0: そう、もうね、僕らは氷河期に向かってる。
1: 毎年そうやって聞いてるような気がする。
0: 6年ね、これこの話6年してますからね。来年こそは気象庁は嘘をつかない。
1: そう、
0: うん、来年はラパニャーニャになります、うん、ラパニーニャになります。
1: 何言ってるか
0: よく分かんない。
1: さあ、今日はねちょっと懐かしめで海外で人気の曲をお届けしていきたいと思います、はい、まず高橋洋子さん、残酷な天使、天使のテーゼからお届けいたします。
0: 確かに

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: いや、高橋洋子さんの歌声を聞きながら、うん、かなり年配になってるはずなのに海外でもうすっごい大ヒットしてて、いろんなとこに呼ばれて歌ってるっていう。
2: ああ、素晴らしいですね。
1: すごい、年関係ないんだね。
2: エヴァンゲリオンって10年以上前でしょ考えてみたら。
1: すごいなと思いながら。さ、ではアクティブウィークです、この1週間、あ、須田さんは2週間どうやって過ごされていたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
3: はい、今週はあの皆さんにね報告できるようなことがなかったんですけども、今日あの私の自宅に、私はいなかったんですけども、あの警察の方が、訪問巡回ということで、ヘルメットをかぶって、まあ、防弾チョッキなのかどうかあれですけども、チョッキを着て、汗だくで、まあ、いろんな状況を尋ねられたというようなことがありました。いやー、本当にねご苦労なことだなと思いながら、そしてあのチラシを置いてってくれたんですけども、まあ、住宅を狙ったね、盗難事件がある中で5割がガラスを破って、そして4割があの鍵が閉まってないところを、まあ、狙われるというようなことがあるようでございますので気をつけていただきたい。それから、車の盗難、ここ5年間、ワースト5位の中に茨城は入っているというようなことで、これもまた対策をそれぞれやっていただければと思いますし、まあ、夏休みということで水の事故も多いということですから、親御さんはあの子供と一緒に目を離さないで、ちゃんと見守っていただきたいというふうに思っておりますし、あとはあの、なんといっても詐欺が非常にねまだまだ多いということで、本物の警察の方はどんな理由があってもお金を振り込むというようなことは言わない、電話であなたを逮捕するということも言わない、SNS で連絡をしたりしない、まあ、そういうことがありますんで、ぜひあのそういうことに引っかからないように、普段から頭の中に入れておいていただければということで、したいと思いますし、あの最後にあの自転車も多く盗まれるということで、8割がね10代20代の方の自転車が狙われるということですから、しっかりあの施錠をして、ちゃんとしたところに保管をしていただければというふうに思っております。今日暑い中おまわりさんご苦労様でございました。
1: いやー、でもあの昔は巡回ってもっと頻繁におまわりさんやってくれてた感じがしますけれど、はいはい、最近はほとんど回らなくなってきたので、あの年配者のところには回ってくれるようになってきたみたいですけれども、おまわりさんも大変なんでしょうよね。
4: 大変です
3: よ ね。やっぱり一軒行ってねお話ししてれば結構な時間かかりますからね。
1: そうよね、
3: そして今日みたいな暑いね中で
4: 制服着てね、
3: 制服着てヘルメットかぶって大粒の汗をかきながら、
4: いや
3: 本当にね感謝感謝ですよ。
4: アイスぐらい出してあげたい
1: そうですよね、
4: 本当に。
1: いやでも年配者って言っても今働いてる人も多いから、お留守っていうこともあるしね。
3: そうですね、
1: ちょっともがっかりしちゃうしね、いやでもあの空き巣とかなんとかって言いますけど、居直り強盗って
3: 最近ね、
1: もう帰って
3: 昼間からね、
1: そうそう
3: 人がいても入ってきちゃうという、
1: 人がいても入ってきちゃうし、いなくても入って帰ってくるの待ってるっていうね、そういうのもあったりしますから、
2: 本当の強盗ですね。
1: 本当の
2: 空き巣じゃないですね、もうね。
1: いやいや本当にそうですよ。それからあの茨城って皆さんいい車乗ってるから、結構車の盗難って多いですよね。
3: そうですね、それでこうあの解体するところも、ね、あのたくさんあるかもしれないんで。
1: ああそうなんだ、私の知り合いはね、あの続けざまに同じ車2回も取られて1回目は警察に言ってあの探してもらって、千葉の方の解体される直前のところで発見されて戻って

0: ものは二重ロックがかかるんですよ、うん、
1: でも関係ないんですよね、狙われるとね。
0: 関係ない
1: よ、何やっても関係ない。
2: 今いろんなね道具が、
1: あの最新のものが盗まれてるんですもん、うん、
0: そうか、う
1: ん、まあその盗まれづらいところとか、うん、そういうところをきちんと考えるべきでしょうよね。
0: いや本当にでもさ、その今日もその自動車じゃないけれども梨、
2: はい、
0: 収穫直前の5000個が盗まれたって、そのお宅は去年も6000個盗まれたらしいんですけれど、
1: 少しなんかしてほしい気もするけどしても無理なんでしょうね。
0: もうね、梨を作るのを諦めますって、はあ、で一人の犯罪じゃないって、何人もできて一斉にやってるとしか思えないっておっしゃってる方が今日ニュースで出てましたけど、本当にそんな大事に育てたものを盗んでいくやつらってもうどういうやつらだろうって、ね、それでさ、そのぼかしをかけるじゃない顔に、
2: はい、
0: もうあれやめてバッチリ出した方がいいよねと思っちゃう、うん、名前も悪いことした
1: やつは、ね、去年の梨はあれでしたよね、あのあるコミュニティ、あの外国人コミュニティは摘発されましたよね、捕まりましたよね。また新しいのができてるんですかね、
0: う
1: ん、
0: どうなんでしょうか。海外に持ってったら日本のものって高く売れるからって、
1: 持っていけないでしょ、なしそんなに日付持たないもん、船便しか無理でしょうから、
0: どうなんでしょうか、ね、どうか分かりませんけど、さでは須田さんです。
1: はい、2週間にわたるものですから大変いろいろなことがありました。
2: はい、
1: ことあのちょっと議員等の仕事ではないかもしれないんですけども、うん、世界に関わるもの2つ、
0: お、
1: はい、まず1つ目、
0: はい、
1: 世界納豆早食い選手権、
2: やってます、
1: なんと予選4位突破、お、決勝に残りました。
2: おお、
0: 須田さんが出たの？
1: はい、俺毎年出てます。で毎年余裕を持って大丈夫だろうと思ってゆっくりしたりしてやられたんですけど、今回は最後まで本気でやりました、
0: うん、
1: はい、決勝に10人残りました。
0: はい、
2: はい、
1: そして納豆最初に270g、その後で400-500g ぐらい食べるんですよ、うん、あれ早食いじゃない、大食い。僕はもう決勝戦2口目に1回、お椀の中に納豆を戻しました。
0: うわ、
1: それは間に合わないですよね、うん、で結局決勝は10位でしたが、世界で10位になりました。で今回思ったんですが、福島県が納豆消費多くて、
2: その
1: カルビーさんが福島県、
2: う
1: ん、福島市の納豆カルポテトチップス作っちゃって、うんうんうん、向こうも力入れてきたんで、僕はここで宣言します、来年納豆サミット、世界納豆サミット第1回を水戸市で開きます。これは今言っちゃったんで、福島の人が真似しようが何しようが、僕らが1位で一番最初で必ずやりますというのが1つ目、うん、2つ目、なんと皆さん知らなかったでしょうけど、ナイキさんというスポーツメーカーがあります。
2: はい、
0: はい、運動靴とかね、はい、有名です。
1: 世界の、スケートボードのツアーを水戸に誘致しました、
0: うん、
1: で先日来ました。笠間じゃなくて水戸市のスケートボードに来ました。
0: おすごい。
1: でトッププレイヤーが来てて、その本当に世界的なトッププレイヤーが何人も来てて、一緒に写真撮ったんですけども、うんうん、まあすごいですね。でナイキさん自体はエアフォースワンっていう、あのバスケットのシューズ、有名なシューズがあるんですよ、
0: はいはい、
1: それのスケボー版に改良したのの、あの宣伝も含めてヨーロッパツアーが終わり、そして アジアツアー、うん、まず最初は水戸、あと復興の街、花巻、うんうん、それから札幌、それから中国上海、それから、確か韓国のソウルかな、うん、っていう5大ツアーをなんと水戸に来てた。この2つが素晴らしい世界を感じるところでした。ただ観客は数万人を予想しましたが、数百から千人ぐらいですね。でもすごかったですよ、まあ楽しかったなと。
2: スイフでしたっけ？
1: スイフで、いやあの小さいとこで、うん、僕知らなかった
2: です
1: けど、
2: でもあんまりコマーシャルしてなかったんです
1: 、うん、まあ知ってなくてももうみんな知ってる人は知ってる人で来てて、であの小さいとこで、あの観客席とかないんですよ、もう一緒に滑ろうぜ、
0: へ
1: ー、あのトッププレイヤーが滑った時はちょっと一回休むんですけど、じゃあ次は一緒にやろうよメイクみたいな感じで、すごいなと思って、こんなワイワイガヤガヤやるスポーツ楽しいなと思ってたということがあり、
0: うん、
1: そしてこれは世界ではないですけど、この暑い中ある地区の私の講演会のバーベキュー大会をやるというとんでもない
0: 外で
1: 外でミストもない、
2: 傘もない
1: ない、30人もの方が倒れなかった、これだけでも僕はよくできたと思います。皆さんありがとうございました。まあたくさんですけどね、

0: 他にもね、うん、今日私はあの真壁の、あ、真壁じゃない、大和、うん、桜川市の大和行ったらもう見たことない、誰一人いないところの貯水池に山ほどのハス、あふれかえるほどのハスだらけの、ま、
1: 花、今咲いて
0: る、花咲いてる、
1: ね、花咲いてる、
0: それ見てこんなものあるんだと思って、あのちょっとね場所は説明できないんですけど、私もプラプラしながら行ったんで、貯水池なんですよ、うん、誰一人いないですよ、そこのところで私それを見て感動して、あのもしよかったらそれを見たい方は私のインスタグラムに来てもらえると、その
2: ところ、ハスの花って開くときにポンって音をするんですって、
0: だけど本当に満開で池いっぱい、
2: すごい、
0: 多分ね2-300m の 100m ぐらいの池に本当にあふれんばかり、素晴らしい大和村と思う。
2: それってなんでこう観光客呼ばないんでしょうね。い
0: や多分誰も知る、誰かが地元の人が勝手にやってんじゃないですかあれ。あとねその先行ったらこう実はね筑波山からずっとあの 南側までずっと見てると、大和からすると筑波が南か、うん、北側までずっと連邦のように見えるんですよ、うん、山がずっと貫いてる。でそこにこうおしゃれなね北海道みたいな家が建ってて、あのサイロみたいな家とか、でもここは、まあ、まるで長野や北海道だと、素晴らしい景色だと思って、あの長野に僕ちょっとね、こう1年に 2-3 回行きたかったんですよ、うん、すごく好きなんで、だけどちょっと熊怖くて、うん、これは大和村だなと、ここでもいいなと、ただちょっと暑いんでエアコンは入れるかとか長野ほど涼しいことはないんで、だけど素晴らしいとこはまだ茨城にはあるなと。
2: いや茨城はいいとこいっぱいありますよ、
0: 本当に驚きました、
2: うん、
0: あの蓮池はねぜひもう数日で終わりでしょうから見てほしい。
2: そうなんだ、もったいないよねそういう観光、
0: はい、そうですもったいない、うん
2: ね、
0: 素晴らしい、本当に素晴らしい、天引観音のちょっと先ですからね、
2: うん、
0: 昔ながらのね、あの真壁町っていうのは城下町ですから、はいはい、昔ながらの定食屋がたくさんあるんですよ、
2: 街並みも素晴らしいしね、
0: 素晴らしいし合わせてるし、うん、でね昔はほら関東の三越と呼ばれる、うん、鶴屋さんが昔あった家とかね、いろんななって素晴らしいですよね、そこね、
2: 本当そうですよね、
0: 桜川市ちょっと今ラブですね、
2: あそうなんだ、
0: ラブもしかなんかこう安い家とか売ったらぜひ貸し、ただみたいなお金で貸してほしい
2: ハンバーグの美味しいお店もあります、
0: あペンギンさんね、
2: はい、
0: まあというようなことで過ごしておりました、
2: はい、はい、ご苦労様でした。ではケツメイシの曲をお届けしましょう、また君に会える。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、熱中症にしようか花火にしようかって、
2: はい、
1: 悩んだ末に花火にすることにしました、
2: はい、
1: で、もうすでに終わった花火大会もあるんですけれども、はい、水戸地域は、今週末、
2: はい、
1: 7月25日に、水戸黄門祭りの花火大会第66回っていうのがありますから、
2: はい、
1: これからご紹介していきたいと思います、
2: はい、
1: で人出ランキングなんか見ても5位、
2: うん、
1: そうなかなかいいんじゃないのと思ってしまいますけれども、ちなみに人出ランキングでいくと第1位が土浦全国花火競技大会、
3: まあ、これは仕方ない。
1: で第2位が大洗海上花火大会、
2: 大洗、ね、はい、もそうです。
1: 第3位が利根川花火大会、うん、第4位が古賀花火大会、はい、そして第5位が水戸黄門祭り、
3: うん、
1: 水戸偕楽園花火大会、そして、第6位が砦利根川大花火、
3: 砦が6位なんですか。
1: そう、う
3: ん、
1: で7位が上層鬼怒川花火大会、
3: 鬼怒川もいいですね、
1: うん、そして8位が水郷板子花火大会、
3: 見たことない。
1: で9位がキラッセ祭り花火大会で、10位が神栖花火大会、人手ランキングではこういう風になっています、
2: はい、
1: うん、でも実際に上げるその玉数、
2: うん、
1: すごいよもうって思っちゃうけれども、
2: はい、
1: 第1位が鬼怒川花火大会、なんと3万発も上がります。
2: すごいですね、うん、
1: で上げる時間2時間、
2: はいはい、
1: でもこの鬼怒川花火大会は9月19日です。そして、第2位が上層鬼怒川花火大会、ここでは2万2000発、打ち上げてる時間は100分で、これも9月12日土曜日の、はい、予定です。で第3位が筑西花火大会で、ここも2万え21発ということです尺玉20発を含むということですが、はい、1時間で2万発以上を打ち上げるって相当もうしょっちゅうしょっちゅう上がってるっていうことですよね。
2: そうですね、
1: あの花火ってさ煙が出るじゃない、
2: はい、
1: その煙が収まる前にどんどんどんどん上げてたら煙だらけになってよく見えないんじゃないのって。
3: 風がないときはきついですね。
1: きついと思います。
3: 考えたら2万発を60分で上げるってことは1分333発ですよ。
1: いや
3: 間違ってないですよね。
1: 間違ってないと思います。
3: 割る60やると1秒に5発
1: すごい、
3: ね、1秒に5発、
1: まあ、だから
3: ダダダダッつのがあるからですよね、うん、
1: でこの筑西花火大会は10月17日、
2: はい、
1: で第4位がこの近くでは大洗海上花火大会で2万発です約、
2: はい、
1: で1時間半で2万発、
2: うん、
1: これは9月26日の土曜日です、
2: はい、
1: だいたい土曜日にあるんですね。それで第5位がロッキンスターカーニバルっていうひたちなかの海浜公園
3: で、はいはいはい、
1: そこも2万発で75分で上げるそうです、うん、これは10月3日土曜日に上げられるということで、ロッキンスターカーニバルなんて
3: やってんですね。
1: やってる、去年もやってた、
2: うん
1: うん、で土浦の花火大会って出てこないじゃないのと思ってたら、やっとその次だから第6番目で、はい、土浦全国花火競技大会で、ここでも約2万発
3: あれ、2万発も上がってるんですか。
1: そうだって全国から選ばれた花火師たち、
3: 何々さん、何々花火ドーン何々花火ドーンって感じのイメージだから、
1: うん、
3: そんなに上げてないんだと思ってた。
1: いやでも約2万発を150分で上げますと、2時間半で、でも高速道路から見えるんですよね。
3: 見える見える見える、
1: ま、危ない、美しい、
3: あと6号なんかすごくよく見える
1: 、ね、でこれは11月7日土曜日ということですから、はい、結構寒くなってから、
3: その頃の方が綺麗ですよね花火ね。
1: そうそうそうそう、
3: 空気が澄んで、
1: そうそうそう、空気も綺麗だし、うん、っていうところもあるんですが、でそれを踏まえて、
2: はい、
1: じゃあ開催日順にご紹介していきたいと思いますが、
2: はい、
1: まず今週の土曜日、
2: はい、
1: 第66回水戸黄門祭り水戸偕楽園花火大会、はい、名前が長くなりましたよね。
3: あ、そうでしたっけ、違うでしたっけ、前
1: 昔は水戸黄門花火大会、
3: あ、そんな気がします。
1: 水戸黄門祭り水戸偕楽園花火大会
2: にな
1: って、ここでは5000発です。 何万発ってご紹介したところで5000発って言われちゃった。
3: やっぱり花火ってのはね、わびとかサビが必要ですからね。たくさんあげればいいっていうんだったら派手なのいいってわけじゃないですか
4: ね。この街のど真ん中で
3: 街のど真ん中で真上に花火を見ながら、うん、しかもどこからでも見える。
1: あ、そうね、
3: そう、狭いとこで上がる花火は素敵。それがわびさび、ね、ああやだやだ、わびさびのない花火なんて線香花火なんか素敵じゃないですか。
4: 空気が動いてきますからね。
3: そうね、
1: でも近くに行くと千箱に映った花火も一緒に見られるからね。あ、
3: 確
1: かに
3: ね。うちのマンションはね、上から花火が下に見えるんですよ。でその千箱に映るのも見えるんですが、若干うちの親戚間でなんかちょっと揉め事があってマンションの登れなくなっちゃって見れなくなっちゃった、
1: そうなんだ。でもまあ今週の土曜日、夜の7時半から8時半までの1時間、
3: はいはい、
1: で見どころはフィナーレを飾る特大ミュージックスターマイン、
4: うん、これいいですね、
3: 素晴らしい、
1: うん、最新技術を駆使、
3: はい、
1: うん、音楽とのシンクロが絶妙で大歓声が起こる、
3: うん、
1: で、全国の有名花火師による創作花火が間近で楽しめるのも魅力って、このね、うん、野村花火ってレジェンドって言われているんですよ、
3: はい、
1: で野村花火が好きっていう大ファンの人たちが野村花火が上げる花火を全国を旅して回ってるんです。
4: あ、すごいですね。
1: でこの時期はあちこちで呼ばれてるからすごく忙しい
3: まあ私たちね、野村花火のお膝元ですから ね、野村さんもね、うん、初数じゃなくて素晴らしさを追求してやってくださってますからね。
1: そうね、あの友達だし、
3: はい、
1: 言ってしまいましたさあ、そして、8月1日の土曜日が日立河原湖花火大会、ここは2500発で、例年の人では約4万人ぐらい、ちなみに黄門祭りこの花火大会は20万弱ぐらいの人たちが出ます。
3: だけどあれどうやって数えてるんですか。僕ん家の前で見てる人いますよ、おさやん通りで。あれ数えらんないでしょ。
1: 私もあの自宅で見てる
3: 見てる人入れちゃったら多分1000万人ぐらいいますよね、多分ね。
1: どうなんですかそんなには分かりません
4: けど、ね、テレビの
1: 見てね、あの日立河原湖花火大会は約4万人。
3: 河原湖もいいですよ、
1: 河原湖もいい、あの河原湖港で開催される花火大会で、
3: はい、
1: 砂浜から見上げる、
3: はい、
1: そうすると光のシャワーが降り注がれているような光景も見ることができるということです、うん、であの尺玉とスターマインの連発が楽しめますということです、はい、そして第3位が第21回古賀花火大会、あの何発上げるかって言いませんとか言ってますけども何万発も上がります、
3: はい、
1: 例年の人では約20万人、あの5000発上げる黄門祭り花火大会と同じぐらいです、うん、で打ち上げ時間は70分
3: はい、
1: で8月1日の夜7時20分から8時半の予定、早いなこんな時間で、で渡良瀬川の夜空に絢爛豪華な花火絵巻を展開する花火大会なんですって。で会場の特徴を生かした特大ワイドスターマインっていうのが上がるそうです、
3: うん、
1: でやっぱりここも野村花火工業、
3: 特大ワイドスターマインってのもちょっと魅力ですね。
1: まあそうね、で河川敷のゴルフ場が会場なので、うん、川の土手にレジャーシートを広げてのんびり鑑賞できるのも嬉しい。
3: 結構混んでますよ、そんなのんびりじゃないですよあそこ、
1: まあまあまあのんびりではないよね
3: 秘書時代見ましたけど
1: 、そして、その次が8月8日土曜日に開催される第71回砦利根川大花火、
3: はい、
1: 約1万発が打ち上げられまして80分で打ち上げるそうです。例年の人では12万人で、夜7時から8時20分そして7時50分から8時5分は、ドローンショーを予定しています。
3: あ、はいはい、なかなかねこっちでは見られないですからね、うん、東京横浜行かないと。
1: でも最近ドローンってすごいですよね。
4: すごいですね、
1: 動いたりね、うん、ウィンクしてくれたりする
3: あ
1: びっくりであります。
3: 大阪万博で見たからかな
1: そうね、で、今年71回目を迎えるということです。
3: そんなにやってるんですね。
1: うん、で会場にも約1600マスの有料観覧席が用意されているそうです。そのマスの中に入って出ちゃダメですよとか言われながら見てるってなんか窮屈っていう感じがします
3: 同じく、
1: うん、それで、次が同じ8月8日ですけども第48回東海祭り花火大会、はい、ここでも5000発です、1時間かけて打ち上げます。例年の人では2万人、 あの東海村の風物詩になっているということなんですが、次々と放たれる火花のショーに目が離せない。で、麻生ヶ浦の水面に映る花火がとても幻想的ということです。あの久慈川の河川敷から麻生ヶ浦公園に戻したそうですね。
4: 戻したんですか。
1: そう
4: 一時、うん、そうそう久慈川の
2: 裏を知らない。
1: でテーマがね、笑顔の種をまきますって、
3: うん、だからそういう花火もいいですよね。あの派手にやるだけじゃなくて、地元の人がこうのんびり花火見れたなっていうのもすごくいい、
1: うん、そして大号の花火が打ち上げ数は未定なんですけど、打ち上げ時間5分。
3: おお、まあそれも儚かなくていいですね。
1: でもこれが、うん、あの日替わりで7月25日、8月1日、8月8日、8月15日って場所を変えながら5分でバババババって上げてしまう。
3: あれですね、熱海の方とかのね、土日になるとね、観光客呼ぶのに上げるのとちょっと似てるな。
1: 週末ごとに会場を変えて5分間の花火が打ち上げられて、田園久慈川を舞台にした大子町の夏の原風景とともに花火が楽しめるって。5分ってどうなの。
3: だけどなんか良くないですか、そういうの。ちょっと花火上がったわっていう。
1: なんか寂しすぎるって思いながら、まあ、曲をお届けしましょう、はい、松原美樹さんの曲をお届けしたいと思います。真夜中のドア。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers FM。
1: さあ、花火の続き、
2: はい、
1: 今度下妻の花火、人気ランキングでは10位に入っていますけれども、はい、ここは3000発を30分で上げるって、これも早いよね、
2: うん、
1: 3000発を30分って早くない？
2: 3000発を30分

0: うん、100発
1: そう
0: 早い 1. 何発
1: 例年の人では2万人ぐらいです。で8月22日の土曜日になったということで、花火は夜8時から8時半でもこれお祭りが夕方5時から9時まで行われるので、うんうんうん、最終のところで締めみたいな感じなんでしょうね。あの佐沼大橋から打ち上げられる花火なんだそうですが、さまざまな色や形の花火が夜空を彩って、佐沼の広域公園の湖上にも美しい花火が映し出されるっていうことですが、まあ最近の花火ってあの色とりどりだし、それからヒューって流れるのもあるし、いろんなのがあって音楽と一緒になるから、まあ見応え十分ですよね。
0: 30分ぐらいの花火もいいな。ああいよいよお祭り終わるんだなっていう2時間ぐらいやってると途中でさっきも見たよなってなっちゃうんですよ僕これさっき見たなとか
2: 飽きちゃうと、
0: だんだんね僕ね年なのかな飽きちゃうんだな。
1: そうなんだ。それで、8番目にご紹介するのが第32回ひたちなか祭り花火大会。ここも3000発を1時間かけてあげます。
2: 自衛隊とこから
1: そう。あ8月22日それから23日が本祭りで、夜の7時半から8時半まで、ひたちなか祭りの一環として、陸上自衛隊勝田駐屯地で開催されるという。この時ってさ周りの道路がもういっぱいいっぱい
0: 本当に、ねはい、駐車場が少なすぎる。あそこのお祭りは
1: で花火大会は22日土曜日だそうです。で観覧は無料で有料席は設けられておらず、屋台も数多く出店しっていうことですけども、うん、訪れるって入り込めない
0: もう入れない、
1: いっぱいいっぱいで、うん、どこに泊めたらいいのって思ってしまいますが、どこに泊めるの？
0: 知り合いに電話かけてでそこまで行き着かないんですよ。
2: ほぼないですね、うん、駐車場はね。
0: うんで裏の方にね駐車場あっても全部いっぱいだし、
1: そうなのそうなの。
0: でドンキさんとこは絶対止めるなんて書いてあったりするし、
1: うん難しいよね。うん
0: ただそれだけね賑わってるから素晴らしいんでしょう。
1: うんさあそして9番目が8月22日同じ日ですけども、稲敷の夏祭り花火大会。ここは約1万発を予定しています。1時間半かけてで、フィナーレを飾るスターマインっていうのが一番の見どころかなって、
0: はい、
1: いうことです。ここも野村花火が行くみたいです、
0: はい、
1: すごいね。そして10番目にご紹介するのが第49回利根川町民の納涼花火大会。1500発を予定しています。で30分です。
0: しかし昔はこんなにやってなかったですよね花火ね、うん、だから千箱の花火もワクワクしていたのに、どこでもやり始めちゃうとなんだろうなって気になってくんだよな。
1: でもさ
0: 僕だけ
1: あの野村さんの花火って、野村ブルーって言われるだけあって、はい、青がすごく綺麗だし、あと花火打ち上がった後の形がすごくまん丸で綺麗、中もまん丸だし、なんかね他の花火と比べると上品さが違うって思う。すごいね。なんか
0: だけどね、さっきもちらっと休み時間に言いましたけど、なんかねお盆の頃に、あの休みの音楽の時間ですね、お盆の頃になんとなく夏の終わりをかさなんかこうしみじみとしながら、花火はボーン、いや花火だね、いよいよ夏も終わっちゃうねって、いうような、そういうような花火がいいかな。やっぱそういうのがもう一回見たいな。
2: 悟ってきましたね。
0: だんだんたくさんあげて何発を競ったところで派手なだけで、まあ派手はいいんですよ、いいんです。そっちはそっちでそういう楽しみ方をしていただいて、たまにあれないですか、あの夏の終わり頃に御前山の方の花火が上がってるのを、御前山もやってんですよ多分ね。たくさんは上げてないと思うんですが、それ例えばあの水戸の北側の方走ってて、あ花火上がってるねって、あ夏も終わるんだねみたいなのが僕は好きかな。やっぱだんだん年を重ねてきちゃったかな
1: まあね、花火そのものがもともとは慰霊のための
0: そうですよ、ね、はい、あと切なさも欲しいですねやっぱ ね、
1: そうね。であの昔はそんなに色がなかったけれど、今色とりどりだし、ね、いろんな形もあるじゃない、
0: はい、
1: おまけにドローンで打ち上げてウインクなんかしてくれちゃうし、ねえ、
0: そういうのもいいですけどね、そういうおま、なんていうのかな、あのイベントとしての花火もいいけど、なんとなく夏の終わりを告げるようなね、お盆の頃の花火で、しかもあもう海も入れないんだななんて言いながら今お盆過ぎても入ってますもんねみんなね、はい クラゲに刺されちゃう殺されないですよね。昔は
1: あれクラゲってね、お盆を過ぎると、はい、はいお待たせって出てくるのはなんでなんでしょう。
0: は、ね、今はだから関係ないでしょ今。
1: いやそうなの、
0: だってクラゲ注意報みたいなの出てますもん早めに。
1: いやみんなねクラゲの怖さを知らないから平気で入っていくけど、うん、もう痛いよすごく。
0: たまにあれね、あのクラゲがいいの分かんなくてなんか変なビニール袋落っこってんだなってクラゲだったりするんですよねあれね。
1: 泳いでる時、まあ、とりあえずお気をつけいただきたいと思います。ね、さ最後は J ウォーク、ハロー、アイムアドリーマーをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。来週は熱中症の話しようかな。
2: まあ、どうですか、
0: ね、食べ物はまだ出ないのかな、はい、大丈夫かな。
1: スイカの話もいいなと思うけど、いろいろ考えたいと思います、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川恵子と
2: 佐藤光雄と、
0: わびさびの感じられる花火がいいなの須田博勝でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

7月23日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM ファルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さあ、今日も暑かったですが、野球の高校生熱戦が続いています。まず最初にですね、今日はこちらから、第108回全国高等学校野球選手権大会茨城大会、本日ノーブルホームスタジアム水戸で行われた準決勝の試合結果をお伝えします。第1試合は明秀日立対常総学院、こちらは8-9、延長10回タイブレークで常総学院が勝ちました。第2試合は水戸商業対霞ヶ浦、1-5で霞ヶ浦が勝ちました。決勝戦は常総学院と霞ヶ浦、7月25日土曜日10時からを予定しています。第108回全国高等学校野球選手権大会茨城大会、本日行われた準決勝の試合結果でした。まあ、さて、本当暑いですけども、今日のディスカッションテーマなんですけどね、世の中にこう一匹狼みたいな人いるじゃないですか。もう俺は俺の力だけで生きていくぜみたいな、かっこいいですけどね、まあ、そうは言っていても必ず自分以外の誰かが存在していないと、生きていけないっていうのがこの人間社会っていうものですよね。そんなロンリーウルフな方じゃなくても、めっちゃみんなと仲良くしたいけど、なんかいつもこううまくいかないみたいな、この人間関係の悩みっていうのは、いろんなこの人の悩みの上位にランキングされる種類のものだと思うんですけども、職場、学校、友人、知人、親、兄弟、それからどんなに愛している恋人の間にだって、この人間関係の問題っていうのはね、大なり小なり、いろんな種類のものが発生します。そんな中で皆さんはこの人付き合いで困った経験がね、まあ多かれ少なかれあると思うんですよ。で、今日のポイントはそれをどうやってこううまくスルルっていくことができるか、ね、スルーできたらすごい最高じゃないですか。ということで、今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えて。人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えて、ということで、こんな風に困ってたんだけど、こんな風にしてうまく切り抜けたとかね、まあ、あとは、まあ、そもそも私はめっちゃこう交わしているんで、人間関係で困ったことがありませんみたいな、そういうこうスーパー体験もですね、お寄せいただけるとありがたいなというふうに思います。今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えて、ということでやっていく3時間、そのラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日はネットフリックスで配信中の映画、ウォーマシーン未知なる侵略者、こちらを紹介します。そして続いて5時22分ぐらいからは、世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード。6時になりますと、杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。6時15分ぐらいからは、今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス。6時45分ぐらいからは、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの時間。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと、世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そしてそれに続いては、今日のディスカッションテーマの人付き合いとはちょっと関係ないものを取り上げる気になるプチの時間。さらに続いて7時20分ぐらいからは、番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ。今日もビタミンについて研究していきます。そんなわけで、今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えて、ということでメッセージお待ちしています。メッセージの宛先は、メールの方 fm762@fmparulun.co.jp

fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方は0293078055、0293078055です。それでは赤井吹政ナビゲート、コンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。1曲目はワンオクロックで混雑コミュニケーション。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: FM パルルンコンボックスライブディスカス、7月23日木曜日、赤井吹雅がお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えてということで、まあいろんなこの波風立てたくないと思っても立ってしまうのが人間関係ということですね。あと頼まれると断れないとかね、もう本当こう毎日愛想笑いばっかで疲れるとか、

まあ、そんな人付き合いで困った経験が終わりの方、まあ、少なくはないと思うんですよね。なので今日はそれをいい感じにその場を収める上手な交わし方、スルー術、まあ、これを大量にね、みんなこういろんなシチュエーションでいただければ、まあまあみんなためになるんじゃないかなということで、悩んでるという現状も吐露していただいても結構なんですけど、ぜひね、それをうまく交わした経験がある方はそのスルー術をですね、教えていただければ幸いでございます。スルーできていないという方もですね、何で困ってるかメッセージお待ちしています。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はネットフリックスの配信中の作品です。3月6日から配信しています。ウォーマシーン、未知なる侵略者、戦闘マシーンっていう感じですかね。ウォーマシーンですから、未知なる侵略者というサブタイトルが日本ではついています。アメリカのミリタリー SF アクション映画、尺は109分、監督はオーストラリアの出身パトリック・ヒューズがやってまして、まあ、監督の他に共同の制作もやってます、共同の脚本も務めています。主演はドラマジャック・リーチャー、正義のアウトローなどで無敵のエージェントジャックを演じて、まあ、有名になったアラン・リッチソン、他にもう往年のファンの人ね、おーと思うデニス・クエイドとかね、あとミッション・インポッシブルで最新作でめっちゃ悪いやつやってたイーサン・モラレスがすごくいい人で出てきています。本作を構成する要素は大きく2つに分けられます。で、1つは米軍屈指の精鋭部隊、アメリカ陸軍第75レンジャー連隊に入隊するために集まった者たちの目指せ難関突破奮闘物語という側面、もう一つの側面は宇宙から飛来した謎の戦闘マシンとの壮絶な、こんなの圧倒的に人類が不利なのにどうやってハッピーエンドにするのか物語、この2つがですね、このお話の要素です。で、序盤が前半の厳しい訓練の日々、もうひたすら訓練してます。で、中盤以降が戦闘マシンとの戦いと、まあ、そういう映画になっております。まあ、好きな方は好きというジャンルなんですけれども、あらすじ、主人公は歴戦を乗り越えてきたベテラン軍曹ですが、この軍曹はあることをきっかけに若者たちで構成されるレンジャー部隊の採用試験を受ける決意をします。厳しい訓練の日々が続く中で若者たちから浮きまくっていくベテラン軍曹、本人はそんなことは気にせず課題をどんどんどんどんクリアしていきますが、そんな主人公はチームのリーダーになることだけは強く拒否し続けていくんです。その理由は過去にあったトラウマのせい。ただどんなに優秀で屈強でも、いざという時にリーダーとしての資質を欠いていては合格させるわけにはいかないということで、教官たちは主人公の実力を認めつつもどうしようかと悩みます。そこで出した結論は、最終試験のリーダーにあえて任命してしまうという強気で出ていきます。その試験の内容は、24時間以内に複雑な山間部を抜けて目標物を破壊してベースキャンプにたどり着くというルールの最終試験。厳しい訓練を勝ち残ってきた面々は余裕と思われたその矢先、チームは未知の戦闘マシンに襲われることになるのです。果たしてチームは生き残れるのかというですね、途中から急に SF に振っていくっていう、まあ、剛腕が楽しめる作品なんですが、まあ、主人公を含めてみんな個性的な面々が残ります。得てしてね、こういう作品ってそうなんですけど、でしかも訓練のはずが途中からあれ実弾撃ってきてるぞっていう中で、みんな困惑する中でそれらの関係性もちょっとずつ変わってきます。一致団結してその謎のマシンに戦っていくんですけども、相手は宇宙から来た殺戮兵器、容赦なしです。どんどん減っていく仲間たち、それでも生きることを諦めない主人公と、まあ割とありがちな展開ではあるんですけども、この作品のすごくいいところがですね、伏線回収の見事さ、ここがねもうわーって感じでした。で、冒頭のこのシーンそんな尺取るみたいな感じのとこあるんですけど、あとアメリカ映画らしいこのブラックジョークみたいなやつとか、
そういうのを結構前半は飛ばして言ってるんですよみんな。ところがですね、これが物語が進む中でその必要性を知らしめてくれるこの爽快感っていうかね、ああこの場面のためにあそこであれ言ったのかとか、あそこでこうしてたのはこの時のためかみたいな、美しい伏線回収最高みたいな感じがですねどんどんどんどん出てくるんですよ。まあ、そういう意味でアクション推しで畳みかけるだけでも、まあ、絵面的には立派な SF ミリタリー作品になってるんですけど、さらにそこでこの映画としてのこの純度を高めようっていうことで脚本のねこの段取りが素晴らしい、まあ、そういう映画らしさもしっかり見れる一本になっています。映画ウォーマシーン未知なる侵略者はネットフリックスで配信中です。ということで歌の方はマシンつながりでこちらの曲お届けしましょう。水木一郎でダッシュマシンはやぶさ。

0: 跟创业人 CEO JD。
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。

0: Combox live discuss. Live discuss on 76.2 FM Kowloon.
1: Broadcasting live from Studio Combox.
0: Open the door to your brand new world. Into the world.
2: 時刻は5時21分を回っています。離島駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。超ヒラパー兄さん、ヒラパー岡田延長像夏バージョンにアップグレード、相棒が登場。ブラッサム、夜遊び2026年度後期の朝ドラブラッサムの主題歌を担当。高校生家族、香取慎吾主演高校生家族、生徒役キャスト12人解禁。ユニクロマリオカートコラボ、ユニクロ UT 新作マリオカートデザイン8月10日発売。モコモコ、マグカップでふっくらケーキ、モコモコが12年ぶりに復活販売ということでね。これブラッサム、まあ、夜遊び確かにあのこの朝ドラのね人気アーティストが担当するラインナップの中で、まあ、そういえばやってなかったなと思って、まあ、とうとう来ると、ね、この抜擢してる人本当プロデューサーの人すごいなっていつも思うんですけど、取り上げるのはこちら。モコモコ、永谷園は平成の懐かしの人気商品を令和の時代に合わせてアップデートした新商品、マグカップでふっくらケーキモコモコバニラと、マグカップでふっくらケーキモコモコチョコを8月3日より全国で販売するということなんです。希望小売価格は税抜きで130円。平成ってもう懐かしいんだって、もうまずこの最初で思ったんですけど、そうなんだって感じですが、マグカップでおしゃれなケーキモコモコ、こう12年ぶりだってことなんで、これ昔買ったことある方はいますかね。2000年の発売以来手軽に作れて本格的な美味しさが楽しめる商品として好評になりまして、2014年に発売終了になった後もお客様相談室に電話とか手紙で再販してくれという要望があって、なんとこの10年間で500件以上の声が寄せられていたと。しかも SNS でももう一度食べたいという声や復元レシピを発信する根強いファンもいたと。でこの商品のコンセプトは令和の今でも魅力ある価値であると改めて考えて、永谷園は熱い要望に応えて復活販売を決定したということなんです。で今回はしっとりした新しい味わいと1回分の使いやすい袋タイプに一新、現代の親世代のニーズにも応えるカップケーキミックスとして復活販売ということなんです。これどんな風にして作るかっていうと、マグカップに卵1個とこの商品を入れて混ぜます。電子レンジで2分加熱するだけでケーキが完成という簡単設計です。お子さんが一人でも調理可能な手軽さで、マグカップからモコモコと膨らむ様子は子供も大人もワクワクできる、美味しさだけではない作る楽しさも味わえるという商品です。この復活の背景には現代の生活環境の変化もあるということなんです。時短ニーズ、ね、タイパ、それから食育への関心の高まり、手軽な価格帯への需要増加、ね、物価上がってますしね。あとその令和の親世代が求めるニーズが大きく変わったということなんですって。卵1個プラスレンジ2分で完成するこの商品はいろんなニーズに応える商品だということなんです。でこの商品、永谷園独自の配合で卵1個だけでできるふっくらケーキ、バニラとチョコの2つの味わいを揃えています。シンプルな甘さのケーキなので、さまざまなトッピングなんかをするのもいいんじゃないかということで、赤いは

全然この前に流行った時の存在も知りませんでしたけど、このやっぱこう消費者側の声でやっぱ実現するもんですね。10年間で、ね、年間10年間で500件ってことは1年間で50件でしょ。まあ1日で換算するとまあそんな多い感じじゃないけど、やっぱその声を大事にして、いや、やっぱ声をちゃんとしたねクレームじゃなくて要望を届けるってやっぱ大事なんだなって改めて思いましたね。商品が8月3日から全国で発売予定です。世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. Orema no koneta. Oh, kimi wa no koneta. Moto kimi wa motoru nai. 58番ですね。

お届けしたのはクリーピーナッツで友人 A でした。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
5: 時刻は5時35分を回っています。7月23日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えて、ということでね。もう人間関係っていうのはね、もう本当悩み始めるとキリがないという感じですが、悩みつつもどうやってでそれをこ うまく交わしていくか、乗り越えていくかということで、どっちかというとこの交わし方の方ですね、皆さんから教えていただけると、今本当に悩んでる人たちになんか光が当たるんじゃないかなということで、メッセージをお待ちしております。あの光を当てようっていうんじゃなくてね、もう本当悩んでんですって方からのメッセージもお待ちしております。ということでメッセージいただいております。ラジオネームケロロとタママさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さん、こんばんは。どうもです。今日のテーマですが、人付き合いの一番難しいところですが、人当たりのない話をします。なるほど。とはいえ、相手を持ち上げる、褒めるようなこともあまりしないようにします。逆に火に油みたいなことになることがほとんどです。人当たりの少ない話をうまく、相手の問いかけをまとめて話すとうまくいくことがほとんどです。赤井さん、放送頑張ってくださいね、ということでいただきました。これなんかこう、まあ、そつなく無難に、まあなんか、まあ例えばね、一番いいのがね、いや今日暑いですね、あそうですね、いつまで暑いんですかね、過去最高ですかね、みたいな、あの誰も傷つかない話だけどなんか話をするみたいなね。褒めすぎでも良くないですしね、なんかこうあざとさも出ちゃうかもしれないですし、でこう相手にマウント取るのなんかもう本当最悪ですよね、怒らせちゃうし。だけどこれをこう自然に、計算なしで自然にできる人は多分ね、そんなあの大きな人間関係に挟まれることなくやっていけると思うんですけど、なぜかこう悪くなるみたいな人もいるんですよね、赤いみたいになんでかなみたいな感じなんですけど、本当皆さんよろしくお願いします。あの今のところね、このケロタマさんのメッセージで、まあ、人当たりの、まあ、このいいともないとも、この少ない話をするっていう、まあ、ポイントだと思うんですけどね、ちょっとこれあの頑張っていきたいと思いますメッセージありがとうございました。ということでこちらの曲をお届けしましょう。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道上りでは三郷ジャンクション方面から 3.5 キロつながっています。常磐道下りは順調に流れています。代わって水戸市ひたちなか市の各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では旅子方面から1キロ、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から500メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から300メートル、県道水戸岩間線三輪一丁目南では歴史館方面から1キロつながっています。国道50号泉町3丁目では水戸駅方面から1キロ、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、国道118号方面からも300メートルとなっています。県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。 ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市役所に給水機設置のお知らせです。水戸市役所2階にマイボトル対応型の給水機、水道直結型を設置し、水道週間が始まる6月1日から誰でも無料で使用できるようになりました。プラスチックごみを減らしつつ、水戸市の水道水の美味しさを感じることができます。機能は冷水5度、常温水、そして温水93度です。なお、紙コップなどは設置していません。お問い合わせは水戸市役所水道総務課、電話231-4115、 231-4115 へお願いします。次に JTI マイホーム借り上げ制度活用のご案内です。50歳以上の方や海外に転勤する方、相続した空き家をお持ちの方の家を借り上げ転貸する制度です。安定した賃料を保証しており、住み替えや老後の資金として活用することができます。対象など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。借り上げ期間は3年間から終身です。お問い合わせは移住住み替え支援機構、電話0352110757、 0352110757、 もしくは水戸市役所住宅政策課、電話232-9222、 232-9222 までお願いします。最後に勤労者福祉サービスセンター会員募集のお知らせです。福利事業や給付金の給付などさまざまな福利厚生サービスを受けられます。お問い合わせは勤労者福祉サービスセンター、電話233-1124、 233-1124、 もしくは水戸市役所商工課、電話232-9185、 232-9185 までお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
3: 時刻は6時を回っています。7月23日木曜日、FM Palloon Combox Live Discuss。赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えてということで、メッセージお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は、明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、7月もう半ば過ぎました。

0: 神様よろしくお願いします。なんか知んないけど嬉しいです。
1: よかったよ加護先生 よ世の中は、うん、もう夏休み、うん、今日あたりから入ってんじゃない。
0: 子供らね、
1: 子供らね。で水戸も、うん、31日までになったんだね。8月31日。
0: あ、そうなんですか。そう、前は何日まででしたっけ。
1: 27日
0: でが8か。
1: そう、早かったんだけど。
0: ちょっと早かったんだね。
1: そうなんだけど31日までになったみたいだね。
0: いいと思いますよ。
1: 暑いもん ねでもプールなんかも早いからね、今始まったね。
0: こんな暑くてね、学校なんか行ってたら大変だよ ね、 いじ帰りもね、
1: ほんと、うん、で夏になるとさ、やっぱりさ、みんなどっか行ったりとか、
0: う
1: ん、
0: お出かけね、
1: お出かけね、うん、すと思うのよ、うん、お出かけす時にやっぱりほら、こないだの源田さんの話じゃないけども、はい、ライブがあったり祭りがあったりとか、うん、で結構昼間からやって夜までっていう祭りが結構多くなってきたね。
0: そうだね、
1: うん、涼しい時間までやるっていうのがね、
0: まあ、でも一日楽しめるイベントがあるっていうのはすごいいいことだと思うよ、うん、
1: イベント
0: 飽きもなく
1: ね、うん、でイベントって言えば知ってる加護先生。
0: 死んでる？
1: 知って、うん、まだ言ってね、うん、あの前に、うん、あの音楽やってますっつって、うん、藤君ってゲストに出てきてくれたでしょ。
0: あれ藤良太くん。
1: あ、そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: 藤良太くん、
0: はい、
1: 本当にいい子でさ。
0: そうですよね、
1: あれだね、頑張ってんね。あのね、彼は、
0: 私も実はよっちゃんにいいかと思ったんだけど、うん、最近気になってる3人がいるの。
1: 3人
0: あの音楽活動して茨城県、まあ水戸出身で茨城の方なんだけど、うんうん、知ってっけ。
1: 知んない
0: 知んない。じゃあ言っていい。
1: いいよ、ま
0: あ、藤良太くん、
1: はいはいはい、
0: それから足立優斗くん、うん、あのあっち石岡田が、筑波田が、
1: あっち筑波のあっちの
0: 方、土浦の方ですよね、うんうんうん、それとあと磯山淳さ さん、
1: うんうん、
0: ね、この3人、
1: うん、
0: あとそのね、あの方々を応援してる益子達郎さん、
1: うん、
0: あの作曲作詞作曲家の、うんうん、あの花水木を作りになった、うんうん、あの方たちがこういろんな活動してんですよね。 それなりに
1: 私、うん、私もう一人いる。
0: 誰？
1: 達也くんだっけ。まあ、
0: あ、はいはいはい、
1: 達也くん、
0: 達也くんね、
1: うん、達也くん、イベントとかで一緒なんだわ、うん、
0: あ、だ4人だ
1: 4人ね、
0: あ、5人なんだけど4人、
1: 4人か、だから結構頑張ってんだよ、ね、私今ふっと達也くん思い出した。
0: あのね、その 4人には少しでもいいからメジャーに近づけるように、うん、まあファンの方は当然いらっしゃるし応援なさってるけど、まあ、これから少しずつあのここの場所で、まあおばちゃんらだけどちょっと紹介して、
1: うん、
0: なんか曲でも流したりとかできたらいいなとか最近思ってんのよ。
1: そうだよね、うん、
0: なんか知り合ったのは藤くんなんかもちょっと前なんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、あれからね何年後かになってすごい成長なさってるし、
1: あの、うん、やっぱりさコロナ禍があったから、
0: はい、
1: 結構みんな大変だったと思うんだ だよ活動できなくて、
0: うん、
1: で例えばライブやっても喋っちゃいけねえだっけのなんだっけのだったでしょうよ、うん、だからなかなか盛り上がりも難しかったと思うし、
0: よく耐えてさここまで来たよ ね
1: で何かやるって言ってもさ、うん、今度主催者側もさあんまり人が集まっちゃうとかやるからこうこじんまりやから今年はいいよとかになってたでしょうよ。
0: でもね去年なんかもあの市民会館でね、
1: そうそうそう、
0: 貸し切りでワンマンでやったしね、
1: ね、
0: アジェチさんもなんかあのドリームランドとかってなんかやったし、磯山さんも千箱で1万人規模のイベントやったり、すごいよね、
1: 頑張ってるよね。
0: 私らいつになったらできんの。
1: うちら1万人は集めらんないがんね。
0: 10人
1: 集まる。10人だったら大丈夫か。
0: 5人5人だから知り合いが
1: 家族連れてきたらそれでいいべ。
0: それで十分で、
1: それ大丈夫で、うん、あ5人は大丈夫だ。
0: 5人は大丈夫。
1: 奥ちゃんとマッシーとあとうちげの旦那と
0: 子供と、うん、
1: 子供と、
0: うん、あと
1: 一人友達へ、
0: ね、私も一緒
1: で大丈夫。
0: 10人は来るよ。
1: 10人は来るね、うんうん、やっても人集めるっつうのさ何でも大変だと思うんだよ。私
0: もちろん大変で、ね、頑張ってると思う、
1: うん、
0: ああやって本当にいろんなところにステッカーとかね、あのポスト
1: 見るね、
0: とかね、
1: 見るね、
0: みんなもこう、うん、配りに行ったりとか、
1: なんとかフィルハーモニーの隣に
0: 貼ってあったりとか、ね、いろんなお店に ねその3方とか 4方のあのそういうね、あのなんつうんですかね、
1: フ
0: ライヤーっていうのを、
1: うんうんうんうん、
0: いっぱい貼ってあるし、 あといろんなところにそういうなチラシみたいなのも置いてあるから、あ頑張ってんだな、あおばばも頑張んなくちゃなんねえなと思ったの。
1: やっぱりね、おばばたちもその活躍ぶりを見て奮い立たせる、うん、藤井君は、うん、私イベントで夏に会ったりする。
0: あそうなんだ。
1: そうなの、うん、で会ってよー頑張ってるみたいな感じで、うんうんうん、もうハイタッチでね、うんうん、やるんだけど。
0: 元気だよねあの子ね。
1: 元気だよ、
0: 本当性格いいよね。
1: 元気なんだよ、うん、そんで時々こういうイベントありますとか、ああこういうのって連絡くれんだわ。
0: すごいね。
1: そうするとやっぱりさ、うん、おばばとしては可愛いよね、やっぱりそういうさ、ね、こう、うん、いけない時もあっけど、
0: 5000本のくすぐられちゃう
1: し、あんなおばばとしては頑張れようと思うんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうね。あとはやっぱり足立さんなんかもこうちょっとね、あの顔を見せてくださったりとか、うん、磯山さんなんかも私の知り合いのあのカフェとかにこう行って、
1: ああそうなんだ、
0: いろいろやったりとかして。
1: あとあれでしょう、結構ね水戸あたりでも、うん、茨城もそうだけど、うんうん、結構活躍してる人いんでしょ、なんだっけあの尺八の、
0: あ小林霊感さん
1: ね。あそうそうそうそう、はい、かっこいいよね、はい、探すといっぱいいんだよ。
0: あとねクラシック関係でも、うん、こう足しげくいろんなところでクラシックの普及をしてる、うん、あの奏者の方とかもいるんで、うん、今度ちょっとやってあのゲストでお呼びしてみっかなと思ってる の、
1: そのあの霊感、霊感さんだっけ、
0: 霊感さん、はい、
1: あれ船乗って演奏旅行ですみたいなこと言ってたもんね、うん、私前話した時
0: とかね、客船ね、豪華客船乗って 2,3 ヶ月家上げて行ってきたっつって言ってたけど、
1: 言ってたよね、うん、
0: 言ってたよね。本当に、ね、演奏のあのスケジュールが詰まってて、
1: ね、
0: あのもう1ヶ月ダーって毎日、ね、いろんなとこ、ね、東京で
1: やっぱりね、うん、あの聞いてて、うん、え何尺八ってこんな面白いのって思ったの初めてね。
0: あのねスチールの尺八も持ってきてくれたことあるの。竹じゃなくてあの金属でできたイグラスンだ、すぐ何でもイグラスンだって聞いてたよ。あのあれだって軽自動車ぐらいするって、
1: そう
0: 置いてきなっつったら嫌ですよって。
1: いやそうだ、いや私の中で尺八って言ったらさあの
0: 竹、ね、
1: あれよ、うん、いや竹だし、北島三郎さんの後ろの津軽ジョンガラ節の時の津軽ジョンバラ節、あれは細川隆さんだっけ、うん、まああのしかイメージがないけど、祭りとかそういうもう演歌歌手イコールみたいな。
0: でもね彼はそれをやっぱこうジャズにこう持ってったっていうところがおしゃれよ。
1: またさ見た目もかっこいいよ。
0: 確かに、うん、モテモテ
1: 羽生結弦くんみたいな感じじゃない。
0: そうね、
1: 雰囲気が
0: ね、うん、
1: そうで他の楽器とコラボしててもかっけんだ。
0: あのね全然話変えていいげ、
1: いいよ。
0: 羽生結弦くんつば知ってるでしょ。
1: 何を知ってるよ。
0: この前、うん、今世紀最大のアスリートに選ばれたの、うん、あのマイケル・ジョーダンの次に羽生結弦くんが、はい皆さん選ばれました。はい、拍手。
1: すごい、はい、
0: これ今世紀ですよ。
1: すごい
0: 今世紀、うん、日本人でたった一人です。私の目は狂ってなかったですよね。
1: うん、何その誇らしげな
0: の。私すげえ嬉しかったの、うん、だってさ19歳とさ23歳でさ、うん、メダル2個取ってんだよ金メダル、うんうん、今までの日本人にいないでしょ。
1: そうだよね、
0: いないでしょ。
1: そうだわ、確かにね2個はいないよね、
0: まあ、そうするとこの前、うん、あの大谷選手のファンと大喧嘩したんだけど、うん、もう疎遠になっちゃって、大谷君と私アニーズル君の件で2人で真顔になっちゃっていい親父とおばばがもうあんたなんか来ないでよ
1: ダッキー
0: うがわおちょっとじゃないわあんな男女好きなあなんかどうでもいいよとか言われて最悪。
1: いや
0: あれからもう会ってないです。
1: 会ってないの、うん、いやでもと言われてみればそうだ。金メダル2個大体金メダル取るとさみんな引退するじゃん、
0: はい、
1: やっぱ次へのプラス、
0: そうです、
1: プレッシャーがあるから。
0: でも彼はすごかった、19歳だったから1個目
1: の、 それがすごいよね。
0: 2個目つらかったと思いますよ。
1: あれもう終わりじゃね。
0: そうだよ、
1: なんだ
0: 皆さん羽生ちゃんよろしくね。あーマイケル
2: 来週も楽しみにしてたね愛してっぞー加古先生よっちゃんまだまだ聞きたいんだけど時間になっちまった。来週も楽しみにしてっかんね愛してっぞ
1: イバベン単語。加古先生よ、
0: 何
1: やっぱさ、うん、若い人に頑張ってほしいよね。
0: だね、若いテーラーにこれから盛り上げてもらいて。
1: 加古先生よ、
0: 何
1: やっぱり若い人に頑張ってほしいよね。
0: だな、これが我が寺に盛り上げてほしい。
1: うちらも頑張ってよ。
0: だな。
3: 皆さんは

0: 原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: fmpodadoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
3: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマ、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えてに関するトピックスチェックしていきます。まずはチェックボックス1、そもそも人間関係のこの悩み、本当こういろいろあるかと思うんですけれども、こんな記事 HR チームプラス3月6日の記事で、職場の人間関係に疲れた経験者が実践した悩みということで、実際どんな風なことを体験したかということで、こんな記事なんですけど、職場でずっと気を張っていて疲れたとか、仕事以外の話をすることがなくて職場にいるのが辛いとか、いろんな種類の人間関係の悩みのこの元ってあるわけなんですけども、にこの人間関係で悩んでいると、自分だけなんでこんなことと悩んでいるんだっていうこの気持ちが大きくなってしまって、疎外感とか劣等感を感じてしまうと。でですね、統計があります。厚生労働省の令和6年の労働安全調査の中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じると回答した労働者のうち 26.1% が対人関係だと言っています。これ比率にすると 26.1%、 10人に2人っていうことですよね。 20% ちょいですから、少ないと感じるかもしれませんけど、これ会社の構成人数で考えると、10人の会社は2人かもしれませんけど、100人の会社だったら26人、1000人だったら260人の人がこの対人関係で悩んでると、まあ無視できない数字だよなというふうに思いますよね。そこでですね、この実際に悩んでいて もう悩む、ただただこうなんでなんでと思っちゃってる方もいるかもしれませんし、ここでですね、人間関係に疲れたと感じる原因を5つ挙げつつ、そこから自分はまだ大丈夫だと思ってるか、全然気がついてないけど実は人間関係に疲れているぞっていうこの診断もあるので、その部分をですねちょっとやってみたいと思います。まずは人間関係に疲れたと感じる原因5つ。1つ目、相手に気を使いすぎて本音を言えない。大変そう。自分に自信が持てず周囲の評価が気になる。他人と比較して勝手にプレッシャーを感じてしまう。過去の経験がトラウマになっている。精神的にも体力的にも疲弊している。どれも1つだけでも大変そうな感じしますけど、これが人間関係に疲れたと感じる原因の5つ、5本柱。特にね、1番目、本音が言えないっていうやつね。気配りをして、相手に本音を言わずっていうのはもう大事な、才能の一つですよ、気配りっていうのは。だけれども常に相手の顔色を伺って頭の中をフル回転させて言葉を選んで対応していくっていうのは、実はものすごく、エネルギー、精神的な能力、労力もかかるということでですね、ここで言ってる一つの提言は、まずいい人っていうね、この自分自身をいい人にしておくっていうことを頑張りすぎないことだって言ってるんですよ。いい人でいることは大事なんですけど、そこを頑張りすぎないということで、 次のですね5つの中で3つ当てはまったらあなたは人間関係に疲れてますよっていうサインなんです。ぜひ今から5つちょっとゆっくり言うので当てはまるかどうか聞いてみてください。1つ目、意見が違っても反論せずに黙ってしまう。自分の話をするより相手の話を聞く方が楽だと感じてしまう。誰かと会った後、言動を思い出して一人反省会が始まる。

ね、疲れてるけど まだまだいけるっていうふうに嘘をつき続けていると本当の自分がだんだん見えなくなっちゃうんですって。誰かのために仮面をかぶるのは今日でおしまいにして、まずは小さな本音を言葉にしてみようと、まあ、日記に書くでもいいしね、ノートにつけるでもいいし、まあ、スマホにメモでもいいですけど、まあ、ポロッと言ってみるでもいいんですが、まずは自分らしさ、あなたらしさを取り戻すことで人と会うたびに疲れてしまう状態を抜け出しましょうと言ってんですけど、まあそうは言ってもね、またその場所に行ったら同じような疲れの中に巻き込まれて、その中で生きていかなきゃいけないってことで、まあそうそう簡単じゃないから、皆さん人間関係で悩んでいるんだと思うんですけどね。今のあのチェックに当てはまった人、自分らしく頑張って生きていきましょう。ということでチェックボックス2、そんなチェックに引っかかってしまう私たち、こんな素晴らしい能力があるんです。スルースキルというものが世の中にはございまして、 IT エンジニア、クリエイターのためのいろんな派遣の人のための情報ウェブコラム、タイプというウェブサイトがあるんです。そこにスルースキルについて書かれています。そもそもスルースキルというのは何かと言いますと、人からのネガティブな態度や言葉をうまくやり過ごす能力のこと、これをスルースキルと定義しています。スルースキルが、まあ、あるといいよという話になっていくんですが、そもそもこのスルースキルが低いとどういうふうになってしまうか、大きく3つ現象があります。一つは積極性がなくなる、二つ目人間関係を負担に感じてしまう、三つ目仕事へのやる気が低下してしまう、ということでもう負のスパイラル一直線、これでももう私自分なんかダメだみたいな感じになっていってしまうと。だからスルースキル大事よってことなんですが、スルースキルを持っているとどんなことがこうメリットとしてなってくるか、いわゆるポジティブシンキング的な風になっていくんですけど、スルースキルの魅力3つ、人付き合いが上手くなる、仕事が楽しくなる、一時的な感情に振り回されない。いいっすね、スルースキル身につけたいっすね。まあ、そんなスルースキルなんですけれども、スルースキルが高い人には特徴があります。5つあります。スルースキルが高い人は何事もポジティブです。客観的な判断ができます。この人はね、臨機応変でいかに効率的に仕事を進めることができるかっていうのを常に客観的に見てるってことなんですね。まあ、あと人の目を気にしない、ね、まさにスルースキルです。あと精神的に落ち着いている、何があっても冷静に対処できると。それから天然気質、無意識に全てをするって書いてありますけど、まあ、とにかくこの今言ったもうスルースキル の小分けしたいことを言いましたけど、これがもう備わってるともうスルースキルが高いと、まあそれっぽいよなって感じですが、じゃあですね、そういうスキルがない人にも身につけることができるって言うんですよ。これは朗報ですよね。5つ方法があります。まず言葉の裏を読みすぎない、この人は今こう言ったけど実はこういうことを言ってるんじゃないかっていう、この悪い風に裏読みしないと。それから情報の取捨選択をする、なんか自分が聞いて得とかね、メリットがあるほど大事なことだけは聞いて他はまあ捨てると、まあ、いわゆるスルーする。あと話をあえて合わせるということ、なんか自分の違った意見を言われたとして、あ、ちょっとそこは違うと思っててみたいなことじゃなくって、ああ、そうですねみたいな風に一回受け取ってみると。4つ目、苦手なことや人はとは距離を置くってこと。何にでも近づいてって火傷するんじゃなくて距離を置くってことですよ。それだけでも随分スルーできるってことです。あとはもう一つ、これ意外だったんだよな、5つ目、仕事を第一に考える、スルースキルを身につけるために。これどういうことかっていうと、仕事が第一であると、何かをするために目標のためにやってるんであって、そんないちいち自分と関係ないこととか自分に言われた悪口かどうかよく分かんないようなことに時間を割いてる暇はないってことですよ。仕事を第一に優先的にいかに仕事をうまく進められるかってことを考えると。

いうことを常に心がけていくと自然とスルースキルが身につくと言っておるのですが、本当かよと毎回思っちゃうんですが、だからスルーできないんだろうな。でね、これ、まあ、特に組織仕事の場合ですね、スルースキルを組織に定着してると、まあ、世の中うまく回るっていうんですよ。じゃあどうするかっていうと、社内の風通しを良くするっていうのが一つ、それから研修なんかを積極的にやってスキルを活性化させて、まあ、うまく回るようにすると、まあ、これはよく言われる点なんですけど、もう一つはね、ああそうかと思ったのは、上司から部下へのフィードバックの質を上げるってことなんですって。で、要は風通しが良くてみんなスキルがあれば、まあ、そもそもスルーすることって言ったら、ね、くだらない冗談とか、まあ、まあ楽しくていいかもしれないですけど、悪口とかね、嫌味を言う人、それをスルーできれば割ともういい感じなんですけど、一番問題なのは上司から部下への対応のまずさ、やばさがこのスルーできない人を作っていくっていうんですよ。なのでこの上司から部下へのフィードバックは短所ではなくて長所を伸ばすとか、管理職向けのその自分管理職の方がこの部下への接し方の研修を受けるとか、部下と上司の間に起こりやすいトラブルを回避するっていう方法を積極的にこの組織として導入していくことで、職場の環境がガラリと変わるということなんです。で、そんないい環境に行ったとしてもスルースキルが身につかない場合には、専門家に相談するとか、いろんな相談窓口ございますからね、会社以外のいうところを利用するとか、あと一番大事なのは自分の感情を大切にするってことです。自分だけが悪いんじゃないと、自分だけがこんな苦しんでるんじゃないと、また自分ってもっと本当は大事なんだよ、大事な存在だよねっていう、この自分を大切にするっていうところから始めてみようと、まあ、ここからスタートしなきゃいけない人って相当大変な状況かもしれませんけど、世の中捨てたもんじゃございません。まだまだあなたには活路がございますということで、スルースキルについてお伝えしました。以上、チェックボックスでした。お届けするのは高橋優で人見知りベイベー。

0: from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Polyton, COJP.
2: 4月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
5: 時刻は6時33分を回っています。7月23日木曜日、 FM Palaloon Combox Live Discuss、 赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えて、ということでやっております。メッセージ紹介しましょう。ラジオネームマンゴーかき氷さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。美味しそうですね、食べたい。暑いと言っても何も変わりませんが暑いですね。そうですね、熱中症などに気をつけてお過ごしください。はい、人付き合いで困ったこと、今は全く困ってないので思い出せないのですが、仕事を振られると断れないことが悩みでした。もう過去形、それで非常に悩んだことがあったって感じなんですね。しかもお願いされると期待以上のことをやってしまいたいと思って苦しくなることもしばしば。結局はあまり目立たないこと、必要以上に絡まないこと、要は距離感ですね。でも人が好きなのでつい距離感が近くなりがちです。まあ困った時は後ずさりしながら距離を保つのが一番かな、ということで。シチュエーション的にどういう感じですかね。困ったっていう瞬間に一歩下、どんどん下がりながら距離を保つって、こうあれですかね、物理的なそういうことを言ってるんじゃなくて精神的にってことですかね。なかなか人間関係の距離感って難しいですよね。どこまでがいいというか、どういう距離感がいいのか目に見えないじゃないですか。なんかこう人間関係距離感メーターみたいなのがこうないから、近づきすぎるとなんか例えばこうね、時計に赤いピピピピピとなるとか、こうね、良好だったらグリーンになるとか、そういうなんかこう Bluetooth で連携したシステムもないし、まあ難しいんですけどね。まあそれで昔苦労されたことがあったと、で今は悩んでないってことなんで、なんかすごい今はいいじゃないですかね。まあね、あのそういう経験があったからこそという術をもしかしたら心得たのかもしれませんけどね。マンゴーかき氷さん、メッセージありがとうございました。そんなマンゴーかき氷さんにお届けしましょう。ロス・インディオス&シルビアのカバーで、ジュジュ、別れても好きな人。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
0: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 破壊吹きまさの

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の遺志を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン道588杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、日清焼きそば UFO カップヌードルシーフード焼きそばです。7月6日発売の新商品、ありそうでなかった新商品です。キャッチコピーは夏こそうまいシーフードということで、こちらの商品はカップヌードルのシーフードヌードルの味わいをイメージした UFO 焼きそばです。ポークのコクと魚介の旨味を効かせたソースで作る、まあ、カップ焼きそば、まあ、UFO シリーズ、日清のね UFO シリーズから出たシーフードヌードル味の焼きそば、まあ何回もくどいんですけど、なんかありそうでなかったですよねこれ。で、麺はコシのある中太ストレート麺で、ソースはカップヌードルシーフードヌードルの味わいをイメージしたソースであると、まあ、そのシーフードヌードルの味が出る、まあ、シーズニングスパイスみたいなそんなソースが入っています。それから具材としてカニカマ、まあ、カニ風味かまぼことキャベツが入っています。で、最近いろんなコラボ商品で見かけるじゃないですか、全然こう異業種みたいなやつとか、まあ、キャラクターコラボもそうですし、あとお店監修コラボなんてのもありますけど、そこに来てこの手があったかという斬新な手法ですよ。日清食品のカップ麺ブランド同士のコラボ、まあ、実に美味しい、まあ、意外性があるけど味はもう定番ですからね。しかもめっちゃ夏っぽいんですよ。パッケージは青と白を使った爽やかなデザインになっています。で、もうちょっとね具材が多いといいかなと思うんですけど、カニカマとキャベツ入ってますが、まあ、熱湯3分の湯切りシステムですから、まあ、そこはねやっぱ具材が少ないのはしょうがないかなと。とにかくねシーフードヌードルファンには超おすすめで、こってり焼きそばはちょっとというね方にも今回のシーフードヌードル味の UFO 焼きそばおすすめです。めっちゃ美味しい。カロリーは468キロカロリー。いやー、即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっ
0: と探して。シーフードヌードル味の焼きそばなので、まあ、色味が白いんですよね。で、カニカマの薄いピンク、キャベツの薄い緑があるものの、まあ、全体的にもかなり白い、味は美味しいですけどね。で、そこに、まあ、色を足したいなと、今回は煮かぼちゃをトッピングしました。鮮やかなオレンジと深いグリーンで、かぼちゃの色ですよ、これが彩り豊かにしてくれます。そして栄養も満点にしてくれます。何よりシーフードヌードルのこのソースの旨味とかぼちゃの甘みがベストマッチです。ぜひ煮かぼちゃと一緒に食べてみてください。紹介したのは日清食品の日清焼きそば UFO カップヌードルシーフード焼きそばでした。

お届けしたのは加藤ミリアで二人の関係でした。ラーメン堂後半、今週のメニュース、東洋水産からマルちゃん食ったしびれスーラータンメンが新発売です。もちっと製法により、滑らかでもちもちとした食感の麺をラードを使用した油で揚げて香ばしく仕上げ、滑らかで粘りのある弾力を持つスープがよく絡む麺を採用しています。チキンの旨味をベースに黒酢の風味を効かせ、花椒、唐辛子、山椒、胡椒でしびれる辛みと香りを加えたスープは旨味、辛味、酸味が増した夏にぴったりな味わいです。火薬にはチンゲン菜、卵、粗挽き唐辛子入り。東洋水産マルちゃん食ったしびれスーラータンメンは7月20日月曜日から販売中。以上、今週のメンニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。さて、今日は皆さんから人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えてということでやっているのですが、まあ、赤井がですね、困った経験というか困りがちな赤井からするとですね、なんかこう間違いを、そうじゃないんじゃないんですかっていうのを割とすぐ直球でこう正したくなるではないんですけど、そういう嫌いがあるんですよね。よくお店なんか行った時によくちょっとたまに話しますけど、醤油が入ってないとすいませんって言って店員さん呼んで、醤油が入ってないですよとかね、別に悪口でもないし誹謗中傷でもないしクレームでもないんですけど、次の方がね、良かれと思って言っちゃうようなことをお店でもやっちゃうと、ティッシュが入ってませんとかね。でそれを職場でも信頼関係があって一緒にチームなのに、そこはなんか足りてないんじゃないですかって絶対相手が分かってて言われると嫌だなっていうところをズバって言っちゃうみたいなところが、赤いね、多分ね、小学生の時ぐらいからねあるんですよね。もう思い当たる節がねいっぱいあるんですよ。その人が言われたくないことをズバッと一言で急所をつく、これある意味才能かと思うんですけど、この才能はね本当の 2% ぐらいに薄めた方がいいって思ってんですけど、なかなかね、なんか老害と言われたくないですけど、年を取るとそれが濃くなってくるというか、本当ねこれは気をつけて、いつも脊髄反射で喋らないようにと思ってんですけど、そこがねあるのと、あと何かっていうと、渦中の栗を拾うじゃないですけど、トラブルに首を突っ込んできがちなんですよ。なんか解決してやろうみたいな、解決できないくせに。ってことで、そんな人付き合いのトラブルが絶えない赤井がお送りしております。皆さんからメッセージお待ちしています。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM バルーンのお聞きの皆さん、こんばんは。シクラメンです。シクラメン、現在スザコ3ニューアルバム発売中。なんとこのアルバムがオリコン第2位に輝きました。はい、このアルバムを引っ提げまして、ツアーワンマンライブが決まってます。どこ、
4: はい、8月1日、クラブソニック水戸で行われます。
3: よろしくお願いします。遊びに来てください。それでは1曲聴いていただきたいと思います。シクラメンで仲間、いつまでもずっと。
2: Try this on for size.

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 590回目になりました。今日皆さんに知っていただきたいキーワードはこちら、富野義行展。

GMM 590回目キーワードは富野由悠季展。富野由悠季といえば、ガンダムの原作者でありますが、このキーワードにはですね2つの側面がございまして、1つはこれから紹介する富野由悠季の関する展示イベント、それからもう1つあるんですね。まず1個目から。7月21日嬉しい一報が飛び込んできました。それは神奈川県の小田原市のプレスリリースです。展覧会富野由悠季の原点小田原から宇宙へ、多分空へって読ませ

出てんのかな。ということで小田原市でこのイベントがあると。でこれですね、プレスリリース読みますとこんな風に書いてあります。この度小田原ふるさと大使を務める富野由秀樹氏の展覧会を開催いたします。富野氏は1941年小田原市生まれのアニメーション映画監督、機動戦士ガンダムをはじめとするガンダムシリーズの生みの親、総監督として知られる一方で、伝説巨人イデオンや聖戦士ダンバインといった数多くのオリジナルアニメーションの総監督を務めており、現在もアニメシーンの第一線で新作に挑んでいます。今回の展示では富野氏が故郷小田原を出発点としてどのように想像の力を羽ばたかせたのかに焦点を当てて、小田原で過ごした時期に描かれた資料やアニメーション作品の資料などを展示通して富野氏と小田原の関係を紐解いていきます。ということで富野由秀樹展、小田原でやると、小田原もっとこう富野監督持ち上げねえかなってずっと思ってたんですけど、まあ、中にはね頑張ってる運動されてるって方もあって、なかなかそれが見られなかったんですが、いよいよ来ましたということなんですけれども、これね場所がまた活かしてんですよ。場所は小田原城の天守閣の4階展示室で行われます。今年の11月6日から12月6日の1ヶ月間で2会場で行われまして、もう1会場は三の丸ホール、小ホール、ギャラリー回廊で、こちらは11月23日から12月6日ということで、1会場2会場時期をずらしてという形です。まあ、年末開催なのでね、11月から12月、富野監督の新作情報、ね、作ってるという情報ですね、年末ぐらいにもしかしたらここで何か新しい情報がというふうにちょっと期待はしてしまうんですが、この小田原でやる富野由秀樹の原点、小田原から宇宙へというですねイベント、先日この小田原市のプレスリリースで発表になってるんですが、いわゆる本家と言ってもいいガンダム公式ウェブでは紹介されていません。というか一言も触れられていません。こちらの方では富野由秀樹展が2029年に東京国立博物館で開催決定という一報のみでございまして、まあ確かにこちらはね、もうバンダイナムコ側のこのガンダムというコンテンツに関わることを発表していくページだけに、富野由秀樹監督のこの個人的な、つってもほぼほぼガンダム的なことなんですけど、でもやっぱ枠組みが違うというかね、プロモーションの流れが違うっていう大人の事情があるんだと思いますが、どちらも行きたい、小田原も東京国立博物館も。というわけで皆さん忘れてませんよね、明日の午前3時朝方、ガンダム新作アニメシリーズの発表です。ということで今日は富野由秀樹展2つの話題を同時にお伝えしました。お届けするのはこちら、機動戦士ガンダム3巡り合い空編から、巡り合い、歌っているのはグランロデオバージョンでお届けしましょう。

0: FM 报应 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時10分を回っています。7月23日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えて、ということで皆様からメッセージをいただいておりますけれども、この時間はその話題とはちょっと距離を置いて全然違う話をする気になるプチの時間です。今日はですね、万能ドレッシング爆誕っていう話をしたいと思います。もう美味しいドレッシングがあるですよ。俳優の小芝風花がパーソナリティを務めるオールナイトニッポンポッドキャスト、小芝風花の寄り道サポーテッドバイ日清オイリオという番組が、配信でね、ポッドキャスト

この番組が7月10日にスタートをしたのですが、その第1回配信は公式ウェブサイトでも聞くことができますし、各週の金曜日夕方更新だということなんですけど、その番組の序盤ぐらいでですね、こんなことを小芝風花さんが言っております。最近ハマってるもの的なトピックのコーナーで、あるドレッシングが紹介されたんですよ。で、小芝風花はこの日清オイリオのイメージキャラクターもね、務めているので CM にも出てるんですが、それだからっていうわけじゃないですがっていう本人も前置きをしてましたが、すごく美味しいんですよっていうことで、このドレッシングを使うようになったら、今まで野菜そんなたくさん食べられる方じゃなかったんだけど、すごくもりもり美味しく食べれるようになったとか、お豆腐にかけるとすごく美味しいっていうふうに本人が言っていて、でその商品というのは、あの CM に出てるからっていうんじゃわけじゃないけれどもっていうことで、日清アマニ油ドレッシング黒酢玉ねぎっていう商品なんです。で、日清オイリオのサイトを見るとこんな風な説明が書いてあります。アマニ油を使った厳選素材の美味しいドレッシングです。いつまでも健康を大切にする方の食生活を彩ります。まろやかな黒酢の風味とうまみ、シャキシャキの玉ねぎの食感が楽しめるドレッシングですというふうに書いてあって、小芝風花がもうわざとあえてもう押すというぐらいだから間違いないだろうということで、早速ですねスーパーで買ってみました。でですね、何人にかけても美味しいってことだったんですけど、赤井がやったのはツナと玉ねぎのスライスをただただ混ぜただけのもの、そこに今回のすでに玉ねぎのやつに玉ねぎ、温玉ねぎになっちゃうんですけど、この日清アマニ油ドレッシング黒酢玉ねぎをかけたんですね。そしたらもうね、簡単に今作ったとは思えないぐらいめっちゃ美味しくって、もうもりもり食べられました。確かに玉ねぎとツナ でそれご飯のおかずにしてもいいし、そのままおつまみにもなるかな。でその後ね、炒め物にも使ってみました。アマニ油ってこう熱に弱いので、出来上がった後の炒め物にかけて、混ぜて食べる方が全然いいんですけど、それもねやっぱすごく、黒酢と玉ねぎのこのバランスがよくできたドレッシングなので、炒め物にも美味しいということで、他のものにもちょっとずつね、この適用の塩梅見ながらかけてみたんですけど、何にかけても美味しいということでですね、ぜひこれ皆さんにご紹介しようってことで、今日はこの時間に取り上げてみました。ということで、今日は気になるプチ、小芝風花がポップキャストで紹介していた日清アマニ油ドレッシング黒酢玉ねぎを紹介しました。お届けするのは中島みゆきで人生の素人。

0: FM 鲍鱼 CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と 2CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。今週もビタミンについて取り上げていきます。今日はビタミン D、 カルシウムの吸収を助けて強い骨や歯を作るのがビタミン、それがビタミン D です。ビタミン D の大きな特徴は、食事で摂る以外に紫外線に当たることで皮膚でも作られることです。皮膚で生産されるビタミン D は体内のビタミン D の 80% から 90% を占めると言われています。ではそんなビタミン D 過不足があるとどうなるのか、まずは少ない方からいきましょう。ビタミン D 欠乏症としては、お子さんのくる病というのと、成人大人の骨軟化症が知られています。骨の軟化症が知られています。いずれも血液中のカルシウム濃度が低下して骨の石灰化が生じています。

状態が続くと骨の密度の低下や骨折のリスクが高まることが指摘されています。じゃあ次は摂りすぎてる方。ビタミン D は脂溶性油で溶ける性質のため、摂りすぎると体内に蓄積されて過剰症を引き起こす危険があります。過剰症では血液中のカルシウム濃度が高くなりすぎて高カルシウム血症を招いたり、血管の壁や臓器にカルシウムが沈着して動脈硬化や肝機能障害などを、腎機能障害などを起こしやすくなったりすると。でこうした過剰症はビタミン D を含む錠剤、薬剤やサプリメントを大量にかつ長期的に摂取した場合に起こるケースがほとんどということで、まあ一般的な生活をしている分には気にする必要はないんですが、もうサプリガバガバとかですね、まあ、本当にこう量を守らず過剰に摂っていたりとかいう場合に起こりやすいというふうに言われています。来週もビタミン D について研究していきます。パルルン健康クラブでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 お届けするのはバックナンバーで支える人の歌。

0: Ben Pollard, COJP.
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palaloon。
7: 時刻は7時29分を回っています。7月23日木曜日、 FM Palaloon コンボックスライブディスカス、赤井吹きまさがお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えて、ということでメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム水戸市のガップリナチュラルさんからメッセージフォームでいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、私が社会人なりたての頃、同じ部署の上司や先輩に食事に誘われた時、実はとても苦痛を感じておりました。食事代をすべておごってくれたのは嬉しかったですけれど、その食事中に上司や先輩たちは必ず仕事に関しての心構えややり方など延々と聞かされたので、まともに聞いていて嫌になってきました。最初は傾聴と共感を繰り返して、余計なことを言わないことによって交わしておりましたけれど、ある日仕事で疲れていたせいで、上司や先輩たちの説教じみた話が耳に入らなくなりました。そこで私は仕事の疲れを利用して、上司や先輩たちの話を右耳で聞いて左耳で聞き流すという交わし方をいつの間にか身につけました。この上手な交わし方を身につけたおかげで、自分にとって都合が悪いことは聞き流すことによってスルーすることができるようになってよかったです、ということでね、以前このスルースキルがありますみたいな話をね、ガップリナチュラルさんからもいただいたことありましたけど、そういうきっかけがあったんですね。こうなんか気がついたんですかね、あ、今日は疲れてて全然先輩たちの話耳入んねえなって思って、あ、そうか、それを利用すればいいんだっていう。まあなんかでもそれ意外とこの、まあ、シチュエーションにもよると思うんですけど、聞き流されてる時って、あ、この人私の話全然聞いてないなって逆に分かったりする方ですかね、ガプリナチュラルさんはね。そこも悟られないように、ああそうですねっていう、この本当に聞き流すけど聞いてる風にしてるみたいな、まさにこのプロの聞き流しみたいなこというような感じなんでしょうかね。やっぱたまに本当この人聞いてないな俺の話って思うような時とか、あと逆に聞いてないのが分かんないのかな、この人なんでいつまでも話しかけてんだろうっていう、逆のね、こう聞き流されてるのが全く分からない人

まあ、いろんな立場、術を心得た人、また天然の人、いろいろいるかもしれませんけど、いやでもそれはもうあれなんですね、ガップリナチュラルさんはもうスルーする術を身につけたということなんですね。まあ、それでストレスが減ってるってことなんでしょうから、いやなんか素晴らしい。これ赤いはね、疲れてると余計この話が響いちゃうっていうか、なんか全然逆ベクトルなんですね。だからこう疲れてる時にヤンヤン言われると余計それが刺さって余計疲れちゃうみたいな、なんかねやっぱ負のスパイラル人間なのかな。ちょっともうちょっとポジティブに生きようということで、ガップリナチュラルさんメッセージありがとうございました。でですね、まあ、今日はいろんなこう職場環境とかね、人間関係とかいう話をしてますけど、やっぱりこのカップル、この2人恋人同士っていうかね、その人たちのやっぱ相性って大事じゃないですか。でよくねこの血液型占いとか、その兄弟構成でどうとかどうとか組み合わせってあると思うんですけど、ちょっとね古いんですけど、10年前のね統計というか、2016年1月19日の株式会社エウレカっていうところがまとめた兄弟構成と血液型で見る相性のいいカップルランキングっていうのが発表になってるんですよ。これ10年経ったからってそうそう変わらんだろうっていうことで、今日改めてちょっと持ち出してみたんですけど、このカップル向け専用アプリっていうのがスマホであって、このカップルズっていうサービスが、これねユーザーが300万人なんですって。そこの中の6000人の人たちが答えてくれたアンケートを元にしたその相性ランキングなんですけど、別にねその人たちがこう兄弟がどうとかこうとかと、その情報として登録しているだけで、それは別に掛け合わせたわけじゃないんですよ。アンケート取った内容っていうのは、恋人との相性の良さを判断できる不安かどうか、金銭感覚はどうか、育ってきた環境はどうか、趣味への理解はどうか、素直さはどうなのか、居心地の良さはどうなのか、信用できるかできないかについてアンケートを実施して、その結果を逆に血液型とその兄弟構成にフィードバックしたっていう内容なんですね。これランキングで15位から1位まで載ってるんですけど、これちょっと全部言うとねちょっとややこしいので、まあ気になった方は2016年の、PR タイムズの兄弟構成×血液型で見る相性のいいカップルランキングって記事をこううまく検索して全部見ていただきたいんですが、5位からいきましょうか。今言ったパラメーターで調べた6000人アンケートの結果、どの血液型と兄弟構成のどこがこの相性がいいか、第5位は O 型の一番上の人と AB 型の真ん中の子の組み合わせがいいと。ちなみに赤いは B 型の一番上なんですけど、第4位は大型の末っ子の人と大型の末っ子の人、もう大型末っ子ペアってことですよね。へーって感じです。第3位は大型の一番上の人と B 型の一番上の人、これ男女どっちか、多分ね最初の方が男性で後半が女性なのかなって気がするんですけど、まあ逆でもいいのかどうかは分かんないですけど、逆でもいいとすると赤いは第3位に入ってるんですね、 B 型の一番上なので。で第2位はB 型の真ん中っ子と O 型の一番上がいいと。そして栄えある第1位、これ、ね、組み合わせは120通りにしかないんですって。120通りの第1位ですよ、血液型は B 型です。 B 型の末っ子さんと AB 型の末っ子、末っ子同士、 B 型と AB の末っ子同士が最も相性がいいと感じるっていう風に6000人の方が言ってると。どうですか、実際今付き合ってる方、これからうまくいこうかなって方、昔はうまくいってたけど最近ギスギスしてるって方、ぜひね、まあ、これが絶対正しいとは思いませんけれど、6000人のアンケートとしてね、データとしてはちょっと裏打ちされていて、まあ、ちょっと無視できないなという感じではあるんですが、ぜひね赤いのこの B 型一番上っ子上の人と相性のいい方、お待ちしていますということで、アンケート調査でした。お届けするのは清木場俊介で人間じゃろが。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
7: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日23日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日24日は前線が日本海から東日本に伸び、湿った空気の影響を受けるため北部は曇りで、昼過ぎから時々雨、雷を伴った激しい雨の降るところもあるでしょう。南部は曇りで、昼過ぎから雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日23日から明日24日にかけて波がやや高いでしょう。変わって茨城県地方北部の空模様です。23日木曜今夜は東の風のち北東の風、曇りで、ところにより雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日24日金曜日は北東の風のち東の風、曇りで、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルとなるでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 20%、

その後明日の午前中は 30%、 明日の午後は 60% となるでしょう。気温です。明日24日金曜日、朝の最低気温は24度、日中の最高気温は28度となるでしょう。注意報です。茨城県全域に雷注意報、濃霧注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。お届けするのは久保田利伸でその人。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM Palaloon Combox Live Discuss。今日のディスカッションテーマ、人付き合いで困った経験、上手な交わし方教えてということで、まだまだメッセージいただいております。紹介していきましょう。ラジオネーム大福さんからいただいてます。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。今日も大変暑い陽気でした。暑くて白猫ちゃんはキャットタワーの上でだらけてましたということでね、もう溶けそうな白猫ちゃんの写真いただきましたが、そんな大福さん、人付き合いで断る際はもう事前に言っておいて先手を取ってます。あ、この日ダメですよって言っとくってことですね。この日はダメと相手に念入りに伝えることで別の日に日程を入れやすくしますということで、これだからまあある意味今度何日にどうって言われた時に予定が入ってなくても、いや実はこの日予定があってって相手に確かめようがないといえばないですからね。だからこう相手をこう嫌な雰囲気にさせない断り方みたいなのも、まあ、大事といえば大事ですよね。まあそういうことを念入りにやってるということで、大福さん、あの短いですけども急所をついたメッセージありがとうございました。ラジオネームゼリーさんいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。落ち込んでガンドアームってことで、あの彗星の魔女を挨拶でございますが、ありがとうございます。ガンダム挨拶。そんなゼリーさん、特に付き合いで人付き合いで困ったことがないのでよく分かりませんが、ああそうですか。相手を褒めすぎない、否定しない、自分を卑下しすぎないの3つですかね。そんな信念だか矜持だか金言だかを持っているとちょっと困ったなくらいの感覚でいられるので、心に多少の余裕ができるのがいいのでしょうか。もちろん自分を卑下しすぎないとの同等に相手より上の目線にならないようにするのも大事かな。要するに聞いたことを深く考えすぎないってことですかね。まあそのせいでトンチンカンな受け答えになったりするので、相手にこいつは天然なやつだと思われたりしていますが、そこはあんまり気にしてません。勝手にそう思われたなら相手はそういう対応しかしませんし、こっちの言うこともいい加減に聞くようになります。そうなったら閉めたもの、適当に煙に負けるし、それ以上の踏み込みもなくなりますからね。ただしやりすぎると孤立する可能性もあるので、これには適性がいるそうですね。あくまで自分の感覚でやりやすいやり方なものでということでいただきました。いや、このデリーさん、もう人生をいかに謳歌するかというところにこの注力している感じがねすごくしますけれども、いや意外とねできそうで、まあ、できる人は多分自然にできるのか、何かこういろんなこう子供の頃からのさっき言ったそのある意味血液型とかね、その兄弟構成とかいうようなのもいろんな人間育ってきた環境を含めてこう養ってきたいい感じのスルー術みたいなことでうまくやってるって感じがしますよね。なんで赤井ができないのかなって本当考えちゃうんだけど、なかなかこのできる人はできちゃうし、できない人はできないか悩むってことで、その辺のねこうすり合わせ、やっぱこうちょっとでもスルー、うまくスルーしてね、相手を傷つけず、また自分も傷つかず、やっぱ自分が傷つかないのが一番ですからね。なんつったって自分が傷ついてヘロヘロでもう疲弊していたらもう困ってる人も助けられないですしね。まあ、そういう意味でも自分を大事にしていくっていうのは改めて大事なのかななんて思ったわけなんですけれども、今日ね紐解いたあの記事の中でこの疲れてしまう人、人間付き合いで疲れてしまう人の中でね、今日そこちょっと細かく触れなかったんだけど、一言だけすごい気になったあのワードがあって、それは何かっていうと、自分が思っているほど周りは自分のことを、あなたのことを気にしていないんですよっていうのが書いてあって、まあそうだよなって思ったんですよ。自分だって周りのことをね、まあいろいろ見たり聞いたりこう気にしてますけど、そんないちいちみんなの細かいことを覚えてたり気にしてたりしないじゃないですか。だからそれと同じように自分のことだってあんなことやっちゃって失敗があったりとか、 ああいうこと言ってしまったりとかいろいろあったかもしれませんけど、そんなのみんな忘れてるっていうか、そもそも気にしてないっていうか、そんなみんな自分のことで一生懸命なんだから、もっと自分のこと考えようよっていうね、どんな風に見られてるかじゃなくてっていうような展開すると、そんなことを一言で書いてあって、そうだよなと、誰も気にしてないんだから自分らしく生きようかなって、今日はそこにこう、あの、いい感じにちょっと着地できたかなということで、今日は皆さんから、あの、赤井が、あの、元気になる言葉を皆さんからいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は元気が出た赤井吹政でした。それではまた、さよなら、来週ディスカース。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

今夜も深夜の自宅からの収録放送です。夏バテで胃腸が疲れているのか食が細くなっちゃいますね。キッチンに立つのも暑いし、あれ食べたいとかあれ作りたいという欲が皆無です。今もう夏休みに入って3食作るお父さんお母さんの気持ちを考えると、本当に子供たちも感謝しないとダメよ。もうね、高猛暑ではあっさりとした食事、喉越しのいいジュースとかゼリーとかアイスクリームとかばっかり食べている私みたいな方は、栄養が偏ってるせいで代謝もね低下しちゃうらしくって、食べてもないのにかえって体重が増えたりとかむくむんだよね。暑すぎて運動不足もあるし、ここ数年夏の体調管理がねうまくできていません。夏野菜は体を冷やすと昔から言われていますし、きゅうりとかゴーヤとかトマト、ナス、スイカ、大好きでね積極的に食べるようにしていたんですけれども、でもエアコンが効いたお部屋でさらに体を冷やす食べ物ばっかり食べるっていうのも、またそれはそれで冷やしすぎで良くないらしくって、日本食はお利口さんでね、胃腸を冷やしすぎない工夫っていうのもあるので、例えば夏の定番のあのそうめんとか冷ややっことかには生姜を添えたり、みょうがとかネギ、しそ一緒に食べますよね。その習慣っていうのは、あの薬味にはね体を温める作用があるらしくって、なので夏野菜を食べる場合は一緒に薬味を食べるといいんだって。先人の暮らしの知恵ですね。まあ、とはいえ暑すぎるので皆さん体に気をつけてください。無理なさらないようにね。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録のためご紹介は来週となりますが、ぜひ番組への感想、ご意見、リクエストなどどんなことでもお送りください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、もしくはダイレクトメッセージでもいいのでぜひ送ってください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO、 アットマークをつけてぜひつぶやいてみてください。それでは先週いただいたメッセージを早速ご紹介していきましょう。まずは徳島からです。ライジングドラゴンさん、翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。無事に新しいスマホが届いて設定も無事に完了と言いたいところなんですが、あいにく世界規模でシステムトラブルが起きてしまって設定もメッセージも遅くなってしまっています。今回のサッカーワールドカップ、政治的な介入や過度の金儲けなど純粋に楽しめてないんですが、音楽面でのバトルという共演は素敵でした。そしてエイミー・ワインハウスの艶のある歌声、彼女の B サイドを知ってしまうと聞こえ方もなんだか違ってきますね。それにしてもマスコミやパパラッチ、フライデー襲撃事件やダイアナ妃の頃とやっていること変わらないみたいですね。それでは次回のオンエアも楽しみにしていますということで、ありがとうございます。私もキッチンスタジオ暑すぎて頭が全く回ってなくて申し訳ない。そう、先週はですねワールドカップの決勝戦前だったので、アルゼンチンとスペインどっちが勝つかなという、音楽バトルをお送りしました。結果スペインが優勝ということでしたけれども、音楽面ではねどちらも素晴らしかったよね。まあ、確かに今回はアメリカで行われたっていうのもあってね、政治介入、あとは商業的な匂いがプンプンする、ちょっと純粋に楽しめないワールドカップだったかもしれませんが、アルゼンチン VS スペインは大盛り上がりで、まあいろいろあったけれども今回スペインが勝ったっていうことで、今夜はですねスペインのイメージの旅を久々にやってみようと思いますので、ぜひそちらも楽しんでみてください。新しいスマホが届いたということで聞けてるかなね。ライジングドラゴンさん、木曜日しかお休みがないということで、この木曜日もね本当に暑いので体に気をつけてください。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバース、コンバース、略してみたけど一文字しか縮んでなかったね。 STS、 私もこれ全然言い慣れてない、 STSKism、
週末は元実家で大工仕事、石膏ボードをぶち抜く作業で一生分の大汗をかきました。ワールドカップ優勝は無敗記録を38に伸ばした無敵戦隊スペイン。負けたとはいえアルゼンチンもさすが。 PK 戦まで行ってほしかったけどね。メッシはお疲れ様でした。そのハーフタイムショーはマドンナに BTS、 ジャスティン・ビーバーにシャキーラとキッズたちが盛り上げたね。ちょっと長すぎた気もするけど。そしてスペインの音楽とアルゼンチンの音楽を一緒に紹介する企画は面白かったな。本当に音楽ってバリエーションが広い。暑くなるからキッチン収録もお気をつけて、ということでありがとうございます。これは実家の写真かしら。すごいですね、素敵な棚の石膏を剥がして、これ何にするんだろう、めちゃくちゃ気になります。私も先週あの実家に帰ってました。久しぶりに行ったらやっぱり人が住んでないとさ、お家の中ってこう熱がこもってしまって、湿気がこもってね、大変だよね。きっとみんな実家問題あると思いますけれども、少しずつうちもこう手直しして暮らせるようにしていきたいなと思ってるんです。でも水戸は涼しかったですね、先週末かな。そう、暑いと思ってさ、あのネットでプールまで買っていったんですけれども、寒くて全然入れませんでしたね。えこのまま夏が来るんだろうか。またちょっとこう雨模様なあの天気予報だったので、まだまだ梅雨が続くんだろうかね。デリさんも体気をつけてくださいね。今夜もね、熱い音楽をお送りしますからね、涼しくして聞いてください。はい、ありがとうございます。ということで、今夜もですね1時間お送りしていきます。どうぞ皆さん涼しいところでのんびりと、お聞きください。それでは里食イズム、最初にお送りするナンバーはクレオソルでリーズン

イマジネーション航空999便をご利用くださりありがとうございます。目的地の天候はおおむね良好とのこと。当機は間もなく出発いたします。それでは到着までごゆっくりおくつろぎください。

さて、今回のワールドカップ、スペインが16年ぶり2度目の優勝となりました。今夜はですね、久しぶりにワールドカップ王者の国スペインへイメージの旅へ出かけたいと思います。ヨーロッパの南西端、イベリア半島の大部分を占め、海を隔ててアフリカと向かい合うスペイン。歴史の中で多くの民族が行き交い、各地で異なるルーツを持つ権力の攻防が繰り広げられた結果、今もなお地域ごとの個性が色濃く残っています。私はスペイン人である前にカタルーニャ人と語る人も多いように、国民というよりは民族アイデンティティを強く意識している人が多いように思います。そんな多様性を象徴するように、スペイン国歌には正式な歌詞が存在しません。スペイン語以外に各地の固有言語が存在し、人々の思い入れも強いため、スペイン語の歌詞は反発を招きかねないという配慮からだそう。日本の 1.3 倍の国土の中に様々な民族が暮らし、地方ごとに独自性が強いことはスペインという国の大きな魅力でもあります。南国の雰囲気が漂う南部から緑豊かな北部沿岸まで、気候風土も全然違って、各地を巡れば人々が誇りを持って受け継いだ個性豊かなお祭りや食文化、歴史的遺産に出会うことができます。スペイン周遊は私の夢。できることなら1、2ヶ月くらい休みを取って、電車やレンタカーで各地域を回ってみたい。ということで、ここからは地域ごとの魅力ややりたいことをご紹介していこうと思います。スペインといってもね、とてもいろんな文化があるため、今回の旅は太陽の光が降り注ぐスペインのアンダルシア地方に絞って、さらにその中でもグラナダに絞っていこうかなと思っています。

スペインといえば青い空と白い街、そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。そんなスペインらしさを最も味わうことができると言っても過言ではないのは、スペイン南部のアンダルシア地方。ヨーロッパでありながらイスラムの文化が強く残るこの地方、言わずと知れた世界遺産アルハンブラ宮殿を有するグラナダ、フラメンコの本場でありアンダルシア州の州都であるセビーリャ、地中海沿岸部コスタデルソル、太陽の海岸の玄関口として知られるマラガ、イスラム文化が色濃く残るコルトバを含む全8県から成り立っています。この地方は長い間イスラム教の支配にあったことや、地理的にアフリカに近いこともあり、ヨーロッパにはないエキゾチックさを感じることができます。アンダルシアの語源はローマ帝国滅亡後にこの地を支配したバンダル族のバンダルから取られていると言われ、その後711年にこの地方はアフリカを制止してきたアラブ人のウマイヤ朝の支配に入りました。その時にアラブ人はイベリア半島一帯をアル・アンダルスと呼んだといいます。以降700年にわたりこのスペイン南部はイスラム教徒やアラブ人、アフリカ系ベルベル人、ユダヤ教徒などが民族の地と多様な文化を混血させ、特にコルトバやセビリアといった都市では当時の最先端文化だったイスラム文化が花開きました。繁栄は数百年続き、やがてキリスト教徒が北から徐々にイスラムの王国を滅ぼしていきます。キリスト教徒の脅威に備えるため、グラナダの丘の上にあった城塞アルカサバを拡張し宮殿を建設します。これがアルハンブラ宮殿。その後ペストの大流行やカスティーリャ王国の内紛でキリスト教徒の侵略が一時止まり、14世紀に入るとナスル朝の全盛期が訪れました。ユースフ一世とその息子のムハンマド5世の時代、現在にも残る宮殿の建設が次々と行われ、イスラム文化の極上のものがここに残されたのでした。アルハンブラ宮殿にある建物の中でもイスラム芸術の粋を集めたナスル宮殿はまさに極上。あまりの美しさから王は魔法を使って宮殿を完成させたとまで言わせたのだとか、精巧な職人技術が細部まで行き届いた幻想的な空間は圧巻です。1492年にキリスト教がグラナダを征服した後、多くのコミュニティが新たな社会の終焉に追いやられました。避難を求めてヨーロッパ各地からやってきたジプシー、ロマ、イスラム教徒の取り残された人々、そして宗教的または社会的理由で阻害された人々がアルハンブラ宮殿の向かい側、ダロ川の流れる谷の都市中心部から離れた急斜面に住み始めるのです。サクラモンテの丘、ここでは独自の文化が形成され、ロマたちが洞窟で暮らしていたことから洞窟フラメンコが生まれ、その力強く情熱的な踊りや歌に世界中が熱狂しました。地形と気候に適したこの住まいは冬は暖かく夏は涼しいものでした。何世紀にもわたりこの地区は文化と伝統のモザイクとして、ジプシーの家族は音楽、踊り、習慣をもたらし、それがアラブやキリスト教の影響と融合して独自のアイデンティティを生み出していくのです。今日私たちが知るフラメンコはここサクロモンテの洞窟が発祥の地の一つと言われています。日本は島国で何らかの理由で長い距離の大陸を移動することもなく生きてきた民族ですよね。
控えグラナダのロマ、ジプシーたちの歴史を紐解くと、歴史に翻弄され、時に迫害されながら定住するまでの苦闘の歴史が見えてきます。

スがついてくることがあるのはグラナダならではのサービスだとか、同じ国なのに街によってバルに様々な特徴があるのも面白いですよね。スペイン屈指のリゾート地マラガ、アルハンブラ宮殿のグラナダ、キリスト文化とイスラム文化の共存として有名なメスキータのあるコルトバ、そしてもう一つのフラメンコの本場セビーリャ。アンダルシア地方はスペインの中でも情熱的で一番スペインらしい場所と言われているだけあり、どの町にもそれぞれの魅力がいっぱいあります。歴史的背景を知ることでその地への思い入れがぐっと強くなりますよね。日本同様スペインの夏もとっても暑いそうです。のんびりと回りたい方は夏以外の時期に訪れるとちょうどいい心地の太陽を感じられて、スペインを存分に楽しめると思います。夢のスペイン周遊に向けてまた今度別の地方もご紹介したいと思います。ということでイメージの旅、今夜ご紹介したのはスペインのアンダルシア地方グラナダでした。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。7月21日がドン・ヘンリーの誕生日だったので、今夜は70年代アメリカを代表するバンドイーグルスのライブ音源をお届けしていこうと思います。ドン・ヘンリーはイーグルスのドラマーでありボーカリスト。リンダ・ロンシュタットのバックバンドを経て1971年にイーグルスを結成。グレン・フライとともにイーグルスのレコードデビュー時代から在籍するオリジナルメンバーの一人です。大ヒット曲たくさんありますが、ホテルカリフォルニアとかね、デスペラードとか、歌っているのはドン・ヘンリー。今夜はイメージの旅にも出かけましたし、ちょっと旅気分でイーグルスのライブ音源を聞きませんか。ということでここから何曲かお届けしていこうと思います。
5: For the record, we never broke up, we just took a 14-year vacation.

こともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: タカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーなんですが、今夜も生歌ができず、前に収録したものをご紹介しようと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。山田五郎さんが亡くなりましたね。私YouTube の大人の教養講座っていうのがすごい好きで、もちろんテレビとかね、ラジオとかでも拝見拝聴させていただいてたんですけれども、コロナ禍以降かな、山田五郎さんがやっていた YouTube チャンネルすごく面白くてですね、大学在学中にオーストリアに留学されてたんですよね。でその時に西洋美術を学んだ経験がおありで、この YouTube チャンネルの中でもファッションとか身ぐるみとか、いろんなことをお話しされてるんですけれども、中でもね、美術、西洋美術のお話が本当に面白くって、改めて大ファンになったんですね。で2年ぐらい前にがんが見つかって、で抗がん剤治療を受けているっていうことをその番組の中でも発表していて、でお薬の影響でこう顔がむくんでたりとかして心配はしていたんですけれども、本当に亡くなる1ヶ月前ぐらいまでその収録をされていたみたいで、とっても面白いチャンネルなので、まだ見たことないという方はですね、ぜひぜひ お勉強がてら見てみてください。人生ね、何があるか分かりませんが、最後まで自分らしく生きるって素敵だなと思いました。はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。またね、来週皆さんに元気でお会いしたいので、暑さに抗わずゆっくりね休んでください。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお送りしました。それでは皆さん、また来週。さようなら。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: T-O-C-Z, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 7月23日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、どうぞよろしくお願いします。なんか喋り方がとても丁寧な感じ。
2: そう、う
3: ん、どうしたって
2: 。いや最近もう滑舌が悪すぎてもう口が回らなくて、もうさ今日も朝からずっとミーティングしたり誰かと喋ったりこうずっとしてるじゃない、うん、この時間はもう全く口が動かないんですよ何言っても滑舌が悪い、何言っても舌が回らないので、今日1時間黙ります黙りたくもなるって、こんだけ暑けりゃさ。
3: いやいや暑いのは暑いけれど、うん、なんかどうしたの今日、ずいぶん丁寧にお話になっていらっしゃるわねっていう感じ。
2: いや正直疲れてるんです
3: そうなんだ。
2: もう本当に喋りながら目が閉じるような世界、うん、これまで僕ほら選挙活動とか昔やってたじゃない、うん、一人でずっと凱旋者のマイク握ってて寝落ちしながら喋ってた記憶はありますけどそれに近いくらいもうクラックラですよ。ただね、
3: う
2: ん、忙しいですとか寝てませんとか言うとどっかの総理大臣みたいになっちゃいますから。
3: あ、
2: ね、
3: でもさ、なんか私もさ一つ団体を引退したんですけど、
2: ほいほい、
3: 一つもね楽になってない。
2: そうでもね、うん、昔から忙しい自慢とか寝てません自慢とか、する人っていうのは基本的には何もしてない人って言われるわけですよ。だから言わない方がいいの。忙しいとかしんどいとかさ、
3: うん
2: うん、土日はなんかこもって一生懸命書類をとんでもない分厚い書類読んでて、ね、その隙間を見てなんかアイロンかけましたとかさ、うんうん、言わなくていいのよ一国の首相が。
3: ああそうね、
2: うん、がんまか心配になっちゃうじゃんこっちがね
3: そう倒れちゃうんじゃないかと思って、
2: よく寝てって思うよね、うん、もう部下に任せて、任せるべくも任せてよく寝てって、あなたはちゃんと物事考えてなきゃいけない人なんだからって思うわけよ、うん、
3: でもさ寝ようと思ってもさ、うん、だんだんこう人生が長くなってくると眠れない
2: 僕最近ね間違いなく毎朝4時前に目を覚めますね
3: 年寄り
2: いやマジ年寄り、うん、でなんか気力がある日はそこから、うん、ぬくっと起きてですね、ちょっと体動かしてみたりしながら、もう5時前にはもうパソコン開くんですよ。
3: すごい。
2: でその時間がまさに一番成熟で、そしてこの仕事ができる時間。
3: ああ、よくさ経営者の方は朝はみんなが来る前に仕事をするっていう人いますけど、だいたい何時に寝ているのってスタートラインが何時なのかですよ。
2: でもむしろ僕は最近できるだけ日が変わる前には布団に入ろうと思っていて、
3: 日が変わる前にはでも夜中でしょ。
2: まあ夜中だね。
3: そうすると4時間ぐらい、
2: まあまあ 4,5 時間ぐらいかな。
3: それはねその年では短すぎます。
2: あそう、うん、はい、だからダメなの、寝てません自慢をするのは仕事ができない人なので、うん、ダメよって話をしてる。
3: ああなるほどね。いいんです。でも眠れないんでしょ。
2: でも朝起きちゃうのはジジイだなって朝起きちゃうのはジジイだなって思
3: うと、そうね、
2: うん、
3: はい、
2: さてそんなこんなのクソ暑い毎日ですが
3: そう暑い言ってる
2: そう暑い毎日ですが、
3: はい、
2: 25日午前10時から開かれるのが、高校野球茨城県大会決勝ですね、
3: うん、さベスト16になった時水戸勢って5校もいたのよ、
2: うん、
3: それなのに1校だけになっててさ、うん、もう小中の玉みたいな感じですけれども、どうして水戸同士が戦わなきゃいけなかったのとか思っちゃうし、
2: まあ仕方がないこればっかりね。まあ、今年は、上層学院、はい、そして霞ヶ浦高校ということですが、うん、上層はね、明秀日立に対してもう大逆転の準決勝ということですよね。
3: 明秀日立も強いからね。
2: さようなら勝ちということでしたけどもね、終盤一挙3点みたいなのいろいろありますけども、うん、まあねこの暑い中大変よ、うん、プロ野球選手だって熱中症になっちゃって病院に運ばれていたりしてるわけじゃないですか。試合がなくなったりするわけじゃん。 で選手たちも大変だと思うんだけど、うんうん、応援団も大変だろうなと思ってさ。
3: そりゃそうよね。
2: ね、
3: あのうちでさ高校野球の速報をもうやめたんです、
2: はいはい、
3: どうしてかっていうと試合の速報を入れようと思っても、
2: うん、
3: あの死にに行ってくださいって言ってるのと同じだから、もうだって暑くてさ、
2: うん、
3: 風間球場なんか日陰がないんだよ。
2: あ、そう、
3: うん、そんな中で2試合見てくださいなんてとっても言えない。
2: まあね、あのでも本当にあのグラウンドの球児たちっておそらくさ、まあ、昔ねその暑いからスパイクは白にしましょうとかいろいろあったけれども、まあとんでもないところでやってるわけですよ。
3: そうね、
2: 昔はそうは言わなかったんだろうなと思うけれどもね。
3: でね、やっぱり球場の形ってすり鉢型じゃない、
2: うんうん、
3: だからそこに当たる部分、選手たちがプレーしてるところは、
2: うん、
3: とんでもない暑さですからね。
2: そうですよね。でね、選手たちはもちろんですけど、
3: うん、
2: 応援団って話をしたけど、さらに大変だろうなというふうに思うのは吹奏楽の皆さんですよ。
3: ああ、そうね、
2: この暑い中とんでもなくでっかいチューバとか担いでるわけじゃん。
3: そうそうそうそう、
2: ね、
3: う
2: ん、で応援団ってずっとこうあの吹奏楽って吹いてていいわけじゃないし、攻撃側と守り側によって吹いていいタイミングがあったりするし、バッターボックスに選手が立ってる時なんかは太鼓叩いちゃいけないとかいろんなルールがあるから、
3: うん、
2: ラッパ吹いてる時以外も待機しなきゃいけない時間がめちゃめちゃあるわけじゃん、炎天下で、
3: うん、
2: そしてあの僕も吹奏楽小学校の時やってたからなんとなく想像つきますけど、炎天下にラッパですよ、金属ですよ。
3: そうそうそうそう、
2: 絶対暑いよね。
3: 暑い暑い、
2: もうとんでもない暑さになってるはずなんだよ、
3: うん、
2: これはねもうマジで火傷するんじゃないかって、あのピストンを押す指がね、
3: うん、
2: それぐらい考えるともう激務だなと思ってさ。
3: あ、そうね、うん、あと応援団、
2: うん、
3: 学ラン着るじゃない、
2: はい、
3: あれ暑い中に学ランはやめた方がいいと思うし、
2: かといってやっぱり伝統もありますから ね、
3: あ、そうね、
2: しかしでも僕らの時代もそうでしたけど、あの学ラン来てる応援団の団長さんが女の子だよってケースは本当にあの今多いですよね。
3: 多くなってきましたね。
2: かっこいいよね、それでいてね、
3: かっこいい。それからあの大応援団旗、
2: はいはい、
3: うん、あれをこう下げてる人、
2: うん、
3: あの人もすごいよね。
2: いや、すごい、あれだって暑い中ねえ立ってるわけですよ。
3: そうそうそうそう、
2: もう昭和のバンカラのねお兄さんな感じがするじゃない、うん、高げたとか履いちゃってさ。
3: そうそうそうそう、
2: いやすごいわ。
3: いやでもさ、あの高校野球は早朝とかさ、
2: うん、
3: 夜とかってしましょうとか言ってるけど、やっぱり日中だよね。
2: 日中だよね、あのまあナイターも今やってる地域とかありますけどもね、まあ、これこの時期で暑いですから、いよいよ甲子園となるとさらに暑い。
3: そうね、
2: 本当にあの体気をつけてやりましょうね。
3: はい、
2: はい、あのサッカーだって今はね、うん、あのブレイクタイムが入るようになってるぐらいですからね。
3: いや、そうするとバスケはいいね、室内だから。
2: それは本当にそう本当にそうですよ、
3: うん、
2: ただ僕らも青柳でやってた頃は最初の10年前はクーラーなかったですし、
3: あ、そうか、
2: 暖房もなかったですからね、あのハーフタイムに窓を開けて空気入れ替えたりしてましたよね、プロの試合ですけど、
3: うん
2: うん、時代はどんどん進んでいく、
3: ね、
2: わけですよ、
3: はい、
2: さて今日も生放送でお送りしてまいりますオタフクラジオですけれども、え今日はですね7月28日生まれの八重田ひとみさん、八重子さんですね。
3: 今おいくつ？
2: 僕の学年の1個下だから今度の誕生日で48でしょ。
3: あ
2: ですね、あの八重子さんはデビューから25周年ということで今アニバーサリーツアーを行っていて、八重子というと関西人大阪の生まれなんですが、7月28日生まれ、なにわの日なの。
3: ああ、なるほど、
2: だからもうザ関西人という感じがしますよね。あの八重子自身はね、実はもともとは音楽を始めたのって19歳なんです。
3: なんかさ、歌い方が今までのシンガーソングライターと全然違う歌い方をするなって、もうすごいなんかデビューが華々しかった。
2: で、あの頃椎名林檎に似てるよねみたいな言われ方をして、あのポジティブにもネガティブにも捉えられていた八重子さんですけど、今はやっぱりね、まあ、もちろんあの時代ほどテレビに出たりはしないけど、やっぱり八重田ひとみの世界観っていうのは元気が出るし、曲がポジティブだし、
3: うん、
2: あのしんどい時にはたまに聴きたくなるんだよね、おじさん的には。うん、
3: なんかね、椎名林檎と比べると全然ジャンルが違うっていう感じがしますからね。
2: 明るいのよ、
3: そうそう、元気にはつらつみたいな感じ。
2: そうでね、あの本当にその19歳で、まあ、まさに音楽を始めてミリオンセラーデビューとかミリオンセラーの歌手になったらその3年後だそうですから、 それまで楽器も触ったことがなかった人、ね、人生でどこで何が起こるか分かんないですよね、うん、というなんか今日はポジティブパワーを夏を乗り切るために得たいなということで、矢井田ひとみさんの特集でいきたいと思います。懐かしいですよ、皆さんからのリクエストはこちらにお願いします。
3: FM762@FMparolin.co.jp でお待ちしています。
2: はい、お待ちしてます。今週1週間の気になるニュースなんかもあればね、ぜひお寄せいただければと思います。さて、今日の1曲目、矢井田ひとみ、やいこさんでいきたいと思いますが、やっぱりこの曲からいきたいと思います。矢井田ひとみで My Sweet Darling。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。はい、今日もニュース5本お送りしてまいります。最初のニュースです。若手社員の離職を防ぎたいということで、まあ、今ね採用も難しい中なので、なんとかして定着させたいというのが会社側の意向だと思うんですけどもね。県内の各企業が連携して、この帰属意識の回復を図っているという話題です。7月23日の茨城新聞です。
1: 茨城県内企業が若手社員の離職防止に向けた取り組みを加速させています。若者の間で長期雇用を前提とした働き方への意欲が薄らぐ中、企業側は研修の充実やスポーツを通じた社内交流を強化、最新の統計や調査が示す人間関係、活気を重視する若者のニーズを的確に捉えることで早期離職を食い止めたい考えです。組織統合に伴う離職者の増加を機に対策を強めたのは富士フイルムビジネスイノベーションジャパンです。茨城支社が今月実施した若手社員定着支援プログラムで、県内4拠点の若者社員が集合、講師を問わずチームで協力した経験などを発表し合い、職場や地域で多様な人々と仕事をするために必要な社会人基礎力のほか、 PDCA サイクルを実践的に学びました。現場でも若手に OJT トレーナーをつけるなど、相談しやすい体制を二重三重に張り巡らせており、矢野社長はキャリアが形成できる環境を作るため対話を活性化させていると語ります。講師を務めた海プランニングの首藤代表は、コロナ禍を経て対話不足を嘆く経営者が増えたとして、社内でのつながりが構築され、悩んだ際に相談できれば退職は防げると指摘、受け入れ側の管理職向けセミナーの依頼も多いといいます。一方、スポーツなどのレジャーを通じて帰属意識の回復を図るのはソフトウェア開発の ITC です。土浦にありますが、この会社はリモートワークが続いたコロナ禍を経て、社員同士の心理的な距離感が生じていたといいます。そこで有志を募り、登山やマラソン、卓球などを経営層と社員が共に行う活動を開始しました。鈴木社長は、かつてのような一体感を取り戻そうと必死だったと語ります。画面越しでは見えにくかった社員の表情や個性を共有することで信頼関係を再構築するのが狙いです。さらに人事評価についても、部下が上司を評価する仕組みの導入を検討します。一方的な評価軸を見直し、双方向の対話を評価制度にも組み込みたい考えです。企業が対策に奔走する背景には、人手不足と職業間の変化があります。厚生労働省が2025年秋に公表したデータによりますと、22年3月卒の3年以内の離職率は、大卒が 33.8%、高卒 37.9%、依然として3割強が早期に職場を去る状況です。常陽産業研究所が今年3月から4月に開催した新入社員セミナーの受講者を対象に実施した調査では、有効回答者310人のうち、男性の定年まで働きたいが 32.8% と過去最低を更新、女性は5年ぐらいが 49.1% に達しました。仕事の意欲を高める要素は、給料やボーナスが 85.8% とともに、職場の雰囲気、それから活気が 81%、 これが突出しています。上司には優しく面倒を見てくれるタイプを4割超が求めています。労働力不足の中、若手の価値観に寄り添い、いかにこの場所で働き続けたいと思える土壌を作るか、心理的なつながりを重視する企業の生き残りをかけた模索は今後も続きそうだ。なんて難しいニュースでしょう。
0: まあでもね、やっぱりこう今までのようなね、一つの会社で勤め上げますみたいなのはもうほぼほぼないんですよね、今の時代。で、今採用難しいよねって言われてる中で、若者たちが、その会社を選ぶ理由っていうのが、一つは会社の空気とかあるんでしょうけど、自分が どのぐらいこの会社で成長させてもらえるかっていう、まさに何の経験をさせてもらって、今ポータブルキャリアって言われてるので、自分の履歴書やキャリアに かけるか、力がつけられるかっていうところが問われているってのはこれすごくね言われてることなんですよ。
1: でもさ、その一回入った会社で定年を迎えるまで頑張りたいっていう人がこんなに少ないっていうのは結構ちょっとショックですよね。
0: いやもうほぼいないんじゃないですか。でショックでもない、もう僕らの世代になると当たり前です
1: よ。そうなんだ、
0: まあ、とにかくそのなんていうの、給料ではなくてね、給料じゃないんですけど人間関係とそれが成長の実感なんですっていうのはよくこの業界では今言われてますよね。まあなんて言ったって新卒の3年以内はに辞める人はもう3人に1人、高卒であっても大卒であってもでしょ。だからどんどん人は入れ替わっていくんだよねって話は本当に今言えることだと思いますよね。
1: たださ、その社長として採用する側に立った場合にね、履歴書にバーっていっぱい書いてあって、どのくらい勤めたんですかって見たときに、こんな短いのと思ったらちょっと考えちゃう。
0: それはあります。なので、まあ、キャリアが多ければ多い方がいいとかね、前職の数が多ければ多い方がいいってことはないですよね。当然僕らも書類選考面接ってしますけど、なんでこの人続かないんだろうっていうのは見ますよね。
1: そうね、
0: やはり一つの仕事の中で、まあ、こう3年って一つの目安かもしれませんけれども、一定の成果を出しず、そして一旦やり遂げるっていうのはやっぱり3年ぐらいかかるんじゃないかと思うんです、でそれがどういうふうにキャリアが転換してるかっていうのは見たいところですよね。
1: そうですね、でもさ、自分がやりたい仕事だったら頑張っちゃうと思うんですよ。だけどそれが続かないで全然違う職種に行ったりとかするじゃない、そうするとやっぱり迷える子羊状態になってるのかなって思う。
0: まあ、逆に言うとですね、やりたい仕事につけてる人って世の中でどれぐらいいるんですかだと思います。それは、
1: ああそういうことか。
0: そう、パンダさんはもう自分のやりたいっていうこの仕事に若くしてね、そこからもう130年ぐらいやってるわけじゃないですか。
1: 江戸時代みたいな話やめて、
0: やってるわけじゃないですか。それはでもやっぱ一握りだと思うんですよ、それよりは自分でキャリアを積んでまた次にチャレンジできるものがあるなら行きたいっていう人はやっぱり当たり前に多いと思うんですよね。で、まあ、会社側はとは言ってもこの会社に残ってほしい、なぜならばコストもかかってるし育ててきたしというふうに思うから、どうやって一体感とかやりがいをみんなで共有できるかとか、心理的安全性っていうのはね、今流行り言葉ですけど心理的安全性を作れるかとか、さらにその一体感を醸成するために何ができるか、昔は運動会行きましょう、カラオケ行きましょう、バーベキューしましょう、飲み会しましょうだったけど、他に何ができるんだろうっていうのが、まあ、今ね各企業さんが、まあ、問われてるというかかなり、チャレンジをしていることだと思うんですよね。まあ、私のおすすめは茨城ロボッツをみんなで見に来ることだと思います。でもこれはね、まあ、ロボッツに限らずですけど、アントラーズでもホーリーホックでもいいと思いますが、スポーツ観戦ってやっぱり一つのものに対してみんなで向き合って、で喜んだり悲しんだり苦しんだり悔しがったりっていう、あの喜怒哀楽を感情として共有できるっていうのがね、やっぱプロスポーツの大きな強みだと思うんです、価値だと思うんです、だからそのみんなで見に行って、みんなで、ま、職場の中の共通の話題になっていくものとしてはものすごくいいものだと思うので、ぜひみんなで試合見に来てねっていうのは思ってますけどね。
1: そうね、はい、ぜひお出かけください。
0: ぜひぜひ。でも本当に企業にとって今これ大きな課題だなって、僕もよくねセミナー登壇するので、よくこういうお話を伺います。2番目のニュースに行きたいと思います。次は起業家精神ですね、この起業家精神を育成しようということで、県内で学生を無料で育成しているプロジェクトが今頑張ってますという話題です。7月14日の日経新聞です。
1: 起業家精神を持つ学生を無料で育成する茨城県内のプロジェクトが存在感を増しています。一般社団法人茨城フロックスが2019年から運営するもので、希望者は開

0: で賄い、学生らは負担はありません。フロクスには若者が井の中の蛙にならず大舞台に挑んでほしいとの願いが込められている。プロジェクトは沖縄が発祥で、26年度は北海道や宮崎県などでも実施されています。茨城フロックスは毎年県内の学校に通うなど、茨城県にゆかりのある生徒や学生を数人から10人規模で募り、半年間ほぼ週1回のペースで指導します。メンター、指導者役は県内外の会社経営者や起業家たちです。卒業生は約50人に上ります。なぜ自分で情報を取りに行かないのか、時に手厳しい質問も飛ぶ中、学生にとっては自分を見つめ直し、心からやりたいことを見つける場です。正解のない問題を考え抜き、自分の力で打開策に至るプロセスが重要と菅原氏は語ります。カタカナ用語を翻訳するアプリが欲しい、政策を若者向けに書き換えるサービスがあれば。25年度の7期生は様々な目標を掲げて半年間を過ごしました。アジェンダ、コミットなどビジネス用語を瞬時に学生でも分かる言葉に変換するアプリを提案したのは県立高校の2年生。沖縄県で行われたイベントで審査員から高く評価され、 IT 先進国のエストニアなどで研修しました。茨城フロックスは優勝で様々なサービスも展開しており、連携する企業は少なくありません。茨城いすゞ自動車は社員をメンターとして派遣しているほか、給油所運営などを手掛ける関商商事は25年夏から事業拠点があるいわき市で小中学生向けに自己肯定感、チャレンジ精神などを学ぶ全17回のプログラムを行いました。県内自治体との連携も広がります。ひたちなか市とは一般社団法人になる前の18年度から学生が地元企業の課題解決に取り組む事業を実施しています。プロの俳優らによる映画作りプロジェクトを通じた地域活性化と人材育成を目指す下妻市も26年に茨城フロックスの手法を取り入れました。下妻市が設けた高校生向け教育プログラム下妻アカデミーでは菅原氏と協力し、循環型地域モデルを打ち出しています。プロによる映画制作を終了した後の27年以降も下妻アカデミーの取り組みをメンター役としてサポートするほか、 OGOP の組織を立ち上げてアカデミーの卒業生が下妻市に関わり続ける環境を構築します。このモデルの肝が OBOG 組織で、その構築ノウハウと有効性は8期目の募集を終えた茨城フロックスで実証済みです。良質な体験を茨城県にいる間に経験してもらうことが大切と菅原氏、学生が就職や起業した後でもふるさとと関わりたいという思いを持ってもらうことが目標と話しています。
1: うん、地域の格差って何かって思うとね、プレイヤーの数だと思うんですよ、あるいは起業家チャレンジャーの数だと思うんですよ。で、そのやはりその地域がこれ今たくさんの社会課題がある、地域課題があってね、でこれを行政の力ではクリアしていけない、民間の力が必要である。それを課題として捉えてビジネスに転換して挑戦していける若者たちをどれだけ地域からワクワクさせながら生み出すことができるか、これが本当に今地域の中で問われてるなというふうに思っていて。
0: そうね、でもさ、最近その企業に就職するよりも自分で事業を立ち上げるっていう若者がすごく増えてるような感じがしてる。
1: うん、そのチャレンジがしやすい環境はできましたよね、今から20数年前に一円企業っていう言葉が流行ってね、でその経産省の施策で一円で投機できますという
0: 株式会社ね、
1: 株式会社としてっていうのがありましたけども、その一円企業があるからどうのこうのってことはありませんけど、やはりその起業する文化っていうものに対してのやっぱ地域の中のね目線が変わったんだと思うんですよね。で、世の中、世界ではね、フィンランドだったりイスラエルだったり、いろんな国々が起業家教育そのものを小学校の義務教育の中でやってたりするわけですよ。 そうじゃないと、企業社会が成り立たないというかね、立ち行かなくなるからこそプレイヤーどうやって育てるんだっていうところ必死なんだと思うんですよね。
0: なんかさ、その子供のうちから自立、っていうものを促すような空気感がすごく強まってきたなっていう気はします。
1: あの強い地域はやはり例えばそのファイナンス、お金に関することみたいなこと、僕らの時代はさ、学校で子供の頃にお金の話題をするんだったらなんてそんな癒やしいんだ
0: そうね。

0: 言われたわけですよ。株式投資そんなが、ね、ギャンブルをしちゃいけません、言われたわけですよね。だから逆にこの今の僕ら大人はお金に関する学びっていうものをしないまま大人になって放り出されてるんですよね。
1: いやー、だからね、やっぱりね、博打って言いましたけども、うん、やっぱりちゃんとした知識のある人は株は博打ではありませんってはっきり言うんですけれど、うん、どうしても分かんないと博打に見えちゃうよね。
0: いや、そうだと思いますし、まあ、僕なんかもそこがあまり得意じゃなかったので、うん、まあ、株というかね、投資だけは本当に時間を味方につけなきゃいけないってよく言われますけど、本当もっともっとちゃんと最初の頃から真面目に向き合って学んでれば全然違かったなって思う部分はあるんです、うんうん、ただまあ人生後悔できないから考えなければいけませんけれどもね。だからその、まあ、起業家教育だったりファイナンスの教育だったりね、本当に今次の時代の日本、次の時代の地域を考えるときには、うん、実は欠かせなくなっている、うん、それを、まあ、この菅原君はじめね、皆さんで今ガラクタ頑張ってるというのは、まあ、素晴らしいことだしさ、うん、ナイスチャレンジだと思いますよね。
1: なんかさ、日立で立ち上がったっていうのがすごいよね。
0: そうですね、うんうん、本当立ち上げ期から、立ち上げの最初の頃はこの番組も何回かね来てもらいましたけどもね、もうこれだけつながっていていろんな企業が応援してる、うん、まあ、それだけいろんな企業も自分のところのビジネスを考えたらば当たり前だけど地域が元気じゃないと困っちゃうってこと
1: だ。そりゃそうですよね、う
0: ん、若い世代に期待してということかもしれませんね。
1: はい、
0: 今日は矢井田ひとみさんの特集でお送りしています。今日の2曲目、この曲です。リクエストもありがとうございました。矢井田ひとみさんで Look Back Again。

0: 続きまして3番目のニュースです。県内でですね、もうにわかに市町村の合併、まあ市町村というか西合併みたいなね、話題がまあどんどん出てきていて、はい、まあ、やっぱりこう人口減少っていう社会を考えた中では苦渋の策なのかもしれませんね。7月19日の茨城新聞です。
1: 茨城県内で市町村合併に向けた議論が再燃しています。6月には霞ヶ浦市が土浦市に、坂東市が常総市に対し、それぞれ合併協議を求める要望書や決議案を市議会で可決しました。背景には深刻な人口減少に伴う行政サービス維持への危機感があるとみられますが、国は合併によらない広域連携のメニューを充実させており、地域の未来をめぐる選択肢は複雑化しています。要望書を真摯に受け止め、慎重に精査し検討したい。霞ヶ浦市の宮崎市長から6月17日合併に向けた協議の場設置を求める要望書を受け取った土浦市の安藤真理子市長は固い表情で語りました。霞ヶ浦市側は人口が市誕生時2005年の4万4000人余りから今年の5月には約3万8000人に減少した現状を挙げ、一体的な、都市整備による再興を訴えます。ただ安藤市長はスケジュールや合併方式などについての明言を避け、慎重な姿勢を崩しませんでした。同じ5月には県政地域の坂東市議会でも隣接する常総市との合併に向けた協議を求める決議案が可決されました。主眼は霞ヶ浦市と同様、人口減少対策と地域発展です。総務省によりますと、平成の大合併は 10年の3月で一区切りを終えました。その後は小規模な編入合併にとどまり、14年の栃木県栃木市による岩船町編入を最後に全国で市町村合併の事例は途絶えています。平成の大合併を支えたのはインフラ整備などの財源となる合併特例債でしたが、現在は新規適用が難しく、財政的な利点はほとんど明確でないのが実情です。合併に代わって総務省が推進しているのが定住自立圏構想や連立中枢都市圏といった広域連携のメニューです。県内では水戸市が先行しています。22年から周辺8市町村ひたちなか、笠間、中、小美玉、茨城、大洗、城里、東海と茨城県央地域連携中枢都市圏を形成、交通や医療、観光など約30の事業を共同で実施しています。ただ水戸市の高橋市長は将来的な政令指定都市の移行を見据えた合併にも意欲を見せます。市政策企画課は合併と広域連携は二者択一ではない、自治体を維持するためのアプローチとして並行して進めると説明しますが、周辺自治体の反応は必ずしも一様ではありません。県南地域の広域化はこれまでゴミ処理や消防の事務組合が中心でした。土浦市と霞ヶ浦市は消防は単独運営ですが、11年には一部事務組合を設立し、 JR 神立駅西口周辺の土地区画整理事業を共同で進めるなどの実績があります。筑波大学の河合准教授は団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年問題を見据え、県内の合併議論も人口減への対策の選択肢として浮上したものと推察できると指摘。その上で合併にはデメリットも少なくない、住民サービスを維持する仕組みとして広域連携や共同処理制度といった他の選択肢と比較し、どの手法が地域の実情に最も適しているか自治体間で慎重に検討することが求められると語りました。
0: うん、まあ、今回はまずは霞ヶ浦市と土浦市の話題がねかなり早いタイミングにポンと出ましたけれども、うん、先日霞ヶ浦市が宮島市長から、市長が変わられました。選挙が、まあ、選挙というかね、うん、まあ、無投票でしたけれども、まあ、基本的にはなくこれまでの市長の流れを組んで、という形になるんだと思いますけれども、まあ、一旦その検証してみながら前に進んでいくってことがコメントされてますんでね、ちょっと注目ですよね。
1: いやでもやっぱり、ね、地域の人口減少っていうのは、

0: 行政サービスが難しくなってくるという現状もありますからね。
1: そうですね、まあ、ただあのこの記事の中にもありましたけれども、僕はあの合併そういうものを否定するものではないし、うん、あの僕は合併は一定進んでた方がいいと思ってるんです。まあ、なぜならば町の規模、人口規模がある程度あるだけで、うん、地域とか周辺からのアテンションが全然違うと僕思ってるんですね。で、まあ、高橋康水戸市長が今回その50万都市を目指すということでバンとあのアドバルーンを今上げてますけれども、僕はすごくこれ前向きに捉えていて、うん、あの今かつてのね、加藤浩一市長の時も、まあ、合併の話が50万都市って話がありましたけど、まあ、誰かがやろうぜって言わなかったら前に進まないと思うんです、うん、で当然今のタイミングでは周りの反応が、まあ、みんなそうだそうだって諸手を挙げてじゃないとは思うけれども、一緒にやっていこうぜっていうメッセージを出してるってすごく大事なことだと思うんですよ。
0: そうですね、今あの旧市町村の、うん、まあ、原子力に対しての考え方ということで連携しているっていうのが大きいと思うんですけれども、うんうん、やっぱりみんなで力を合わせてゴーっていうのは大事なことだと思いますよね。
1: これはさっきパンダさんが言った通りでね、結局そのこの人口減少の中で全ての町が全て同じような機能をフルスペックで持てる時代ではないということでもあると思うんです、うん、だから合併すればアテンションが上がる、アテンションが上がれば当然例えば地価が上がったり、それから、ま、企業の誘致がしやすくなったりっていうのはあると思うんだけど、一方でやはりどうしたって生きていくだけで必要なものを全部維持できなくなっちゃったっていうのはいっぱいあると思うんです。だから合併にまではいかなかったとしても、例えば消防であるとか、うん、ゴミ処理であるとか、まあ、あと広域観光ですよね。観光ってさ別にさ、ああ、
0: そうです ね、
1: あの水戸市の境目でこの先は笠間だから私たち行きませんとか言わないわけで
0: そう
1: だから観光なんか絶対広域の方がいいんですよ。であるとか、まあ、それから医療ですよ ね、医療圏の話、
0: 斎場なんかもそうですよね。
1: 斎場もそうですね、スポーツ施設もそうだと思います。
0: あ、そうですね、
1: まあ、そういうものも含めて全てやはりどうやって町の中で共有していくか、効率でよくやれるか、人口は減るわけですからっていうのが今問われている中では、この議論を平成の大合併以降の改めて、だって2040年にはもうとんでもない高齢社会になってるわけですよ。あと10年ちょっとしかない
0: ね、2040年問題って、ああそうかと思って、
1: うん、もう目の前ですからね、うん、目の前なので本当にこれね、今手をつけなかったらならないという課題だと思います。
0: そうですね、
1: だから今の首長さんたちはものすごくそこが今あの先見の明というかですね、未来が問われているというふうには思いますね、
0: うん、
1: はい、重要な課題だと思います、
0: はい、
1: 合併いいよねって話だけではないということだと思っています。続きまして4番目のニュースです。今企業の連携、自治体の連携って話をしましたけど、企業も大きい課題を抱えてるんですね。一つの企業が課題を抱えるというよりはみんなでやっぱ解決していこうぜということで、常陽銀行をはじめとする茨城を代表する6つの会社がコンソーシアムを結成しました。7月13日の日経新聞です。
0: 常陽銀行やケイゾホールディングスなど茨城県に本社を置く6社は13日サステナブル推進コンソーシアムを発足させました。持続可能な地域社会の実現を目指し、人材の採用など共通の悩みを解決するために協力します。赤塚飯島工業と光陵重版、ジョイフルホンダ、助川電気工業を合わせて6社で構成します。いずれも茨城県内に本社機能を持ち、常陽銀行の持ち株会社芽吹きファイナンシャルグループをフィナンシャルグループを含めて株式を上場しているという共通点があります。今後は非上場企業などからも参加を募ります。人材採用とダイバーシティ、グリーントランスフォーメーションの3つのテーマで、ワーキンググループを作ります。共同で人材採用のための説明会を開いたり、女性管理職の育成に向けたセミナーを開いたりする方針。13日の発足式で常陽銀行の秋野頭取は、持続的な成長のためには地域を良くしていく必要があり、協力して地域に貢献していくと語りました。上場企業は気候変動や人的資本に関する開示を求められており、コンソーシアムの参加企業が参加企業で組織づくりのノウハウの共有や再生可能エネルギーの地産地消の取り組みなども進めていきます。
1: うん、これね、うん、さっきのさ、例えば企業の、まさにその帰属意識みたいなところが難しくなってるよねって話も、
0: ね、
1: 一つの会社ではもう捉えきれないことが出てきてるわけですよね。で、我々が向き合わなきゃいけないのは他県であったり、茨城県の外大都市であったりというと

0: 頃からやはり就職するにも暮らしをするにも何にしても茨城っていいよねって言ってもらわない限りはやっぱり人は入ってこない、とどまらないわけじゃん、うんうん、それは一つ一つの自治体や一つ一つの会社だけではクリアできないことがある。なので、うん、今はみんなでコラボレーションしていこうよっていうこと。でこのコラボレーションしていきながらしっかりとつながって都市全体、地域全体の価値を上げていこうよって時代に今なってきたということだと思います。
1: うん、
0: だから企業の CSR とか社会貢献とかっていうのが今当たり前に問われるようになってきた。地域貢献っていうのが当たり前に問われるようになってきた。なぜならば自治体や企業が生存するために必要なことだからっていうふうに今だんだんこう社会が変わってきてるんだと思うんですよね。
1: うんうん、たださ、その地域貢献っていうものの捉え方がね、
0: うん、
1: どういう捉え方になるのかっていうのが私はすごく難しいと思う。
0: うん、そうですね。うん、まあ、その地域貢献って一体何なのかっていうのはもちろん定義がないんです。ただやったふりの地域貢献だったらあまり意味がなくて、
1: うん、
0: でその地域のためにこれをやることで地域の価値が上がるよねっていうことを少なくとも経営者の方が納得を持って向き合うべきだと思うんですよね。
1: だ
0: から地域貢献な何やったらいいのって結構悩んでる企業ってたくさんあるんですよ。
1: うん、
0: 必要なのは分かるけどって、それはあのね、相談してください。
1: どこに？
0: え、茨城ロボッツに。ご提案させていただきます。
1: うんうん、
0: まあでも本当にね、あのメディアを守るってもそうだと思うしね。
1: あ、そうですね。
0: 地域にとって何が必要なのかをしっかりと考えて守っていくってことは、うん、あと連携していくってこと。
1: あ、そうですね。あのスポンサーどうぞよろしくお願いします。
0: もう今言いたい放題ですから、
1: ね。はい。
0: でもそういうことだと思いますよ。
1: はい、
0: うん、あのそうやって地域の価値を上げていかない限りは、
1: うん、
0: ビジネスがもう成り立たないってことです。採用もできないってことです。
1: うん、
0: それは生存戦略なんだっていうことだと思うので、今回のこの、コンソーシアム、あの茨城を代表する上場企業の皆さんですから、
1: そう ね、
0: 旗を振っていただくっていうのはいいことなんじゃないでしょうかね。
1: うん、なんか力強いと思いました。
0: そうだと思いますね。はい、あの一方でやっぱ経済団体そのものの力っていうのもこうなってくると問われてきますよね。
1: うん、
0: うん、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日は矢井田瞳さんの特集で言ってます。今日の3曲目、この曲です。オーバーザディスタンス。

0: 続きまして今日最後のニュースです。鉾田の大竹海岸海水浴場ですけどね、
1: 開設中止、
0: 砂がなくなっちゃった。
1: そうそうそう、
0: 7月19日の茨城新聞です。
1: 鉾田市の大竹海岸で深刻な海岸浸食が続いています。市はこの夏安全な砂浜の確保が困難になったとして大竹海岸鉾田海水浴場の開設中止を決めました。中止は2024年以来2回目です。かつては茨城のゴールドコーストと称された広大な砂浜は県による緊急の用品対策も虚しく、わずか1年で再び波に消えてしまいました。県河川課によりますと、この海岸を含む鹿島灘の浸食は高度経済成長期以降の急激な都市化の影響が主因です。鹿島灘の砂浜は本来利根川や中川の土砂が海に流れ南北に広がることで保たれてきましたが、上流のダムの整備や流域の宅地開発、河川の護岸工事などによって流入量が減少、加えて大規模な港湾が氷砂、流れてくる砂を遮断して、砂が堆積するメカニズムが損なわれたといいます。浸食が深刻化した1970年代を経て県は86年に本格的な対策に着手、大洗町から神栖市波崎までの海岸に1キロ間隔で人工の岬ヘッドランドを計40基整備する計画を立てました。現在までに浸食が激しい地点を中心に34基が完成、未整備は鉾田市内の5基、大洗町内の1基を残すだけとなっています。県は荒廃地の防護を最優先に事業を進めており、担当者は鉾田は立ち線に比べ浸食が緩やかで現在も遠浅の海岸が維持されているとして経過を注視してきました。ですが砂浜の消失は加速し、24年に海水浴場の開設見送りを余儀なくされました。このため25年は緊急対策として大量の砂を投入しましたが、冬場の波によって流出、この春は再び護岸が露出し海水浴場としての機能を維持できない事態となったということです。
0: ね、阿字ヶ浦も一時期ね、砂浜なくなっちゃったって話になりましたけど、やっぱり港が整備されたり、いろんなことによってこう流れが変わる、海流が変わる、それでやっぱり自然の形は動いちゃうっていうことなんですよね。
1: そうなんでしょうね。
0: まあ、利根川ともそれから中川から運ばれてくる、まあ、土砂砂が砂浜を作ってきたのがこの鉾田のエリアということですからね。まあ、海水浴そのものも20年前から比べると1割ぐらいまでお客さんの数が減っちゃってるということもあるので、どこまで維持できるんだっけというのは合わせて問題としてあったのかもしれませんけどね。
1: 今年ね、茨城県内の海水浴場は開設できたのは14カ所です。
0: それはでももはや14カ所しかない
1: しかない
0: ということだよね。
1: そうそうそう。で、大洗の海水浴場から一気に鹿島の方まで行っちゃうんですよ。だからその間がないの。

0: なるほど、まさにこの鉾田のエリア。
1: そうそうそうそうそう
0: ですよね。まあ、子供の数が少ないから家族や潮干狩り行きます、海水浴行きますってのもほぼほぼ今減ってるでしょうしね。
1: そうですね。
0: 中で考えると、まあ、あの時代の変化ってことかもしれませんけどね。ただやっぱり茨城は遠浅で砂浜がずっと広がってるっていうのが茨城の風景ですから、まあなんだかんだ残ってほしいなと思いますけどね。
1: あの東日本大震災の後で護岸工事というか堤防を作ったりとかしたじゃない、そのせいでって言っちゃうとあれですけども、砂を入れても入れてもどんどん流されていく。
0: そうですね。
1: だから大洗のサンビーチがどんどん遠浅になっていくっていう事態もあるし、なんかバランス取るって難しいね。
0: まあそうですね。まあでも本当にあの時代の中でね、海水浴って茨城にとってやっぱりこう魅力的なツールの一つなんでね。
1: そうね、難しいと思いますけれども。
0: さあ、メールありがとうございます。
1: はい、レパートさんからです。いやー、スペイン優勝でしたね。サッカー16年ぶり2度目のワールドカップ優勝でした。アルゼンチン、メッシ選手最後の出場ですって。え、最後なの？もう出ないの？あ、39歳だから。
0: そうね、
1: そうね、そして高校野球、上層対霞ヶ浦に決まりましたね。よく考えたら、土浦県南地域の私立同士です。まあ霞ヶ浦高校は網町ですが、25日の決勝戦もシーソーゲーム的な展開になりそうな予感がします。ああ、そうなんだ。でも上層ってなんか久しぶりな感じがします。
0: とにかくスポーツができる環境ってのは恵まれてますよ。今回のワールドカップ見てもね、世界の紛争がある中でやっぱり世界中を挙げてるお祭りじゃないですか。
1: そうね。でも上層対名将日立、延長10回のタイブレークまで持ち込んで、いや、すごかったですね。上層の大逆転で名将日立に勝ちました。すごいね。
0: 若者たちが必死になって白球を追いかけこれは昭和であっても平成であっても令和であっても感動するわけですよ。
1: そうね。デリさんも、夏が来ると同時に高校野球もハイシーズンですね。久しぶりに娘の母校がベスト4と聞いておおと思ったのもつかの間、今年も推奨の甲子園行きは叶いませんでした。そんな私の部屋にはどこからか手に入れたのか記憶にない推奨の第76回の大会甲子園出場記念のボールがありました。いつから私のところにあったか分かりませんが、娘が高校入学する前ぐらいから手元にあったので、不思議な縁を感じています。今年もまた甲子園の暑い夏がやってきますが、そろそろ上層か霞ヶ浦、茨城代表の大暴れが見たいデリでした。
0: そうですね。本当に高校野球っていうのは、地域のアイデンティティをかき立ててくれるものでもありますよね。それこそ先ほどね、企業とか地域の所属意識って話がありましたが、高校野球こそ地元を意識できる、そういうスポーツなので、どっちが勝っても甲子園で大活躍してくれるのを茨城みんなで応援する。
1: そう、ね、
0: いいことじゃないですか。
1: はい、
0: はい、みんなでこの高校野球の夏もね、楽しんでいきましょう。
1: はい、
0: さあ、暑いですけど皆さんね、生き抜いてください、はい、また来週元気でお会いできればと思います、
1: はい、
0: さて、今日は八重田ひとみさんでした。最後は I'm here saying nothing をお送りしながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあ、おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: Ben Pollard, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

時刻は10時まもなく4分になるところです。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。7月23日の木曜日、担当しておりますのは私 DJ ミルキーです。全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、東京は半蔵門第一スタジオからお届けしております。ミュージックバードっていうのが抜けました。こうした向上をですね、きちんとしっかり言いたいなって思うんですが、いつも頭フル回転でもどこか抜けてしまっております。お聞きの皆さんは今日どのようにお過ごしだったでしょうか。全国各地酷暑日がもうたくさん出ているということでありますが、ラジオネームもじゃてん32さんからは、岐阜県鏡原ですよね、これね、鏡ヶ原市ですよね、大変難読なこの岐阜県鏡ヶ原市でありますが、今日は晴れだった模様でありまして、日中は39度まで気温が上がり、今も33度と暑いですと、これ9時3分のメールですからね、夜も本当になかなか冷えなくて熱体こもっちゃいますよね。どうぞお気をつけください。昨日のディスコスペシャル聞きましたがノリノリでした、今宵も聞いていますとメッセージありがとうございます。昨日はディスコの日ということで、ディスコスペシャル2時間ずっと DJ コントローラーから音出しという賑やかな夜でありました。皆さんからのご感想メール、また昨日かけられなかった楽曲などもご紹介して、今日はこの1時間お届けしてまいりました。函館からは美穂さん、こんばんは。私より先にミラーボールをゲットしたんですねとメールをいただいております。以前この函館の美穂さんはミラーボールが欲しいんですけど何かいいものありますかとご質問をいただいていたんですよね。そしてタイムトラックスをお聞きの方が、あ、こういうとこに売ってますよというのをですね教えてくださったりとかもしていたんですが、先に手に入れてしまいました。この番組を担当しているプロデューサーからプレゼントをいただきました。いつでも出してくださいと言っていただきまして、今ロッカーにしまってあります。次回のディスコタイムがあるといいな、秋ディスコ冬ディスコみたいに、その時は前髪をケープで立ち上げようかしらといただいております。そうですね、しっかりそれに習った格好を私もして DJ しないといけないかもしれませんね、なんて、いろんなお話を楽しく皆さんとさせていただいております。サナさん、昨日の余韻が冷めやらず明日の支度しながら拝聴しますと、それぞれの土地、それぞれの状況、それぞれの過ごし方でこの時間一緒に共有してくださってありがとうございます。そして今日お誕生日という方が今 X 上にいらっしゃいますね。あ、私の X どこ行ってしまったんでしょうか。もうワンマンで一人で、スマートフォンを操作しながらマイクに向かっておりますが、ハッシュタグ T_トラックスというのが当番組のハッシュタグです。ラジオネームスコネさん、お誕生日おめでとうございます。リスナーさんからもプレゼント送っていただき感謝と、素敵な横のつながりがあるようですね。どうぞどうぞこの1年、とびきり素敵な1年となりますように、ラッキーがいっぱい降り注ぎますように。改めておめでとうございます。さあタイムトラックス10時台はより音楽満載でお届けしていきます。昨日かけられなかった中で、ああぜひぜひ明日かけたいななんて思っていたのがこの曲なんですが、ラジオネームマルッチさんからのリクエストです。岐阜県の、今日もきっと気温がとっても暑かったエリアから、リクエストをいただきましたよ。 DJ ミルキーさん、こんばんは。いつも FM ラナで聴いています。ディスコソングのリクエスト、
日本で一躍有名となった曲はこの楽曲しかないと感じ渾身の一曲ですといただいたリクエストです。今日おかけしたいと思います。10時台どうぞお楽しみに。ミュージック4

ラジオネームマルチさんからのリクエストです。 FM ララからリクエストくださいました。ありがとうございます。モルドバ出身のオゾンさんの恋のマイアヒリクエストということです。今日はそんなリクエストソングからスタートです。

いかがだったでしょうか。恋のマイアヒーのリクエストを起点にちょっと懐かしいあたり、2000年ちょうど前後あたりでしょうか、おかけしております。このラブ&ジョイですけれど、私あの大昔高校生の時にですね、関西大阪の松竹芸能の芸人さんをすごく応援していてですね、そのオーケーというコンビなんですけれど、そのオーケーの2人が、まあ、あの元々ホストクラブで働いていたということで、この曲をよく踊っていたんですよね、それがその高校生の私にはとってもその衝撃的で、それでこの曲を覚えました。あの踊ったことある方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてあのダンスダンスレボリューションにたくさんご反応いただきました。一大ムーブメントでしたよね。

ダンスダンスレボリューション、そしてパラパラ同世代の方にも愛されているところをおかけできればなと思って、少ない知識ながらにかけさせていただきました。お好きな曲がかかっていたら嬉しいです。

0: DJ in the mix.
1: なかなかかけられなかった70年代周りのディスコでいきたいと思います。

ックスです。7月23日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。でさあ、昨日かけられなかったジャンルからおかけいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。この70年代というのももっと他にたくさん曲がありましてですね、それをかけずにこっちをかけていいのかと、またそれも一つ悩みながら、あ、今日はこっちの方向でおかけしました。懐かしいっていう反応たくさん、あの旧ツイッターの方でいただいておりまして、それもとても嬉しく拝見しておりました。皆さんありがとうございます。そして、前半の先ほどのテンポの速いところ、ラバンドジョイをおかけしたところからはですね、ご反応いただきましたよ。ラジオネーム兵庫のあやどんさんからです。FM ジャングルから拝聴しています。ラブ&ジョイ、イントロ流れた時即座に分かりましたが、歌い出しまで誰が歌っているか分かりませんでしたが、内心 DJ オズマ来いとなっておりましたと、ご反応いただいておりました。メールいただきましてありがとうございます。そしてラジオネームカズックマさん、ミルキーちゃんディスコの日、本日のアフター選曲も良かったです、最高といただいて、お褒めのお言葉嬉しいです。そして連日お付き合いくださって皆さんありがとうございます。タイムトラックス水曜木曜、私の担当の10時台はおおむね、80年代90年代のダンサブルな楽曲をおかけしている時間が長いと思います。ディスコの日に限らずですね、いろんな楽しい楽曲、そして思い出を共有しながら、そして最新ナンバーもチェックしながら、またタイムトラックス楽しんでいただければと思っております。時刻は10時41分になりました。ここからはスローな選曲でお楽しみください。

Music for all. 今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。ラストナンバーはオルモストパラダイスでございました。チークタイムでかかってたなというご反応をいただいております。昨日のディスコの日、そして今日のアフターディスコの日、一緒に楽しんでくださいました皆さん、ありがとうございました。いや、改めていろんな曲がたくさんありますよね。そしてふうたさん、癒されますとご反応ありがとうございました。週末に整う曲ということで、本当にそう感じてもらえたことが嬉しいです。酷暑日というニュースが当たり前のように流れるようになってしまいました。熱中症、本当に気をつけていきましょう。水、そしてよく言われる塩分であったりですとか、いろいろ対策方法はあるという中ではあるんですけれど、それでもですね、太刀打ちできない暑さだと思います。なるべくお外に出なくて済めばいいんですけれどね、そうもいかなかったりもすると思います。くれぐれも今は危険な暑さなんだという意識をしっかり持って、そして自分の体調次第、寝不足だったり、ちょっとなんか疲れが溜まってたりですとか、それ次第でもその温度だけじゃない自分へのダメージあると思いますから、これはもう私も気をつけますし、皆さんも気をつけていきましょう。本当にちょっとまた梅雨涼しかったから急でしたしね、この酷暑が、一緒に気をつけていきましょう。そして気をつけましょうねっていうお声かけを周りの人ともしていきましょうね、ということでありまして、週末どうか整うくらいの気温でありますようにと願うところでありますけれども、改めてこの2日間、心の熱気ムンムンでご一緒してくださった皆さん、ありがとうございます。少しでも涼しく皆さんが過ごせることを願うばかりであります。またどうか来週元気にお会いしましょう。来週月曜日はジョジョ大谷さんが皆さんをお迎えします。あと1時間と少しのこの残りの7月23日、どうぞご安全に、そして良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: CoJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Brian, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大笑い。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン新女神。

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パラルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B です。よろしくお願いします。
1: お願いします。今日の収録、猛暑日だそうで、はい、
2: 35度を超える。
1: そうですね、うん、もうなんか今14時くらいに撮ってるんですけど、この時点で34度、
2: うん、
1: はい、ということで、もうちょっと上がりそうと。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
2: 全く外に出てなくてすいません今日。
1: あ、出てないですか、
2: はい、
1: もうなんかこんな暑いので日傘2本目を買い足しました。
2: それは涼しくなるんですか？
1: あ、でもなんか体感はやっぱり涼しいなって印象あります
2: ね。2本一緒に刺すんですか？
1: やりましょうか。
2: いやいやいや、涼しくなるっていうから。
1: ああ、そうですよね、
2: はい、1本より2本の方が
1: ダブル傘で。
2: そうそうそう、
1: じゃあやりますんで一緒にいてくださいよ
2: じゃあ1本ずつ持ちましょう
1: はい、番組では皆様の感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにmusicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。早速ゲストをお呼びしたいと思います。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 先生、やっぱり日傘があると涼しいもんなんですか？
3: 体感温度かなり下がりますよね。まあでもね、はい、なかなかメンズの日傘とか、まあ女性の方はいいですけどね、メンズの日傘はそんなに浸透が進んでないですよね。百貨店がようやく販売始めて頑張って煽ってるけど、なかなか街中でそんなに見かけないですよね。
2: エンビさん持ってますか？
3: 持ってはいるんですけど刺さないです。
2: え、その心は？
3: なんか男性の日傘でかっこいいのがまだ見当たらないんですよね。
1: え、そういうことですか？
3: そうっすよね。
2: そうなんですよ。
1: え、男性でかっこいいって何ですか？ドラゴンとか書いてあるってことですか？
2: それこそ僕フォックスアンブレラ見に行ったんですよ、
3: はい、
2: アニマルヘッドみたいなやつあるじゃないですか。
3: いいですね、
2: はい、まあ重いなと思ったのと、うん、それでも大して
3: そうですね、
2: かっこよいと思わず。
3: フォックスは、まあ、イギリスのブランド、有名な、ね、伝統的なブランドですけど、あれは刺さない傘なんですよね。
1: あ、
2: ステッキみたいな。
1: そうそうそう、
3: ステッキで、あれでタクシーを止めるのがロンドンでは行きと。だから細巻きでステッキみたいになるんですけど、
1: はい、
3: なんかね、結局アパレルもその辺のそのなんというか具体的なイメージがないまま日傘をこうおすすめしちゃってるところがあると思うんですよね、うん、その日傘のかっこいい男性像というか、
2: うん、
3: その辺がまだ打ち出せてないまま、暑いから日傘でリースの日傘と同じような感覚で売ってますっていう、なんかね、その辺の答えがまだ誰も出せてないんですよね。
2: ちょっとだから僕も日焼け止めと同じ、
3: うん、
2: ジレンマを感じていて、男性用がないんですよ。
3: そうですね、
2: 日焼け止め全部女性用なんですよ。あれ
1: でも最近出てきてません？
3: 最近出てきましたね、
1: う
3: ん、最近出てきました。
1: ようやくって感じですかね。
3: いや、日傘問題はね、本当誰かが先陣切ってなんかかっこいいスタイルを出してくればいいんですけど。
2: MB プロデュースじゃないですか？
3: いや、先生っていうよりもほら、なんかアルマーニ先生とか、
2: あ、そういうことですか。
3: そういうところがなんか日傘かっこいいじゃんみたいなのをこうバンとやってくれて、そっからこうムーブメント作ってくれるといいんですけど。
1: そうですね、
2: やっぱりそこはラグジュアリーブランドが。
3: そうそうそうそう、大体あれじゃないですか、傘のデザインって何年変わってないんじゃって話じゃないですか
2: 知る限りずっとですよね。
3: ずっとですよ、
2: はい、
3: これだけトレンドが移り変わってるのに、傘ってずっとなんていうの、しみたいな感じじゃないですか、ひらがなのしみたいな。
1: はいはい、絵の部分ですね。
3: そうそうそうそうそうそう、
2: もっとありますよね。
3: もっとあるでしょって普通に思うんですけどね。
1: まあもう完成されてる形ってことなんですかね。
3: だからね、なんかね、納得いかないんですよね
1: でも傘で男性らしくかっこいいって全然イメージ浮かばない。

0: ですね。
1: いやそうなんですよ、僕も浮かばないから刺せないし作れないんですよね、うん、
0: ああなるほど。
2: で僕もかっこいいと思わないから持たない。
0: 嘘だ嘘だ
2: 本当にあと重い、本当に重い。
0: まあ折りたたみがそうですよね、普段傘持たないって言ってましたもんね、うん、
2: 我慢できて 50g ですね本当に
1: だったらまだ空調服の方がまだ
2: まだいいです、
1: 未来があるんじゃないですか。
2: そう思います、
1: そう思いますけどね。まあ女性はほらなんかあの曲線のね傘のデザインってなんかこうスタイリングにはまるけど、うん、男性はちょっとはまんないんですよね。
0: うん、そうですよね、うん、なんか昔から海辺でなんかワンピースの長髪の女の子がカンカン帽かけて、
1: そうそう、はい、今カンカン帽っていう名称に疑問を持ちましたね、うん、
0: あれなんて言ったっけ
1: カンカン帽ってあんま言わないですけどね、もう
2: 月亭課長さんが被ってるやつです
0: そうそうそうそう
1: まあ別にパナマハットでも何でもいいですけど、
0: そうそうそうそう、はい、先生の MB 先生のご出演の回にたくさんコメントをいただいてますので今日はちょっとね読んでいきたいと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、まずはポッドキャストからですね、ちょっと前の17回のご出演の回です。
1: うんうん、
0: WW さんから、実用機に買うタイプの人間でもちょっとおしゃれになれるような情報が欲しい。秋物を7月に買える人ならもう十分おしゃれさんですよね。おしゃれな人がお買い物した後の残り物でどんなことができるのか知りたいですと。
1: マジでその通りなんですよ。
0: え、はい、
1: マジでその通りです、うん、いいとこついてます、
0: はい、
1: いいとこついてるけど無理です。
0: え
2: 無理無理というのは、
1: いやまあ無理ってわけじゃないんですけど、結局ね実需機に買うっていうことは前も言ったかもしれないけど、おしゃれな人の残り物を買うっていう発想なんですよね。
2: うーん、
1: だからまあでも言いたいことはすっごいよくわかるんですけど、まあ、僕からのこっち側からの提案としてはとにかく早く動いてくださいっていうのが一番簡単なんです。
2: うーん、
1: スパイラルになってるんですよ。その結局おしゃれな人は早く動かないといいのが手に入らないって分かってるから早く動いていいのを独占しちゃうし、そうじゃない人はそれを知らないから実需機に買っちゃうから残り物を買うから永遠に差が埋まらないんですよね。
2: うん、
1: これはファッション業界の問題でもあるんですけど、
0: うーん、なんかスーパーとかもそうですもんね、タイムセールで後から行ったらもう唐揚げとかないですもんね。
1: 結局残り物には服があるなんて言いますけど、うん、まあ服があるんだったらみんな買うわけですよ。神の見えざる手でねアダムスミスじゃないですけど、はい、神の見えざる手でみんな買っちゃうわけですから、いいものはね。残ってるものっていうのはみんながスルーしたものにしか結局ならないので、
0: あいたたたたただ
1: からね、まあこれ本当にね言いたいことわかるんですけどね、今の現状のそのアパレルの仕組みとしてなかなか難しくて、
2: うん、
1: 逆に言うと実需機にすごくいいものが出せるぐらい生産のリードタイムを短くできたら天下取れるんですよね、アパレルって。
0: だからザラがすごいのはそういうところってことですね。
1: そういうことです。さらに言うとシーンがなんでこんなに売れてるのかっていうとそういうとこですね。
0: あ、そうですよね、
1: あそこは3日とか4日で作れるんで。
2: すごいな、垂直統合モデル。
1: そう、その垂直統合モデルをもっとこうなんていうかファストじゃなくてデザイナーズとかまでができるような仕組みになってくるとちょっと変わってくるかもしれないですね。
0: でもデザイナーズだといろんな手が入ったりっていうのがありますもんね。
1: となると結局そのあるとすると 3D プリンターみたいな、立体成形みたいな技術が発展してって島関さんとかやってますけど、それで数字で服が作れるようになったりするとリードタイムが短くできるんで、それが未来的にはあるかもしれないですね。
2: もう店で作れるみたいな。
1: そう、だから欲しいものをもう数字で打ち込んで作るみたいな感じにはなるかもしれないですね、20年後ぐらいには。そうするとインフルエンサーは多分パターンとかシルエットとか素材とかの数字を渡すようになってくると。数字を
0: 情報、データとして、
1: そう、データを売るようになってくるんじゃないですか。例えば僕も今実際に自分で物を作って物を販売してるけど、データを販売するみたいなことになるかもしれない。
0: 料理研究家のレシピを売るみたいな。
1: そうそうそう、だから今で言うとこの行動を売るみたいな、プロンプトを売るみたいな、っていう感じになるんじゃないかなと思ってはいますけど、まあそんなこと言っても今はそうなってないんで頑張ってくださいとしか言いようがないんですが
0: ね。じゃあまだできるとしたらセールが始まったらもうすぐに行くっていうのがまだできることなんですか、ね、
1: それはもう間違いないですね。セールはマジで3日間が勝負ですね。
2: 最初の
1: 最初の3日スタートダッシュ超勝負ですよ。
0: やだ、今から避けてたのに。
1: できれば頑張っていただきたい。
0: そうですか、じゃあ早く行きましょう。
2: 行きましょう
1: 行きましょう。
2: 今頃の時期ですかセールってのは。もう終わり。
1: いや、この放送がいつ流れるのかちょっとあれですけど、
2: 23日
1: か。じゃあまだこれからやるところもありますよね。てか23日そもそも多分今あれじゃないですか、セール明日からセール初日っていうブランドも多分あると思いますよ。23日って木曜日でしょ。
2: そうですね、
1: 24日からスタートとか25からスタートみたいなブランドも

0: 品種もあらずだと思うんで、
1: はい、
0: まあ、ちょっとデザイナーズだともうちょっと早かったりしますけど、まあ、なくはないと思いますから、まあ、その辺狙うといいかもしれない。
1: じゃあ行ける方はもう平日昼間に先行していっちゃう、う
2: ん、昼休みに、
1: うん、昼休みに、
2: うん、
0: そう。
2: 続いて21回放送ですね、高一平野さんから。ドラムでボーカルといえばドン・ヘイリー過去イーグルスがいますね。ドラムでボーカル、ベースでボーカルは間違いなく変態だと思います、褒め言葉で、と。
0: ドン・ヘイリーですね、
2: はい。あ、じゃあもうこの方は好きな方ですね、音楽がね、きっと。
0: そうですね、好きな方ですね、
2: はい。続いて26回目ニコさんから。 MB さんとお二人の会話安定の流れですね、毎月楽しく聞かせていただいています。私は男性の足のすね毛が濃いのは見慣れれば気になりません。そして女子の短すぎるスカート丈気になります。私が年上だからでしょうか、と。
0: まあ、なんかね、俗説ですけど、新潟の女子高生は日本で一番スカートが短いみたいな。
2: 白いからですか？
0: わかんない。でも昔からそれ言われますし、なんかほら、県民賞とかでも言われますね。
2: へー、それ今でも短いんですか？
0: でもそんなの統計取れないじゃないですか。
1: まあ確かに、
0: だから適当だと思うんですけど。
1: 何センチか上がらせてください。
0: 何センチか上がらせてください。変態じゃないですか。
1: 絶対無理ですね。
0: だからまあ俗説ではあると思う。でも確かに新潟の女子高生ってスカートの丈短いと思う。
1: うん、でもほら、店パンとか今ある
0: じゃん。店パンありますね。
1: ね、はい、カルバンクラインって書いてあるやつ。
2: そうですね。でもそっちの高じゃなくて、こっちじゃないですか。
1: 下の方ですか。あ、はい、下の方か。あ、それ気になりますね。
2: でもなんかやっぱ折りましたよね、スカートって当時。
0: 折った折った。折りましたよ ね。みんな折りましたね。
1: MB さんそういう感じですか？
0: 僕学園祭で女装させられ
1: た。何やってんですか？
2: すごい奇遇ですね。私男装させられました。
0: あ、奇遇ですね。
2: 奇遇ですね。交換できますね。
1: もう2人でやってください本当に。
2: 続いてボイシーから。大輝さん、神戸のイタリアンシンシアさんめっちゃ美味しいですよね、MB さんコミュニティのオフ会で何度か利用させてもらってます。ランチも美味しくて、キノコクリームパスタが名物でおすすめです。ノビーさんもぜひ神戸収録の際に寄ってみてください。
1: 時間がないんだ。
0: いや、あれは美味しいですね。
2: 人気店なので予約必須です。
1: まあね、関西の美味しいは本当に美味しいですからね。
0: そうなんですよ。
1: もう東京の比ではないですよ。
0: 比ではないですね。
2: やっぱりじゃあ舌が肥えてる県民性。
1: そうそうそう、東京は高くてうまいんですけど、関西安くてうまいんですよ。
0: そう、本当そう。
2: 関西引っ越しますか？
1: いや本当そうですよ。
0: 関西行きたいですね。
1: 東京は安いものはちゃんとまずいんです。
0: そうですね。
1: 本当に安い店はまずいんです。東京はちゃんと比例してるんですよ。そう、でも関西は安い店もちゃんとうまいんです。
0: 安くてうまいのはマクドナルドぐらいですね。
2: 何かを敵にした気がする。
1: それはそう。
2: はい、次、アレレッティさん。最近インスタでオーバンスカーフをいろいろな羽織り方でアレンジしているのを見て素敵だなと思っていました。50歳を過ぎたら若い頃に着ていたチェック柄のシャツにものすごい違和感を感じてしまい、何を着ようか悩んでいましたが、MB さんがおすすめの巻物にもチャレンジしてみたいと思います。
0: 巻物ね、今トレンドですよね、スカーフとかストールとかね。
2: でも先生、この暑い時期に巻物って、だからこそおしゃれなのは分かるんですけど。
0: あ、いや、
2: 暑くないですか？
0: いや、巻いた方が涼しいものもありますよ。
1: この間 DJ 赤坂先輩が、
2: はい、パイセンが
1: 巻いてこられて、真夏の生放送に、
2: はい、
1: で、まあ、このスタジオ暑いのに、そういいんだよみたいな、もう20年ぐらい使ってるの僕これって言ってました。おしゃれな巻物で、
2: 赤坂パイセンはおしゃれですもんね、いつも洋服。
1: でもやっぱり巻物がおしゃれなんですよ、赤坂さん。
2: へー、それどういう巻物なんですか？
1: スカーフみたい。
0: でもおしゃれな人巻きますよね。いや、意外とね、あれですよ、本当にシルクとか巻いた方がちょっと接触冷感で涼しかったりとか、あと何よりほら、髪の毛のスタイリング剤とか日焼け止めとかからシャツの襟とか守れるじゃないですか。白シャツとか夏着がちだけど、白シャツ汚れるよなっていう人がシルクのスカーフとかちょっと巻いてあげると、おしゃれなだけじゃなくてシャツが長持ちするんで。
2: なるほど、
0: そういう意味もあるんですよ。
1: すごいな。僕も巻物をちょっとね、
0: 巻物の回はあってもいいかもしれないですね。
2: あ、ぜひ聞きたいですね。なんか私、
0: 巻物いいですよ、いろんな素材ありますからね。
2: 教えてほしいです。なんか巻いたら登山見たくなっちゃって。
1: どんな
0: 登山
1: 巻き方してるんですか？
2: まあちょっと買ったその布がいけなかったのかなとは思うんですけど、はあ、山登りする人みたいなルックになっちゃって、ちょっといまいち
1: だな。タオルじゃないですか？
2: まあちょっと手

0: 近いようなでもちょっとおしゃれな柄のものなんですけど、うん、
1: でも最近おしゃれ手ぬぐい多いですよね、
0: うん、多いですね、うん、増えましたね。
2: 構わぬって書いてあるやつでね
0: じゃあネタ手ぬぐいで言ってくださいね。
2: ネタ手
0: ぬ
2: ぐい、
0: はい。続いてポンズさん、今回の回もめちゃくちゃ勉強になりましたと一言いただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。次ヒロさん、あすごい、この番組がきっかけの一つでもあるんですが、トップスを今まで着たもの系かっこボタン付きから変えてみています。似合うかは別として、今までは少し敬遠していた系かっこボタンなしの服を着たらなんとなく気分が変わってきた気がしています。靴も少しずつ参考にさせてもらっていますよといただきましたので、すごい。
1: 逆に今までボタン付きの服ばっかりだったってことですよね。
0: うん、そうですね、かもしれないです。多かったみたいで。
1: 意識高いですね。ちゃんとした格好してるってことですもんね。
0: あ、そういうことですよね。シャツとかそういうことですね、う
1: ん、ボタンがついてるものの方が当然フォーマルなんで、
0: うん、
1: T シャツってね、作業着みたいなもんじゃないですか、うん、トレーニングウェアですからもともと。なのでボタンがついてる服しか着ないっていうのは逆にちょっとかっこいい気もしますけどね。それはそれでなんか粋な感じがしますね。
0: でもなんか普段着ないものにチャレンジするってすごいいいことですよね。
1: いいことですね、それもいいことですね。
0: はい、最後みとみさんから、ユニクロの靴下の滑り止めのゴムの話懐かしくて吹いちゃいました靴下の買い替え時って皆さんはどうしていますか？意外と丈夫だしケバケバでも誰かに見えるものでもないしと悩んでいます。
1: まあでも居酒屋行ったら見えるしな。
2: あの後僕ユニクロ買いに行ったんですよ、
1: はいはいはい、
2: マジ滑んないっすね。
1: 滑んないっすよね。
2: すごい、
0: あすごいですか、
2: うん、3足買い足したもん、
0: うん、あのノビーさんが
1: 本当そうなんですよ、うん、本当そうです。
2: 今も履いてますけどびっくりしますよ。
1: いや本当にあいつら本気出してますからねそんなちっちゃいことに
2: 本当にすごい、
0: 企業努力ってすごいですね、
1: ま、すごい
2: 全くずれない、うん。
0: ノビーさんは靴下の買い替え時はどうしてるんですか？
2: でも3ヶ月から長くて半年に1回です。
0: あ結構頻度細かいですね。
2: なんか万が一穴開いてたりするとね、うん、ダサいじゃないですか。
0: まあまあ決まらないですよね、うん、なんか気持ち
2: は、ね、お金ない人みたいになっちゃうんで、
0: うん、
2: まあないんですけど別に。
0: いやいやいやいや、そうですね、
2: はい、
0: そっか、
2: もうちょっとうまくやってよ
0: 全然言葉見つかない
1: 全然回収されてない
0: はい、ということでたくさんお便りをいただきました。また引き続きねお待ちしております。さあここで、MB 先生1曲目またご紹介いただけますか？
1: はい、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお届けしたいんですけれども、最近映画やってるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: 僕はね一言申したい、
0: はい、
1: ほんと一言申したい。僕はね、うん、悪いですけど中学生の頃からマイケル・ジャクソンの MV を見て育ってるんですよ。むちゃくちゃジャクソンマニアなんですけど、はい、まあひどい世間は世間はひどい。
0: ひどい。
1: だって僕が本当マイケルの生前ってむちゃくちゃ叩かれてたんですよ。やれ整形だとか、うん、やれね、なんかあれだこれだみたいな、うん、あることないこと散々言われて、うん、で亡くなった後になんかキングオブポップがどうたらこうたらみたいな、うん、映画やりますみたいな、うん、はぁーと思って、うん、うちの母親なんてもうなんかもう俺がマイケル・ジャクソンの MV 見て何これ気持ち悪いみたいな言ってたくせに、うん、なんかもう死後のそのThis is なんだっけ最初の映画ね、
0: 何でしたっけ、
1: ありましたよね、
0: はい、ありました
1: あれ見て泣いてる、そう This is it、あれ見て泣いてるんですよ、うん、まあマイケルって本当にスターよねみたいな、あんたさ
2: 本当それ思います、
1: 本当みんなミーハーですよね、もう
2: 本当に思う、
1: もうだったら生前に言っとけって、
2: うん、でもダンスすげーとかって言ってたわけです僕小さい時とか、
1: そう
2: っ
1: すよね、
2: したらなんかうちのなんか親とかはまああればっかりやっとんねんからそれはうまいに決まっとるやろみたいないやいやそういうレベルじゃないっていう
1: 本当にね、
2: に
1: いやこれヒューマンネイチャーはね、うん、僕大好きなAOR のバンドトトっていうバンドがあるんですけど、トトのスティーブ・ポーカロが作曲して、でジェフ・ポーカロ、スティーブ・ポーカロ、スティーブ・ルカサーか、トトのメンバーがバックに入ってて、これもともとトトの曲として作ったんですよ。でもトトがちょっと違うよねってやったらプロデューサーが見つけてきて、いやこれマイケルに歌わせると最高じゃねってことでスリラーに入った曲なんですね。トト2からするとこれはマイケルの曲っていうかトトの曲なんですけど、僕もそっちから実は入ってはいるんですけど、なんかアフリカとか皆さん知ってますかね、トトのアフリカ有名な曲ですけど、あの辺とノリがちょっと近いのでぜひ比べながら聴いていただけるといいかなと思います、
2: うん、最初の入りのサウンドマイケルっぽくないですもんね、
1: っぽくないですよね、
2: 逆に
0: 確かに、確かになんか有名だから聞き慣れちゃってますけど、改めてで思うとそうですね、
1: うん、
0: ちょっと違和感ありますね、
1: そうなんですよ、
0: はい、それではお聴きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーでした。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南と、今回は夏のセールについて先生にお話を伺っていきたいと思います。前回は私とノビーさんで夏のセール時期とか、
1: そうですね、我々専門家2人がね、
0: そう
1: 夏のセールについて
0: そう
1: ほぼ語り尽くしたんで、
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: でも MB 先生クラスになるとやっぱり、うん、さらにそれを上回る、
0: そうですね、もっと具体的なね
1: 驚きの知識が出てくるんじゃないかと思います。
0: はい、そしてその前前々回はスタイリストの下取真紀子さんからも、うん、あのセールで注目するアイテムとか、あのセール会場に行って大体放置されるのでとにかくいろいろ着て試着をして鏡を見ましょうみたいなお話もねいただきましたと。はい、で今回は MB 先生視点でもこの夏のセールの活用法や考え方をぜひ伺っていきたいなというところなんですけど、先生この夏のセールはまず何を買ったらいいっていうのはあるんですか？
2: その前にもうちょっと俯瞰的な話をすると、うん、とにかく早さ勝負なんですよね。
0: さっきの話ですね。
2: さっきの話なんですけど、うん、なので7月のまあいろんなブランドとかショッピングモールさんとかによるんですけど、早いところだとプレセールで6月末から始まってるところもあれば、
1: うん、
2: 7月の末からスタートするところもあるので、うん、まあ一概には言えないんですけど、少なからずそのスタートしてから、まあ、1週間以内に足を運んでいただくと、でそれ以降はもう行かない方がむしろいいと。
0: え、そんなにですか？
2: ぐらいに僕は思ってます。うん、でそうするとじゃあセール楽しめないじゃんって思うかもしれないけど、やっぱりねお魚と一緒で旬があるわけですよ。
0: あー、なるほど。
2: だからね、はい、7月のその末ぐらいにセールが始まって、まあ、生き逃してしまったと、そしたら今年のセールは諦めよう、あ、せっかく楽しみにしてたのになと思う人も大丈夫、
0: うん、
2: 今度8月があるわけですよ。8月に何があるかっていうと、うん、アウトレットがあるわけです。
0: お、
2: 8月の下旬から9月の頭ぐらいにかけてですね、セールで売れ残ったアイテムっていうのが大幅にマークダウンして世界中のアウトレットにばらまかれるのがこの時期なんですよ。なので7月の下旬のセールを逃しちゃいました、もしくは行ったけど満足できませんでしたっていう人はもう中途半端に頑張んないで1ヶ月我慢して8月の末とか9月の頭にアウトレットの新作が入るタイミングを狙っていくと、今度はスーパー安く、しかもメゾンブランド、ハイブランドとかが買えたりするわけです。
0: なるほど。ちょうどクリアランスセールとかファイナルセールとかっていう時期ですよね。
2: そうですね、うん、一般のそのファイナルセールとかだともう本当に売れ残りのものになってしまうんですけど、アウトレットだと世界中の在庫を一回こう整理して各地にばらまくわけなんで、日本の在庫だけが日本のアウトレットに突っ込まれるわけでもないんですね。
1: アウトレットそのあれですか、御殿場とか木更津とか、
2: 御殿場とか木更津とか、
1: あー、なるほど、
2: 神戸だったら三田とかね、
1: はい、うん、ちゃんと読んでいただいたと、みんな見た
2: って見たって言いますよね。
1: ダメなんです。
2: そうそう、サンダ、サンダ
0: です。すごい、東京は見たい気がありますもんね、見たせ。
2: あ、ありますね。サンダなんかすごいいいですよね。神戸の駅からすぐ車ですぐ行けますもんね。
1: 行けます、行けます。
0: でもなんかそのアウトレットがグローバルな品揃えだったのは知らなかったです。
2: グローバルですね。まあもちろん日本のブランドのアウトレットはもちろん日本の在庫から来てるわけですけれども、まあアウトレットってね、せっかく 80% オフとかになるので、だったらメゾンとかハイブランド狙ってもいいのかなとは思いますけどね。
1: アウトレットにも行くべき時期があるんですね。
2: あるんですよ。
1: いつ行っても安い注文でもない、
2: まあ、もちろんいつ行っても安いのは安いんですけど、うん、やっぱり狙い目としては入荷時期なんで
1: が8月から9月、
2: うん、そうだからね、僕ら的にはそのやっぱり時期がちゃんとあって、春物夏物っていうのは前も言ったかもしれないけど、まあ、2,3,4 と大体入荷があると、
1: うん、
2: でその後、4,5,6 があんまなくて、6,7 ぐらいでセールが始まると、で8,9にアウトレットっていう順番なんですね。
1: ああ、なるほど。
2: そうだから、そのタイミングで早くなるべく動くっていう感じ。そうするといいものと出会える。
1: じゃあ新作の入荷から半年弱遅れるってことですね。
2: そういうこと。

0: その海外だと体大きい方が多いので日本のサイズが意外と普通に残ってたりとかあるわけですよ、
1: うん
0: うん、だそういうのが日本に入ってきたりするので、うん、結構狙い目ですよ。
2: じゃあこの放送を聞いて7月中に動ける方はあのお近くのいろんなセール会場をもうすぐに急いで回っていただいて、うん、その後にしか行けないわっていう方は無理せずもうアウトレット狙いっていうのがもしかしたら賢いセールの使い方、
0: うん、そう だいたいですね。皆さんちょっと冷静に考えていただきたいんですけど、うん、まあ、安いのはいいんですけど7月末8月頭でしょ、まあセール生き逃して8月頭に行くとするじゃないですか、
2: はい、
0: あなた夏どのぐらい続くと思ってるんですか8月の頭にその夏物でおしゃれをしようと思ってもせいぜい2ヶ月じゃないですか、
1: うん、
0: 下手すりゃ1ヶ月半じゃないですか、
1: はい、
0: だって10月に夏物ってことはないでしょう。
1: まあまあ
0: でしょ、だったらあなたそんな1ヶ月半とか2ヶ月の間のためにそんな頑張ってセール品とか安いからって買って安物買いの税入しないって言うんですよ、そういうの
2: はぁ、ぎく
0: だったら春夏諦めて秋冬に投資した方がいいに決まってるじゃないですか、ね、そんなもうセールっていうなんか手のいいアパレルの界隈のそのね響きに惑わされて無駄なお金を使っちゃってるわけでしょ。
1: 定価で買うか、
2: はい、
1: ね
0: 急になんかお昼のなんかコメンテーターみたいになっちゃうしね
1: 本当にいいですよ、ワイド消化してきてます
2: そうですね、いやでもなんかセールをうまく使いたいなと思ってるんですけど私は逆にねお洋服が好きなので、
0: あー、なるほどね、
2: 先に予約をしたりとかするわけですよ、うん、でそうするともうちょっと資金難になってる時期なんですよ、うん、この頃
0: それが本当は正しいですね。
2: あ、正しいですか。
0: 正しいと思いますよ、い
2: や、
0: そのね、あ、そうだ、分かった分かった、こういうことですよ、うん、皆さんね、あの1万円のものが7000円になってるって思ってるから買うわけでしょ、
1: うん、
0: 違う違う違う違う、もう7000円なのよそれ、分かる、7000円の価値しかないんですよ。
2: そ
0: う、1万円のものが7000円になってるはお得じゃなくて、うん、もうその瞬間にあなたが買おうとしてるものは7000円の価値しかないのよ、
1: うん、
0: だから7000円で売ってるわけですよ、
1: うん、
0: サービスしてるわけじゃないんですよ、
2: でも先生
0: あと1ヶ月半とか2ヶ月しか切れないじゃないですか、
1: 時間的な価値が失われちゃってる
0: けどね。
2: そうか、
0: お金だってそうでしょ、う
1: めっちゃ説得力ある、どうしよ もうセールに行けない体になってしまった。
2: でもでもだってスーパーで同じくポテサラ買うとしても 30% 値引きで買った方が別にいいじゃないですか、
1: 同じ味ならね、
0: 同じ味ならね、
2: 同じ味なら、
0: お洋服にはトレンドっていうものがあってですね、
2: なる
0: しかも切れる期間、まあ、割り算で考えるんだったら例えば半年間6ヶ月切れて1万円だったら分かるけど、うん、じゃあそれが2ヶ月しか切れないで1万円だったら全然価値違うじゃないですか。いやいや来年も切れますって言われても、ね、いや来年はそうなんですけど、トレンドがやっぱりファッションってどうしてもあるので1年経った時にそれが輝いて見えるかって言われるとやっぱり輝きはちょっと薄くなっちゃう、
1: だそうですよ、
2: だそうです。
0: だからね本当はねセールって買うべきではないんですよ。
2: と何買おうかな
1: どうしよう
0: まあだからどうでもいいの買ったりしますよね。僕とかもうほんと夏物の T シャツとか何枚あってもまあとりあえずいいじゃないですか、
2: はい、
0: 汗っかきだし僕、
2: うん、
0: だからまあまあ普段だったら買わないけど、まあ、この値段だったらまあ1ヶ月半でもまあこれだったらいっかみたいな感じでポロッと買ったりしますけど、
2: うん、
0: 大物はあんま買わないですねセールで。
1: 大物というのは、
0: 例えばすごいこう来年の春使えるかしらと思ってスーツ買うとか。
1: あ、なるほどね、
2: そうですよね。私先週の放送で T シャツのねお話は、私は T シャツおすすめですっていうお話させていただいたんですけど、入れちゃったな、リネンのセットアップ。
0: まあね、リネンのセットアップいつ着るのって言われたら、
2: まあ来年用ですよね。
0: ですよね。それがまあ本当に自分の心にドンピシャで来るものだったらもちろん僕もいいと思うんですよ。来年ももう全然トレンドとか関係なく私はこれが着たいんだって思うんだったら、そう自信持てるんだったらいいんだけど、まあでもね大体の人がね意外と妥協で買ってんすよねセールって。まあ色違うけどなとか、まあちょっとここがなでもいいか 30% オフだしみたいな、いやだったら多分来年着ないっすよっていう。
1: 見てましたなんか僕だって絶対見られてると思ったもん今
2: うーん、なんか私も心読まれてる気持ちでした
1: 本当にびっくりした。
0: いやセールはね本当難しいです。ちょっと冷静になった方がいいですね皆さん。
1: ダメだって直江さん。
2: そうですね、
1: 直江さんみたいなセールの買い方は。
2: そうか、あればあるだけ投下しちゃうのはダメですね。
1: ダメだって。
0: 逆にあれじゃないですか、僕なんかそうだけど、あのセールやらないブランドとかすごく僕好印象なんですよね。いやうちの服は安くなんかしませんみたいな、なんかすごいこう、あ、嬉しいなって僕は思っちゃうんですけど、まあ消費者的どうなんですかね、僕がアパレルだからそう感じるのかわかんないですけど、
1: まあ、価値を下げているという考え方もできますよね。
0: そう
1: 値下げすることによって。
0: そうなんですよ、そこが僕すごく気になっていて、なんか1万円のものを7000円にするって本当は7000円でしたみたいな

0: な感じしないですか。なんかすごい
1: それですよね。
0: すごいなんかがっかりしちゃうっていうか、うん、
2: がっかりね、ありますあります、うん、なんかすごい張り切って買ったお洋服来週には30杯になってて、うん、っていうのありました。
0: じゃあ今までの1枚は何だったのみたいな、
1: うん、
2: 来週買えばよかったじゃん。
1: 毎週やってる冷凍食品のセールみたいなね
0: そう
1: 冷凍食品金曜日2割引きですみたいな、
2: 言ってくれればいいじゃんって。
1: そういやでも毎週金曜日に2割引きになるの分かってたらみんなも買わなくなるじゃないですか、
2: うん、買わなくなる、
0: うん、そうなんですよ。確かに
2: そう
0: です、ね、だからね伊勢丹さんなんかはねそれを危惧して、うん、すごい頑張って抵抗してた時期ありましたけど、うん、もううちはセールやりませんとかセールの時期ずらしますとか、うんうん、いろいろ頑張られてましたけど、結局業界のまあ見えない圧力じゃないですけど、まあ結局ね伊勢丹がやらないって言ったらじゃあ隣の店に行くじゃないですか、
2: はい、
0: なのでそれに負けちゃって今もね結局みんな変わらずセールやってますけど、
1: 今年でもルミネが、うん、一斉セールやんないみたいな、
0: あ一斉セールやんないんですか
1: ね、みたいな、なんか、そんな打ち上げてましたね。
0: それは偉いですね。
2: なるほど。じゃあ一旦夏のセールはあれこれ買うんじゃなくて冷静になって買い物をするというのがポイントですね、うん、そう
0: 本当に欲しいのっていうのを、
2: あーすごい今刺さってるわ
0: 取りかけてください本当に欲しいのそれみたいな、
2: あーそうですよね絶対妥協してるな。
0: はあ、妥協してないんだったら僕のは何にも言わないですよ。それは素晴らしいことですけど、
2: まあそうですね、運命の出会いです。ずっと狙ってたものが安く買えたらもう飛び上がるくらい嬉しい。
0: それはもう最高ですけど、
2: ね、
0: 本当にみたいな。
2: のびさんはなんかセールで狙ってたものがあるんですか？
1: ないです
2: ないんだなかったですね、
1: はい、
2: はい。じゃあ皆さんセールはちょっとね注意して行ってみてください、うん、はい。じゃあ先生また2曲目の曲紹介お願いできますか？
0: はい。ジャーニーで Don't Stop Believing なんですけども、うん、ジャーニーがですね、ジャーニーって70年代から活動しているバンドですけれども、今も現役でやられていますけど、ボーカリストがね何度か交代されて、もともとハイトーンボイスのスティーブ・ペリーがあのバンドの持ち味だったんですけど、スティーブ・ペリーが脱退しちゃって、そこからもう苦難の道を歩むバンドなんですけれども、うん、たまたまねフィリピンのアーネル・ピネタっていうすごい貧困層だった方を YouTube で見つけて、その方をボーカリストに採用してジャーニーが復活したっていう劇的なドラマチックなバンドなんですけれども、うん、いよいよ現体制での活動が終了するという話になっていて、9月の1日かな、東京公演がおそらく日本で聴ける最後のジャーニーじゃないかというところで、私先日、うん、取らせていただきましたチケット
2: を、
0: はい、
2: はい、
0: うどう音楽事務所のプレミアムメンバーなんで、私
1: さすが、
0: はい、ジャーニーは聴かなきゃいけないだろうと、うん、まあ、いうところで、まあ、それもあってですね、今回ジャーニーの代表曲である Don't Stop Believing をリクエストさせていただきました。
2: はい、ありがとうございます。じゃあぜひ皆さんこれ聞いて9月のねライブ、まだチケット残ってたらチェックしてみてください、ね、
0: まだあります、
2: はい。それではお聞きください、ジャーニーで Don't Stop Believing。

0: ジャーニーで Don't Stop Believing でした。さあ先生、先ほども T シャツのお話出ましたけれども、
1: はい、
0: T シャツにもトレンドってあるんですか？
1: 今 T シャツね、ガンガントレンドなんですよ。ガンガントレンド、
0: はい、
1: あの結局ほら、僕らが子供の頃って日本こんなに暑くなかったじゃないですか、
0: うん、もうちょっと過ごしやすかったです
1: ね。年平均気温が1度上がった、いやたった1度じゃんとかって言うかもしれないけど、全部平均して1度ですからね、うん、ってことは日々5度とか6度とか上がってる日もあるわけですよ、
0: うんうん、
1: そうなると、まあ、どうしても体感的にもまあ暑い、
2: うん、
1: となってくるので、昔よりも T シャツの需要が高まってきてるんですね、
2: うん
0: うん、なんか T シャツしかもう着れない体になってきました。
1: そうで、無地でいいじゃんって思う大人も当然いるんですけど、無地だとどうしても秋が来ちゃうと、
0: うん、
1: そこでプリントがもうどんどんどんどん市場規模がでかくなってきていると、でついでに昔の T シャツのデザインとかがヴィンテージ化してって価値が上がってってみたいな、そういうそのカルチャー的な、うん、サブカル的な要素も含まっていてですね、
0: うん、
1: 最近 T シャツ界隈だいぶ熱いんですけれども、うん、何がいいかと言われると、意外と僕がおすすめしたいのは昔のプリント。
2: 昔のプリント
1: 90年代とか2000年ぐらいのプリントですね。
2: あのクッチャンラッセンが
0: 書いてあるやつですか？出た出た
1: 出た。クリスチャンラッセンは違うかな。
2: 違いますね。
0: 鮮やかなイルカね。
2: そうそう、鮮やかなイルカ。
1: ジュングループがね、最近やってるのは、はい、グローブ、あの小室さんのグローブ。
2: あー、はいはい、
0: あの紹介されてましたよね。
1: ありがとうございます。
0: YouTube で。
1: ありがとうございます。そう、グローブのアルバムのアートワーク載せた T シャツとか、なんか今見るとやたらかっこいいんですよ。
2: へ
1: え。働かっこいいの。
0: Y2K
1: ですね。
0: はい、
1: やっぱ、ね、あの時代のグラフィックってちょっと独特だったというか、
0: うん、
1: まあ、今ってなんかね、どこも、なんていうのかな、上手なんですよね。
0: まあ、綺麗な感じはありますよね。
1: 綺麗な感じ。でもね、90年代、2000年ぐらいってなんかね、ナチュラルなんですよね。
0: うん、
1: 例えば皆さんパッとこうアルバムのアートワークが出てくるのどれかわかんないですけど、ハマちゃんと、あの小室さんの、
0: はい、
1: ほらあの H ジャングル with T やったじゃないですか、
2: はい、
1: あれのあれなんだろう、ウォーウォートゥナイトかな、
2: はい、
1: のあのアルバムジャケットってなんか浜ちゃんとなんか小室さんが並んでこう、
2: うん、
1: あのミキシングのところで並んで撮ってる白黒の写真みたいなのを思いつきますかね、皆さんね、頭の中出てきますかね、うん、
2: はい、
1: あれとかあのジャケットワークとしてはすごい雑に撮った写真ポンとやっただけらしいんですよ、
0: はい、
1: そう、そこにフォント入れてみたいな、
2: うん、
1: なんかそれが逆にすごくかっこよくて、そういうのが多いんですよね、あの90年代当時って、
0: うん、
1: なんかまだみんな正解がなくていろいろこう模索してた時期で、うん、なんか逆にこうかっこつけるっていうよりはまだ技術もそんなに高くなかったから、うん、粗雑なプリントグラフィックっていうのがなんか今見ると新鮮、今ってもう本当にこう、いや視覚が、人間の視覚って E の順番に進むからとか F の順番に進むからみたいな、でこのフォントはこのぐらい大きくしてこうやってみたいな、
0: はい、
1: なんか理屈っぽくなっちゃってみんな結局均質化しちゃってる、
0: うん、
1: そうじゃなくてやっぱ古いグラフィックとかが結構面白くて、それもあってヴィンテージが評価されてるってのもあると思うんですよ。
0: なんか
1: ブランドさんもその昔のグラフィック復刻したりだとか、だから意外とねタンスの中に眠ってる昔買った T シャツとか今見るとかっこよかったりするんですよ。
0: だからラッセンも
1: ラッセンに戻んなくていいんじゃない？
0: あの白黒だったらもしかしたら
2: ギリね、
0: ギリ良かったのかもしれない。さすが
2: に人の絵を勝手に白黒にするのが良くない
1: ラッセン怒りますよ白黒
2: いやなんか僕そのプリント T シャツというのは分かるんですけど、うん、なんかそのまあじゃあ例えばその何でもいいです、グローブでも、うん、H ジャングルビズ T でもいいんですけど、なんで俺は自分の服で人の宣伝をせなあかんのかって思ってしまうんですね。
1: あ、意味を考えちゃう系ですよね、
2: うん、そうなんです、
1: わかります。
2: だここにまあ何でもいいです、マクドナルドでも何でもいいですけど、綺麗なロゴが入っていたとして、なんで俺は自分の体でマクドナルドの宣伝をして歩かなければならないのかとだからそこがいつも引っかかって、僕プリント T シャツはほぼ持ってないんです。
1: 逆にあれですよね、今その T シャツを作る、グラフィックを作るっていうのがさっきの話じゃないけどかなりハードル低くなってるわけですよ、各社さん、すごくこう思いついたらすぐ作れるぐらいになっちゃってるんで、自分のその好きな企業とかブランドとかキャラクターのおしゃれな T シャツって大体ありますから、
2: うん、
1: 昔だったらおっしゃる通り、ね、マクドナルドで M しかなかったけど、
0: うん、
1: 今そのマクドナルドをちょっと上手に描いたグラフィックみたいなのがあるじゃないですか、
2: うんうん、
1: だからまあ好きなブランド、好きな企業とか好きなマークとか、まあそういうところから探し始めてもいいのかもしれない。それだと着る意味がある程度あるかなっていう、まあ好きだから着てるみたいなね、
0: うん、ちょっとした推し活要素みたいな、
1: 推し活要素もありますよね、うん、
0: じゃあ私は MB って書いた T シャツを着ればいいですね。
2: いいんじゃないですか。
0: そうですね。アプリで
2: 売りましょうよ MB。
0: MB。
1: 誰が買うんですか。
0: 買います買います3着くらい。
1: そしたら俺が手刷りでやりますよ。
0: 着れない、そしたら着れない。
2: 妙に2万5000円ぐらいにしてる。価値あるっちゃあるけどなみたいな。
1: いやでもね、面白いなと思ったのが、最近ヴィンテージの T シャツをほじくり返してるんですけど、うん、あのいわゆるブートティー、
0: ブートティー、
1: ブートティーってご存知ですか？
2: ブートティー、
1: 要するにその例えばアニメとかでもいいし、映画とかでもいいし、あのミュージシャンでもいいんですけど、非公式のもの。
0: ああ、はい。
1: 要するにコピーライト取ってないものをブートティー、はい、ブートって言うんですけど、
0: 昔のキスとか。
1: そうそうそうそうそうそう、うん。なんかファンアートでブートティー作ったんだけど、でもそれが逆に公式ではないような。あのデザインだったりとか、すごいかっこいい配色だったりとかで、今逆にブートが価値を持ち出してる。

0: っていうのもあるんですよ。
1: 昔のバンド T とかってそういうのですよね。
0: そう、いやあのね、これ源泉たどると結構面白くて、我々日本人ってそもそも T シャツっていう感覚ないんですよ、あんまり、その文化的に。でもアメリカの人たちってとにかく何かあったら T シャツ作るっていう文化なんですよ。我々と違って T シャツのその源流じゃないですか、T シャツってアメリカなん で、
1: はい、
0: でアメリカって T シャツのプリント技術もそうだし、プリントの種類もたくさんあるんですよ。であいつら本当になんかこう、なんかなんかあるとねすぐプリント T シャツ作るんですよ。
2: アメリカ人嫌いなんですよ。なんか恨みあるんですかそこ。
0: だからね、プリント T シャツの本当に幅が広すぎて面白いんですよね、すごく。
1: あ、
0: だからブートも価値を持ち出したりだとか、なんかねデタラメじゃなくて結構ね本当に掘っていくと面白くて、文化になってるんですよね。我々にはちょっとないから、いやいや T シャツでそんなあなた5万6万ってとかって言うんだけど、いや面白いんですよこれが。
2: あ、 T シャツで5万6万の世界があるんですね。じゃあ
0: 僕この間ヴィンテージの T シャツ、アニメのそれこそブートのヴィンテージ T シャツ買いましたけど、10万でした。
2: うわ、
0: 有名なね広角機動隊のそのブート T なんですけど、そこからあのオフィシャルがブート T 参考に作ったりとか、ブート T 参考にしてデザイナーズブランドが、まあ某 B がつくブランド、ハイブランドとかがやったりとか、結構ねそういうのがあるんですよ。
2: B がつくハイブランド、
0: その元ネタになってるそのブート T とか10万ぐらいしたんですけど買っちゃいました、
2: ね。
1: だからなんかただのファンがあの X で投稿したのをリツイートして、なんなら公式がそれを元ネタになんか商品作るみたいな流れっていうことです
0: よね。そういう感じ、そういう感じ。
1: へー、そんなにするんだ。
0: まあ、T シャツはね、まあ、僕らからするとちょっと理解しがたい文化だと思うんですけど、文化的にまだ歴史がないので、アメリカだとだから eBay とかだとすっごい売れるの。
1: はい、あの海外シッピングの通販ですね。
0: そう、だからメルカリでその T シャツ買って eBay 出すと差額ですっごい大儲けみたいな人たくさんいるんですよ。あんまり僕は推奨しないけど、そう。
1: へー、
0: 彼らの、ね、T シャツっていう価値観はね僕らとちょっと違うので、なんかねアメリカものの古着の T シャツとか見てると結構面白いですよ。
1: じゃあちょっと古着屋さんに行って T シャツ漁ってみるのもちょっとトレンドに乗れるのかもしれないですかね。
0: そうですね、今ほんとねヴィンテージの T シャツブームなんで、ちょっとその辺に源泉源流に触れてみるのもいいんじゃないかなと思いますね。
1: 先生、 T シャツで一つ質問があります。
0: どうぞ。
1: あのユニクロの UT とかの絵柄が入ってるものはまた違いますか？
0: あれもすごいんですよ。
1: すごいね。
0: あれすごいですよ。あれね、はい、あの海外で意外とそのそれこそ eBay とかで高値で取引されてるものとか結構あって、ユニクロじゃんって僕ら思うでしょ、
1: はい、
0: 山口県のブランドじゃんとかって思うでしょ、違うんですよ。
2: 急にオネエ入ったんですか。
1: スカート履くからね。
2: あ、そうかそうか。
0: UT はすごいですよ。
1: ポケモンとか、
0: いやそうそうそう、おっしゃる通り、ポケモンって超巨大な IP じゃないですか、
1: はい、
0: ポケモンを当然ポケモンの会社は守ろうとするわけじゃないですか、
1: 任天堂さん、
0: ね、はい、そうだからポケモンのデザインって基本的に決まってるわけですよ、コラボで T シャツに使わせるグラフィックって決まってるわけです、これとこれとこれしかダメですよとか、ピカチュウ横向かしちゃダメですよとか、あるわけですよそういうのが。ところがですね、あの交渉力のあるブランドとか影響力のあるブランドがコラボをすると、まあピカチュウをちょっと変えると、オリジナルのグラフィックですと、それがまず第一段階すごいところですよね、UT はさらにその上を行って、UT はピカチュウとユニクロのコラボで今までピカチュウが やってなかったポーズとかをできるだけじゃなくて、それを新しいアーティストとかに書かせるんですよ。だからトリプルコラボやらせるんです。
2: なるほど。
1: へー、
0: 本来ピカチュウってのは当然ピカチュウのそのあのポケモンの会社さんが作るグラフィックなわけですけれども、それを違う人に書かせて、しかも普段のピカチュウとは全然違う感じにしちゃう、新進気鋭のアーティストに書かせて、それをユニクロが販売するって、これ絶対ありえないことなんです。それを初めてやったのが藤原宏さん。藤原宏さんはその原宿でそのこの T シャツとこのグラフィックって違うブランドを掛け合わせてコラボっていう概念を作って、他では買えないけどうちではこの服が買えますよと、このデザインうち以外ないですよみたいなコラボを作り出した人ですけど、それで T シャツ文化を作っていって、コラボっていうところで新しい価値観を生み出した人が藤原宏さんですけど、今 UT が藤原宏さんになってるんですよ。ありえない組み合わせを UT にしかできないような交渉力で組み合わせて、まあポケモンもそうだしディズニーもそうなんですけど、信じられない。これプリント好きな人からすると、なんでこれがユニクロにできんのっていうのがいっぱいあるんですよ。
2: へー、それが、だから海外でも、
0: そう、それが3年前4年前ぐらいから始まってるんで、それが3年前4年前ぐらいのアイテムが今海外では結構、ね、値段が上がってたりとかするんですね。
2: ね、UT なんかあの国内で買うと被り問題が出てくるぐらいの
0: 出てくるぐらいのあれですけどね。でもねそれがね本当、ね、実は

0: プリントの本当に好きな人からすると信じられないぐらい価値のあるプリントとかがあるんですよ。ほらほら、そう聞くと面白いでしょ。バカにしたもんじゃないでしょ。 UT も1500円ですけど、
1: 今ディズニーとコラボやってますもんね。
0: やってます、ディズニー毎回やってますね。
2: でも先生、ぶっちゃけあんまり上手に着れないんですけど。
0: はい、僕もそうです。
2: びっくりした。
0: 今僕が言ってるのはおしゃれかどうかというよりも、うん、その希少価値みたいな話になってくるんですよ。だからカルチャーの話であってファッションの話では実はないんですね。じゃあファッションの話で T シャツを選ぶんだったらどうするかっていうと、まあ当然のことながら色が入れば、柄が大きくなればカジュアルになって子供っぽくなるので、うん、まあ柄を抑えて色を抑えて無地に近づければ近づけるほど大人っぽくなるわけですから。短パンとかサンダルとか子供っぽいものが多くなる夏にはできるだけ無地に近いようなグラフィックを選ぶのが、まあ、筋といえば筋なんですけど、ただそこにカルチャーが入ってくると個性が入ってくるので面白みが増していくと、あの使いやすい服っていうものを追求していくと無個性になりがちなんで、T シャツをどのぐらいこう遊ぶかみたいなことを考えるのも楽しいんじゃないかなと思いますね。
2: 先生もう一個
0: どうぞ。
2: あの以前あのユニクロさんでミッキーのコラボティーが UT で出たんですよ、
0: はい、
2: 今年の春くらいなんですけど、うん、で別のブランドさんであのミッキーの T シャツで、しかもオーバーサイズの T シャツを私は以前買ったことがあって、別のブランドさんで、はい、それがすごい使い勝手が良かったんですけど、はい、もうそれは販売してないんですよ、ちょっと前なので、
0: はい、
2: じゃあなんか似たようなものと思ってユニクロで買ったんですけど、はい、なんかうまく言えないんですが、シルエットなのか素材なのかがなんかしっくりこなくて、うまく着れずにパジャマになってしまったんですけど、何が違うんですか？
0: 生地感ちょっと厚いですよね、 UT ってね。もうちょっとこう薄いといいんですけど、まあ、ユニクロって結局そのカルチャーだったりファッションを追求するブランドでもありながら実用品でもあるじゃないですか。
2: なるほど。
0: だからミッキーの T シャツって言われておしゃれ目線で買う人とカルチャー目線で買う人と、もう一つ大きなパイとして残ってるのが、普通に実用品として日常着として着たいっていう人が大半なわけですよね、そう考えると厚手の生地で、まあ、洗ってもよれなくてみたいなのを求められるわけ、ところがそうするとちょっとなんていうかな、まあ、あんまかっこよくないわけですよね。薄くてつるってしてる方がどちらかというと T シャツってかっこいいわけで、なのでなかなか難しいとこなんですけど、逆に言うと痛めつけるのおすすめですよ。
2: あ、加工するってことですね。
0: そう、オーバーサイズで買って、そのガンガン洗濯で洗って乾燥機かけてみたいな、痛めつけたりするのも面白いと思います。
2: ヴィンテージ風に、
0: そう、紙ヤスリでバーッとこうやったりとか、割といい風合いになったりしますよ。
2: あ、いいですね、やってみます。先生が最初におっしゃってたプリント T シャツって例えばどういうところで買うのがいいんですか？
0: セレクトショップとかじゃないですかね。
2: 出た、セレクトショップ。ビームスとか、
0: ビームスとかアローズさんとか、ベイクルーズ系のそのジャーナルスタンダードとか、そういうところで買うのがいいんじゃないですかね。
2: じゃあノビーさん、今年はあのユニクロの T シャツの他にちょっと一着どうですか？
1: 僕実はジャーナルスタンダード大好きで。
2: 聞いてないですよそれ、その情報。
1: 僕いつも着てるあの厚い厚手の T シャツあるじゃないですか、
2: サーマルの。
1: そうそう、
2: はい、あれ厚手の。
1: そうです。
2: そうですか。じゃあ、
1: あれだけのために行ってます、
2: じゃあ隣のゾーンでまた T シャツ、柄物、プリント T を。
1: 柄物は、はい、頑張ります。
0: 柄物ね、まあでも無理に言うことはないんですけどね、まあどうバランス取るかって話になりますけどね。
1: そうですよ。
2: 先生、一番最初に初手柄物が苦手な方は、例えば白地に白黒モノクロのプリントとかだったらまだ手に取りやすいんですかね？
0: そうですね、まあ、ワンポイントとかでもいいですし、まあ、あとバックプリントだとそんなに違和感はないと思いますけどね。
2: じゃあバックプリントでいきますか。
1: はい、分かりました、はい、なんか買わされてる感半端ないですけど。
2: 明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで MB 先生、この時期のおすすめのアイテム、今までもいろいろ聞きましたけど改めてと言われて何かありますか？
0: T シャツの話でしたよね今日ね。
2: はい、
0: なんかシルバーとかジュエリーとかっていうと宣伝になっちゃうんだよな、うちの。
2: どうぞ。
0: いや、スカーフどうですか本当に。
2: 手は出したいんですけどね。
0: スカーフいいですよ。いや本当にあのさっき言った通りなんだけど、 T シャツとかシャツの襟が汚れないんですよスカーフ、でしかもシルクってほら汚れあんまりこう浸透しないから、シルクのスカーフとか、まあ別に高くないですから、そんなに5000円とか4000円とかで買えたりするんで、古着だったら100円で買えますから、シルクのスカーフとか1個あってちょっとこう首に巻くぐらいでも印象変わるし、そんな言うほど熱くないし。
2: 先生、なんかボーイスカウト見たくなりません？
0: あ、それはね、スカーフ出してるでしょ。
1: ボーイスカウトね。
0: 出してんのよ、それは。あなた。
2: どういうこと？

0: うですか。
1: あなたスカーフ中に入れんのよ。
0: え、やだ、中に入れちゃうの。
2: ちょっと、なんでみんなおねえなの。どうしたの今日。
1: あなたそれスカーフね、外に出しちゃってるでしょ、
0: はい、
1: そうじゃなくて、うん、首の中に入れるの。そうするとチラッと、いや、どうせ首元ってのは顔に近いわけだから、うん、視線勝手に集まんのよ。だからスカーフなんてわざとこうグワッとこう出すようにするんじゃなくて、うん、アクセントなんだから目立たせちゃダメなの。
0: いやだ、出してたわ。
1: それはね、
2: どうしたの。
0: いや確かに、でも赤坂先生も入れてましたね。
1: ちょっと隠すぐらいがちょうどいいんですよ。
0: チラ見せってことですか。
1: ほんとこれでやってる意味あんのかなっていうぐらいで全然印象変わるんで、うん、
2: なるほどな。
1: で出すのはほんと上級者、
0: はい、あーボーイスカウトになっちゃいますね。
1: そう、ボーイスカウトになっちゃうんで、うん、
0: その柄とか色はどういう風に考えて買ったらいいですか
1: って思うでしょ、はい、でも隠すわけだから柄とか色とか結構派手でも大丈夫なんですよ、うん、そんな喧嘩なんないです、
0: そう言われてもね、
2: わかんない、もう僕には今想像がつかない。
1: いやスカーフいいけどな、初心者の人にこそやってほしいけどな、いや持ってらっしゃるその無地の T シャツが一気に変わりますよ。
0: うん、
1: 本当。しかも汚れなくなるし、
0: なんかスカーフ、でも結構色とか雰囲気変わるじゃないですか、柄とかで。
1: いやもう全然、もう派手な柄でも大丈夫ですよ。ここしか出ないんで、も首のちょっとしか出ない
0: ん
1: ですもん。
0: じゃあスカーフをゲットしましょう皆さん。
1: いやもう、ね、もう来週、はい、来週じゃない、もう来月持っていきましょうかスカーフ。
0: こうやって中に入れるのよ。
1: そうそうそうそう。
2: でもそのスカーフを夏にするという発想がそもそもなかったかもしれない。
1: ないですよね。
2: 僕自身が。
0: そうですね。なんかキャビンアテンダントさんとかのイメージ。
1: でも本当に本当にほらすっごい暑かったらスカーフ取ってこういうバッグとかにこうシャシャってこう巻いてあげても可愛いじゃない。
0: そうですね。ね、今流行ってますしね。いろいろバッグにつけるっていうのが。
2: おしゃれじゃないですか。はい、スカーフ買いに行こう。
0: セレクトショップで。
2: クリスチャンラッセンの柄の。
0: イルカね、イルカの柄のね。
1: それイルカなんつってね。
2: あどうしよう。
0: イルカを買ってくださいじゃあ。
2: これ僕が言ったらすごい怒られるやつですよ。
0: うん、そうですよ。MB さん。
2: MB さんならいいっていうね。
0: そうですよ。MB さん何でもいいんですか。
2: 差別だそれも。
1: はい、何でもいい。
0: 今回も MB 先生にたくさん伺いました。次回は、次8月の第4週目にまたご登場いただきますので、先生また引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。ありがとうございます。
0: MB さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか。
1: はい、すいませんけれども、7月22日から7月の28日ですね、阪急メンズ東京1階です、メインベースにて、はい、平日12時から、8時まで、土日祝日は11時から8時まででございます。オックスジュエリーという僕がやっているジュエリーブランドのポップアップをやらせていただいております。去年がですね、1階じゃなくてあれ何階だっけ、4階だったかな、忘れたけど、過去最大規模、僕16年 MB やってますけど、16年間で過去最大規模のイベントなので、ぜひ皆さん遊びに来てください。まだ間に合います。で25、26ですね、25、26の土日は僕いますので、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、ありがとうございます。過去最大規模ということは、今まであんまり出なかったアーカイブとかも出るかもしれない。
1: 出ますし、うん、今回のポップアップ限定のアイテムも10型くらい用意してあるので、
0: お
1: ぜひ
2: やった、は
1: い、しかもメンズだけじゃなくてレディースもございます。
0: 楽しみですね。ちなみに先生一押しのアイテムって何かありますか。
1: 意外とバッグですね。
0: あ、バッグですか。
1: はい、意外とバッグ今回いいのを持ってきてますんで、
0: はい、
1: しかも値段そんな高くないですから。
0: あの網のあれですか。
1: 網のバッグもありますし、はい、
0: うん、もありますし、
1: はい、うん、ミニボストンみたいなのもあります。
0: どうしよう、
2: どうしよう、
0: お金貯めていこう、いっぱい買っちゃいそうです ね。
2: ね、
0: うん、
2: 札束持っていって、
0: はい、
2: これでって言って。
0: そうですね、やりたいところですけどね、はい、はい、あの余談ですけどもね、この放送の時は過ぎていますが、うん、7月の22日の初日にあののびさんと一緒にね、
2: はい、
0: はい、伺っちゃおうかななんて思っておりますので、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、
1: お待ちしております。
2: 頑張ります。
0: はい、はい、
1: 頑張ります。
2: さつたば持っていけるように。
0: あ、ごちそうさまです。
1: いやいやいや、
2: 僕のために使うんですお金はね。
0: あ、そうです、はい、大丈夫です、私のために買っていただいて、はい、
1: はい、話がこんぐらい
2: よくわかんない。
0: はい、じゃあ7月の22から28まで、
1: はい、
0: はい、東京の阪急メンズ東京1階でポップアップということで、はい、MB さんがいない時もポップアップ自体もやってるということですかね。
1: もちろんです、うん、やってます。うちのスタッフが売ってますんで、ぜひ、はい、
0: あの有名なあのスタッフさんもいらっしゃるんですか。
1: 誰ですかそれ。
2: あのスタッフさん、
1: ジュンさんですか。
0: はい、
1: ジュンさんもいたりいなかったりです、
2: ね、いたりいなかったり。
1: でも、うん、ジュンさんは多分後ろで在庫整理してると思うんで、
0: うん、
1: まあいたりいなかったり。

0: じゃあ大きな声でジュンさんって呼んだら来てくれるかもしれないですね。
1: そうですね。そんななんかなんかそんなのありましたね、うん、ディズニーシーでタートルトークみたいな。
0: ジュンさん
1: クラッシュみたいな
2: って言って出てきてくれるかもしれない。
1: 知れないですね。
2: はい、じゃあぜひね、皆さん日程確認して行ってみてください。では MB さん、最後の1曲も教えていただけますか。
1: はい、エアロスミスでフルサークルをリクエストしたいんですけれども、今回結構定番曲というか皆さんが知ってるような洋楽を揃えた気がするんですけれども、エアロスミスのフルサークルってナインライブスっていうアルバムに入ってるんですけど、エアロスミスファンからすると最も評価されてない両曲と言われてるんですよ。
2: アルバム自体がですか。
1: まあアルバムもそうなんですけど、このフルサークルっていう曲自体がそうですね、フルサークルすごいいい曲で、人生がテーマなんですよね。フルサークルってその円環みたいな、繰り返すみたいな意味なんですけれども、その最後のそのスティーブン・タイラー、ボーカルのスティーブン・タイラーもなんかおばあちゃんとかその若い人とかいろんな人の声を真似して多重録音して、そのなんかみんなでこう歌ってるみたいな、人生とか世界とかがテーマになってる結構壮大な曲なんですけど、むちゃくちゃかっこいいバラードにもかかわらず、ラインライブスっていうアルバム自体がセールス振るわなかったんであまりメジャーじゃないんですけれども、これすげえいい曲で、まあエアロスミスっていうとミスシングでしょと、アルマゲドンでしょと思ってる人、ぜひ聴いていただければと思います、
2: は
1: い、
2: うん、事前に聞いてきたんですけど、なんか現代の最新曲って思うくらい素敵な曲でした、
1: これめちゃくちゃかっこいいですね。最後の転調部分がむっちゃいいですね、
2: はい、最後にかけますのでぜひ聴いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問、感想も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
0: DJ ノビーと
2: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。7月もいよいよ下旬になり、毎日暑い日が続いています。今年は台風の多い季節となりました。水害が発生した地域もかなり増えてきているようです。また農作物なども大きな影響を受けているため、これからまたますます物価高騰も出てくるのではないでしょうか。さあ今週はまた夏休みに入っておりますので、皆さんたちもいろんな場所へお出かけになるご計画を立てたり、またもうすでに出かけている皆さんも多いかもしれません。さあこんな時期に沖縄県の夜空を眺めにいらっしゃったり、計画を立てている方はどうでしょう、いらっしゃるんでしょうか。さあ夜空を眺めて天体観測、またプラネタリウムなどについても、またこのちょうどこのタイミングで夏の星空を見上げるのもいい時期かもしれません。楽しい時間をぜひ沖縄の方でもお過ごしいただければ幸いです。今週も沖縄の情報を全国116局の皆さんにお伝えする番組、沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷です。さあラジオは 78.6MHz、 パーソナリティは金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

お届けしましたサンレレの音色、ね、今週も皆さんに、お届けいたしました。さあそれでは、いよいよね夏休みが入って本当にたくさんのねこれからは子どもたちも沖縄にそしてご家族で遊びに来られることではないかと思います。そしてまた、沖縄県の方では、首里城公園の方も親子で楽しめるイベントがいっぱいということでいろんな体験ブースも用意されているようです。こちらの情報は、沖縄物語沖縄観光情報ウェブサイトの方からご紹介すると作る遊ぶ知る夏休み体験イベント、こちらが8月の8日から11日まで、行われる予定です。またこちらでは工芸体験伝統工芸体験工作体験とかですねそれからコースター体験などもあるようですね。そして、漆喰絵付け体験それから水鉄砲作りワークショップなどもあったりするようですよ。瓶型のコースター染め付け体験とかこういったものに関しては、特に沖縄の思い出作りにいいのではないでしょうか。あとですね、歴史の衣装を着て子ども受け状の儀式というのを受け状というのはこの首里城の入り口に門がありますがそこの門のところにこう、まあ、御幣さんみたいなものですよ立っている方まあ、見守りをしている方みたいなものですね。そういう体験ができるそうですね。あとやっぱりこう人気なのはよく国際通りとかでも行われてますが漆喰の絵付け体験シーサー、まあ、よくこれをね、塗って持って帰ってお家の玄関に置いている方とかも多くいらっしゃると思います。それから首里城の正殿こちらもね今年の10月にいよいよ完成と言われておりますが俺の塗り絵体験それから首里城公園の自由研究などいろんなものがあるようです。また端材を使った工作体験などもあるようです。皆さんもね首里城がいよいよね、また10月ぐらいに完成しますがそれに向けてイベントとしていろんなところにいろんなものがあるそういうのをね皆さんで少しゆっくり見ていただくだけでもなんとなく正殿が新しくなることが楽しみになってくるんじゃないかと思います。また2026年の沖縄の夏祭りイベントエリアごとに分かれて紹介されております。まあ、北部の方で行きますと美ら海ナイトアクアリウム美ら海水族館の方で夜の、この水族館の、ね、楽しみナイトアクアリウム夜の6時から9時でお魚さんたちって夜はどう過ごしてたりするんですかね。はい、それからダンボール迷路お化けスペシャルこちらの方は海洋博の方の1階多目的ホール面白いですよ。ダンボールの迷路を利用してお化けスペシャルするんだそうです。それから夏休みのスペシャルスペシャルイルカショーこちらも沖ちゃん劇場の方でもう沖ちゃんは亡くなりましたけどね、後を継いでるイルカちゃんたちがたくさんいます。そして夜だったらちょっとなんかいい感じがしますねスペシャルイルカショー、それから小売島の駅空橋夏の盆踊り8月の15日藍染め体験が8月の8日から8月11日中部で開催されるイベントとしては今現在開催中の琉球妖怪2026そして闘牛イベントが9月までの間4月から9月までの間行われております。そしてビオスの探検隊夏休み限定の親子自然探検そしてカヌー体験こちらもビオスの丘の方であるようです。こういった楽しみも催し物などが行われるということですので、皆さんどうぞ、よかったらチェックをして足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。こうやって見るとね夏祭りがたくさん紹介されています。もう夏祭りだらけですね。はい、きっと楽しいと思います。ちょっと珍しいのは石垣島の方で行われるんですけども生き物クッキー型ワークショップというのがこれもね面白そうだなとか思いましたけどね。とにかく今年は台風が直撃に、ね、なる可能性も高いですので、皆さんの本当運次第なのかなと思ったりもしますが、皆さんも、沖縄に来られる際には一応天候をチェックしながら
チケットは取ってらっしゃると思いますけれども、その時のね、もう雰囲気で結婚になることもあれば遅延になることもあったりします。もうそれはもう運命とともにね、もうこういう運命だったんだとね、それもいい経験、思い出になると思います。さあ、それでは今日はね、今週ご紹介するのは HY の皆さんたちをご紹介していきます。今日はまず帰る場所、そしてエール、2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けいたしました。2曲ね続けて、それでは今週皆さんにご紹介するのは読谷村のリゾートホテル特集ご紹介していきます。さあ、いよいよ夏休みということで、もうすでにね読谷沖縄の方にもう計画を立てて宿泊も飛行機も取っている方も多くいらっしゃると思いますが、ここ読谷村の、一番西の端にあります残波岬灯台、こちらのすぐ手前にあります、ここグランドメルキュール沖縄残波岬ホテル、こちらの方がリニューアルして新たな形となりました。そこで、今日皆さんにご紹介する内容はこの魅力あふれる内容を、スタッフの皆さんから直接お声いただいておりますのでお届けいたします。それではどうぞ。
1: 本日私は読谷村宇佐にありますグランドメルキュール沖縄残波岬リゾートに来ています。沖縄きっての景勝地、読谷村残波岬に位置する本格サンセットビュービーチリゾートホテルです。今日はホテル自慢の館内施設を中心にお話を伺っていきます。この方に登場していただきましょう。自己紹介お願いします。
2: グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートのキムと申します。よろしくお願いします。
1: はい、キムさん今日はよろしくお願いいたしま す。さあ、このグランドメルキュール沖縄残波岬リゾートですが、どんな特徴のあるホテルでしょうか？
2: 特徴としてはですね、朝食か、夕食か、ランチか、選んでいただいた宿泊プランを選んでいただければ、そこに全てプールでしたり大浴場、またビーチアクティビティで、一部はプレミアム の支払いが必要になるんですけれども、ビーチアクティビティ、またここラウンジのご利用まで全てがこのホテルの中で、お金を払わずに楽しむことができるってオールインクルーシブっていうことが特徴になっております。
1: なるほど。でこのリブランド後なんですけれども、ホテルどんなことを目指して頑張っていますか？
2: はい、やっぱりですね、家族の方々が多いんですね。なので私たちも日々心をかけているのは、そのもうご家族で今後ろにもその子どもたち通ってますけれども、本当にこう子どもたちで家族が楽しんでいただく、であと大人の方も若干育児だったりちょっと現実から若干非現実に戻ってですね、ちょっと楽しんでいただくっていう、そういうオールインクルーシブなので、もう何もする必要がない、ホテルが全部用意しますよということで、オールインクルーシブを歌っております。はい、
1: ありがとうございます。さあ、この宿泊以外でも利用できる施設があると思いますが、そちらについて教えてください。
2: はい、特にですね、もちろんその国内外から観光で来られる方が、メインにはなっているんですけれども、また読谷の方、また沖縄に住んでいらっしゃる方にも特典っていうか、いつも近くにいるからこそ楽しめることもいろいろ用意をさせていただいておりまして、はい、その一つがプールですね。この後ろに、ちょっと見えますかね、ちょっとプールがあったりですね、大浴場、もちろんそのランチも含めてですね、いろいろその村内の方も沖縄県内の方もご利用できるような施設はいっぱいありますね。はい、
1: ありがとうございます。ということでそちらの方に早速行ってみたいと思います。はい、プールの方に来てみましたけれども、たくさんの方が楽しんでいますね。
2: はい、今日天気もいいですね。
1: そうですよね。はい、まずはプールの紹介をお願いします。
2: はい、こちらのプールはですね、2024年、まさにリブランドしたプールでしてですね、合わせて5つのプールがあります。で子どものプール前、ご覧通りのプール、子どものプールがあります。でその後後ろには流れるプールがありまして、もうちょっとこっちちょっとプライベートのプールがありまして、そこは18歳以上の方々のみ利用できるプールもあります。またあちらにですね、県内最大級のスライダーがありますので、朝から絶叫の声が聞こえてますね。
1: 皆さんすごく楽しんで、
2: 楽しんでおりますね。
1: なるほど、ありがとうございます。はい、この5つプール

0: れども、クックンって落ちるところがありまして、でそこを乗ると、まあ、その体験された方、まあ、本当にあなんか体験したなみたいなお言葉がありまして、ハイパースライダーはですね、まあ、ウルトラブーメランの入り口の隣にありまして、で86メートルだったかと思うんですけど、かなりの長い距離をくねくねくねくねしながら降りてくるスライダーですね。それもだいぶ人気がありますね。でスーパースライダーは下の2階にありまして、まあ、お子さんだったりちょっと上に行くのは怖いというお子様が使われております。はい、
1: まあ、プールサイドにはソファー席のカバナがあったりして、はい、まあ、リラックスしたリゾート時間を過ごせそうなんですけれども、キムさん、お客様にこのプールでどんな時間を過ごしてほしいですか？
0: いや、本当にですね、このせっかくリゾートに来ていただいたので、まあ、この非日常 の、 時間を本当に存分に堪能していただきたいっていうのが僕の気持ちでしてですね、本当にゆったりして、もう何をしてもいいですね。子供を遊ばせてゆっくり、ここにプールサイドバーがまたありますので、そこからビールとか泡盛が取っていただいて、見ながら子供たちを見ながら飲んでもいいですし、いろんな楽しみ方がありますのでですね、ぜひちょっと非日常をですね、存分に味わっていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。こちらのプールの営業時間やビジター利用の場合の料金案内、時期によって料金が違かったりしますので、まずホテルのホームページでご確認ください。またホームページより利用日30日前からの事前の予約も受け付けていますので、ぜひそちらもご利用ください。ということで、プールについての説明たっぷりありがとうございました。それでは次の場所に行ってみましょう。大浴場の方に移動してきましたけれども、キムさん、はい、自慢の大浴場の紹介をお願いします。
0: はい、こちらが後ろに見えるのが大浴場になっております。でこちらはですね、朝の6時から10時、また昼の15時から23時まで営業しております。はい、でですね、ここは特徴 としてはエレベーターの中に、浴場の中にありまして、で2階に登るとですね、海が見えて、特に夕日の時に、これもう読谷亭は残波亭は、ね、夕日ですので、はい、夕日の時間に合わせて来ていただけると、今ですと、まあ、6時半から7時ぐらいですかね。でその時に来ていただくと、もう綺麗な夕日が落ちるのとともにお風呂に入れるっていう、すごく大きな特徴がありますので、はい、ぜひご利用いただければと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。お客様からはどんな声がありますか？
0: そうですね、やっぱこう景色が素晴らしいっていうのはよく聞いております。でまたゆったりしたスペースがありますの でそこで景色を、ね、見ながら眺めながら ゆったりと体験できたという声は一番多くいただいております。
1: それでは改めて大浴場の利用時間、またビジター利用の場合の料金案内をお願いします。
0: はい、そうですね、利用時間は朝の6時から10時までになっておりまして、でその後昼の15時から23時までのご利用がいただけますので、ぜひご利用くださいませ。はい、であとビジター料金としてはですね、大人2500円で、6歳から12歳までのお子さんに関しては1500円、また3歳から5歳までの幼児に関しましては500円をいただいております。
1: はい、はい、ぜひリラックスした時間を過ごしに来てみてください。大浴場からお送りしました。それでは次の場所に行ってみます。ホテルランチをもっと身近にということで、今年からスタートしたランチ営業についてお伺いします。今ランチ会場に来ていますけれども、開放感あふれるすごく素敵な会場です。まずこちらでキムさんお伺いしたいのが、メニューの紹介などはありますか？
0: メニューですね、メニューはもういっぱいありますね。もう楽しめるメニューがいっぱいありまして、もう洋食から和食から好きな分だけ、もう楽しむことができるっていうビュッフェになっております。
1: は
0: い、
1: ビュッフェタイプになってるんですけれども、はい、こちらのビュッフェの特徴を教えてください。
0: はい、こちらのビュッフェの特徴はですね、もう、まあ、オールインクルーシブですので、もう飲み放題、食べ放題、これがもう一番の特徴ですかね。
1: はい、ありがとうございます。まあ、こちらのビュッフェの中には自身で作成する手巻き寿司とか、はい、豆板焼きなどのこの体験型メニューもあったりします。お客様の反応はいかがですか？はい、
0: そうですね、特にお子さん連れの方々がファミリー層が多いということで、なかなかその親の方々って食事ゆっくりできる、特にお子さんが小さいとできないじゃないですか。もうわー散らかして、でそしたらビデオを見せながらということはあるんですけど、こちらの特徴としては DIY の

0: あのコーナーがあります。そこで楽しんで食べてるうちに、まあ、あのお父さんお母さんはゆっくり食事ができる特徴があります。
1: それではこちらのランチビュッフェなんですけれども、予約は必要でしょうか？
0: そうですね、ぜひ予約していただいて、であの来ていただければ、あの、まあ、もちろんスマホで来ていただいても大丈夫なんですけれども、席数とかも限りがありますので、あの予約いただければ確実かと思います。
1: ありがとうございます。予約方法はどんな方法がありますか？
0: そうですね、
1: あ
0: のホームページを通して予約していただいた方が一番確実で、はい、あるかと思います。はい、
1: 営業時間についてご案内をお願いします。
0: はい、営業時間はですね、12時からあの2時までの営業になっております。で、最後にあの1時半があの最後の入場になりますので、あのできるだけ12時に来ていただけると ありがたいかなと思います。は
1: い、ということで、ランチ会場からキムさんとお送りしました。ぜひ皆さんも来てください。
0: はい、お待ちしております。
1: ホテルということで、県外海外のお客様の場所でもあるんですけれども、まあ、読谷村に立地しているということで、地元のお客様に対しての思いも伺っていきたいです。地元の方との距離感についてはどんな思いがありますか？
0: はい、もちろんその今おっしゃった通りに、まあ、海外の方々がまあ結構メインな、あのまたその国内の観光客の方々がまあメインなターゲットにはなっているんですけれども、まあ、読谷その前あのザンパロイヤルホテルとしてすごく愛されていたという話を聞いております。なのでその、まあ、思いを私たちが継承してですね、泊まらずにも宿泊せずにもあのご利用できるような、でプールのご利用とか、あの大浴場のご利用だったり、ランチの、ご利用とかも、できますので、もし機会があればぜひ来ていただければと思います。
1: それでは、はい、皆さん最後に一言をご覧の皆さん、はい、そしてラジオを聴きの皆さんにお願いします。
0: はい、いつも金曜日の9時半お邪魔させていただいております。ありがとうございます。ですね、そのグランドメルキュール沖縄ザンパ岬リゾート、2年前にですねリブランドして、まあ、村民の方また県内の方にもどうしたら私たちのそのホテルとして、まあ、その還元できるか、で皆さんと一緒に地域を盛り上げることができるかって日々考えております。なのでぜひザンパロイヤルを愛してくださるようにですね、グランドメルキュール沖縄ザンパ岬リゾートも引き続き愛していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。グランドメルキュール沖縄ザンパ岬リゾートのキムさんに今日はお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、盛りだくさんの内容で皆さんにはお伝えいたしました。さあ、グランドメルキュール、こちらですね、ふるさと納税でもご用意しております。除外日なし、スーペリアツイン、ハイフロア、こちら23万8000円の、寄付で、ご宿泊が可能となります。また同じく、こちらですね、沖縄スタイルルームという琉球和室、こちらは25万8000円。そしてスベリアツインハイフロア23万8000円となっております。またですね、除外日ありというところでいきますと、ジュニアスイート和洋室、こちらが30万9000円でご宿泊が可能となっております。皆さんもね、子どもさんたちもすごく楽しいということで、ふるさと納税のコメントの方もいただいております。ジュニアスイートのお部屋で冷蔵庫の、部分とかもですね、中身とかもなんかいろいろこう楽しみがねたくさんあるようですの でプールは夜22時まで、利用することが可能になっております。また夏ということもありまして、プールサイドバーベキュー、そしてまたオールインクルーシブとなっておりますので、利用がすごくね楽しいと思います。長期滞在にもぴったりですので、皆さんぜひこちらの方をご利用ください。さあ、続いてはですね、実は、読谷村内に大人のリゾートホテル、グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートというところがあります。今日はね、こちらの新しくディナー、なんと通常のディナーとはもう全然違う素敵なね、おもてなしの仕方でご紹介しております。こちらもインタビューしておりますので、どうぞ。
3: はい、今日は私、グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートに来ています。琉球ダイニングテイストに今お邪魔しています。多国籍料理のエッセンスを加えた新しいスタイルの沖縄料理を、ライティングと音にこだわったアジアンリゾート空間で楽しむことができます。そんな琉球ダイニングテイストで新しいディナーが始まったということです。早速お話をお伺いしていきます。島袋さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さて、この新しく始まったディナー、プリフィックスディナーという名前なんですけれども、はい、聞きなじみがないなと思うんですけれども、どんなディナーでしょうか？
4: はい、まあ、簡単にお伝えしますと、はい、まあ、
2: 自分自身でこうお好きなメニューをお好きに組み立てられるコースという形になっております。
3: なるほど、はい、今ですね私の目の前にメニューがあるんですけれども、はい、ここ前菜メインディッシュ、うん、ご飯麺デザートあるんですけれども、はい、自由に組み立てられる、
2: はい、はい、そうなんです。もちろんこう前菜からメインご飯デザートとこう一つずつお選びいただいて、うん、まあ、コースをお作りいただくことも可能ですし、例えば前菜はなし、メインをもう3種類そのままデザートみたいな締め方でももちろん OK です。
3: なるほど、はい、すごく自由に組み立てていいということですね。
2: そうですね。
3: そしてなんと何皿でも頼んでいてお伺いしたんですけれども、
2: はい、もうおっしゃる通りです。
3: じゃあ好きなだけ好きなものをっていうのもできますし、まあ、いけるんだったら全部、
2: そうですね、もうどれも自信を持っておすすめできる料理なので、うん、まあ、お腹の余裕があれば全品ぜひお召し上がりいただけたらと思います。
3: はい、ありがとうございます。なぜこのプリフィックスディナーを取り入れたのでしょうか。
2: はい、そうですね、やっぱりこうホテルで全力でご満喫いただきたいっていうところが一番の思いでして、やっぱりそうするとこうオールインクルーシブという形で、まあ、もうお金のことだったり時間のことだったりもう何も気にせずもうご宿泊自体を楽しんでいただけるっていうところをぜひ私たちからご提案させていただけたらなっていうところで今回このメニューにたどり着きました。
3: すごく魅力的なプリフィックスディナーなんですけれども、お店のおすすめそれぞれ教えていただきたいです。お願いします。
2: はい、ありがとうございます。まず前菜からで申し上げますと、冷製の前菜と温製ものをご用意しておりまして、まあ、冷製のものですとテイストスタイルパワーサラダというものをご用意しております。まあ、通常のサラダに加えて、まあ、フルーツですとかあとは、豆類ですとかナッツ、もちろんナッツとかそういったのもあったり、あとは、オリーブとかそういったものもこうそこもこうお好きに自分が食べたいものを追加でどんどん入れていって最後仕上げるサラダになっております。で続きまして温製の前菜ですとエビのトロピカルマヨネーズというものがありまして、そちらはもう本当になんか拳ぐらいあるんじゃないかぐらいの大ぶりのエビを、はい、マンゴーとかのフルーツを使ったソースと混ぜておりますので、まあ、通常のいわゆるエビマヨとはまた違うちょっと沖縄感というか南国感を味わえる、一品になっていると思います。はい、続きましてメインディッシュはですねやはりこうアグー豚の、しゃぶしゃぶがもうこのメニューに変わる前からすごく当ホテルの自慢の一品になっておりまして、味、出汁でいただくしゃぶしゃぶになっておりますので、もう出汁そのものがすごく旨味が詰まったものになっております。なので素材の味もしっかり楽しみつつこうお出汁でこう全体を包み込むような味わいが広がりますので、まあ、すごいこう普段のしゃぶしゃぶとは違う味わい方ができるかなと思っております。また締めの沖縄そばもついておりますし、あとはちょっと一番推したいのが、はい、生七味、オリジナルの生七味というものをご用意しておりまして、まあ、少し辛みのあるこう味噌と思っていただけたら多分イメージつきやすいかなと思うんですけど、まあ、味変にもいいですしちょっと辛いのがお好きな方にはぴったりの味変メニューかなと思いますので、はい、ぜひそちらも楽しんでいただけたらと思います。はい、続きましてご飯物ですと、月桃香るせいろ角煮ジューシーというものをご用意しております。もう名前の通りせいろで蒸し月桃で蒸し上げたジューシーになるんですけど、もうこれもすごいジューシーと月桃の香りの相性がもう抜群で、その中に角煮が入っておりますのでもう混ぜて一緒に味わっていただける一品です。でお供として背景もともと親鳥だった、鶏から出汁を取ったスープもついておりますので、まあ、合わせてこちらも楽しんでいただけたらと思います。で最後デザートですが三品茶のブランマンジェというものをご用意しておりまして、まあ、簡単に言うとちょっとこう三品茶の苦味を残したプリンと思っていただけたらちょっと想像つきやすいかなと思うんですけど、その上にさらにこう泡立てた三品茶のブクブク茶を乗せて、最後黒糖の粒を上からかけて仕上げるデザートになっております。 なのでこう甘い

0: いのが苦手な方も結構さっぱりとしている甘さなので、まあ、食べやすいかなとも思いますし、こう黒糖の食感もまたアクセントになっておりますので、まあ、全部を通した締めと一つとして一番楽しめるかなと思います。
1: はい、島袋さんが個人的に好きなメニューってありますか？は
0: い、もうめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、はい、ぜひ食べていただきたいのが、はい、ご飯物でご用意しているタコタコライスですね。
1: タコタコライス、
0: はいはい、もう本当に名前の通りタコ、はい、タコライスにタコが入った一品になるんですけど、
1: タコが入ってるんですね。
0: そうなんです。なるほど。なので、まあ沖縄県民の方にはすごく馴染みのあるタコライスですけど、まあ、タコが加わることで、まあ、食感もそうですけど全体的な味わいもまた少し違った味わいになっているので、まあ、一番地元の方に食べていただけたら嬉しいなと思います。
1: なるほど。一味違ったタコライスということですね。はい、さて、まあ、お食事に合わせたドリンクの準備も揃っているかと思いますけれども、はい、こちらのご紹介もお願いできますか？
0: はい、ありがとうございます。アルコールと、まあ、もちろんアルコールが苦手な方でもお楽しみいただけるようにノンアルコールと2種類ご用意しております。ワインはじめですね、まあ、泡盛もそうですし、ビールもウイスキーも、あとオリジナルのカクテルもご用意しております。でまた今回レストランでご用意しているドリンクは他のラウンジでもお召し上がりいただけないラインナップとなっておりますので、はい、まあ、ぜひレストランでお食事と一緒に楽しんでいただけたらと思います。
1: はい、お食事と一緒に飲み物も楽しんでいただきたいです。ちなみにこちらのプリフィックスディナーなんですけれども、外部利用の方はできますか？
0: はい、可能となっております。
1: はい、こちら料金そしてお問い合わせ番号をお願いします。
0: はい、お食事と、まあ、もちろんこのフリーフローも合わせて税込み1万円でご用意をしております。はい、でぜひ、ご予約いただいた方がこうスムーズにご案内もできますので、はいはい、ご予約いただいてからのご利用がおすすめでございます。はいはい、電話番号が 098-987-8300 になります。
1: はい、ありがとうございます。さてグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートですが、ホテルでの滞在そのものが旅になる、そんな提案をされていると思います。宿泊ではお客様にどのような時間を過ごしていただきたいですか？
0: はい、ありがとうございます。まあ、そもそもプリフィックスが始まった当初と同じ思いでして、やっぱり来ていただけるお客様に本当にもう最高の休日を過ごしていただけるのがもう私たちの一番の理想ですので、もう本当にもう何も考えず、もう何もしない贅沢っていうところを味わっていただけたらと思います。全部、スイート仕様になっておりまして、まあ、50平米以上あるので大きなキャリーケースを広げても全然余裕があるスペースご用意しております。
1: なるほど。お部屋の中にもかなりこだわったものが揃ってたんですけれども、はい、私が気になったのが2つあります。コーヒーと、あと香りですね、こちらご紹介お願いします。
0: はい、コーヒーはですね、サイフォンという、こう機械をご用意しておりまして、ちょっとこう化学実験みたいにはなるんですけど、お湯を温めるこの熱の力を使って引いた豆をゆっくりとこういぶしてくれるというか、なのでじっくりこう味が広がる形の機械になっているので、まあ普段コーヒー飲まない方でもぜひ試していただきたいアイテムですね。はい、なのでこれを同じくもうティーバッグのようになっているコーヒーも客室に置いてはいるんですけど、はい、まあ、ちょっとそこと飲み比べていただきたいなというのがあります。やっぱりあれを機械を通すだけでだいぶ味がマイルドになるといいますか、こう香りが全然違うので、なんかそこも楽しんでいただける一つかなと思っております。
1: 香りの方もアロマがたくさん揃っていましたが、
0: はい、一番グランディスタイルこうエントランスから入っていただいた時に最初に感じるのが香りだと思うんですけど、 その、香りを香りの主成分6つを、今回抽出しておりまして、まあ、オリジナルでこうご自身が好きな香りに調合できるっていう体験もございますし、もちろんこのグランディスタイルの香りにすることもできるので、まあ、ぜひご自身でいろいろご調合していただいて、お部屋自体をこうリラックス空間にしていただけたらという思いでご用意させていただきました。
1: はい、お風呂の方もかなりゆったりとした作りになっていましたね。はい、バスソルトもかなりいい香りがしていましたが、
0: そうなんです。バスソルトもアロマ、館内で香っているアロマと同じ香りがしますので、まあ、ぜひそれも使っていただいて、もう全身をお風呂でほぐした後に お食事に行ったり、もうそのままゆっくりお休みになったり、あとはラウンジに行ったりなど、いろんな過ごし方ができるかと思います。
1: はい、ありがとうございます。そのラウンジも、ホテルには3つありますけれども、はい、それぞれ簡単にご紹介をお願いします。
0: はい、メインのラウンジは3階にございまして、プールラウンジチルラックスという名前のラウンジになっております。まあ、名前の通りプールの隣に隣接しているラウンジになっておりますので、はい、そのままプールにも行けますし、またラウンジでこう一番ドリンクもフードも取り揃えているラウンジになりますので、まあ、そこでゆっくり思い思いにお過ごしいただくこともできるラウンジとなっております。で、2つ目が、はい、ウォール沖縄というラウンジになっておりまして、はい、こちらはあのアートギャラリーラウンジになっております。やっぱりこうアーティストの方、まあ、作家さんだったり絵を描く方だったり写真を撮る方だったり、沖縄にもたくさんそういった方活動されてる方たくさんいるんですけど、やっぱりそこを披露できる場所がないっていうところが、あの皆様どうしてもこうネックなところっていうところをお伺いしまして、であればたくさんこう目に留まるホテルで、あの、まあ、展覧会ですとか、まあ、個展など開催できる場所があってもいいのではというところで、あの私たちもご協力させていただいて、アートギャラリーラウンジとして今運営をしております。そこではですね、はい、ナチュールワインという自然派ワインを、合わせてご用意しておりますので、はい、まあ、絵を楽しみながらワインを片手にごくつろぎいただくこともできるラウンジとなっております。はい、で3つ目がですね、はい、こう沖縄をテーマにした、シェアというラウンジになっております。こちらはですね、泡盛ですとか、あとはもう読谷村ならではのやちむんをたくさんご用意しておりまして、酒器であるカラカラですとか、うん、ダチ瓶なんかもご用意しているので、こうお酒を楽しみつつ、こう沖縄の昔からある文化も楽しんでいただけるラウンジになっております。
1: それでは島袋さん、最後に一言皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、まだまだちょっとこう7年目という新しいホテルではありますので、まあ、知名度としてはまだ低いではありますが、まあ、県民の皆様に一番楽しんでいただけたらなと思っておりますので、まあ、ぜひお越しいただけたらと思っております。
1: はい、ありがとうございます。今日はグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾート島袋さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。皆さん、今週は夏のね、宿泊など、そしてまたおしゃれな雰囲気をね、ラジオでお伝えいたしました。これからまたね、こちらの方にご宿泊される方いらっしゃいましたら、グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートで検索してみてください。その他ですね、先ほどご紹介しましたグランドメルキュールさん、夏のイベントもあります。また、近隣の方には、32年の創業となりますホテル日光アリビラ、また夏はビーチサイドでなんとね、素敵なアーティストの歌声も聞くこともできる。そしてホテル日光アリビラでは花火などもね、打ち上がる日もあるということです。人気の星のや沖縄、そしてまた少し高級感が、かなりね、溢れて、いる形になりますが、もう極上ステイといえばウザテラス、こういったところもあります。また夏の夜空を楽しむ、そんなね、あの体験などもいろいろとありますので、ぜひ今年の夏は沖縄読谷の方に足をお運びください。また重ねてお話をさせていただきますと、夏沖縄の方にいらっしゃった方々は割とですね、読谷村だけでなくて、各リゾートホテルのプールサイドでいろんなアーティストのライブがあったりします。またリゾートホテル巡りというのをね、してみるのもいいんじゃないでしょうか。例えばお酒を飲む楽しみがある方々は、そういうリゾートホテルのビーチサイドでのバーベキュー、それからまたアーティストのライブを聞きながらオリジナルカクテルを味わったり、サンセットを眺めながら、そういった時間を過ごされるのもいいと思います。宿泊するのであれば、ゆっくりと、テラス席で沈む夕日を見たり、星空を眺めたり、そしてまた昼の時間はゆっくりと琉球ガラスを買ってみたり、また体験をして作ってみるというのもありかもしれませんね。やちむん屋さんもたくさんあります。また琉球ガラスのお店もたくさんあります。そんないろんなところに行っても飽きない時間をお過ごしいただけると思いますので、ぜひ読谷村の方に 遊びにぜひいらしてください。また読谷村のふるさと納税の方は現地で決済できるシステム、ふるさとチョイスというのがあります。一

1万円の寄付で3000円の電子ポイントをもらえる仕組みとなっております、宿泊の方に関してはホテル日光アリビラ、ウザテラス、グランドメルキュール、ロイヤルホテルなど使うことができます、ただグランディスタイル沖縄読谷こちらの方ではですね、宿泊券という形ではサイトの方に載っていなくて現地決済のみとなりますので、まあ、いろいろともしね、ふるさと納税でご利用になられる皆さんはそのようにご活用ください。さあ、それではあっという間の今週はね、お時間だったんですが、皆さんいかがだったでしょうか。来週もまたこのお時間、皆さんにね、ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになるような情報をご紹介していきます。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。ジメジメだけどなんかもう暑いぞ。梅雨が明けそうな雰囲気あってわーいなんだけど、この先の予想気温を見てげっそりしてしまった桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、収録している今現在絶賛梅雨中なはずなんだけど、傘いらずというか違う傘、日傘が必要な感じ。そう、この先も35度超える日バンバン来そう。あれ、もう雨の季節終了ですか。そう、ミュージックバードでこの放送が流

されている頃は梅雨明け発表後になってたりするのかな。ね、今年もね言うほど梅雨っぽい日があんまなくて助かったって思っちゃったけどね、お水大丈夫かな。本当最近の日本地球さん様子心配ですよね。と暑いのは地球さんだけじゃない。はい、先週7月4日土曜日は対馬グランツの12周年アニバーサリーイベントライブに出演させていただいてきました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。いや今年も暑くて暑かった。みんな本当に熱い応援ありがとうございました。そう今回はですね、相棒ピアニカちゃん逃走せずちゃんとねステージに連れて行けたのでよかったよかった、リベンジ完了。というわけで、はい、グランツさん12周年、ねえ12周年ってねえ江戸が一周ですか。グランツさん突然訪問したあの日から12年かーとねちょっと遠い目をしてみたり、いやーでも本当ね歌い手もそうなんですけど会場様もね続けていくことって実は大変だから、うん、12年頑張ってくれてるっていうの本当嬉しいなというお祝いの気持ちを込めて歌わせていただいてきました。そうね、まだまだこれからもね西尾張の音楽シーンそして愛知の音楽シーンを熱くしていってほしいなと思ったし、私も頑張らなきゃって思えた一日でした。からのまだ熱いイベントが待ってるということで、7月19日日曜日は愛知牧場、こちらも皆さんぜひ一緒に熱くなりましょう、よろしく。ということでこの番組は音楽地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はゲストコーナーに、そう先日のグランツイベントでご一緒させていただきました新見直美さんが登場。とグランツではブース出展されていたんですけど、シギーさんでもあるんですよね。ということで改めてそのあたりのお話もお伺いしたいと思います。ゲストコーナーもお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは名古屋ひつまぶしあられということで、名古屋の美味しいおやついただきました。でこれがですね、そうパッケージにもね素敵な水族館のお友達が描かれているんですけれど、そう名古屋港水族館限定のおやつということで、名古屋港のお土産ですかね。ありがとうございます。いただきましたので、今回はねこちらを食させていただきたいなと思います。そう名古屋といったらひつまぶし、でも意外に名古屋の人ってひつまぶし食べないんだよね。そう結構お値段も張るからねあれね。でも食べたら美味しいんだよねという、そんなひつまぶしの味のあられなのかな、どんな感じなのかな、いただいていきたいなと思います。よし、じゃあまずねパッケージね、イルカさんとかペンギンさんとかカメさんとか、あとこれは白イルカかなとか、いろいろなね海のお友達の絵が描かれておりまして、このまず箱をパカッと、開けさせていった、あーいただきましたら中は何も書いてなかった、キンキラキンの袋が一つ入っておりました。これを開けたら出てくるのかな、よいしょ、うん、開けますと、あそういうことか、まあ、この中に5つずつ梱包されているので、あちょこちょこ食べができていいですね。で、あなるほど、本当に一口サイズで、あなんか黒いつぶつぶがあるけど、えこれがひつまぶしなのかな、えちょっと想像してた感じと違ったけど、でもなんか美味しそうだな。よし、じゃあまずちょっと匂い、あこれあのひつまぶしっていうか、なんかちょっと醤油っぽいっていうか、もうなんか、うん、あられって感じで、うん、なんか匂い的にはそんなにひつまぶし感はないんだけど、え食べたらひつまぶしなのかな。よし、じゃあいただいてみたいと思います。いただきます。匂いと全然違う、結構香ばしい、あそして結構口の中の水分持ってかれますね。あやばい、ちょっと喋れないな、ちょっともうちょっと噛み噛みさせていただきますね。あなるほど、ちょっと想像していたよりも、うん、なんか結構ワイルドな味というか、うん、なんて言うんだろうな、なんかうなぎの味っていうか、ソースの味でもなく、なんていうのかな、あのちょっと皮の部分が焦げたようなあの香ばしい香りが、うん、なんかすごくね口の中で広がって、それが、うん、確かに確かにあのうなぎっぽさというか、うなぎのかば焼きっぽい、ひつまぶしっていうかかば焼きっぽい感じかな。いやでもこのあられ自体もね結構固めのあられなので、歯ごたえもねそうザクザク食べれて、うん、これね一口サイズ正解ですね。あんまり大きすぎるとより口がパサパサになって大変なことになっちゃいそうだもんね。でこの食べやすいサイズもいいし、でこのひつまぶしの再現度的にもね、うん、なるほどって感じではあるかな。遠方からお聞きの方でね、夏休みとか名古屋に来るよとか、名古屋港水族館行ってみたいと思ってたって方とか、お土産にいいと思いますし、名古屋の方もね、そうなかなか食べないかもしれないひつまぶし、おやつで味わえるの素敵だと思いますので、ぜひ皆さん名古屋港水族館行っていただいて、こちらのお土産もゲットしてみてはいかがでしょうか。ちなみにさくらは名古屋港水族館、この日本の中で一番大好きな水族館です。ということで今回ご紹介しましたのは名古屋ひつまぶしあられでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさんからリクエスト、北斗で Hey to you, love you。

さんからリクエストいただきました。北斗で Beat You Love You でした。はい、テレビアニメ神の雫のオープニング曲ということで、これがワインを題材とするアニメの世界観に寄り添ったジャズファンク調のダンスナンバーということで、ね、かっこいい一曲でしたね。で、これ歌う北斗さんどなたかしらと思って調べてみたら、なんとザ・ランページの吉野北斗さんということで、ね、グループ活動している方のソロ活動最近活発ですよね。グループ活動とともにソロ活動も応援していきたいなと思います。ということでリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。さあ、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、学校給食好きだったメニューは何でしょう。ということでね、大人になるとね、食べようと思っても食べれないあの懐かしの学校給食、いろいろなメニューがありましたよね。そう、パッと思いついたメニュー、あれ好きだったなって懐かしく思えるメニュー、みんなはどんなメニューを思い出したのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。FM ヒューガから聞いてます。いつも遠くからありがとう。そして今週のテーマですが、カレーライスと冷凍みかんです。来ましたね、カレーとみかん、これはもうなんかザ給食って感じがするよね。やはり美味しかったからです。冷凍みかんはたまに出現しますと。確かにたまに、いや本当夏の冷凍みかんとか最高でしたよね。そして時点はシチューと冷凍マンゴーです。どちらも普通かなともいただきました。ありがとうございます。あ、シチューはわかる、私も大好きだったけど、冷凍マンゴー、いいな、冷凍マンゴーとか出たんだ。うちの学校みかんはあったけどマンゴー、出たことあるかな、全然記憶ない。食べてないんじゃないかな。冷凍マンゴーってどうなの、普通なの、皆さんの学校では出てました。ということで、本ちゃん的にはカレーライスと冷凍みかん、他にもシチュー、冷凍マンゴーなんていうお話もいただきました。そして他にはラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、ソフト麺です。休んだ人がいたら早く食べておかわりしたり、朝食な女子から半分もらっていました。これも給食あるあるだよね。いや、今の時代だったらね、もしかしたらみんな平等にっていうことで、誰かが多いとか誰かが少ないっていうことはね、極力ないようにしてるのかもしれないんだけど、でさらにはクラスにお休みの人がいる時とかさ、そういう時に出るプリンとかさ、めちゃくちゃじゃんけん大会とかしてましたよねっていう、そんな懐かしい記憶からの、あとはそれから名古屋の給食では、工場名古屋にあるのにミルメイク出ていなかったんですよね。テレビで知った時驚きましたともいただきました。ありがとうございます。そうなの、名古屋はミルメイク出てなかったの。うちは出てましたね。ミルメイク全然普通に出てたし、なんだったら懐かしいメニューとしてあげたいなって思ってたぐらいなんだけど。ということで他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、ソフトスパゲティ式麺、いわゆるソフト麺です。ソフト麺やっぱ人気ですね。今みたいにご飯や揚げパンもなかった頃にカレーに入れたりして食べた給食です。あ、そっかそっか、昔はご飯とか揚げパンもなかった。でも私ね、揚げパンってね、給食で食べたことないんだよね。うちの学校出なかったんだよね。皆さんの学校では揚げパン普通に出てました？そしてパン同様、食べきれず机の奥に隠して後日大変なことになっている人がたまにいました。笑い。いたいた。なんでさ、そうパンとか机に入れちゃうかな。でひどい時にはカビちゃっててみたいなね。もうそういうのもいい思い出ですよね。あとミルメイクは、さっきの話ですね。
名古屋市の工場で作っているのですが、当時の名古屋市の給食では諸事情により出なかったので、他地域が羨ましかったですな、きっと。諸事情って何？何があったの？めっちゃ気になる。そしてちなみに牛乳の早飲みは3秒で飲むか笑わかされて鼻牛するかのどちらかでした。笑いといただきました。ありがとうございます。あー、これも給食あるあるだよね。男子とかさ、なんで牛乳の早飲み、あの秒数を競い合うんだろうね。いやでも確かに早い子むっちゃ早かったもんね。なんだけど確かになんかすごくみんなに笑わかされて鼻から牛乳ってねなってた子とかもむちゃいましたね。牛乳ってこぼして、それをねまた雑巾とかで拭くとね、ちょっと匂いが大変なことになるんだよね。それもまたなんかちょっと給食の懐かしい香りというかね、懐かしい思い出ですよね。なんかちょっと懐かしい給食ならではの思い出話もいただきましたが、2名に1票いただきました。そして他には海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。給食好きだったのはカレー。他には忘れました。といただきました。ありがとうございます。まあでも確かにカレーはね、本当美味しかったし、カレー嫌いな人ってやっぱなかなかいないよね。でまたこのカレーもさ、そのご飯はもちろんなんだけどさ、パンにもあったりとか、あとソフト麺にあったりとかもするんでね、優秀万能。

な子ですよね。そんな彼、他にはですね、こんなお便り、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、好きだった学校給食はカレーナンです。カレーご飯じゃなくてナン、ナンをちぎってキーマカレーにつけて食べていました。しかもカレー、キーマカレーすごい。特にキーマカレーがほぼ辛くなくて食べやすくて、ミンチ肉が多かったです、といただきました。ありがとうございます。学校給食にナンが出るってなんて素敵なんでしょう。皆さん学校にカレーナン出てました？てかもう私そもそもなんだけどさ、カレーナン、なんでカレーを食べるようになったのも結構大人になってからなんだよね。それを学校給食で体験できているという、そうちゃんの学校むっちゃ羨ましい。これは年代なのか場所なのかどうなのかしら。ということでカレーナンに一票いただきました。そして他には静岡県にお住まいの夏島優也さん、ありがとうございます。好きな学校給食はまずはソフト麺です。ソフト麺やっぱ人気だね。僕たちの頃はミートソースしかなかったのですが、でもミートソースのソフト麺も美味しいよね。その後はカレースープなどもあったみたいで羨ましいです。ミートソースからのカレーだったんだ、なるほど。そして揚げパン、カスタード、冷凍みかんと好きなものは多いです。この辺もなんか給食っていう感じで。カスタード、カスタードってデザート的なやつですか？プリンとかではないのかな。そして昔は米飯給食といって、月曜はアルミパックのご飯、水曜はご飯持参でした。米飯給食の日に合わせてカレーが出ると最高だし、アルミパックのご飯がめちゃ美味しいんですよ、ともいただきました。ありがとうございます。米飯給食、ご飯を食べようみたいな感じ。アルミパックのご飯、どういうやつ、気になる。砂糖のご飯みたいな、ああいう感じ、違うのかな。そのアルミパックのご飯っていうのも食べてみたいな。ということでたくさんあげていただきましたが、ねえ、いいね、ザ給食って感じ。そして他にはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。今週のお題、給食懐かしいな、で食べたいのはソフト麺プラスカレーシチュー、カレー、でもカレーじゃなくてシチューでもなくカレーシチューとクジラの竜田揚げです。ソフト麺はカレーシチューが鉄板で、おかずはクジラの竜田揚げが最高のごちそうです、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、これよ、クジラの竜田揚げ、私もこれ話は聞いたことあるんだけど、クジラって食べたことないんだよね。そう、昔は給食によく出てたんですよね。そう、他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。歪みからこんばんは。いつもありがとう。今回のお題ですが、クジラの竜田揚げです。時代にもよると思いますが、かなり頻繁に献立に登場していましたね。その後廃止になったと聞きます。そうなんですよね。私たちの時代にはクジラいなかったな。昔はなんでそんなに給食に出てて、そしてなんでなくなってしまったの？動物保護の観点とかなのかな？どうなのかしら？という、そんな希少な献立、当時もっと味わっていたらよかったです、ともいただきました。ありがとうございます。そうね、今食べようと思ったら、食べれるのかな？どっかで提供してたりするのかな？どうなのかしら？まあでもそうやって昔は当たり前だったけど、今食べれなくなってしまったもの、なくなってしまったものっていうのもいろいろありますよね。さあ、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ユッキーさん、笑わされて牛乳吹き出しちゃおーっす。これは鼻から牛乳っていう感じのやつかな。今週のお題、やはりソフト麺です。やっぱ人気だね。月に何回か出ていました。定番のミートソースがけも良かったですが、カレーソースがけが出ると嬉しかったですね、と。やっぱりカレー人気だね。給食当番でカレーライスを装う時の分量が分からずにカレーが足りなくなったこともありましたね。あるこれ。もうこの配膳係むっちゃみんなに怒られるんだよね。
あと寸胴をぶちまけて床にカレーが染み込んでしまったとかありましたよね。これはむっちゃあるある。そしてそうそう、クジラの肉もメニューにありましたねとお便りいただきました。ありがとうございます。あ、やっぱりみんなクジラの肉経験世代なんですね。クジラのお肉ってどんな味なの？鶏とか牛とか豚と比べてどんな感じなのかしら。そして他にはですね、こんなお便りも、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。好きな給食の食べ物というか一番テンションが上がったのは雪見大福。給食に出てきた時は嬉しかったですと。雪見大福給食に出るの？むっちゃ羨ましい。うちの学校はあったかな、なかったよな。でもなんかデザートとしてなんかアイス、あったか、ちょっと記憶がない、誰か教えて。そして、今の給食デザートとしてアイスとか出るのかなとね、どうなのかな。今だったらなんかやっぱりメニューとか増えてるからいろんなデザート出てるんじゃないかしらね。そしてなんだけど、お弁当という学校もあるとのことで、今後給食文化がなくなっていくと思うと寂しいですねともいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、いろいろな事情から学校給食が廃止されてるっていう話も聞きましたね。ねえ、給食がないって寂しいし、ねえ、お父さんお母さんお家でお弁当をね、子供のために作らなきゃいけないっていうのも毎日大変ですよね。そして他にはというか、もうこれは今時の給食なのかな、どうなのかな。結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス。まずは普通歌かな。先日は豊島グランズのアイクロ楽しませていただきました。12周年ということはユッキーが6歳の頃からあるということですから、大変に歴史を感じますねと。なんですよ、桜ね、永遠の18歳なので、来年はね5歳の頃からってことになっちゃいますかね。もうよくわかんないけど、と笑ってきましょうということで、ライブ楽しんでいただけたかな、またお会いできるの楽しみにしてますよということで、今週のお題ですが、これはもしかすると前にも書いたかもしれませんが、メキシコ料理が好きでした。名古屋市内の給食で姉妹友好都市の料理が出る制度があり、それ以来メキシコ料理にハマって、今でも屋台などで見かけるとつい食してしまいますとメッセージいただきました。ありがとうございます。メキシコ料理が給食で出るってすごくないですか？むっちゃ羨ましい。うちの学校はそういった何姉妹友好都市とかのメニュー、なかった気がするんだけどな。あったのかな、しれっと全然記憶がないだけ。いやでもこういうのも今時な感じしますよね。いやでもそんな給食もね、何年前の話ってなってくると、なんか食べたのか食べてないのか、あったのかなかったのかとか、あの名前は何だったんだとかね、分かんなくなってきますよね。ということで、そう、 X の方でコーディーさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス。学校の給食メニューで好きだったのは、メニュー名がよくわからないけど、じゃがいもとベーコン、あと多分玉ねぎも入っていたようなやつをチーズを絡めて焼いたやつ、あれが出てきた時のお昼は本当に嬉しくて絶対おかわりしてたとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれむっちゃ覚えてる。なんだけどメニュー名ね、私も全然思い出せなくって、なんていうメニューなんだろう。あれだよね、小さいおかずに出てくるやつだよね。あれちょっと名前わかる人ぜひ教えてください。いやあれ美味しかった。特に私は縁っこの方の、あのチーズがカリカリになってるところが大好きでした。ということで、いや給食のメニュー話してるだけでいろいろテンション上がるよね。いやみんなのご意見的にはやっぱり一番人気はソフト麺かな。いや私もねやっぱりソフト麺大好きだったな。そうで、私はね袋に入ってる状態でこう縦横ってね、こう箸で挟んで4分割にして、その4分の1ずつ大きいおかずのこの汁物の中に入れて食べるっていうのがマイルールでしたね。いや私もねカレー麺むちゃむちゃ好きでしたね。あとはこれもしかしたらこの辺だけかな、レンコンチップス、そうよく出て、あれも好きだったな。
とねえ、いろいろもうちょっと学校給食の話盛り上がりそうなんですけど、これ以上話して

えるとさくらのお腹がグーッとなりそうなのでここまで。いやでもこういった給食の話って盛り上がるしテンション上がるし、あの頃もっとありがたく給食食べておけばよかったなーなんて思います。

0: 梅雨明けしていない今現在なんですけど、この先の天気予報を見るとね、夏が目の前に来ている感じ。ということでこんなお題にしてみました。さあ夏がやってくるぞ。今年の夏、皆さんはどんなことが楽しみですか？お出かけの予定とか、夏祭りの予定とか、夏の美味しいものを食べに行く予定とか、楽しみにしている今年の夏のお話聞かせてください。今のところ予定ないって方も、夏にこんなことできたらいいななんて妄想でも OK。 暑いだけじゃない、楽しい夏を迎えられるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。桜ゆきのサンサタレディオ。さてここからはゲストコーナーということで、今週はこんな素敵な方がスタジオに遊びに来てくださいました。新見直美さんです。
1: こんばんは皆さん。
0: わー、新見さん、
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: そう、あのサンサタ的には初めましてなんですけれど、実は先日の4月4日のグランツさんでのライブでご一緒させていただいてるんですよね。
1: はい、一緒にね。
0: ね、ありがとうございました、はい、そう、その時には動物キャラナビということでブース出展をされていたんですよね。
1: そうですね、一緒にね。
0: ね、あのすごくみんなへーとか、動物なんだった、はい、みたいな話とかも、
1: あの物販のブースで
0: ね、そうすごく盛り上がってて、はい、というところで、まずはこの動物キャラナビとは何ですか？
1: はい、動物キャラナビとは生年月日から出る動物のキャラクターを人間に当てはめたもの。動物図鑑とかありますね。植物図鑑とか、
0: はいはいはいはい、
1: の人間図鑑になるのが動物キャラナビだと思います。
0: ということは、みんな生まれた時になんかその動物を、なんていうんですか、はい、背負うというか、
1: 背負うというか、もう決まるんですよね。その個性がもうおぎゃーってこう呼吸が変わった時にもう決められるというか、決まっているっていうのがこの動物キャラナビでわかるんですよ。
0: その動物キャラナビの横にも小さく個性心理学っていうのもフライヤーの方にグランツさんの時に書かれていたのがすごく気になって、
1: はい、
0: 個性心理学っていうのが
1: 動物キャラナビと一緒。
0: あ、そうなんだ、はい、うん、なんか心理学っていうとなんかすごく、
1: そうですよね、統計学が心理学なのか。
0: あ、なるほど。これは分かると何がいいことあるんですか？
1: 仮にですよ、私がトラというキャラクターに当てはまります。トラというキャラクターの方は、まずですね、自分の陣地が決まっている方が多いんですよ。
0: お
1: ー、そうです。私のカバンの位置は必ず決まってます。もしそれを動かしてしまうと、もしかしたらトラの方は、ちょっとお怒りになる可能性がある。
0: なるほど。
1: はい、
0: じゃあこの動物とこの動物が気が合うとかっていうのもやっぱりあったりする、
1: やはり同じキャラ同士、トラとトラとかですね、は分かると思います、気持ちも分かりやすいと。
0: それでなんですね。先ほどグランツさんのお話を出したんですけど、代表のワッシーさんから、ね、新見さんつないでいただいて、
1: そうです、
0: ね、今回ゲスト出演という形に、縁もいただいたんですけど、その最初のきっかけも、ね、たまたま動物があったみたいな話を、はい、
1: そうです、ワッシーさんも虎なんですよ。
0: お聞きしてて、なんか、ワッシーさん虎なのとか言って笑ってたんですけど、
1: はい、
0: じゃあそういうところでなんか一緒にご縁というか、あ、一緒なんだ、じゃあちょっと仕事一緒にやってみようかみたいな、
1: はい、
0: 縁にもつながりますよね、面白い。
1: 大変面白い学問になると思いますね。
0: でもこれはいつ頃から うん、私が心配されてるんですか？
1: まあ、子育てが始まってから、精神薬に

0: 私は出会って、まあ、資格を取り、
1: あ、資格があるんですね、
0: 90分のテストありました。
1: あ、テストある、ペーパーテストですか。
0: そうです。
1: 大変そう。
0: かなり勉強しました。
1: そうなんだ、はい、
0: そうです。そこから3分スピーチもあって、
1: スピーチ、
0: そう、スピーチ、要はこうやってねお話できるようになるっていう、まあ、練習も兼ねてだと思うんですが、かなり緊張しました。
1: 結構大変ですね。
0: 100人ぐらいその受講する方がいたんですよ、なので2日間にわたって試験が、
1: めちゃくちゃすごい、
0: そう、大人気の、
1: すごい
0: な、ね、大人気の資格だったんですけど、
1: じゃあその結構大人になってから興味持たれて、いろいろな、
0: はい、
1: あとこの前のグランツみたいな形でブース出展されたり、
0: 10年ぐらいですね、講師活動をして10年になります。
1: そうなんですね、すごい、いや、むちゃむちゃ気になるので、そう、あの時に私ちょっとあのお願いできなかったので、改めてまたちょっと私が動物何なのか見ていただきたいなと、はい、思うんですけれど、はい、そう、実は新見さんは動物キャラナビ だけではなく、これがまたちょっと私とのご縁といいますかね、あの海士市の市議会議員さんでもあるんですよね。
0: はい、ここからはお話の仕方を変えます。
1: あれか、俺議会議員モードでそうなんですね、あの2026年の4月19日に投開票されました海士市の、はい、市議会議員の補欠選挙にて初当選され、
0: はい、
1: 現在1期目を務められているということ で、
0: そうです、まだ新人でございますが、
1: いやー、もうなんか市議会議員様っていうとむちゃむちゃなんか私もよろしくお願いいたしますみたいな感じで行かなきゃかなと、それこそグランツさんでお会いした時にドキドキしてたんですけど、むちゃくちゃに見たフランクな高い方で、すごい安心したんですよ。
0: そう、私もね、まさか自分の人生でね、市議会議員になれるなんて思っては、
1: そうだったんです、
0: もちろんいなかったですし、まさか自分が挑戦するような人間だったとは思っていなかったです、ね、
1: あ、じゃあもともとなんかそちらの、そちらというか政治の道を志したとかそういうわけではなく、
0: なく、
1: え、なんかきっかけはあったんですか。
0: あので私自身3人子供がいまして、小学校、中学校、高校生になるんですけど、まあ、その役員っていうものがね、あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そこで、まあ、PTA の役員をやることになり、小学校もやり、で中学校も PTA 会長をやりました。
1: お、
0: そうそう、見えてくるものがあって、子供たちのこの給食の、ね、楽しい給食だったりとか、体育館にエアコンがなかったりとか、いろんなことにこう気づいてくる、これはどなたに伝えたらどう変わっていくんだろうっていうふうに考え出したのがやっぱその頃で、
1: はあ、なるほど、
0: はい、
1: そうですね、街を動かす、まあ、もちろんね、市民一人一人の声ってのも大事なんですけど、それをやっぱりこう大きなものに届けていく、実現するためにはってなってくると、やっぱり政治の力って必要ですよね。
0: はい、立場がやっぱり必要なんだなっていうのを、PTA の、ね、役員をやることで届くこともあるんですよ、先生たちに。それはね、いいきっかけというか、になったかなって思います。
1: じゃあもうだったら私やるみたいな。
0: そう、
1: すごい、もうママ代表、もう親代表、そして女性代表というか、もういろいろなものを背負ってというか、
0: な方じゃなかったんですけどね。
1: あ、そうなんですか。
0: 本当に泣いて泣いての小学生だったんですよ。
1: もともとそういった人前に立たれること、
0: もう絶対できない。
1: すごい人生、
0: 恥ずかしがり屋で、
1: ね、すごい、どう変わるかというか。
0: 本当ですね、
1: ね、すごいですね。でもやっぱり選挙ってすごく大変なイメージってのがあって、
0: ね、
1: やっぱり街頭演説だったりとか、いろいろなところで、ね、自分の思いを発信されたりとか、いろいろされたと思うんですけれど、いかがでした。
0: 私、あの選挙というものを全くイメージと実際自分がやってみて思ったんですが、全く違いました。
1: あ、違いました。どう違った。
0: いや、過酷だったんですよ。1週間、
1: やっぱりいろいろ大変な。
0: はい、大変な。
1: え、もうこれ今だから話せる、ちょっとあれ大変だったみたいな。
0: そうですね、8時まで選挙活動。
1: あ、そうですね、
0: 夜の、朝も8時かな、8時から、そこからですね、打ち合わせが入ります。
1: あれで、もう終わり、8時解散じゃないんですね。
0: はい、そこから次の日の打ち合わせだったりとかっていうのが入る。はい、そうするとですね、夜中の2時とかになる、寝るのが、寝るのがですよ、 家に帰ってこう
1: またお家のこともいろいろありますもんね。
0: はい、でそうそう、次また5時に起きるんですよ。でラジオ体操とかね、やっていらっしゃる方のねところにも行かせていただいたりしましたので、
1: はい、すごい形で、
0: はい、まあ、市長選と一緒のね補欠選挙だったので、ちょっとまた大きな選挙と一緒になったこともあるかと思いますが、初めての私にはとても大変な、
1: そうですよね、
0: 習慣だった、記憶がもうないので
1: もう忙しすぎちゃってみたいな、なっちゃいますよね。でもやっぱりその形がというかね、頑張りも実って当選されてどうですか、1日目とかどうでした、初なんていうんだ、出勤って言わないで、市議さんなんて言うんですかね、
0: なんて言うんですかね、なんて言うんですかねって言ってるって
1: 大丈夫なんですかね、初めてのお仕事公務行かれた時とかになるんですかね、
0: はい、
1: どんなお気持ちでした。
0: いやもう緊張で寝られなかったんです。
1: でも緊張しますよね。
0: 緊張しますね。
1: いやでもそこから4月5月6月7月3ヶ月ぐらい経ちましたけれど、はい、どうですか、やっぱりなってよかった、なってよかったというか、こういうことが市議になるとできるぞとか叶えられそうだなとか、
0: 私が最初にね子どもたちの気持ちを市政に届けたいっていう思いが叶ったんですよ。
1: お、もう叶っている。
0: 一般質問という形で給食のデザートとかですね、デザートっていうとまたあれなんですけど、給食を楽しい給食にしたいというふうに問うことができまして、
1: すごい、今日というか今週のお便りのお題がちょうど給食のお話で、
0: あ、そうなんですか、
1: あ、昔こんなものあったねとか、これってここだけなのとか、そういった話でちょっといろいろ盛り上がらせていただいたんですけど、
0: はい、
1: 今の学校給食はどんな感じなんですか。
0: 結構やはり物価高になってきまして、子どもたちのね楽しみだと私は思うんですよ、そのデザートとか
1: ですですです
0: ね、
1: ですですです、
0: それが少し減っておりました今。
1: やっぱそうなんだ。
0: そうなんですよ、
1: 出ちゃってるんですね、
0: 影響が出てしまっていて、他にもねもも肉の唐揚げが胸肉だったりとかっていう、はい、給食センターの方の努力もあり、ね、なかなかね伝えられない部分もあるんですけど、そうだ、ちょっとずつ変わって、
1: なるほど、
0: いる気がします。
1: やっぱり大人が声を上げないとどんどんやっぱりいろいろな現実が子どもに来てしまいますもんね、
0: はい、
1: そうか、美味しい給食食べたい、食べたいぞみんな、
0: はい、みんな
1: ちびっこみんな食べたい素晴らしいでもやっぱり新見さんみたいな方がやっぱりね実際こう上に声を届けていただいて、そこからまたいろいろな動きが、ね、出てきてっていうところで、
0: はい、
1: 今後また期待、ちびっ子たちも期待している、
0: ちびっ子にだいぶ期待されております、
1: はい、なるほど。いやそういったところはやっぱり政治の力というか議員さんのお仕事の魅力というか大切なところですよね、
0: はい、
1: とお話をしながら、やっぱりなんか議員さんって硬いイメージが私正直あったんですよ。
0: ありますよね。
1: あったんですけど、この前ねちょっとお話ししてる中で、
0: はい、
1: なんか新見さんいろいろ音楽もお好きという話も
0: そう
1: お聞きして、
0: 音楽はいいですよね、
1: はい、いいですよね、さらにはなんかダンスもされているという。
0: そうなん、私エアロビクスの教室に通っております。
1: すごい、
0: はい、
1: いろいろされてますね、むちゃむちゃ多彩ですね。
0: いや楽しいですよね、やっぱりね体を動かすっていうね、
1: もうそこで盛り上がったのが踊る曲が、
0: はい、
1: スノーマン踊るって話すごい、めちゃめちゃ今どきみたいな。
0: 今年度の海士市の文化祭で、カムアップっていう名前の教室の発表会がスノーマンのカリスマになります。
1: すごい、カリスマ、すごい、踊られるですね、むちゃくちゃ見に行きたい、これ一般の方も見れるんですか。
0: 見れますよ。
1: みんな文化祭行きましょう、新見さんが踊ってるよ、
0: はい、踊りますよ。
1: すごい、もうなんかその辺からちょっと盛り上がって、さらにはいろいろ掘っていって、そう、一応ね「サンサタレディオ」音楽番組でよかったら「プッシュ」の曲を考えといていただけたらなってお話をして、そこで上げていただいた曲を今からお届けしたいなと思うんですけれど、まあちょっと語る前にまずお聴きいただきましょうかね。ではタイトルコールお願いします。
0: はい、キング&プリンスで&ラブ。

0: キング&プリンスでアンダラブでした。
1: はい、
0: 素敵な曲、
1: いい曲でした。
0: いやもうなんか歌詞も改めて見させていただいたんですけど、一緒にスマイル、一緒にジョイ、もっと感じるハピネス、
1: いいですね。
0: いいですか、
1: アゲアゲで
0: ね、むっちゃ元気もらえるハッピーな曲ですよね。
1: 本当に。
0: え、これはなんでこの曲をピックアップしてくださったんですか。
1: 私あの明るい曲が本当に好きで、この曲もずっとずっと聴いていて、
0: え、もうキンプリが好きってことですか。
1: はい、キンプリが大好きです。
0: やったー、仲間仲間、はい、アイドルウォーター来たー。え、もういろいろあのね、まあこれちょっと、あのキンプリっていろいろあったじゃないですか。
1: いろいろありましたね、2023年に
0: いろいろありました。もう3年前になる、はい、ね、いろいろね、ちょっとあって、で、まあ、大変だったって話をね、いろいろファンの方から聞いたりもするんですけど、うん、そこは どうだったんですか。
1: はい、もうあの新聞雑誌、全部キンプリでしたもん ね、あの時
0: すごかった、もう本当に、
1: ね、私あそこからファンになったんで、
0: あ、あそこ、え、あのタイミングでした。え、そこでですかいや結構なんかファンの方からするとなんかどっちについてくだの、いややっぱりあのメンバーだからこそのみたいな、なんか別れちゃいやみたいなとか、はい、いろいろな声がある中、
1: はい、
0: そのタイミングでファンになった
1: もうそっから一気に CD も買いました
0: 。あ、すごい。あ、でも好きになったら結構がっつり行くタイプなんですね。
1: 毎日ずっとインスタとかですね、ずっと見てました。
0: はい、ちなみに誰推しなんですか。
1: 私は高橋海人くん。
0: あ、海人くん。で、キンプリね。
1: はい、
0: そっかそっか、
1: キンプリですね。
0: え、海人くんのどんなとこが好きなんですか。
1: 私ね、動物キャラナビやってますよね。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ね、そしてキンプリ高橋くんはですね、ネガサスというキャラクターを持ちながら、ライオンというキャラクターも持ってるんですよ。
0: え、そんな2つキャラを持つことってあるんですね。
1: そうなんです。深く見ていくとなんですけど、その瞬間が踊りに現れる時があるんですよ。ペガサスのふわふわしてたら、突然キリッと決めてくるっていう、そのギャップに、
0: これは女性よく落ちるやつですね。
1: 落ちてしまいました。沼るというか、沼っちゃって、
0: あそこが、あ、でもそうか、そういうところでキャラナビも出て、あ、え、推しむっちゃ調べたい、
1: はい
0: そうか。で、そう、あの曲聴いてる間に私も見ていただいたら、あのにみさんちょっと発表していただいていいですか。さくらは何だったかと、
1: はい、
0: 言うと、
1: 言いますよ、チャカチャカチャ
0: カチャカチャカチャカチャカチャ、
1: 感情的なライオンでしたガオ
0: ーガオー、ライオンだった。
1: そんなに強いキャラクターって思わないですよ、見た目では全く分かんない。
0: タヌキとか、なんだろう、ラッコとか、なんかそんな感じの、なんかヒョロヒョロっとしてる系かなと思ったら、
1: さかまさか、
0: そうで、なんかいろいろ見せていただいたらむっちゃ面白かったのが、王様扱い、VIP 待遇に弱い確かに、みんな優しくして私にねで、下の方を見てたら、甘えん坊と親父ギャグ、あーもうこれ納得ごめんなさい、私ライオンだってね、多分あのチームサンキューの皆さんうなずいてらっしゃるんじゃないかとそう、でもライオンもいろいろ種類があるんですよね。
1: はい、ライオンもね4種類ありまして、
0: 面白い、
1: これがまたすごいんですよ
0: ね。え、なんかもう自分のことなんか知るのも楽しいんですけど、やっぱ周りの人とか、それこそ推しとか、あとはその推しのグループのメンバーのバランス感とか、そういうのもみんなキャラナビで調べるとめちゃめちゃ面白そう、
1: 楽しくて、もう気づいたら私10年経ってるんですけど、もう毎日、あの店員さんは何だろうとか、

0: なんだろうって日々めっちゃ面白い楽しい人生でございます
1: ねえ、はい、ちょっと私も目覚めそうです。勉強します。あ、でもちょっとあの筆記とか無理だな。大変そうだな。
0: テストがありました。
1: テスト大変だな。
0: 大変
1: でもふんわり押していきたいなと。
0: うん、ふんわりで。
1: そんなキラキラした新見さんにお会いできる機会、そしてプッシュのいろいろなイベントもあるんですよね。
0: はい、あります。私はですね、うん、今世代間交流というものを毎月1回やっておりまして、中友喜多園という
1: 場所。中友喜多園、うんうんうん、
0: これはですね、中友喜多園、私あの副代表にはなってるんですが、
1: すごい
0: 代表がですね、うんうん、仲良し友達、うんうんうん、で私は三輪町、旧三輪町の喜多に住んでおりますので、仲良し友達喜多ご縁。
1: あ、喜多園の園はご縁の園、
0: うん、ね、ご縁、うんうんうんうん、で0歳から100歳までおあのみんなが来て遊べる空間を作っているんです。
1: これは行きたいよっていう人は誰でも大丈夫なんですか？
0: はい、毎月、うんうん、第3日曜日の午前10時から正午まで、うんうんうん、喜多公民館より開催してますので、うんうん、誰でもあの来ていただいて、ただ、うんうん、大人の方は、うんうん、100円をいただいております。
1: 100円安い。
0: コーヒーは、飲み物はあのつきますので、子供たちは
1: 飲み物ついて、
0: うん、子供たちは0円で、あの小学校の子は一人で来てもらって大丈夫です。
1: なんと今月開催が、
0: う
1: ん、
0: はい、今月はですね、第3日曜日ということで、うん、7月の19日日曜日、うんうん、このイベントがですね、うん、毎月あのテーマを決めてやっておりまして、うんうん、カラフルかき氷を作りたいと思います。
1: はい、夏
0: 夏です。
1: え、カラフルかき氷、カラフルなんですか？
0: そうです。普通のかき氷は、うん、こう上からね、甘い蜜をかけるじゃないですか。
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: で私たちは考えたのが、うん、氷から色をつけようという。
1: え、カラフル
0: になるんだろうっていう、はい、私あの緑担当で今作って、
1: あ、緑担当、ね、はい、すごい。あ、また楽しみですね、それも、う
0: んうん、ね、うんうん、また8月もみんなで水鉄砲を大会したりして、
1: めっちゃ楽しそう。
0: みんなでね、ね、うんうんうん、濡れて打ち合いっこして、
1: あ、最高じゃないですか。
0: これは毎年のイベントとして水鉄砲を、
1: 夏っぽ
0: い、これは新見担当でございます。
1: あ、担当なんですね、は
0: い、
1: 素敵、
0: うん、楽しい活動ですね、うんうんうんうん、気づけば3年経っていて、
1: すごい、うん、これからもね、ぜひぜひつなげて、ね、続けて、
0: はい、
1: いただけたらなと思います。
0: ありがとうございます。
1: ということで、最後になってしまいますが、番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、私はですね、海女市が大好きです。
1: うんうん、はい、私も大好き、
0: 大好きです。本当にね、海女市って楽しいところで、うん、まあ、七宝焼きがあったりとか、うん、ね、樹木寺にはお寺がたくさんあります。
1: うん、
0: 歴史も深いです、
1: うん、
0: はい、三輪町には三輪町のいいところがあります
1: ね。
0: はい、皆さん海女市へね、来ていただきたいなと思っておりますので、デザートの街でもありました。
1: 美味しいお店たくさんありますよね。
0: そう、かき氷もね、あるんですよ、たくさんあるんで、あのフルーツ屋さんのかき氷とかね、
1: そう、
0: 美味
1: し
0: い、はい、ありますので、皆さん海女市に来てください。
1: 今週のゲスト、新見直美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 桜ゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。7月のテーマはカラフルアニソン、歌詞に色が入ったカラフルなアニソンご紹介していきます。ということで、今回ピックアップするのはオレンジが入ったドラドラのオレンジ、うんね、しっかりタイトルにもなってますね。はい、まずは作品のお話から。オレンジがエンディング曲だったドラドラはライトノベル原作のお話で、テレビアニメとしては2008年の10月から2009年の3月まで放送。目つきの鋭さのためヤンキーに見られてしまうことを気にしている高校生高須隆二、誰彼構わず噛みつく手乗りタイガーこと逢坂大

が、お互いがお互いの親友に恋をしていることを知り、お互いの恋を応援する共同戦線を結ぶことに。共同戦線を張った2人は、思いを寄せる相手に様々な手段で自分の気持ちを伝えようとするが、なかなか相手に伝わらず、そうしていく中で恋の気持ち以上にお互いの存在が大きくなっていくリュウジとタイガ。そんな彼らの恋の行方は、という結構ストレートな学園ラブコメ。甘酸っぱくて切ない、青春っていいねっていうのがエンディングでも歌われてて、エンディング曲のオレンジ、果物のオレンジと色のオレンジ、心とリンクしたオレンジ、いろんな意味で歌われているので、皆さんも青春のオレンジ味味わってみてください。テレビアニメドラドラのエンディング曲オレンジ。

テレビアニメトラドラのエンディング曲オレンジお聴きいただきました。いやー切ない、早くなりたい果実の色、似てても違うマンダリンオレンジ、あの日見た夕焼けを思い出させる色とね、いろんなオレンジの使い方表現も素敵ですよね。青春だってそう語ってみたんですけど、実はこの作品私青春時代リアタイで見てなくて、そう大人になってから、そうミヤッチがお勤めしてて気になって見たってのがきっかけだったんですよね。はい、大人になってから浴びるオレンジも素敵なので、ぜひ皆さん楽曲もアニメも改めてチェックしてみてください。ということで来週もカラフルアニソン桜ピックアップ曲をご紹介します。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲ここに色入ってて素敵、色が大切なポイントになってる、作品にも絡んでこの色が登場してるなんていうカラフルな歌詞のアニソン、その曲の魅力、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、さくらの活動情報、イベント情報プッシュプッシュさせていただきます。はい、ライブが終わりまして次はイベント、7月19日日曜日、愛知牧場で初開催となる夏の花火イベントサマーフェスティバルの、同会場にて開催される道後乱舞主催のステージイベントに桜ゆき出演させていただきます。ステージイベントはですね16時30分から開始となりまして、さくらの出演は18時15分頃からの登場予定となっております。そう、花火が始まる前皆さんのテンションを上げられるような楽しいステージお届けしたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そんなステージ観覧は無料となっておりますが、花火観覧には別途有料チケットが必要となりますのでご注意ください。そしてその次8月16日日曜日、こちらのイベント情報も解禁となりました。まなみりかちゃんのお誕生日イベントにゲスト出演させていただきます。こちらのイベント会場が新栄のシャングリラ、前売りチケットがですね、7月の10日金曜日18時よりチケットにて受付スタートいたしました。応援よろしくお願いします。さて今週のサンサタレディをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用ください。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はフランメロディカの9枚目のアルバム9 Lives に収録されておりますトゥインクルドライブリミックスです。サンサタレディを、お相手は愛知県天瀬出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスー、おやすみー。

時刻は5時を回りました。全国2300万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。もうね、毎日本当にうだるような暑さで参ってしまいますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。なるべく火を使わない料理をできるといいなっていつも考えながら、いるんですけど、夏は冷やし中華とそうめんお昼ねのなんかもう繰り返しみたいな感じに言ってますけれども、本当にこの時期ね、寒い冬も嫌ですけど、この暑い時期に外で働いてる人が本当に頭が下がる思いで、うちの近所でもスーパーの駐車場、土日になると警備員さんが立って車誘導してくれるんですけど、大体が結構お年を召してる方がやってるんですよね。若いからどうってこともないんですけど、本当に暑い中ね、ずっと外に出てお仕事してる大変だなと思います。今日ね、外でお仕事の方はぜひ水分たくさんとって気をつけてお仕事していただきたいなと思います。さあそれではクラパラシーズン5の43回目、これから45分どうぞお付き合いください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインや日本酒をクラシック音楽とマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントをしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の CD から1曲、お聴きいただきます。チャーリー・チャップリン作曲、山下康介さん編曲で、スマイルという曲を、アルバム With a Smile の中からお聴きください。バイオリンは奥村愛、ピアノは加藤正則さんです。

今週もたくさんのお便りリクエストをいただいてますので早速ご紹介しましょう。栃木県今市市在住のラジオネーム日光の手前さん、奥村さんおはようございます。おはようございます。3月に御朱印のお便りを送って読まれた日光の手前です。御朱印は有料なのを知らないで娘に叱られてしまった母親、覚えてますでしょうか。はい、覚えてますよ、もちろん。あれから4ヶ月御朱印の方はいかがでしょうか。私は近くの日光や那須、会津若松エリアなどで10以上集まりました。すごいですね、4ヶ月で10以上ってめちゃハイペース。この夏に東北に旅行に行くのでごそっと集める予定です。当初は御朱印をいただいて嬉しかったのですが、最近はそれ以上に初めて行く神社やお寺などでお参りする喜びをとても感じるようになってきました。これも御朱印パワーでしょうか。奥村さんの御朱印その後をぜひ聞かせてください。リクエストは前回同様ブラームスでバイオリンソナタ第1番の雨の歌をお願いします。今市在住のラジオネーム日光の手前さん、お便りありがとうございました。すごいですね、4ヶ月で10以上って。しかも東北行ったらまたねきっとたくさん集められるんじゃないかなと思うんですが、私も着々と増やしつつありますよ。10までは行ってないかもしれないけど、この間ね新潟県でアウトリーチ、養護施設とかお年寄りの老人施設とか何か所か回ったんですけど、結構新潟って縦に長いのでもう自分の車で行っちゃえと思ってで行ったんですね。で糸魚川から、ちょっと地理が分からない方はあれですけど、糸魚川とか上越とか最終的に五泉市っていうところまで行って、ほぼほぼ新潟を縦断するような形になったんですけれども、お昼過ぎとかには終わるので、その後自分の車でちょっと神社近く調べて3カ所ぐらいもらったかな、御朱印をいただいたんですけれども、新潟神社多いっていう話をね前にありましたけど、そのね神社行っても大きなこう観光名所になってるような神社じゃないので、本当に一っ子一人いないような感じの、でも本堂は立派だったりとかして、1個ねかやぶき屋根のところも見に行ったりしたんですけれども、その御朱印をねもらう場所が特にないんですよ。そこの多分なんていうの、神主さんみたいな神社を守ってる人がそこに、その敷地内に住んでらっしゃるので、自宅兼社務所みたいな感じになっていて、ひっそりと御朱印欲しい方はここピンポンしてくださいみたいな、本当普通の家の玄関に書いてあって、本当にこれは押していいのかな、でもせっかく来たからなと思ってピンポンってすると、すごいなんかおばあちゃんが出てきて、あら御朱印ですかって言って、で奥の方にいるなんかお父さんにこう、お父さん御朱印書いてくださいみたいな感じで、でなんか後ろからお父さんおじいちゃん出てきて、で御朱印を書いてくれるみたいな感じで、あピンポンしてよかったけど、なんかそのするまでがちょっと気まずいなっていうのが2回ぐらいあったんですけど、勇気を持って、ピンポンして御朱印を無事もらうっていうので、あとね五泉市は、新潟市よりちょっと離れてるんですけど、でも車で30分ぐらいのところかな、でそこになんか父も来るっていうので一緒に、父が何そこ行くんだったら自光寺っていうお寺がすごいいいぞって言って教えてもらって、一緒に自光寺っていうお寺に行ったんですけれども、そこがね本当にとても立派な、今はねもうそんなに使われてはない、イベントごととかでしか使われてないんですけど、昔は多分多くの修行僧みたいな人たちがいた場所で、そこもおじいちゃんの方に御朱印書いてもらったりとかしてっていう、新潟で御朱印、仕事がメインですけど合間合間に御朱印をちゃんともらって、あとはねプライベートでちょっと近場旅行して、ずっと前から行きたかった香取神宮と鹿島神宮両方行って、無事御朱印をいただくという、感じで着々と御朱印もらうのを続けてるので、これからも引き続きねまたなんか面白い情報があったらお伝えしようかなと、思います。さあそれでは、日光の手前さんからいただいたリクエスト

とお答えしたいと思います。きっとブラームスがすごいお好きなんでしょうね。今回はブラームスのバイオリンソナタの第1番雨の歌より第1楽章を、今日はフランスのバイオリン奏者オーギュスタン・デュメイ、ピアノ伴奏はポルトガル人のマリア・ジョアオ・ピリスの演奏でお届けします。抜粋です。

今ブラームスお聞きいただきましたけれども、オーギュスタン・デュメイは私学生の頃レッスン受けたことがあって、1回だけですけど、学校で公開レッスンっていうのが定期的にあって、そこでデュメイのレッスン受けたことがあるんですけど、めっちゃ大きい人なんですよ。192メートルぐらいあるのかな、そんなに大きくないかな、いやでもかなり大柄な方だったのをよく覚えております。さあ、パーソナリティが担当するそれぞれのパートのコーナーに行きたいと思います。私はバイオリン担当なので、私が好きなバイオリニストなどご紹介したい方をいろいろね、CD をおかけしてるんですけれども、今日はですね、私が学生の頃でも20年以上前なんで、今みたいにネットでいろんな音楽が聴ける時代ではなかったので、ちょっとしたお金が入るともうCD ショップに行って CD を買い漁る、買い漁るみたいなことをやっていたんですけど、その時に本当にポッと何の気なしに買った CD がずっと実はお気に入りでっていう CD が1枚あるんですが、それがクライスラリアーノっていう CD で、全曲クライスラーもしくはクライスラーが編曲したものが入ってるんですけど、今日はそれを聞いていただきたいと思います。そう、昔はね、輸入版の方が安かったので、輸入版が結構家に多くて、あんまりこう日本語で書いてないので、ちょっと名前の発音とか合ってるかわからないんですけれども、バイオリンがトビアス・リングボリ、ピアノがアンデシュ・シールストレムという方たちが演奏している曲で、

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいということはもう皆さんもねご存知かなと思いますが、それがなんと国際音楽祭だそうですね。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。秋には実行委員会が発足するそうです。もうねここまで宣言したらもうやめるわけにはいかないのでね、前に進むしかないので、ぜひね皆様が参加できる、なんかこう楽しんでもらえる音楽祭にできるといいなと思っておりますので、ぜひぜひリクエスト等送ってみてください。以上ご報告でした。

千春さんのピアノの演奏でヴィットーリオ・モンティ作曲チャルダッシュを CD リリース前にお届けしましょう。かまぼこ早食い大会の BGM 候補のチャルダッシュのフルートバージョンですね。そうなんだ、かまぼこ早食い大会の BGM 候補なんだね。それではお聴きください。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに行きましょう。もうね、最近ではおなじみですが、私の時は日本酒ということです。今日も漏れなく日本酒と、クラシック音楽とのマリアージュコーナーになりました。本日ご紹介する日本酒は、この番組のディレクター山本さんおすすめの山口県にある長州酒造さん、言いにくいでしょ、この長州酒造さん、長州酒造さんの天美国天という純米吟醸酒です。下関菊川町に湧き出る天然水を使用して、フレッシュで穏やかな香りと滑らかで柔らかい甘みと酸味、食事に寄り添える日本酒を目指しますとのことです。では早速飲んでみましょう。ちょっと、ね、発泡してる感じ、炭酸じゃないけど、こう、発泡してピリピリっとしますけど、甘すぎず、なんかね、その 甘さがすごい柔らかい甘さで、ちょっと和三盆みたいな感じの甘さもあるかなっていう感じがしますけど、とっても飲みやすくて美味しいです。夏に冷やして飲むのいいかなっていう感じがします。本当に毎回毎回そうだけど、語彙力がなくてすいませんね。ぜひ実際に飲んでみてください。さあ、ではこの、天美国天をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ポーレ作曲のピアノ曲ノクターンはいかがでしょうか。シンプルな旋律から始まり、徐々に複雑化していく様は、この天美国天の味わいの深さに似ているかなと思います。ガブリエル・フォーレ作曲夜奏曲第2楽章を、本日はフランス人のピアニストエリック・ハイドシェックの演奏でお聴きください。

クラシックパラダイス43回目、あっという間でしたが皆様いかがでしたでしょうか。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicband.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば練習しないと上手くなれないのは百も承知なのですが、練習が好きになる方法はありますでしょうか。練習好きになる方法ね、あったら私も知りたいでもなんか、なんだろうな、そうですね、難しいですね。なんかタイプにもよりますよね。その性格向いてる向いてないとかね、あるかなと思うんですけどね。あとは毎年夏になると激太りします、唐揚げの食べ過ぎでしょうか、などなど、ぜひお便りください。わかる。でも夏じゃなくてもなんかね、やっぱもう年取ってくるとなんか太り方変わってくるので、気をつけなきゃなっていうのは思いますよね。そういう話もなんかちょっとね、じっくりできたらいいなと思いますので、もう何でもいいので、お便りください。では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。ではまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。皆様今日も一日水分補給を忘れずに、元気にこの夏の暑さを乗り越えてください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。 ね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックスね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと吐いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやーただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ？
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの？欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド、名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: Brian, C.O. J.D.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルFriday Brand New Cruise 24.7度。
3: はい、
2: 湿度がすごいですよ。車乗ってる時ってあの冷房かけてるじゃないですか。
3: はい。
2: で俺メガネかけてるから、長い間車乗ってて、でコンビニの駐車場とか、まあまあさっきもパルルについて車を降りるとメガネがもう真っ白になるんだよね。
3: あー、湿度がね。
2: だからサウナに入ったよ、だからもう入ったような感じね。だから車から出てサウナに入る感じ。だからしばらくあのメガネがの曇りが取れないんですよ。メガネかけてる方はね、あの経験あると思いますけど。あとソフトクリームを俺よく食うのよ。
3: はい。
2: ほぼほぼソフトクリームが見つかると、食べるという。だから週に3回ぐらいはソフトクリーム食べるんだ
3: けど。食べてますね。
2: 食べて食べてる。もうソフトクリームはもう買って車に行く戻るまで、だいたいサービスエリアとか多いんだけど、もう無理だよね。車に歩く30秒ぐらいでデローンってなるよね。
3: 普通のあの何ですか、棒アイス？
2: 棒アイス。
3: 棒アイスもやっぱ溶けるの早いと思いました私。
2: いや早いよね。はい、こんなだから外で食べらんないんだよアイスね。
3: 確かにね。
2: こんな時代だった昔っていう感じで。いや昨日一昨日とか本当殺人的だったね。だからなんかあのプロ野球もさ途中でノーゲームになっちゃったでしょ。
3: びっくりしましたよ。
2: そんなことある？
3: ねえ。
2: ねえ、でプロ野球選手熱中症になっちゃって降板するっていうのはあるけど、プロ野球が途中でノーゲームになっちゃってね
3: 聞いたことないですよね。
2: だからなんか西武ライオンズもその2軍の球場に照明灯をつけて、
3: うん、
2: イースタンリーグだのそういう2軍の試合を夜やろうって話になってるみたいよ。
3: そっちの方が絶対いいですよ。
2: だから2軍の施設ってね、ナイター照明がないところも結構あるんだよね。あれはどうなの、ヤクルトの新しいところは。
3: どうなんだろう、まあ、でもつけてほしいですね。
2: モリアだっけ。
3: モリアです。
2: ねえ、だから2軍も大事ですからね。
3: そうですね、大事です。
2: 2軍だからつくていいってわけじゃないからね。
3: はい、
2: まあ、本当気をつけなくちゃいけないし。水飲んでる？ちゃんと。
3: 飲むようにしてます。
2: 朝がいいみたいよ。ちゃんと朝起きたらバーッと水を飲むのが。
3: なるほどね。
2: 俺ほら薬があるからさ、毎朝毎朝薬飲むのにジョッキ2杯ぐらい飲まなきゃいけないのよ。
3: そんなに水飲んでんですか。
2: 薬が多いから、種類が。
3: あ、
2: だからこれ一気にバーッて飲むといけないからさ、1個ずつ飲んでんだけど、もうより12個ぐらい増えちゃって薬が12個飲むんだよ多分ジョッキ2杯だから結構その1リットルぐらい朝薬のために水を飲んでる。
3: あ、取ってますね水ね。
2: それはそれでいいんだけど、あと寝る前がいいのかな。
3: うん、
2: 寝てる間にすごい汗かいてるからね。いや本当に気をつけないといけないですね、本当にね。昨日私は水戸に泊まったんですよ。
3: はい。
2: で水戸ホーリーホックの決起集会っていうのがあって、選手が来るわけじゃないんですけど、まあ、社長小島社長が、まあ、この間の J1 特別大会のさ、振り返りとか、あと本間浩二 GM とか森直樹前監督とかさがリモートで出てた
3: よ。あ、リモートなんですか。
2: そう、俺も会えるなと思って行ったんだけど、リモートだと今ね宮崎でキャンプやってんだよね。
3: あ、そうですよね。
2: そうで、あと2日で終わるらしいんだけど、向こうとこっちでつないで、でホーリーホークの小島社長がいろいろ質問投げかけたりとかして、結構本音を語ってて面白かったんだけど、だいたい140人ぐらいかな。
3: おお、結構な人数です ね。
2: でその出席者というか招待客は、私はね、水戸ホーリー水戸コミュニティ放送パルルンとして行ったんですけど、まあ、スポンサーさんですね。で去年の夏もね参加させてもらったんだけど、もうすっごい増えてんね。
3: へえ、そうで

0: ですか。
1: スポンサーさんがやっぱり J1 になったということもあるし、これからの期待ってもあるしね。
0: うん、
1: で大人になった人とかもさ、なんかサッカーあんまり詳しくないんですけどなんつってさ、うんうん、でもやっぱスポンサーになるんだね。うん、8月からまた始まりますからね、サッカー、はい、だからさ、そのやっぱ考え方としてこれからずっと8月にスタートして、4月ぐらいまでやるのかな、
0: はい、
1: ということはさ、その、まあ、要するに秋冬春というシーズンだよね、
0: うん
1: うん、今まではさ J リーグって2月の終わりとか3月に始まって11月ぐらいに終わってたじゃん、まあ、その夏はやめましょうみたいな感じ、
0: はいはい、
1: プロ野球とかもさ、そういう時代考えた方がいいんじゃない？
0: うん、そうですね、高校野球もそうですよね、
1: うん、そうなんだよね。だから夏の甲子園って言ってさ、課金って言ってあの灼熱のなんていうのも昔だよ、もうそういうこと言ってんのは。
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、まあこれだけ時代が変わってくるとね、その J リーグという一つの国内リーグの質を高めて、小島社長言ってたのは、あの、まあ、リーグ全体で日本を強くするためには国内リーグをまずね考えていく中では、もうやっぱりその季節を変えちゃって今までのすごいすごい変革じゃない、
0: うんうんうん、
1: やる開幕変えてさ、あの秋冬春でやるってさ、だそれはサッカーだけじゃなくていろんなスポーツに見えんじゃないの、屋外スポーツでねやるスポーツにおいてはね。
0: そうですね、
1: だプロ野球もさ、こう8月開幕のさ、なんかもう7月に終わるとか6月に終わるとか。
0: でもあの楽天の球場とか、うん、雪降りますよ1月とか
1: そこが問題
0: はい、
1: まあ、それそうだよね、確かに野球が寒いのは結構どっちがいいんだろうね。いや寒い中野球やるのもきついし、暑いのもきついし ね、
0: そうですね。
1: ただまあ暑いのはそうだよな、まあドーム球場にしろって話かもしれないけど、でもさ、メジャーの球場でドーム球場の方が圧倒的に少ないからね、
0: はい、
1: うん、だって日本暑い暑いって言うけどもっと暑いとこあったり、
0: そうですね、う
1: ん、もっと寒いとこもあるじゃん、はい、2度ぐらいで野球やってる時あるじゃん、ね、ヤンキースとか、
0: はいはい、
1: まあ、これから考えて高校野球も含めて本当に考えていかなくちゃいけないし、まあ、タイブレイクとか7回制とか嫌だね、
0: やっぱりね9回までやってほしいですよね、
1: うん、出られる選手も減っちゃうしね7回だとね、うん、まあ今茨城大会もですね佳境ですね、昨日は常総学院がこれまたね明秀日立を4点これ10回の表か、
0: はい、タイブレイクになって
1: タイブレイクで4点取られたんだけど、常総学院が5点取ってひっくり返してサヨナラ勝ちしたというのがあったり、水戸翔負けちゃったね。
0: そうですね、
1: うん、霞ヶ浦が最後3点取ってダメ押したという感じで、今これ準決勝ですか、
0: 次が決勝です。
1: あ、じゃあ常総学院と霞ヶ浦の、
0: そうです、
1: そうですか、常総もずっと出てないからね。
0: そうなんですよ、
1: 昔はもう茨城って言ったら常総とか水戸翔だったけど、まあ10年ぐらい出てないんでしょ。
0: その春はあるんですけども夏は10年出てないから、うん、ちょっとなんか常総にもね行ってもらいたい気持ちもあるし、でも霞ヶ浦も強いから。
1: そうだね、
0: うん、
1: 霞ヶ浦強いしね、まあ、甲子園出たらいいとこまで行きそうな感じもするしね。
0: そうですね、
1: うん、なんか東東京大会行ったんでしょ。
0: 西です、
1: 西東京大学、
0: はい、
1: 神宮球場に。
0: なんか東京大会って神宮を東大会、うん、西大会で交互に使ってるんですね。
1: あ、そうなの。
0: 交互に使ってて、たまたま行った日が西でした。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: あ、でもさ、いいよね、神宮球場で野球ができるっていいよね。
0: いいですね、
1: うん、
0: またこう綺麗です、やっぱこう神宮の緑の芝生、うん、そして、
1: はいはいはいはい、
0: 椅子が青くて、空も青くて、だからすごい綺麗でした
1: ちょっとさ、プロ野球と全く景色違うよね。
0: あのやっぱりプロ野球は外野にいるから、うん、外野からこう見る景色と、はいはいはい、逆にバックネット裏から見る景色全く違ってて、
1: まあ確かに
0: すごい、やっぱバックネット裏からこう見る、うんうん、あの球場綺麗でした。
1: そうですか、
0: はい、
1: 俺あのこの間草野球でね、神宮球場でやったからね
0: いいですね。
1: いやいや本当に良かったし、やっぱこうグランドレベルで見るのはまたちょっと違うしね。
0: そうですか、
1: うん、まあ、私の母校も東東京にねいて、で高校の時にまぐれのね甲子園出場がありましたからね 懐か

0: らしいな。もうあれから何年経ってんだろう。15歳の時だったからね、40年か。
1: お
0: で40年ぶりなんだよね。40年前なんだよ、自分の学校が甲子園に行ったのが。
1: はい。
0: でちょうどその時さ、石原裕次郎さんが亡くなったんだよ。
1: ん
0: で石原裕次郎さん亡くなったのが慶応大学病院で信濃町だから、でちょうどあの東東京大会で母校の応援で足しげくこうね1日おきぐらいで通ってたらさ、その間だったな、確か7月17日だったかな、40年くらい前ので、報道陣いっぱいいて、で高校野球の応援から帰るときに何やったんだろうここの病院でと思ったら石原裕次郎さんが亡くなったっていうね。すごくその年は思い出深いんですけれども、今週この間ね、外苑前で結婚式場で3本司会やったんです、土日で。
1: はい。
0: 土日で3本中2本パルルン聞いてますよって聞いて。
1: そうですか。
0: でメールとか出したことないですけど、聞いてますっていう人がいたね。結構いるんだよね。
1: 茨城にお住まいでということですか。
0: そう、茨城に住んでる人と、茨城に住んでた人かな。それぞれ違うパーティーで結構ねいらっしゃるんですよ。本当に声かけて、奥ちゃんもあれでしょ、水戸で司会してたりすると声かけられたりするんでしょ。
1: そうですね、はい、ありますあります、
0: ね、今週私この後、今日はね白金台行ってね司会して、明日が明日どこだっけ、表参道で、ね、その後岡山行って京都行くんだよね。
1: 相変わらず多忙ですね。
0: もうこれでやめようかなと思ってね。でも見かけたらぜひねお声掛けいただきたいと思います。さて今日はですね、80年代のアイドルブームの中心にいた河合奈保子さん、わかる？河合奈保子さん。
1: はい、わかります。
0: 今日で63歳なんですよ。で河合奈保子さんっていうとね、僕の小学校1年生からの同級生で、橋本裕樹くんっていうのがいるのよ。
1: はい。
0: で橋本裕樹くんっていうのは、お父さんが有名な落語家で笑点メンバーだった、でその彼もね今ね真打ちになって、もう早期師匠っていう、まあ三遊亭早期って言うんだけど、落語家として活躍してるんだけど、それがねそいつがめちゃめちゃ河合奈保子大ファンで家に遊びに行くともう部屋中ポスター。
1: へ
0: え。小学校の時ってさ、こういろいろその時ってアイドルいたから、松田聖子さん筆頭に明菜ちゃんもいたし、
1: はい、
0: キョンキョンはもうちょっと後かな、で河合奈保子さん、伊代ちゃんもいたしね。いやそんな時にさ、こう小学生の男子っていうのはさ、河合奈保子のどこが赤いんだよとかさ言うんだよ、
1: はいはい、
0: そうしたさ、もう絶対怒ったことのないさ、その橋本裕樹くんがめちゃめちゃ殴りかかっていくんだよ。
1: はい。
0: それぐらいファンで、
1: へえ。
0: だから河合奈保子さん思い出すとね、その橋本裕樹くんを思い出すんですけど、今日63歳の誕生日、まだファンなのかなね。河合奈保子さんは今から30年前、1996年、だから当時33歳の時にご結婚されて、お子さんもね、生まれました。さあ、お送りするのはですね、日本レコード大賞でゴールドアイドル賞を受賞した代表作です。1981年リリース、5枚目のシングル、今朝のウェイクアップナンバーです。河合奈保子、スマイルフォーミー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: リトーズハーレスミュージックステーション 76.2 FM。

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、7月24日金曜日1177回目です。今日日の出が4時36分、日の入りが6時52分で、まあ日はだんだん短くなってるんですけどね、どんどん暑くなってきて、本当に熱中症が原因と見られる死者が昨日2人ぐらい出てんだよね。
1: ああそうですか。
0: 全国で、やっぱその喉が渇いてから飲むっていうんでダメなんだよね。ガブガブガブガブこまめに飲まなくちゃいけないんでね、本当に熱中症って急に来るらしいよ。だからゴルフやっててさっきまで普通にしてた一緒に回ってた人が急にあれどこ行ったっつったらもう本当に後ろで倒れてたとか。怖いんだから。
1: そうですね。
0: ね、首の周りとかね涼しくして、なんか首の周りにさ凍らせて置いとくやつとかも売れてるみたいですね。100均なんかでも売ってるからね。だいぶここでね気をつけないといけないなと思います。この間ね渋谷のスクランブル交差点ってあるじゃん。
1: はい、
0: あれすごいね。外国人がさ何がこう珍しいか分かんないけどちょっと上から撮ってんだよね。そのスクランブル交差点が青になった時に、歩行者がダーッと歩くのが珍しい光景らしくて、渋谷の駅とかその近くのビルのさ2階のスタバからブワーって撮ってんの動画。あんなのほら子供の頃から見てるからさ。
1: そうですよね。
0: これ何がこれ楽しんで撮ってんのかなと思って、外国人撮ってみるとすごくなんか貴重な映像なのかなと思ってさ。でそこで夜さ俺仕事行くのにスクランブル交差点で待ってたんだよ。ですごいまあ人だったんだけど、目の前にカップルいたの。
1: はい、
0: でその後ろになんか男の人たちの声が聞こえてて、で俺その間に入ってたんだけどさ、青になるの待ってたんだよ。そしたら後ろの男どもがあれ前のあれ歩みじゃねって言ってんだよ。で俺もう聞こえてくるからどれが歩みなんだろうと思ってたらさ、いや歩みだよこれって言ってさ、で前のカップルが 青になって歩いてる最中に信号でその後ろのちょっと柄が悪いちょっと感じのやつ、ドレッドヘアのサングラス、ドレッドヘアのサングラスがみんな柄が悪いわけじゃないんですけど、ちょっと僕からしたらちょっと怖そうな2人が、おい歩みだろっつってさ俺の前のカップル の女性に話しかけた
1: ん
0: だよ。たら歩みと思われる女性もあーとか言ってさ、知り合いだったの。そしたらさ一緒に手つないで歩いてた彼氏がさ、歩みって誰っつって、え何歩みって、とか言っててさそいつの前では歩みじゃないんだよ。
1: どっちかが偽名なんですね。どっちから。
0: そうで、ちょっと修羅場だったよ。歩みはあたふたしてた。
1: なるほど、ね、
0: そういう小林明の歌あるよね。歩みと呼ばれたのみたいなやつ。あのあとどうしたんだろうと思ってさ、ついていって見てればよかったんですけど、やっぱ渋谷いろんなことあるね。
1: そうですね。
0: 渋谷いろんなことありました。先々週から高知行った時にね、高知ってとか路面電車ってあるじゃん、
1: はい、
0: まあ、いわゆる東京でいう都電だよね。で茨城はそういうのないけどさ、
1: 宇都宮にありますよね。
0: 宇都宮とかある、はい、宇都宮にあんの
1: 路面電車、
0: 市電なんかレールが引かれて、
1: はいはい、ありますあります。
0: 宇都宮にそんなのあんだ。
1: 最近できたというか、ここ何年かできたんですよ。
0: 珍しいね、最近そういうのができるのね、うん、まあ、いわゆる東京だとさ都電って言って、あれも結構ちゃんとした線路があったりして、で道路自動車が走るところと一緒に走る区間って飛鳥山あたりとかしかなくて、ちゃんとしたもう線路が電車並みにあるんだけど、函館もそうだしさ、
1: うん、
0: 広島とかもそうだし、あとはまあひあとそうだな、この間やった高知なんかもそうなんだけど、路面電車が結構活躍してんだよ、
1: はい、
0: でこの間高知行った時に、あ路面電車だと思ってさ、その信号が青の時に信号から路面電車が走るところを動画で撮ってたの、
1: はい、
0: そしたらさ、信号が車道車側の信号が青になって走り始めようとしたんだけど、ちょうど俺が撮ってたからその先頭の車がさ俺が撮るまでさ 泊まって待っててくれたの。
1: 優しい。
0: 優しいよね。
1: 優しいですね。
0: よくさ、なんか東京タワー撮ってる人とか歩道とかでさ撮ってるからってちょっと 待つことあるじゃん、うんうんうん、今撮ってると思ってさ、なんか車が待っててくれたんだすごく
1: ない？すごい県民性というかね。
0: いやありがたい、うん、いやすごいなと思ってさ見たらさおばさまだったんだけど、でお礼言ってね、で撮って俺が撮ってるやつをさ車止めて走らないで待っててくれるってすげえなと思って。
1: うーん、
0: なんか高知大好きだよ俺また行きたいなと思いますさて、今日のテーマですね、まあ、特に橋の日でもないんですけど橋ね、
1: 橋、
0: 道路とか川に架かる橋です。俺橋大好きなんだよ。
1: あ、そうですか。
0: 実は橋大好きで、今もう55歳ですけどね、当時、22歳で入社した会社が橋を架ける会社でさ、専門に橋の専門の会社で川田工業っていう会社なんだけど、結局その僕が配属された部署は橋の部門じゃなくて一般の建設の事業部だったんだけども、入る時はやっぱりその橋を架けるってすごくそのロマンがあるなって思って、漫画日本昔話でさ、こう大工と鬼六っていう昔話があって、それがすごく好きでよくおばあちゃんに読んでもらってたんだよ。でそれはその何遍かけてもさ流れちゃう急流というか洪水、ちょっと雨傘がこう増える、流されちゃう川があって、でその大工さん、地元の大工さんが悩んでたところさ、まあ端折って言うと鬼がねかけてくれるんだよ。鬼が川から出てきて、俺の約束を守ったらかけてやるみたいな感じのお話で、それは好きでさ、よくよく読んでもらってたんだけど、橋をかけるってすごい大変じゃん。だってさ、
1: ね、
0: 水が流れてるところにさ、でも橋をかけると向こう岸の人との距離感というか世界が変わるわけじゃない、うんうん、橋って普通の建造物の中でも特別なものとして、俺小さい頃からなんか橋ってすげえなーって思って見てたの、
1: うんうん、はい、
0: でそこで会社探してる時、就職活動してる時にさ、自分の大学に就職部のところにさ、橋を架けるその会社で川田工業っていうのが説明、会社説明来てさ、一発でこの会社入りたいっつって、で親父も建設業にいたから、親父さんこの会社どう、ああいい会社だよと、入れ入れっつってさ、で入ったんだよね。まあ結局その6年間勤めてすごくいい会社で、今もその会社の人たちと交流があるんだけど、喋りの仕事見つけて会社辞めたんだけど、いまだにね、橋を渡ってたりするときに、この橋どこが架けたんだろうとかさ考えたりするのよ、
1: うんうんうん、
0: で結構この間も高知行ったり徳島行ったりするとすげえ橋があんの。
1: あ、そうですよね、う
0: ん、まあ、特にその代表してるのがさ、その四国のさ鳴門大橋って言って渦潮のところ、
1: はいはいはい、
0: あんな渦潮がさ出てるところに橋架けると考えられないじゃん
1: そうですね、
0: うん、ということでね、今日はね橋です。
1: 橋、
0: うん、まあこの辺にもいろいろな橋あるじゃん。
1: 竜神橋、大吊り橋
0: あれもそうだよね、橋だよ ね、
1: はい、橋ですね、
0: 吊り橋だよね、うん、そんなわけでね、今日皆さん橋ですね、橋にまつわるエピソード、好きな橋とか、あ、まあ思い出の橋とか、近所の橋とかですね、もう小さい橋でも構わないんですけど、お待ちしております。橋にまつわる曲って結構いっぱいあって、ね、ぜひリクエストもね、橋にまつわる曲でお願いします。ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm762@fmparallel.co.jp fm762@fmpallun.co.jp でお待ちしております。さあ、さっき言ったね、川田工業という会社なんですけど、しゃべりの世界に転身すると決めて、本当はその会社のね最後の出社日が社員旅行で鴨川に行ったんですね。でその朝一人で東京に帰る特急若潮に乗りながら内房にかかる橋を通過するときにね、この曲がね頭でぐるぐる流れていたんですね。佐野元春で約束の橋。

0: smpodunu.co.jp。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千箱南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Friday. Brand new cruise.
1: Hallelujah. News headline by Yomi Uri.
2: 今年もね、もうとっくに半年過ぎまして、現在踏み月も終盤、7月24日の金曜日、7時32分です。現在の水戸の気温 25.4 度、今日の予想最高気温は意外と控えめじゃない、28度。あら、そうなんだ。雷注意報出てます、お気をつけください。まあ後ほど天気は詳しく、まずはニュースから。読売新聞の協力です。ベネッセコーポレーションが先月小学生を対象に実施した調査で、およそ9割の小学生が物価高を実感していたことが分かりました。お菓子が高くて買えないという声も寄せられ、子どもの日常生活にも物価高騰の波が押し寄せている現状が浮き彫りとなりました。調査は先月4日から14日にインターネットを通じて実施しました。ベネッセが提供する通信教育真剣ゼミ小学講座の会員の小学3年生から6年生までの男女7085人が、今年1月から6月までの上半期のニュースや出来事について回答しました。複数回答で気になったニュースは最も多い 35% が物価上昇と回答しました。ものの値段が高くなったと感じることはあるかとの質問には、とてもそう思うが 56%、 まあそう思うの 31% を合わせたおよそ9割がそう思うと回答しました。自由回答では、お小遣いで買えるものが少なくなった、米を安くしてほしい、ナフサ不足の影響でポテトチップスの袋が白黒になることが気になるという意見もありました。日清基礎研究所の久賀直子上席研究員は、子どものお小遣いは限られているため、お菓子など身近な商品の数十円の値上がりや内容量の変化を実感しやすいと分析しています。気になったニュースで2番目に多かったのが、事件事故が 31%、 ゲームアニメが 29%、 戦争世界情勢が 20%、 地震災害が 20% などと続きました。アメリカホワイトハウスのマイケル・クラツィオス科学技術政策局長は昨日、 AI を利用して技術を革新させるアメリカの国家プロジェクト、ジェネシスミッションに合わせて50億ドル、日本円でおよそ

0: を8100億円超を支援すると発表しました。これが初の国際パートナーとして、日本が初の国際パートナーとして参画しており、中国との技術覇権競争を念頭に日米が連携を強化します。プロジェクトはアメリカのトランプ大統領肝煎りの国家事業で、原爆を開発したマンハッタン計画や人類初の月面着陸に成功したアポロ計画と並ぶ位置づけとなっています。アメリカ国防総省や NASA、 アメリカ航空宇宙局など15以上の政府機関が参画し、兵器開発や重要鉱物探索など国家安全保障や経済安保に関わる事業を進めます。またアメリカエネルギー省は22日支援対象の一部として合わせて278件の研究を選定したと発表しました。日本からは理化学研究所と高エネルギー加速研究機構が参加し、スーパーコンピューターを利用した AI 研究や素粒子研究などの分野で協力します。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルンウェザーインフォメーション。
0: さあ、続いてはお天気です。パラルンウェザーインフォメーション。現在水戸の気温が 25.4 度で、これからグワーンと上がるのかなと思いきや、今日はですね、控えめですね、28度と。あ、過ごしやすいのかな。でもちょっとね、やっぱりさすがに蒸し暑さはあるんで、そんなに快適ってわけじゃないかもしれないですけど、まあ30度以下の降水あで最高気温というとちょっとホッとするよね。28度が予想最高気温です。ちなみに明日の土曜日が31度で、明後日の日曜日も29度と、ここ週末はそれほど猛暑というわけじゃないですね。まあ、酷暑という言葉もね、使われるようになりましたけど、夏日という、28度だったら夏日ですね。で、明日は真夏日の31度で、また明後日日曜日は夏日の29度と。ただね、雨の心配がちょっと今日はありますね。今日は夕方5時以降をちょっとざーっと来る可能性が高いです。降水確率は午前中が 30%、 夕方まで午後が 60% で、6時以降は 60% か。ただ雷注意報が出てますんでね、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、濃霧に気をつけてください。明日一日を通して曇り、明後日も同じような感じです。まあだからちょっとね、プールとか、海に出かけるなんていう方は、まあね、まあせっかくだったら晴れてる方がいいんだけどっていう人にとってはね、ちょっとこの土日はお日様が見られないかもしれません。来週週明けもですね、ちょっとぐずついたというか、だいたいこんなような、今日明日ような気候が続いて、月火とで水木金あたりでまたね、暑さが戻ってくるというような感じです。はい、以上天気でした。
2: あの子急にはつらつとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
8: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために
9: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、7時40分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今朝も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送、ディレクターは奥ちゃん、私は沖幸太郎、55歳です。土用の丑の日が近づいてきてますね。7月26日、今週の日曜日ですか。まあできればね、その日に食べるのがいいのかもしれないんですけど、気分的にもね。私は出張に行って、ちょうどその日は岡山でですね、久しぶりにキックボクシングのリングアナをさせていただくんですが、ちょっと2年ぶりぐらいなんですよね、リングに上がるのが。リングに上がるのがってちょっとかっこいいですけど、あれ緊張すね。結婚式の司会とはまた全然違う緊張感がありますんでね。いやー、岡山でまで見に来てとは言えないですけど、結構大きな大会で、強い選手がいっぱい出るんですけど、まあ頑張ってきますが、だから日曜日にうなぎは食べられないんで、出張から戻ってきた火曜日にね食べる予定です。まあ、ビタミン豊富でね、なんかうなぎ食べるとちょっと元気になりますね。さあ、今日のテーマは橋です。好きな橋、渡ってみたい橋、一度訪れたい橋とか あります。メガネ橋、渡月橋とか有名な、ね、古い橋もありますし、日本橋がね、まあ、ちょっと今高速道路上通っちゃってるんだけど、それをね、下くぐらせてなんていう計画もありますけど、橋にまつわるエピソードをお待ちしております。さあ、今日はでトップバッターは、大笑いのゲーマーヒロンさん行きましょうか。幸太郎さん、おくっちゃん、おはようございます。今日は休みで出かけるまでの9時頃まで聞いてます。早速今日のテーマ、橋といえば大笑い町の玄関になっている開門橋が一番です。あれはね、私も水戸に来るようになって、で最初のうちね、このフライデーじゃない番組やってたので、朝の番組やって、まあ、いわゆる今のハピネスかな、朝のグッモーニングっていう7時から10時までの番組やって、でその後暇だったんですよ。夕方のイブニングジョッキーっていう5時から始まる番組まで6時間ぐらい自由時間があったんですよ。よくね、あの辺開門橋渡ってね、海行って魚料理ランチして夕方帰ってきましたね。あー、こんな素敵な橋があるんだって思った記憶があります。最近ちょっとあっちの方行けてないですけど、真っ赤に塗られた橋ね。そう、子供の頃から愛着があります。昨日も2回渡ってきました。今日も2回お世話になる予定です。行って帰るで、リクエスト曲は橋違いですが、橋田紀彦さんの風。いいね、橋、こういうのでもいいですよ。こういうのでもいいです、リクエスト曲。はい、ゲーマーヒロンさん、ありがとうございます。ラジオネームジジイさん、幸太郎様、奥ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。今日も出席できました、ありがとうございます。さて、先週のお題橋、今週のお題橋、子供の時に住んでいた近所の千束池の中ほどに弁天島という小さな島があり、弁天橋、太鼓橋ともいう、がかかっていました。そこには駄菓子屋さんがあり、暑い夏の日に祖父に連れられアイスを買ってもらったことを思い出しました。はあ、弁天橋ね、うちの近くにも弁天様がありまして、まあ確かに今考えると小さな橋がありますね。でもその何、駄菓子屋さんはその弁天島にあるの、橋を渡った。駄菓子屋さんも減っちゃってね。私が今最近の駄菓子屋さんっていうとね、東京の巣鴨じゃないな、東京のね池袋ですね。もう池袋と雑司ヶ谷の間に岸墓神っていう、あれお寺なのかな、があるんですよ。でそこの境内の中に駄菓子屋さんがあるのよ。そのお参り行くとね、ちょっと寄るんですけどね、駄菓子屋さんっていうのは結構、駄菓子はよく普通にイオンとかさ、ショッピングモールの中にもう駄菓子屋さんがあったりするけど、昔ながらのザ・駄菓子屋さんっていうのはちょっと減っちゃったんですね。アイスを買ってもらった思い出か。リクエストはサイモンとガーファンクル、明日にかける橋。これ後でかけます。午後になっちゃうかもしれない。
気温は少し下がりましたが、湿度が高いのでこまめな水分補給をしてください。ありがとうございます。ラジオネームアンパイアさん、コウタロウさん、奥ちゃん、おはようございます。暑いっすね。今日はでもわりかし楽なんじゃない？あの最高気温が28度だから。先日高校野球見に行きましたが、屋根のないジェイコム土浦は観客席に日陰がなく、加えて売店も自販機もジュースが売り切れ、スタンド下の日陰でぐったりしていた人もいました。あの自販機もね、買ってみたらおいぬるいしとかいうもう間に合わないんでしょうね、自販機の人たちも補充して冷えてないやつっていうのは結構きついけど、売り切れはちょっと見越してちゃんと水筒とかなんか持ってった方がいいかもしれないね。日傘とかこれは必須だよ。さて本日のお題発し、今年の春十数年ぶりに出張で京都に行きましたが、渡月橋最高ですね。自分一人くらい、あ違う違う、出張先の途中若干の時間があったため足を伸ばしてきました。これでもあれでしょ、あの結構京都からあるよね、距離がね。私も渡月橋はね随分行きましたけど、余裕がないとあっちまでちょっと足を伸ばせないというか、今週はまた私京都に行って月曜日に司会があるんですけど、そういう渡月橋まで行く余裕はない。でもすごいでしょ今外国人の方が。ちょっと前までね、中国の方が少なかったから渡月橋行くなら今だと思ってたけれども、今またすごい人だよね渡月橋はね。あんなに人が渡ったら渡月橋なんか崩れちゃうんじゃないかなっていうぐらい渡月橋は。でもああいうとこ行くって言ったらもう朝早く行かないと、もう人だかりの写真しか撮れないから。若干の時間があったんで足を伸ばしてきました。カップルが多く、スーツ姿のおっちゃんは自分一人くらい。ウェブ上での会期が増え、出張の機会が減って、というか出張の機会がなくなっています。もしまた京都への出張の機会があれば率先して手を挙げて嵐山のあたりをブラブラしたいものです。そうですか。というよりもプライベートの旅行で行きたいです。そうだよね、はい。ラジオネーム、けいこちゃん、グモーニング、こうたろうさん、奥ちゃん、モリリン。今朝は涼しいですね。たのきちも今日は過ごしやすいかなと思います。ワンちゃんだね。さてテーマ、橋といったら何年間も、通った利根川に架かる水郷大橋です。自転車で6年間通いました。小さな橋と違って高さと長さがあるから、風が強いと車体が浮いてしまって漕ぐのが大変で、しかも制服はスカートだからバサバサとすごい。今のようにジャージで行けたらいいんですがね。そして雨の日はカッパを着ての通学、雨風が強い時は大変でした。雪の日は歩いて渡りました。雪の日の橋は怖いね橋の真ん中に茨城県、千葉県と書いてあって県境を、あ、そこでない県境になってる川で、あーそうか、橋の真ん中にあるんだね。こっからが茨城県、こっからが千葉県片足が千葉県で片足がね茨城県ということもできるわけですね。県境をいつも通っていたんだなと思いました。橋から見る景色は綺麗で気持ちよかったですよ。車では感じられない景色でした。そうなんだよね、車でさ結構さっきの開門橋もそうなんだけど、バーって通っちゃうじゃん。あれなかなかね、こうじゃあ歩いて渡るかとか自転車で渡るかっていうことできないから、橋かといってね脇見運転もできないからね。橋っていうのは渡ってる最中なかなか助手席かなんか乗ってればいいんだろうけど、なかなかですね、こう大きな橋の場合はそういう感じ。車では感じられない景色でした。遠くに富士山だったり筑波山やその奥の栃木の山々が見えて、朝の気分を上げてくれました。生活になくてはならない橋です。水郷恵子でしたという、リクエスト曲が多分かかると思いますので、CM 占い恵子ちゃんのリクエスト

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: FM パラルン Friday Brand New Cruise

0: はい、7時51分になりました。フライデーブランニュークルーズ水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからお届けしてます。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープ。この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りします。では生まれつき別にご紹介していきますので、皆さん生まれたところで待っててください。生まれたところって別に病院でってことじゃなくて、生まれた月の4月からいきます。悪い方へ思いがち、あら、思い込みに注意、肩の力を少し抜くと吉。ラッキーフードはハムサラダ。はい、5月生まれ。とっさの起点が効く日、トラブルも落ち着いて対処すれば大丈夫。ラッキーフードはミックスサンド。これなんかあのサンドイッチのなんかテーマの時にミックスサンドがこうギュッとこう潰してね、2個一緒に食べるのが正しい食べ方というか美味しい食べ方ですよって教わったことあるよ。6月生まれ。感情的になると判断を間違いやすい、一旦冷静になろう。ラッキーフードはおろしうどん。7月生まれ。面倒だと思うことにあえて挑戦、慣れればいい、得意に変えていける日。ラッキーフードは串揚げ。いいね、大阪だ。8月生まれ。悩んだら誰かに聞いちゃおう、リアルな会話が吉、解決が早まります。ラッキーフードは冷やし中華。今年はまだ僕は2回しか食べてないね。9月生まれ。褒め言葉はどんどん使おう、相手の頑張る姿を褒めると福を招く。ラッキーフードはドーナツ。ドーナツはオールドファッションだね。10月生まれ。急に来た話は問題がありそう、他の人にも意見を聞いて慎重に。ラッキーフードは麦茶。これ甘い麦茶苦手なんですよ。11月生まれ。調子が良くても悪くても最後までやり抜く姿が、月を呼ぶと。ラッキーフードは桃。おお、いい、冷やして食べたい。12月生まれ。うまくいかないことがあっても一時的なもの、長い目で見よう。ラッキーフードはひじき煮。ひじき煮ね。1月生まれ。自分のやり方が通用せずに苦労しそう、一歩引いて様子を見て。ラッキーフードはヨーグルト。2月生まれ。一緒にいるだけでワクワク、そんな人を増やして人生が充実。ラッキーフードはマグロ。必ずあるね、毎週マグロね。3月生まれ。運の強さに後押しされて好調、やりたいことがあれば進めよう。ラッキーフードはキムチ。そうですか、キムチか。はい、皆さんいかがでしたか。はい、ぜひね、夏バテ気味の人、夏バテの人はですね、ラッキーフードやドリンクも召し上がっていただいて、少しでも運気を上げてみましょう。ハッピーホロスコープでした。
1: 石晶アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは石晶タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りしました。はい、けいこちゃんのリクエストはですね、アーティスト

スト名にね橋が入ってるね、高橋優さん。この曲は確か東日本大震災の年にねリリースされて、まあ元気づけられた方も多いんじゃないでしょうか。高橋優で福笑い。

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。FM パラル

0: 8月24日8時を回りました。1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。さあ、まずは常磐自動車道です。常磐道は、上りは順調、これからですね、東京方面向かわれる方、向かってる方、渋滞箇所ありませんが、三郷の先、料金所の先、首都高6号線はもうすでに混んでますので、都心や都心抜ける方はご注意ください。下りがちょっと混んでてですね、三郷付近で 1.9 キロ、三郷で 1.9 キロ渋滞が発生してます。はい、変わりまして市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて 1.7 キロ、同じく6号浜田町方面から坂戸町にかけて 400m 渋滞しています。50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 300m 渋滞中。変わって県道水戸神栖線、50号バイパス方面から千葉山にかけて1キロです。偕楽園方面から千葉山は 500m の渋滞。変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて 300m、 千葉小学校方面から文化センター前は 500m で、千葉大橋方面から文化センター前 400m の渋滞です。県道水戸岩間線、50号バイパス方面から表町にかけては 400m、 同じく県道水戸岩間線、表町方面から桜山三叉路にかけて 600m 渋滞しています。変わって50号、大塚町方面から赤塚2丁目にかけて 700m、 赤塚方面から大工町にかけて 600m、 偕楽園方面から大工町は 300m の渋滞です。はい、変わりまして国道349号中志方面から青柳町にかけて 400m、 118号方面から青柳町は 500m、さらに中志方面から水戸市気象台前にかけて 700m 渋滞しています。国道6号の上り線、水戸市浜田十字路付近で 2.4 キロです。浜田十字路付近上りが 2.4 キロ渋滞しています。おしまいに県道一毛水戸線、水戸駅方面から水府橋にかけて 500m 渋滞しております。エンジントラブルとかタイヤのね、チェックもぜひねしていただきたいと思います。次の交通情報は8時35分頃お伝えします。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、8時4分ですね。まあ、今日はそんなに気温が上がらなくて、最高気温が28度っていうのはね、ちょっといいね。ただ海とかプール入るには28度っていうのはちょっと肌寒いかもしれないですね。まあ海とか、あ、海といえばこの間行ったな、うん、海とか行ってないなって、入ってないなって言おうと思ったんですけど、2週間前に入りましたね、高知の海ね。柏島というところにシュノーケリングしに行きましたが、ただね、そのこの温暖化でね、サンゴが随分死んじゃったみたいで、そうするとサンゴが死んじゃうとね、そこに集まってくる魚の生態も変わってくるんで、柏島というのは沖縄よりも熊の実が集まるんで有名だったんだけど、ほとんど熊の実見なくなっちゃったんだって、まあ、そうなるとね、観光客とかそこにシュノーケリングダイビングしに来る人も減っちゃうしね。まあ温暖化はいろんなところに影響を及ぼしてますね。まあその J リーグが8月開幕になるというね、今と季節が逆になるね、大体ね、あの3月開幕、2月開幕でね、11月までだったのが8月に開幕するということで、夏を避けて冬やるっていう、これも温暖化影響してるでしょうね、きっとね。高校野球とかいろんなスポーツとかイベントとかもちょっと考えていかなくちゃいけないし、施設の面とかね、さて今日のテーマは橋です。好きな橋、渡ってみたい橋、一度訪れてみたい橋、橋にまつわるエピソードお待ちしております。ラジオネームひろのりさん、青木さん、奥山さん、おはようございます。今朝は少しだけ涼しく感じますね。さて青木さんから時々川田工業の名前が出てきます。私が前職で大学卒業して新卒で入った会社、6年半勤めて、でその会社もね、いい会社で、辞める理由っていうのはほとんど、ないぐらいいい会社だったんですけどね。私が結婚式の司会やら、こういうラジオのパーソナリティという仕事を見つけて出会ってしまったんで、まあ悩み抜いて辞めた会社なんですけど、それってもしかして栃木県の大田原市にある川田工業、川田建設のことでしょうかね。以前長距離の会社にいた時によく積み込みに行きましたよ。中低床と呼ばれる、あの中というのは大中の中に低いに床ね、中低床と呼ばれる特殊な形をしたトレーラーで、いろんな形をした鉄骨をアクロバットな積み方をしてよく運びました。その時は大変お世話になりました。まさにその会社ですね、栃木工場ですね。だから私がよくゴルフに行く先輩は今栃木工場に配属になってて、だからね宇都宮でゴルフやるんですよ。栃木工場の人にも随分お世話になってね。そうそう、それです。まあいろんなところに工場あるんですけど、まさにそれです。さあテーマ橋ですが、やっぱり思い出すのが50年以上前の小学生時代に使っていた通学路の橋です。丸木橋なんですが、丸に木の橋ね、丸木といっても丸い太い丸太を、縦半分に切って、その切り口の平らな方を上にした代物です。その程度の川幅が ある程度の川幅があるので、川の途中に石垣を積み上げた柱を2箇所ばかり作り、その上に橋を乗せてくくりつけたものだったんです。大雨の後川が増水した時はすごかったですよ。茶色に濁った水がゴーゴーと音を立てて橋すれすれに流れていくんです。集団登校の時は当然倍の距離を歩いてちゃんと橋を渡っていくんですが、ちゃんとした橋をね、その丸木橋じゃなくてね、下校の時は町々で時々一人で帰ることがありまして、やはり近道で帰りたいわけですよ。まさに恐怖でした。危ないね、今なら絶対にアウトですがね。そこは70年代の昭和です。子供とはいえ自己責任ってやつですよ。渡るときは下を見てはいけないんです。目が回ってクラクラして落ちそうになるんですよ。
まっすぐ前を歩いて覚悟して渡るんです。そこを渡らないと家に帰れないわけですから、目標を達成するためには恐怖を乗り越えなければいけないこと、渡り切った時の達成感、いざとなった時の開き直りと人生を学ばせていただきました。今でもあの すさまじい濁流を思い出すと鳥肌が立ちます。いやもう今だって絶対ダメだし、まあ小さい頃危ない目にねあってもなんとかなるみたいな感じになるんでしょうかね。追伸です。その話は茨城県ではなく群馬県の下仁田の山奥地域のことです。ネギが有名な、あっちにもいいゴルフ場があってね、よく行きますけど、あそうな、群馬県の話なんだ。群馬県にもいい川あるね、いっぱいね。はい、ひろのりさんでした。ありがとうございました。ラジオネームサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。今週も暑いですね。さあ今週のテーマ橋ですが、僕にとって橋は車で渡るたびに、通るたびに思い出が蘇る場所なんです。子供の頃家族で出かけるときに必ず渡っていた橋があって、そこに差し掛かると父が決まって少しだけアクセルを踏んで、車内がふわっと浮くような感覚になるんです。妹はそれがジェットコースターみたいって大喜びして、母はやめなさいよと言いながら笑っていて、あの一瞬のふわが家族の楽しい時間の合図みたいでした。大人になって自分で運転するようになってからその橋を久しぶりに渡ったんです。昔みたいにアクセルを踏んでみたら、あの感覚はちゃんと残っていて、思わず一人で笑ってしまいました。どんな感じ？何、橋を渡るときにアクセルをちょっと踏むとふわってなるんだ。それちょっと乗った人の感覚じゃないと分かんないけど、やっぱそれはあのお父さんが運転してもご自身が運転しても同じような感覚になるんだね。車の窓から流れる景色は変わっているのに、橋の上だけは時間が少し巻き戻るような気がします。橋ってただの道路の一部なのに、車で渡ると思い出の入り口、またうまいこと、みたいになりますね。皆さんにも車で通るたびに思い出が蘇る橋ってありますか？はい、今週も放送楽しみにしています。どこの橋それ？さあそれではね、一旦曲をいきましょう。あ、これいっぱいいただいてます、皆さんリクエストね。これね、実際にあの渡良瀬橋っていうのはありまして、全長 107.6km で利根川水系の支流の一つです。で渡良瀬橋っていうのは本当にちゃんとあって、足利市に実在するんですね。この曲のヒットを受けて森高さんは足利市から感謝状が送られたそうです。1993年です。森高千里、渡良瀬橋。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: fmpodunu.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
4: この放送局
5: FM パルルンだよ。
4: そう、郵便局の上の番組
5: フライデーブランニュークルーズだよ。
6: Nintendo's hottest music station 76.2 FM.

8時17分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。さあ、今一番どうでしょうね、暑いのは、まあ、高校野球もそうなんですが、大相撲ですね。名古屋場所です。はい、昨日、12日目の取り組みが行われました。主な取り組み結果です。首位の、関脇青錦は関脇琴勝峰に押し出されて2敗目を喫しまして、1敗の力士がこれでいなくなりました。2敗の大関霧島は横綱大の里、これね、いや今まで1回も勝ったことなかったんじゃない、霧島は大の里に。大の里にね、勝ったんですよ。とったりっていう技で、とったりで破り首位に並びました。これ霧島行くよね。で、大の里これで6敗です。大の里ね、でも休場しないで頑張ってはいますけどね。タケル富士と高安の2敗対決は立ち合いで回しを狙ったタケル富士が投げで仕留めました。高安、そして高安3敗高安、2敗の獅子は、獅子っていいね、朝の山を下手投げで破り白星を2桁に乗せました。今場所面白いですね。そして2敗だった琴栄峰がですね、関脇熱海富士との取り直しの一番に敗れ、ともに3敗になりました。横綱の豊昇龍は大関琴桜に出し投げで送られて敗れて5敗目。うわ、豊昇龍も敗れたかね。これ朝青龍おじさんに送られますね。琴桜は角番脱出まで1勝です。12日目を終えて首位が2敗の霧島と青錦と武尊富士と獅子と、あ2敗が4力士います。2敗が霧島、青錦、武尊富士と獅子、3敗が熱海富士と琴栄峰と高安、ね、高安、個人的には高安ですけど。さあ、昨日はですね、茨城県の、地方予選が、2試合行われまして、昨日劇的でしたね、これね。準決勝の明秀日立と常総学院です。ノーブルホーム水戸で準決勝行われました。常総学院は5年ぶりで、霞ヶ浦、ね、霞ヶ浦は昨日水戸市を破りまして、2年ぶりの決勝進出を決めました。でこれで決勝戦が、常総学院と霞ヶ浦で激突ということですね。特にね、常総学院は延長タイブレイク10回の裏に、タイムリー3本で4点差を追いつくと

最後は佐藤選手のレフト前タイムリーで逆転サヨナラ勝ちを決めました。これね、10回の表に4点取った明秀日立ですけどね、その裏に5点取ってひっくり返したという、やっぱこういう時ってやっぱ高校ね、裏の攻撃がある方がやっぱ高校野球やっぱこう有利な感じがするし、まあ、高校生のメンタルというか、やっぱ一発勝負で終わったらその夏が終わるってなった時に、表だとねまだ裏でなんとかするぞみたいなあるけれども、裏だとねここでもしひっくり返したらその瞬間に終わるっていう精神状態の中で戦う野球というスポーツは、やっぱ高校の方がやっぱどうしてもね、いい結果が生まれるような気がします。霞ヶ浦は3回、加藤選手のタイムリーで先制し、5回は村上選手のタイムリーヒットがさらに飛び出し追加点を奪い、5対1で、逃げ切ったということですね。決勝は明日の土曜日朝10時からノーブルホーム水戸で行われます。明日はですね、それほど暑くない、最高気温が31度ですが、観戦に行かれる方は熱中症対策をしてですね、優勝ね、県の代表になるその瞬間を見届けてきてください。さあ、プロ野球です。さあ、プロ野球はですね、これも本当にあれだけねプロで鍛えていて、でトレーナーがいてね、コンディションを整えて臨んでいる、試合に臨んでいるあのプロの選手ですら熱中症になってしまうという、まあ、昨日はちょっとファームの試合で熱中症のロッテの試合かな、浦和球場で、途中ノーゲームになるという、猛暑のためノーゲームになるという、そんなことってあんま聞いたことないですけどね。昨日のプロ野球の主な結果です。パリーグ、はい、西武対日本ハムは、隅田が炎上しましてね、11対2で日本ハムが大勝。その前の試合とかでさ、22対2とかあったよね。これはさ、もうどうしようもなくなっちゃうのかな。そのソフトバンク対オリックスです。前日22対2で敗れたオリックスが最後ちょっと意地を見せたんですけどね、私がこの1月に結婚式の司会をさせていただいた紅林幸太郎の、もう値千金の9回同点スリーランがあったんですけれども、その裏ソフトバンクが1点取って、結局はその紅林選手の同点スリーランは空砲になり、6対5でソフトバンクが勝ちました。ロッテ対楽天です。やっぱ吉井監督になってから確実に楽天が変わった気がします。昨日もね4対3で、ロッテを破ってますね。だから吉井監督になってから勝ち越してるんですよね。でこれまだね、あの楽天のチャンスもないか、ちょっとね A クラスのチャンスはないかもしれないけれども、でもだいぶ選手の目の色も変わったし、なんかやっぱ怖いチームになりましたね、監督一つで。今ソフトバンクが首位です。で西武は 4.5 ゲーム差離されまして2位、その下に 2ゲーム差で日本ハムで、4位にオリックス 5.5 ゲームさらに 1.5 ゲーム差でロッテ、楽天がその下に続いているということですね。昨日はセリーグの試合はですね、昨日なかったのかな、ありましたね、昨日のセリーグ、昨日はセリーグないか、昨日セリーグなかったんですね。セリーグね、奥ちゃんの応援している東京ヤクルトスワローズも頑張らないと B クラスになってしまいますよ。阪神が首位、巨人でも阪神もそんなにね好調じゃないからね、巨人が1ゲーム、ヤクルトは 6.5 ゲーム離されてます。 DeNA が3ゲーム差で4位、その下に広島、中日と続いております。今日も試合があります。セリーグ3試合、ヤクルトは広島を迎えて神宮球場です。バンテリンドームが中日対 DeNA、甲子園で阪神対巨人の伝統の一戦。パリーグ、はい、西武対ソフトバンクの一応首位攻防戦です。京セラドーム大阪、オリックス対ロッテと、楽天と日ハムが今日試合がないんですね。はい、さあそしてですね、森保ジャパン、
はい、森保監督はですね、続投、まあ、一応続投ということなんですが、これ確実に期限がもう決まっていて延長はないという

0: う前提での森保監督が1年間の来年の1月2月のアジアカップサウジアラビア大会までの異例の短期契約となります。で次はねもう来年3月からはロサンゼルスオリンピックを目指すアンダー21日本代表監督の大岩監督が兼任することでも決まっているということで、まあ、それだけねやっぱり来年の1月2月のアジアカップのサウジアラビア大会が、まあ、次重要になってくるということなんですね。だからこの間誰だったかな選手が言ってたのはやっぱ FIFA ランクが大変重要で FIFA ランクが高い順にそのキャンプ地というんですかあのワールドカップのキャンプ地を決めていけるんですって、だから FIFA ランクってあんま当てになんなくねみたいな感じで僕はちょっとね思ってる FIFA ランクってそんな重要なんだと思ってたけど FIFA ランクが高い順にいろいろ決めていける優先順位があるらしいんですよ。でも森保監督が就任した時はFIFA ランク多分50何位だったのが今ねもう19位ね、もうそんな上がってるんですよねすごいね。だからな次はなんで森保監督じゃないのかなっていうところで大岩監督じゃなきゃいけない明確ななんか素人にも分かるなんか説明とかあるといいんですけれども、はい、以上青木スポーツでした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

0: Friday, brand new cruise.
1: Palaloon, weather information.
2: はい、ここでお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在の水戸の気温どんどん上がって 26.4 度なんですが、ただね、この気温はこれ以上あまり上がらなくて、日中の最高気温が28度で、明日もまあ茨城のね、ノーブルホーム水戸で行われます決勝戦ありますけど、明日の最高気温も31度ということで、どうしようもない暑さから解放されるこの週末になりそうで、日曜日も、予想最高気温が29度なんですよね。だから真夏日に達しないという、ただ来週また中頃からね、33度とか4度とかいうのが あるんで、油断しちゃいけませんけど、雷注意報出てます。茨城県全域です。激しい突風や急な強い雨、落雷、濃霧に、十分気をつけてください。降水確率今日ちょっと高めです。夕方ザッと来るかもしれません。午前中は大丈夫そうなんですけど、とはいえね、先週だったかな、午前中は大丈夫じゃないのって言ってたら、午前中からすごい、先週1週間前覚えてます、10時とか9時ぐらいすごい雨になったやつで、道路も冠水しちゃった箇所があったという、ああいうの急に来るから、今日はその可能性が高いのが夕方5時6時ぐらい、お帰りの時ですかね、4時5時6時ぐらいで、1時間に1ミリ以上の雨が一応降る確率が 70%、明日は1日を通して降水確率は低め 10%、20% で、日曜日もそんな感じです。はい、この週末は暑さは一段落、お日様も出ないかもしれません。お天気

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
8: 俺たちミト同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: はい、8時32分になりました。2回目の交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えします。さあ、まずは常磐自動車道ですね。先ほど下り線に渋滞箇所ありましたが、渋滞箇所は今常磐道上下ともにありません。ただ首都高は混んでますんでね、常磐道を使って三郷の先、都心や都心抜ける方は時間かかりそうですよ。はい、変わりまして市内国道6号です。枝川方面から市毛十字路にかけて500メートル、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.3キロ、さらに浜田町方面から坂戸町にかけて500メートル、茨城町方面から坂戸町、こちら400メートルの渋滞です。変わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて700メートル、県道水戸上須線は偕楽園方面から千葉十字路にかけて600メートル渋滞しています。桜通りです。千葉小学校方面から文化センター前にかけて300メートル、千葉大橋方面から文化センター前は400メートルの渋滞です。県道水戸岩間線は表町方面から桜山三差路600メートル、流れが悪くなっています。変わって国道50号、大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートル、国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて2キロ、同じく349号は、118号方面から青柳町にかけて300メートル渋滞しています。県道一毛水戸線は水戸駅方面から水府橋にかけて300メートル、根本町方面から水府橋500メートルの渋滞となっています。30分前にお伝えしたよりもだいぶ交通量が少なめになってきましたが、スピードの出しすぎ、また夜眠れない、眠いなっていう、長距離運転されている方とか、長距離に限らずね、眠気がある方は本当に、その先のことを考えて、一回休んで、はい、安全運転を今日も続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨年茨城県内では飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、8名の方が亡くなっています。週末はお酒を飲む

0: む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: え、この放送局
4: FM パルルンだよ。
3: そう、郵便局の上の番組
4: フライデーブランニュークルーズだよ。
5: ニトリ's hottest music station 76.2 FM

いやちょっとね仕事が忙しくて高校野球行けてないんですけども、去年もう一昨年も1試合ずつだったかな、東京大会、東東京大会を見に行って、一昨年は甲子園も夏の甲子園もあれ東海大相模とどこだったかな見に行きましたけど、今年はちょっとなかなか時間が取れないな。もうね、準決勝だの決勝ですからね。やっぱこう地方大会は地方大会の良さがあってね、まあ、甲子園見てると、まあ、一応甲子園に出られたというところでなんかこう、まあ、もちろん全力プレーなんだけど、まあ、甲子園に出るための道とそこの熱闘甲子園よりも甲子園への道が私は感動してしまうんで、ちょっと今年はいけなくて残念なんですけどね。明日は茨城県のね、大会もですね、茨城大会もいよいよ決勝です。上層学院対霞ヶ浦の激突は明日10時ノーブルホーム水戸で行われます。さあ今日のテーマは橋ですね。橋どうですか皆さん、橋に思い出ありますか。橋、まあ、お近くにねある本当に神社の橋であったりとか、神社の中の池に走るあのかかる橋であったりとか、いつも車で通る橋、あとはさっきの恵子ちゃんみたいにね通学の時にね自転車こいで一生懸命渡ってた橋とか、いろんな橋があると思いますけど、あとはちょっと有名なね歴史建造物的な橋なんかもあります。一回行ってみたいとかね、見てみたいという橋ありますか皆さん。さ、ラジオネームカイ君のおばちゃんです。コウタロさん、モクちゃん、おはようございます。はい、今日のテーマ橋、私は仙台橋を通勤の時に渡ります。仙台っていうのは千代と書いてね、線に変わる仙台橋を通勤の時渡ります。中川にかかっている橋で穏やかに流れる日もあれば、上流で雨が降った後は濁って水かさも増していて、車の中から川の様子を見て水の流れを見るのは仕事に行く前にちょっと癒されるように思います。なるほどね、その川の流れでね気持ちが少し穏やかになったり、あ川の流れ速いなってちょっと心配になったりっていう、川の流れっていうのは確かに美空ひばりさんの歌にもありますけれども、なんかここ心とね、の安定癒しにつながってくるんですね、川の流れっていうのはね。太田の石政さん、青木さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ橋と聞きまして、やはり日立太田市住まいの自分としては外せないのが龍神大吊橋ですね。湖面から高さ100メートルから見る景色はやはり圧巻、特に子どもの日前後に鯉のぼりが、これね毎年恒例のやつが何百匹あれは鯉のぼりだーっとね掲げるやつ、泳ぐ姿と一緒に見るのが特に迫力が出て好きですね。そして龍神大吊橋といえば名物のバンジージャンプ、最近は水戸ホーリーホックの選手たちがバンジージャンプを飛ぶとその選手が活躍するジンクスができてきて、市民としては嬉しい限りです。自分も一度は飛んでみたいと思いつつ道連れにする人や見つけられないでいます。青木さんは龍神大吊橋に限らずバンジージャンプを飛んだことありますか。いやないし、飛ぶつもりも絶対ない。まあ無理だわ、あれは無理。だから結構いろいろ俺あのパラグライダーもやったことありますし、なんだっけな、キャニオニングってわかります？川を体一つでバーッとこう滑り降りていくやつ。だからメッカはみなかみとか、あっちの方かな、秩父とかみなかみとかでキャニオニングってのあるんですよ。あれ何度かやったことあるんですけど、どこだったかな、会社の仲間でね、やっぱみなかみだったかな、行った時にそのだいたいね40分から60分のコースなので、インストラクターさんがずっとその上からずっと川をそのねこう体一つでこう滑り降りる
コースを回るんだけど、途中でね10メートルくらいの橋から滝壺みたいなところに飛び降りるんですよ。でそれがコースになってるから飛び降りないと先に行けない。でうちら会社で5人ぐらいで行ったんだけども、その一緒に行ったパーティーは他の団体さんも3人だの2人だのついてたから、全部で10人ぐらいでかけてそのワンパーティーで回ってたんだけど、うちの会社のね1人がどうしてもその10メートルが飛べなくて飛ばないと先進まないんだけど、あれは怖かったね。自分ももう10メートル下の滝壺にこう飛び降りるのだって、ほんと足がすくんじゃって、もしなんかさ下にさ岩があったらどうしようとか、うーん怖かった。だからもう100メートルとか無理だよ、うん、絶対にあの飛び降りるやつってのは。うん、そうですか。龍神大吊り橋、僕も1回だけ行ったことがある。あ袋田の滝行ったついでに、うん、まあそのゴールデンウィーク鯉のぼり見に行きたいんだけど、もうすごい混むしね。はい、ありがとうございました。太田の石政さんでした。ジョーンコーラさん、はい、高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。加減を知らない夏の暑さも今日ばかりは一休みのようで大変喜ばしいですね。今日も明日もなんか明後日もいい感じらしいですけど、さてテーマ、たまに仕事で利用者さんをドライブに連れ出すんですが、あお仕事上ね、その行き先の一つに笠間市の飯田ダムがあります。飯田ダムには7つの橋がかかっているんですが、その橋を数えると人によって7つだったり6つだったり数が違います。橋は7つ全部通りますし、気がつかないくらい小さい橋があるわけでもないのに1つ足りなくなるのって不思議ですよね。もちろん種はあるんですが、それを明かさず近くにある心霊トンネルのたたりだなんだと適当なことを言ってミステリーツアーと称して楽しんでもらってます。どういうことなんだろう、何か錯覚があったり難しいことがあるのかな。リクエストかけましたね、森高千里さんの渡良瀬橋、うん、これ森高千里さんの渡良瀬橋って本当に僕大好きな曲なんだけど、森高千里さんの出身地が栃木でもあるわけでもないのに渡良瀬橋っていうのは、確かあの森高千里さんって九州の方だと思うんだけど、なんかライブかなんかで、ね、一度その辺に来た時にその風景が好きだったみたいな、そんなエピソードだったかな、うん、いい歌ですよね。ラジオネームこちらは笠原の父さん、高太郎船長、クルーの皆さん、おはようございます。先週末は娘の誕生日でお祝いをしました。おめでとう。いくつになった。プレゼントで自転車を買いに行きました。今まで乗っていた自転車は補助輪をつけてもらい、弟へ引き継がれました。あなるほどね、弟はおフルなんだ。2人とも嬉しかったようで、帰ってからずっと乗っていました。いいね、そういう時期もあったよ、うちの娘にも。うん、なんかその自転車乗れるようになるとか、補助輪取った時に練習するっていう思い出っていうのは忘れないね。自分が自転車で補助輪取れた日のこともなんとなく覚えてるもん。さて、今週のテーマ橋ですが、私は毎朝通勤で通っている勝田橋です。水戸から日立中に行く際に中川を渡るのに通っています。毎朝混んでるんですが、なくてはならない橋です。ちなみに4歳の息子は橋の使い方橋違いか、橋の使い方の練習中です。この先も、放送頑張ってください。リクエスト、これまた午後かける予定のやつね、ゆずの栄光の駆け足。いいですね、皆さんね、それぞれ橋にまつわるエピソードがちゃんとあるんだね。ラジオネームハマレオさん、リクエスト、ブリッジ、あの橋を渡る。これもね、午後の、結構早い時間にかけるラインナップで、午後ねかける予定のやつは全部森ちゃんがね CD あっち持ってっちゃってるんで、11時台の早い時間にかける予定、ジ・アルフィーの希望の橋、これね実は
探したんですけどなかった、仕事から橋には結構悩まされています。自分が橋、仕事をしているエリア、タクシーの運転手さんだからね、小さな橋の架け替えがあちこちで行われていて、これが本当に厄介です。橋自体は小さなものでもそこを通れなくなるだけでものすごい遠回りを強いられたり、近隣の橋がとんでもなく渋滞したり、しかも工事がすごく長いんです。一般道と違って橋が絡むと抜け道がほぼないので、やっぱり橋の工事は大変です。一度架け替えてしまえば当分同じ工事はなくなるんでしょうけど、まだまだ跡が使えているようで、しばらくは情報のアップデートが大事な時期が続きそうです。これわかる。池袋のね、東池袋のサンシャインの裏に、あれは川を架けてる橋じゃないんだけどね、山手線とかの橋だと思うんですけど、あれが長いこと時間がかかって、もうあれかな、開通したのかな、あ、そんなかか時間かかるのこれっていう、あ、本当にそんな大した距離じゃない、長さじゃないのに橋って時間かかるよね。わかるよ。まあでも浜寮さんのお仕事上ね、本当に小さな、ここいつも通れてた道なんか通れなくなっちゃったりするっていうのは大変なことで、だからああいう道路陥没したとか、ああいう長いことかかってるじゃない、道路って大変なことなんですね。普段当たり前に通ってて便利になってますけど、続いてね、これはサソリ座のババアさん、ポータルさん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。過酷な暑さが続いています。無理なく生きていきましょう。さて、橋、デッキに出ていれば橋が見えます。あ、お家のね、デッキに出ていれば橋が見えます。洗濯物を干してて橋を見て、今朝も渋滞すごいな、パルルの交通情報、349号 500m 渋滞してます。もっと長いんじゃないと思ったり、サイレン鳴らして救急車、消防車が走ってく、とある夜花火の音がするなとデッキを見たら、橋の向こうに花火が合ってる、野村花火さんが試し上げしてるとか、早朝ウォーキングは堤防反対側の橋を通り越して、その先の橋まで片道2キロ往復4キロ歩きます。4キロっていい距離ですよね。私もね、ちょっと最近ね、いろいろ体が痛かったり不調なんで、ジョギングしたりとか、ウォーキングをしてるんですけど、4キロって意外とあるんだよね。水戸市内、まあ、家も水戸市ですけど、水戸市内に行くのには必ず中川に架かる橋を渡らなければならないです。サソリ座のババアさんですね。

このリクエストね、実はね山川豊さん用意してるんですけど、9時台のね最後にね、かけます。今日は実はですね久保田利伸さんの誕生日なので、久保田利伸さんの曲をねかけます。今日で64歳です。高校球児だった久保田さんは2学年上に日ハムで活躍した広瀬哲郎さんがいらっしゃいます。そうそうそう、こっちだよねなんかバラード流れてきたと思ったんですけど、そうそう違う曲がかかる、あ、これは本物です。はい、久保田利伸さん誕生日おめでとう。久保田利伸 Bring me up。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに資格情報のお知らせ、そして資格確認書送付のお知らせです。国民健康保険資格情報のお知らせと資格確認書について、マイナ保険証を持っている方には資格情報のお知らせ A4 サイズを普通郵便で7月中に送付します。マイナ保険証を持っていない方には資格確認書カードサイズを簡易書留めで7月中に送付します。すでに資格情報のお知らせを交付しており、8月以降も資格情報に変更がない方には送付しません。後期高齢者医療資格情報のお知らせと資格確認書について、現在使用している資格確認書の有効期限は7月31日金曜日です。8月1日土曜日からは次の通り資格確認書もしくは資格情報のお知らせを交付します。8月1日時点で84歳以下の方で、普段からマイナ保険証を利用している方は資格情報のお知らせを送付します。なお資格確認書は送付しません。受診の際は引き続きマイナ保険証を使用してください。そうでない方は資格確認書を送付します。いずれも7月8日水曜日から順次送付しています。7月24日金曜日までに届かない場合はお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所国保年金課。国民健康保険については電話 232-9526 232-9526、 そして後期高齢者医療制度については電話 232-9528 232-9528 へお願いします。次に茨城県警察官募集のお知らせです。9月から11月に茨城県警察官の採用試験を実施します。お申し込みは8月9日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸警察署電話 233-0110 233-0110、 もしくは人事課電話 232-9120 232-9120 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod, CO JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Palalu.
4: FM Palalu.
3: Friday Brand New Cruise. Palalu News Headline by Yomi Uri.
5: はい、9時を回りました。7月24日の金曜日です。フライデーブランニュークルーズ、今日で1177回目。今日は曇りでね、ちょっと雨が夕方降るかもしれません。現在の気温 26.7 度、気温実はここからあまり上がらず、予想最高気温が28度というね、まあ、気温聞いただけでは過ごしやすい一日なんですが、湿度がちょっと高いのでね、水分はしっかりとってください。じゃあまずはニュースからいきましょう。読売新聞の協力です。